0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Sjefsanklageren for den internasjonale straffedomstolen Karim Khan suspendert fra jobben sin og har vært det siden I fjor mens saken ble etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om man får sparken. Årsaken anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly I 2040.
1: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene I Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan I Montenegro I forrige vecka. Her skal de på sidelinja ha snakket om problemene I flysamarbeidet. I kveld bekreftet Frankrike at landene legger bort planene om et felles fransk-tysk kampfly, men at de vil fortsette forsvarssamarbeidet på andre områder.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ingen fare for mennesker som spiser bærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit I Kristiansand frykter at folk skal bli redde for å nyte bærene.
2: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og det ikke noen symptomer på rød mag.
3: Det vil si at det ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Tarstein Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær I 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab på at han ikke gjør avling.
0: Reporter var Birte Heggelund. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid I natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskap på flere norske flyplasser fra I dag. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Ukraina har minst 3 personer mistet livet I et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer I Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krymhalvøya. Sør I Libanon minst 12 mennesker drept I 2 forskjellige israelske angrep de siste døgnet, det opplyser det libanesiske helsedepartementet. Søndag ble I tillegg et av UNESCOs verdensarvsteder I Tyr skadet I et israelsk angrep, ifølge Libanons kulturdepartement. Israel sier de angriper Hezbollah. En person fraktet til Skien sykehus med ukjent skadeomfang etter en knivstikking på Rjukan mandag kveld. Ingen så langt pågrepet, opplyser Sør-Øst politidistrikt I natt. 2 millioner kroner blir satt av I det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie. Et steg I riktig retning, mener Rødt, men Henrik Nørve, som leier ut I egen kjeller, bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Bor vi I en enebolig? Vi har 2 studioleiligheter I kjelleren. Akkurat som mesteparten av de som leier ut, så er de I våres egen kjeller. Og for våres del, der kjæresten student og det kun jeg jobb, så vi helt avhengige av de inntektene som kommer ifra Airbnb.
2: I går kveld ble samarbeidspartiene på Stortinget enige om budsjettet. Et av forlikene var mer penger til å rydde opp I boligsituasjonen I Tromsø. 2 millioner kroner øremerkes til å ansette folk som skal kontrollere hva som lovlig korttidsutleie.
3: Vi I Rødt I Tromsø veldig fornøyde med at dette kommer I gang. Kommunen trenger å jobbe mot den ulovlige korttidsutleia her I byen.
0: Det sa gruppeleder I Rødt I Tromsø, Peder Joachimsen, og reporter var Torkil Stoltz. Meklingen mellom fellesforbundene og NHO Luftfart fortsetter på overtid I natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser fra tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og om under 2 uker skal kabinansatte til SAS I mekling. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen, skriver Reuters. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk til Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister i mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten i går hvor viktig det er å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes på nytt. Aktoratet tror ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd blitt mindre, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
1: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdig behandlet.
3: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling. Og reporter var Tuva Skøyen Grue. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser fra i dag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland. Og om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling, og i starten av juli det flyteknikernes tur før flyvlederne skal i mekling i august. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

En mann for sin hatt, ja, til og med en cowboyhatt, åpnet tidlig I morgen denne tirsdagen. Ja da, Toby Keith, As Good As I Once Was, sang han, og Nils Åge Nonstad I studio, si morgen.

Strike. Det heter låten til Hilde Selvikvåg. Og en av de største tangentspillerne innen rocken ble født på dagens dato, I 1941. Og jeg snakker om John Lord, som stod for den ruvende orgellyden I The Purple og I Whitesnake. En av de som virkelig viste at orgel hadde sin sjølsagte plass I et rockeband. Men den godeste Lord var også en utdannet musiker, som også skrev musikk for symfoniorkestret I tillegg til rockelivet. I tillegg var han en stillfaren og meget hyggelig og dannet engelskmann, og ingen brautende rocker. Så for å virkelig hylle en av rockens gentleman, John Lord, som bare ble 71 år gammel, her kommer Deep Purple fra gjenforeningsplata deres fra 1984, titelguttet Perfect Strangers.

Peter Marklund var dette, og før det var det samarbeidet mellom Jesper Jenseth og Tomine Harket her i tidlig morgen. Og nå kommer Lillebjørn Nilsen.

0: Ukraina er minst 4 personer drept og over 20 skadet I russiske angrep mot fylket Kharkiv øst I landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer I Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump I et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu, «Bibi, du bør være forsiktig, ellers står du alene veldig snart». Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. 2 millioner kroner blir satt av I det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie, et steg I riktig retning, mener Rødt. Men Henrik Nørve, som leier ut I egen kjeller, bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Ofte så ser vi da at bookingplattformen og utleier bare skyller på hverandre, og at ingen egentlig har lyst til å ta.
0: Klager, det var feil lyd. Sjefanklageren for den internasjonale straffedomstolen Karim Khan suspendert fra jobben sin siden I fjor, mens saken har blitt etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om han får sparken. Årsaken anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Og italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister I mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det kjent at også fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. 4 nordmenn var blant aktivistene som I midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel I internasjonalt farvann. NRK Nyheter, Tone Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Vogue. Ja, da har vi voga litt til en tirsdag morgen sammen med Madonna. Flott, det ligger etter klokken 17:30. Til i fargen programmet, og Nils Hagen Ostai her i studio. Morgen.

Joel Taxi, Vanessa Paradise, store slager. Og før det var stout, slipp meg inn, sang de. Og I dag håper jeg jo virkelig at det gjelder for kongeparet vårt, for de besøker nemlig Beiarn I Nordland I dag. Kong Harald og dronning Sonja altså på offisielt besøk der da, og det faktisk den eneste kommunen I Nord-Norge kongeparet ikke tidligere har besøkt offisielt. Så der det nok stor stas I dag. For eksempel står ordfører André Kristoffersen klar til å ønske kongeparet velkommen.

Rodeo. Ja, det heter låten til Blue Boy og Rita Ora før det sang Your Song. Og I dag, 9. juni, det alle som heter Kolbein og Kolbjørn som har navnedag. Og opphav til navnet Columba, en av Irlands nasjonalhelgner. Og Irland blir et slags stikkord for mannen som skal få representere navnedagen. For jeg tenker på Kolbein Falkeid, som skrev mange av de fine tekstene til Vamp. For eksempel Tirnanoir. Og det navnet fant han I irsk mytologi, der dette landet Tirnanoir mye omtalt. Og I Kolbein Falkeids tekst det en enkemann som lengte etter å møte sin avdøde kone igjen I det hinsidige Tirnanoir.

Vamp og Rita Eriksen var jo dette Tirna Noir, og den kom fordi tekstforfatter Kolbein Falkeid har ett av navnene, som har navnedagen sin I dag, nemlig Kolbein og Kolbjørn. Og nå det Helbillis, som avrunder tidlig I morgen, og Nils Ågen Onstad takker for laget.

0: Peter Beggen med Madcon.
1: Det har vært litt røbbel på Nationaltheatret når det gjelder togtrafikken denne morgen. Vi meldte for en stund siden at det togene går som normalt igjen nå. Det vil si det kan være noen forsinkelser og innstillinger, så vær obs på det hvis du skal ut og ta tog.
0: Det Solfrid som skal gi oss en oppdatering på de lokale nyhetene og arbeide med de nye studentboligene på Tøyen, det drøyes.
2: Ja, byggingen av de nye studentboligene i Hagegata på Tøyen Torg utsatt. Tidligere i år sa studentskipnaden i Oslo at de skulle begynne byggingen av de 34 nye studentboligene i påsken. Men ting har ikke gått helt som planlagt.

0: förklarar direktör i CEO Andreas Eskelund.
1: Hovedårsaken er at vi måtte søke om bruksendring til studentboliger, ikke bare til boliger fra plan- og bygningsetaten, og dette har tatt lengre tid enn forventet. I tillegg har det vært komplisert å få til avtale med alle andre eiere rundt på Tøyen Torg, slik at totalt sett er vi 6 uker forsinket i henhold til planen vår.
0: Fellesforbundet og NHO Luftfart har kommet til enighet etter å ha forhandlet på overtid i hele natt. Dermed blir det ikke streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser i dag. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for passasjerene. MDG, SV og Rødt i Oslo bystyre mener det ikke er forsvarlig å vedta en bydelsreform som man ikke vet konsekvensene av. Byrådet avviser kritikken. De sier at reformen er utredet i 2 år og at bystyret har et godt beslutningsgrunnlag selv om noen detaljer gjenstår. Byrådet vil redusere antall bydeler fra 15 til 8 og gi bydelene en rekke nye oppgaver. Og bystyret behandler reformen onsdag i neste uke.
2: Og det Solfrid Skarp som gir deg de lokale nyhetene. Vi skal over til gårsdagens lyd, en lek vi har hver eneste morgen for deg som hører for første gang. På denne måten forteller vi litt hva vi gjorde i går, kanskje sammenfaller med det du drev med, og i appen NRK Radio, der har du sånne knapper du kan trykke på. Og de knappene, de gir du da stemme på da, til henholdsvis, Else Karin eller meg. Du begynte i går, da begynner jeg i dag da. Er det greit?
3: Ja, det høres ut som jeg har startproblemer, eller prøver veldig hardt å komme til ordet her, men vers. Nei, jeg skulle bare si vær så god, Mats.
2: Da kjører jeg i gang. Tok blikstunnel i går,
3: ja. Ja, hvordan var det?
2: Nei, det jo en fryd selvfølgelig, går det som bare det. Jeg var ute i ski og kom da altså hele veien inn til Oslo. Driller inn, vet du, som ingenting.
3: Ja, og du går skoet så fort på grunn av den tunnelen da.
2: Ja.
3: Rakk du å ta en kaffe?
2: Nei, jeg blir gæren. Det rekker jo ingenting, det tar jo bare 9 minutter.
3: Ja.
2: Så blikstunnelen er min gårdstak.
3: Var det stas? Ja,
2: jeg synes det litt stas hver gang. Så betaler man jo for det, så man må jo, det er jo liksom å være på Tusenfryd. Man betaler 70 kroner for å gjøre noe inn i 9 minutter, så er det jo bare å nyte det.
3: Ja, da må du nyte det. Du, jeg måtte jobbe litt, jeg har jo en liten hageflekk, så jeg måtte jobbe litt i hagen i går.
2: Med gravmaskin, nei.
3: Altså, jeg trodde dette skulle høres veldig kraftfullt ut.
2: Åja, er det en sånn...
3: Det er en gammeldags gressklipper, så du må skyve på skjern, Mats. Så det er en slags liten treningsøkt. Men, ja, og den tar ikke alle strå, merker jeg.
2: Hæ?
3: Nei, det er noen strå som er veldig gjenstridige. De er ekstra lange. Så ja, men gressklipping ble det altså litt bedre ut da, i hvert fall.
2: Gårdstagens lyd, det stemmer det på. Gjør det i appen NRK Radio.

0: Rebecca Bangfield, Untangling Victor. Fijn dat je er. Else Karine Archer, hvor lang tid bruker du på å kle på deg på morgenen?
1: Mats Valde, nå skal du høre.
0: Ja.
1: Vet du hva jeg kan bruke? Det kommer litt an på. Når jeg skal ha morgenvakt sammen med deg, så legger jeg frem tøyet dagen før.
0: Da har du planlagt.
1: Ja, da har jeg planlagt. Men jeg gikk to ganger frem og tilbake for å endre t-skjortevalget i dag.
0: Ikke sant?
1: Ja, så da tar det litt lengre tid. Ja. Men det går raskt. Men på en vanlig dag hvor jeg kan liksom bare stå og vurdere og frem og tilbake og gå og se på vær og holde på, så kan jeg sikkert bruke 10 minutter.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja, så det bruker litt grann tid, men i utgangspunktet så bruker du kanskje ikke, en uke år i løpet av dette.
1: Nei.
0: Nei,
1: jeg gjør nok ikke det.
0: Det jo flere sykepleiere som nå da ønsker at klesskift blir inkludert i arbeidstiden. Det en kollega i Østfold, Frida, som har møtt to sykepleiere, Marie og Sara, som daglig bruker da mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte til sykepleieruniform.
1: Ja, og det må de gjøre før de starter på jobb.
0: Du kan ikke komme, du kan ikke sitte på bussen i den uniformen, den må du på en måte få på deg regn på sykehuset.
1: Det det du må, og det jeg kan skjønne, for det, i utgangspunktet høres litt rart ut. Jeg skal da ha penger for det, liksom. Ja, ja, du har valgt et yrke, det uniform. Men jeg skjønner det når du regner ut hvor mye det blir.
0: Det jo helt, hvis du, ja, og så det sånn, det mye teknisk greie, det skal være rent, det mye, jeg tenker, jeg ville antatt at dette var en del av arbeidstiden, som i Sverige da, svenske sykepleiere har regnet på at de bruker da 39 timer på omkledning årlig. Norsk sykepleierforbund jobber nå da for at klesskift skal regnes som arbeidstid, og saken den løftet da altså til arbeidsgiverorganisasjon.
1: Mm. Og noen har jo regnet ut at det blir jo omtrent, altså det blir, hvis du legger sammen da, 30 år som sykepleier, og hvor mye du da har brukt på klesskift, du vet, så det vært over 300 000 kroner.
0: Ja, ikke sant.
1: I arbeidstid.
0: Her tenker jeg man kan gå opp i sømmen på arbeidsklærne. Mm. Sykepleierne, de synes debatten om uniformskift viktig da, for flere yrkesgrupper som pålegges å bruke uniform.
1: Ja, for det jo flere.
0: Ja, det jo litt som med de flypersonale ombord på flyet ditt, som ikke får betalt før flyet i gang. Nå står man og smiler og vinker, ikke sant?
1: Ja, og ser lekkere ut.
0: Ja.
1: Og de har brukt tid på å sminke seg også, noen av dem.
0: Her kan vi ta noen steg frem, altså. Kanskje det neste lønnsoppgjør, vi får ta det videre på det tidspunktet. Du kan lese saken til Frida om sykepleiere, som bruker nesten et uke i året på klesskift. Det rett og slett for å være da, hva heter det, helt sterile, er det ikke det?
1: Helt sterile, ja. Og klare for deg som kanskje pasient.
0: Ja. Jeg har jo lest noen saker også om at den tv-serien Liss har gjort at flere liksom nå litt mer liksom vennligstilte når de møter sykepleier og leger på jobb på sykehuset rundt omkring.
1: Ja, jeg tror også de har gjort en jobb der altså for dem. Ja, det både underholdende og litt sånn, ja, det ser hyggelig ut på sykehus.
0: Jeg falt av den, ja.
1: Falt du av?
0: Jeg må se ferdig der,
1: ja. Oh, ja, det må du gjøre.
0: Ja, det et eller annet med blod og gør og sånt som jeg klarer ikke helt.
1: Ja, vet du hva? Da har jeg lukket jeg øynene enig, eller jeg har litt sånn halvveis igjen, så jeg bare, ja. Men den bra, altså.
0: Straks titt på de siste nyhetene, og så skal vi få værvarsle. Litt norsk musikk nå fra Marion Woodset. Bølge etter låta ned mot 6:30. God morgen.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus bekymret og peker blant annet på norsk festkultur.
1: Det en statistikk som vi selvsagt ikke ønsker å toppe. Og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet. Vi har jo avløpsanalyser som viser at det høy forekomst I helgene, sånn at dette knyttet til uteliv og festkultur.
0: Ungdomskokainbruk vi et stor plass I nyhetsmorgen I dag, kan du høre på NRK P2. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser I dag. Etter mekling på overtid I hele natt så Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer I dag flertall I Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind, men FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
2: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyre sitt forslag, rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind. For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
3: Det en samlet front, arbeidsgivere, arbeidstakere, næringsforeninger som sier til disse partiene, dere må stoppe med dette her, det ligger til grunn at verftet skal jobbe med dette. Høyre og FRP og KrF må høre på næringslivet som gjør fullt opprør mot dette her. Rødt må lytte til fagbevegelsen.
0: Til slutt Arbeiderpartiets Morten Sandanger. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. Skjebnen til Bellona blir kjent I formiddag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden så ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs, hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Av disse så det kjent at de I hvert fall har fått inn 5 millioner kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring. Håndholdt gressklipper her.
4: Det
0: litt av 70-tallet, føler jeg. Ja, men den der blir mye verdt en dag, vet du.
4: Ja, du tenker det, den gressklipperen.
0: Jeg tenker ikke det, jeg bare sa det. Jeg tenkte meg ikke så mye om. Men det jo et eller annet med å gjøre det for hånd, ja. Men den kanskje ikke, du må kanskje slipe den da.
4: Ja, vet du hva, det har jeg tenkt på. Jeg må slipe de bladene. Og så det noe komisk med når du driver med sånn der som du må bare løpe bak, vet du. Og så hører du naboen og bare ferdig I løpet av 5 minutter.
0: Eller har sånn automatisk.
4: Ja, da tenker du, ja, robotgressklipper selvfølgelig.
0: Robotgressklipper,
4: ja.
0: Det var gårsdagens lyd, altså. Else Karine stakk av gårde. Ikke så mange som var glad I blikstunnelen, nei.
4: Nei, men eller kjenne seg igjen I da. Det kanskje flere burde ta blikstunnelen.
0: Det veldig stans. Hvis du sitter I den akkurat nå, velkommen skal du være. På andre siden så det regn, og det skal regne mye I dag. Hvor mye? Etter Taylor Swift nå. Ny musikk, I Knew It. I Knew You på NRK P1. 4-5 minutter nå over

0: Ny musikk av Taylor Swift, det stas, vet du. Det synes folk gøy.
1: Ja, ja, du synes det. Altså, sånn, jeg tenker på, det ikke... Det blir litt sånn for meg igjen, tenkte jeg bare da.
0: Ja, holder det gående. Dette da i samarbeid, holdt jeg på å si, med Disney og Pixar. Toy Story, Else Carina.
1: Ja, det gøy.
0: Det barndom. Toy Story 5 kommer neste fredag i Norge, og i den anledning, så hør da, Taylor Swift lagt musikk til Toy Story 5.
1: Mm, ja.
0: Favorittleken som barn.
1: Min?
0: Ja.
1: Dokker.
0: Åja, ikke sant?
1: I alle dokker, varianter. Hva med deg?
0: Biler. Biler, 100%.
1: Da, vi er jo som bare skal klippe ut av 50-tallet her.
0: Statsmeteorolog Kristian Gislefoss, favorittleke som barn, husker du det?
2: Det var biler.
0: Det var biler, ikke sant?
2: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du tidlig så at det ble en meteorolog der, med noe teleskop eller noe sånt, nei?
2: Nei. Var det biler og det var klosser, det var det det gikk.
0: Biler og klosser, klosser jeg jo i alle dager. Ja. Altså, Lego, når som helst. Ok, hva var din favorittleke som barn da? Melding kan du sende, det gjør du i appen NRK Radio. Dette var ny musikk fra Taylor Swift. På plass da, statsmeteorologen som har vokst opp med både biler og klosser, og så gikk det over til kanskje litt mer avanserte modeller. Det kan jo være.
2: Ja, stemmer det.
0: Værvarsler for dagen, det trengt av regn, eller?
2: Flunkende nytt værvarsel.
0: Ja.
2: Du, det går regn i dag. Det blir en våt dag. Har kommet en 5 millimeter i Oslo-området. Skal på vestsida. Det kommer helt klart mest vest for Oslo i dag, så jo lengre vest i Oslo-området man bor, jo våtere blir det.
0: Ja.
2: Og, så her kan det komme opp imot en 20-25 millimeter, så kanskje en 15-20 millimeter til da, i løpet av dagen. Mens jo lengre øst man kommer, jo mindre blir det, og her skal det komme en sånn 10 millimeter til.
0: Ja.
2: Og mest nedbør i ettermiddag, så det blir en økning i nedbør nå i løpet av de neste timene. Og så vil det være en sånn blanding av regn og regnbyger i ettermiddag, det vil si intensiteten i nedbøren som kommer ned, vil endre seg. Så det vil bli perioder med ganske kraftig regn, og så blir det perioder med litt mindre regn. Og så kommer du til nærmere kvelden, og da skal ting begynne å avta og gi seg og bli oppholdsvær. Og litt lettere skydekke sent i kveld.
0: Ja.
1: Det ikke noe forvarsel.
2: Nei, det ikke noe forvarsel dette her. Kan hende at det blir et og annet tordenskall i dette her, men så ut som Østlandet var så veldig utsatt i dag. Litt verre i morgen. Og når det gjelder temperaturene, så ligger vi på en sånn 10-12 grader i øyeblikket, og skal opp igjen 16-17 grader i dag. Så holder oss under 20-tallet. Og så er det vel håp om at vi utover uka får se 20-tallet
0: igjen. Ja, ikke sant? For i morgen og neste dagen er det like mye regn.
2: Nei, ikke det hele tatt. I morgen blir det mye sol, da, så blir det noen byger utover dagene. Det er disse bygene da, som kan inneholde torden. Og så ser for så vidt torsdag veldig lovende ut. Mye pent vær. Samme med første del av fredag. Og så blir det regnvær inn i helgen dessverre, så lørdag blir litt vått igjen.
0: Ja. Den god. Da noterer vi oss det, statsmeteorolog. Det Kristian Gislefoss. Lykke til med tanna.
2: Jo, takk.
0: Ja, det sa du kanskje ikke på radioen. Det innså jeg nå hadde litt tannverk. Men jeg håper du har en fin dag også, da, ikke sant?
2: Jo, det blir bra.
0: Åh, jeg fant fra den her, Else Carina. Apropos Toy Story.
1: Ja.
0: Det jo selvfølgelig en barnefilm som har preget min og manges barndom,
1: mm-hmm.
0: som handler om leker. You got friend in me. Woody og Buzz, selvfølgelig, og hele resten av gjengen.
1: Du må opplyse meg. Jeg ikke så oppe inni det der.
0: Ja, Toy Story. Det jo lekene til Andy da, som kommer til liv når han ikke der, og så må de da løse forskjellige oppgaver. Og hva tror du Andy gjør? Han vokser opp og får seg nye leker. Og film nummer 1 da handler om at Buzz Lightyear kommer selvfølgelig inn med batterier, og det ikke måte på. De analoge gamle lekene, ja, de blir helt ubrukelige.
1: Ja, vi kaster.
0: Og film nummer 5 altså kommer neste uke, som vi hørte litt musikk da fra Taylor Swift her.
1: Ja, hva er det vi, har du fått med deg da? For det nummer 5, da har jo skjedd mye i lekeverdenen, eller?
0: Jeg rister på hodet, jeg falt på nummer 2, nummer 3 hørte jeg var helt fantastisk, nummer 4 visste ikke jeg hadde kommet. At 5 nå dukker opp, det flott det altså, og det kan hende at jeg skal da se meg opp på alle Toy Story-filmene. Spørsmålet vi lurer på egentlig er jo da, hva er din favorittleke? Hva var din favorittleke blir vel mer riktig? Var det for eksempel, ikke sant, som bare Christian her, noen klosser? Jeg hadde Lego, små biler, og du vet, sånn bilteppe, bilteppe, hvor det da trykket på, sånn, så kan du kjøre, ikke sant? Det barndom for meg.
1: Ja, veldig, det det.
0: Veldig, ja, 100%.
1: Det gøy. For en god oppfinnelse, egentlig. Det både teppe og en kjørebane.
0: Kjempesmart. Jojo, var det en av favorittlekene dine, for eksempel?
1: Åh, absolutt. Jeg elsker, jeg følte meg ganske god i jojo.
0: Det kan vi få testa, bare så du vet det. Eller var det hoppetau, din favorittleke som barn?
1: Strikk.
0: Strikk, åja, strikk, ja, selvfølgelig. Det gjorde vi på...
1: Ja, du gjorde det.
0: Jeg har vokst opp med to søstre, vet du.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Din favorittleke som barn, da. Send gjerne melding. Det gjør det i appen NRK Radio. Backstreet Boys, for å ta seg med tilbake til, 90-tallet. As long as you...

0: Togbane. Togbane. Både analog og elektrisk togbane. Og det gikk over til elektrisk. Oi, oi, oi. Ja, det var stas,
1: ja. Ja, det var gøy, ja. Ja. Men du ble ikke lokfører, da.
0: Det ble jeg nok ikke. Det jo da altså slik at vi lurer på hva favorittleken din som barn var. Jan skriver radiostyrte biler. Jeg tror det mange som kan stelle seg bak. Vi skal titte på flere av meldingene etter en titt på de lokale nyhetene først nå. Arbeidet med de nye studentboligene på Tøyen, de blir forsinket, stort sett.
2: Ja, byggingen av de nye studentboligene i Hagegata på Tøyen Torg utsettes. Tidligere i år sa studentskipnaden i Oslo at de skulle begynne byggingen av 34 nye studentboliger i påsken. Men ting har ikke gått helt som planlagt, forklarer direktør i SIO Andreas Eskelund.
3: Hovedårsaken er at vi måtte søke om bruksendring til studentboliger, og ikke bare til boliger fra plan- og bygningsetaten, og dette har tatt lengre tid enn forventet. I tillegg har det vært komplisert å få til avtale med alle andre eiere rundt på Tøyen Torg, slik at totalt sett er vi 6 uker forsinket i henhold til planen vår.
2: Fellesforbundet og NHO Luftfart har kommet til enighet etter å ha forhandlet på overtid i hele natt. Dermed blir det ikke streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser i dag. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for flypassasjerene. MDG, SV og Rødt i Oslo bystyre mener at det ikke er forsvarlig å vedta en bydelsreform som man ikke vet konsekvensene av. Byrådet avviser kritikken. De sier at reformen er utredet i 2 år og at bystyret har et godt beslutningsgrunnlag selv om noen detaljer gjenstår. Byrådet vil redusere antall bydeler fra 15 til 8 og gi bydelene en rekke nye oppgaver. Bystyret behandler reformen onsdag i neste uke.
0: Solfrid Skare er det som gir deg de lokale nyhetene. Solfrid, din favorittlek som barn, hva var det?
2: Det var et kosedyr.
0: Ja!
2: En liten kosekanin som het Perle.
0: Åh, Perle i dag, hvor den?
2: Aner ikke, på loftet et sted,
0: kanskje? Ja, det hyggelig. Han har jo tatt vare på det, men man tar en tur på loftet nå i løpet av sommeren. Kanskje finner frem noen gamle leker som Martine, som skriver Dokkemari, som var en tøydokke som da hadde vært med i Tykt og Tynt. Nå er hun 38 år gammel, og Dokkemari sitter i gangen hjemme.
1: Ja, det koselig.
0: Ja, at man gjør det om til på en måte et slags interiør hjemme, og har litt sånn nostalgisk verdi på veggen.
1: Ja, denne følger meg livet ut.
0: Hva var favorittleken som barn da? Send gjerne melding i appen NRK Radio. Se på siden da. Bar Song Tipsy heter låta.
4: Dette er NRK P1.

0: tipsy fra Shaboozy. I det klokka har blitt 8:08. Og blir en god start på tirsdagen din. Taylor Swift da, ute med ny musikk i anledning Toy Story 5. Der hvor lekene altså da blir ubrukelig fordi det kommer inn nye. Og det jo noe med de gamle, gamle lekene som du har vokst opp med, har en nært forhold til, og så går man jo videre her i livet. Det jo hyggelig, synes jeg, som Martine da, som sier at Dokkemari nå sitter på hylla, og ser, kan titte bort og tenke litt tilbake på barndommen innimellom.
1: Ja, jeg har også tatt vare på noen av dokkene mine. Jeg måtte kaste det meste, for du kan ikke sitte på liksom...
0: hadde altså, du så mange elsker?
1: Ja, for det faren min var ute og reise, han tok med alltid dokker hjem fra ulike land. Så jeg hadde et slags sånn multikulturell samfunn der, når jeg lekte. Jeg har tatt vare på de fra Ghana, jeg.
0: Ja,
1: jeg, Ghana.
0: Kult. Nei, men hvilken leke var du ekstra knyttet til som barn? Eline, hun veldig fan av noe som heter Polly Pocket.
2: Polly Pocket. Det sånne små dokker. De var veldig søte.
1: Hva likte du med de dokkene da?
2: Du kunne kle av og på de, og det fantes så mange forskjellige å samle på.
1: Og hvor mange hadde du?
2: Sånn 50.
1: 50? Du samlet virkelig på de?
2: Ja.
1: Lagde du sånn samfunn med de dokkene da, når du lekte med dem, eller?
2: Ja, de hadde jo dyr og hus og klær og litt forskjellig.
1: Savner du det litt, det der å leke med noe som så gøy?
2: Ja, det var jo en veldig fin tid det. Det var deilig.
0: Ja, da. Polly Pocket, en sånn bittesmå sånne, liksom, hjerteformede små hus da, med bittesmå leker.
1: Ja. You got a friend
0: in me. Dette da musikken fra... Toy Story. Det jo, ikke sant, venner du har, kanskje for livet, men som du har glemt litt unna da, fordi at de var der når du var barn. Hva var favorittleken din? Du har jo da, alle disse dokkene dine, elskerine. Jeg har Lego og biler.
1: Ja, har du tatt vare på noen av bilene, eller?
0: Legoen har havnet hos nevøen min.
1: Ja.
0: Han har blitt 15 nå, så han leker ikke så mye med det, men det en ny nevø, som 3-4.
1: Ja.
0: Og han har fått Legoen på nytt, altså det sånn evig liv.
1: Ja, men det jo supert. Det går i arv, rett og slett. Ingenting er bedre enn det.
0: Radiostyrte biler, hørte vi Anna i appen NRK Radio sendt melding. Da er man ganske heldig som har fått en radiostyrt bil. Hvertfall disse er litt sånn stilig.
1: Drømte du om det?
0: Ja, vi fikk det vel, eller jeg tror noen venner av meg fikk det først. Så fikk jeg ikke lov til å leke med den, fordi at jeg kom til å krasje den og ødelegge den.
1: De visste, de kjente deg godt.
0: Niklas, han var litt sånn som meg.
3: Det må nok ha vært noen biler. Hvis ikke, så var jo astronauter også veldig kule. Jeg likte jo å se for meg at jeg drev og holdt på med oppdrag, da. At man skulle opp i rommet og gjøre astronauting. Visste ikke så mye om hva det gjorde, egentlig.
1: Lagde du din egen astronautdrakt, eller fikk du det, eller?
3: Nei, jeg hadde nok en liten dukke av noen slag, og så brukte jeg vel mye fantasien, da.
1: Hva ga det deg, den der astronautleken?
3: Det ga meg jo et rom for å bruke fantasien min, og for å ha det gøy, være nysgjerrig, lære litt om astronauter, hvertfall.
0: Hæ? Det er jo egentlig veldig i Toy Story-verden også. Buzz Lightyear er jo en astronaut, ikke sant?
1: Ah, ja, nettopp. I utgangspunktet, så det ikke han som cowboy? For det en som ser ut som en cowboy der.
0: Woody er cowboy.
1: Ja,
0: han ser ikke bare ut som en cowboy, han er en cowboy. Og vet du hva han har i støveren?
1: Kniv?
0: Slange. Han lager lyd, skjønner du. Så trekker på ryggen til Woody, så sier han, jeg har en slange i støveren. Enten du har vokst opp med Toy Story og disse lekene, eller du kanskje har sett det med barna dine. Hva var favorittleken som barn? Jeg lurer på om det er tanta mi som har sendt melding i appen NRK Radio her nå. Dukke og rød dukkevogn. Dukken ligger på loftet og har både hår som er klippet av og en rygg som er tegnet på.
1: Tidlig tatovering.
0: Veldig tidlig tatovering. God morgen til deg, tante Bente. Man tar jo ut frustrasjonen sin. Det var jo noen Barbie-historier her når filmen kom ut for 2 år siden også, om hvordan man behandlet Barbien sin som barn.
1: Ja, jeg klippet. Jeg klippet også håret. Absolutt. Og men så hadde en venninne som hadde fått Barbie-dokker fra USA som kunne bøye knærne.
0: Oi!
1: Åh, jeg var så misunnelig. Jeg fikk leke mye med de også da.
0: Ja, det var heldig. Favorittleke som barn, mens du hører Michael Film og Maggie Riley to France. Opp mot 7 og en titt på de siste nyhetene. Vi skal også straks fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Bruken særlig høy i helgene og i de største byene. På Universitetet i Bergen så tror studenter at bruken kan henge sammen med et ønske om status, sier Henrik Netland Rolland.
1: Jeg føler det litt sånn knyttet til sånn rikdom. Jeg tenker på sånn her Exit, den serien og sånn.
2: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
3: Det virker jo kanskje litt som det veldig forskjellig. Enten så man i et miljø hvor det ingenting av det, eller så man i et miljø hvor det vanlig.
4: Det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel? Det litt sånn, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. Rus noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg da, ja. Så at man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
0: Reporter Vidar Eidhammer. Nyhetsmorgen på NRK P2 så handler det i stor grad om unges kokainbruk i dag, fra klokka 7:15, også på TikTok. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag. Etter mekling på overtid i hele natt så er Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier det har vært en krevende mekling, men fornøyd med å ha forhandlet fram en like god avtale som flere andre yrkesgrupper har klart.
5: Vi har fått et relativt godt balansert resultat der vi fra Fellesforbundets sida tilfreds med at vi har klart å få den økonomi i tråd med frontfaget. Vi har fått på plass kompetansehevende arbeid på overenskomsten, og vi har også klart å få på plass forskuttering av syke foreldre og pleiepengene.
0: Streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall på Stortinget. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. Det politiske kvarter på NRK P2, 7:45 så blir det debatt om havvind. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Per og bolledukken.
1: Ja, den har jeg ikke hørt om.
0: Det Lisbeth som sier det en babydukke som hun hadde fått av onklene Per og Bolle. Så det var ikke en brand, det var det ikke.
1: Nei, de døpte den selv.
0: Ja, det var favorittleken da til Lisbeth, og den har fortsatt en plass i hjertet. Sitter nå i sofaen med nye øyne, men mangler fortsatt en arm. Det var bamsen hun var veldig glad i, og så skjeggebusen.
1: Ja, jeg har hørt i navn på den bamsen. Jeg vet ikke, ja, det var vel det første hun fant på.
0: Sissel også, yndlingsleken var en bamse som fulgte med meg tykt og tynt. God trøst, og alltid med ligger nå i boden, Sissel. Mm. Jeg skal gå ned og plukke den opp da. Sett den i sofaen, litt sånn som Lisbeth.
1: Ja, bruk den liksom, ta den med videre i livet.
0: Har jo gitt veldig mye trøst. Vi har snakket altså om leken du som barn var veldig ekstra knyttet til. Kan fortsatt sende melding på NRK Radio. Ta med at vi ønsker deg også god morgen og velkommen til tirsdagen. 15 grader og mye regn i løpet av tirsdagen din.
1: Men i trafikken så ser det ut å gå ganske greit foreløpig. Det kø på de vante veiene innover mot Oslo. Kanskje ekstra lang kø på E6 sørfra og innover mot Oslo nå ved Mortensrud. Men jeg har ikke fått beskjed om at det har skjedd noe, så det vil nok gå greit der også. Men meld oss gjerne hvis du har noe nytt fra trafikken.
0: Merklins modelljernbane skriver Bjørn og Trond også med Lego. Favoritt barneleken. Du må gjerne sende melding, det gjør du da i appen NRK Radio. Straks fortell deg hva du skal prate om i lunsjen i dag. Og så har vi da 2 billetter til en valgfri dag for festivalen over Oslo. Hvor du blant annet kan se Nico og Vince. Natasha Bedingfield kommer. Åh. The Cardigans spiller på over Oslo.

0: Altså, det er så mye artister, jeg måtte bare klippe sammen noen av de.
1: Vanskelig å velge dag da, når du hører denne rekka her.
0: Det kommer til å bli det vanskeligste du kan gjøre. For å være med, så må du føre ekstra nøye med, så fort vi spiller en av artistene som på plakaten til Over Oslo i år. Men da må du være rask og sende melding. Jeg vil på Over Oslo for å kvalifisere deg. Ikke noe vits å sende melding riktig enda. The Doobie Brothers skal ikke spille. men så fort en da, artist som på plakaten til Over Oslo i år spilles på radioen, så må du være rask og sende melding for å kvalifisere deg til to billetter til en valgfri dag. What the Fool Believes er en god start på dagen da, på tross av at de ikke spiller i Oslo.
1: Ja, for du, ja, nettopp. Enig.
0: Seks minutter over sju, nå får vi skal fortelle deg hva du skal prate om i lunsj i dag. God morgen. God morgen.

0: The Doobie Brothers. What a Fool Believes på NRK P1, hvor vi på denne tidspunkt, dette tidspunktet hver eneste morgen forteller deg hva du skal prate om i lunsjen I dag. Og vi skal begynne med kongepar Else Karine.
1: Ja, yes. de er på farten.
0: Så. De er på farten, og de er på farten til Nordland akkurat nå, og Beiarn kommune. Beiarn. De Beiarn nå akkurat da.
1: Jeg gikk over I Trønder, jeg beklager.
0: Det lett. Du, det altså en kommune da, I Nord-Norge, der kongen og dronningen ikke har vært på offisielt sammen før besøk, altså. Og det betyr at kong Harald bare mangler 4 kommuner før han har besøkt alle I landet.
1: Det kommer han til å klare.
0: Stas?
1: Veldig.
0: Det veldig gøy at det på en måte skal innom alle. Det startet da med dronning Sonja som mandag avdekket noen kunstverk oppe på biblioteket I Bodø. Og så fortsetter turen da tirsdag med stopp ved Kongebautan ved Saltstraumen. Ja, der det flere sånne monogram hugget inn I Bautan da, som har blitt reist etter konger og så videre. Mm-hmm. Og så avslutter da reisen I Beiarn kommune med folkefest og taler og underholdning. Og så det da 4 kommuner igjen!
1: Ja,
0: Nå begynner det å tilpisse seg.
1: Ja, det begynner å tilspisse seg, men det også sånn at de får jo til det der.
0: Ja, det må det. Rindal og Høyland I Trøndelag og Nissedal og Siljan I Telemark det som står igjen. Og med en friskmeldt dronning så vi on track. Fysøren gøy.
1: Ja, det kjempegøy. Og vet du, det der kunstverket hun avduket I går, hun var selv med. Hun hadde bidratt til kunstverket.
0: Stas!
1: Laget en liten varde.
0: Titte tilbake på og sjekke ut. Vi skal videre over til bransjeheltene da, som kunne løfte troféet for VM-bragden. Vi skal til hockeygutta. Nå skal de ut på Norges turné, elskerine.
1: Ja, nettopp. Hvem skal de vise seg frem for da?
0: De skal blant annet vise seg frem I Lørenskog, Holmen I Asker, på Vålerenga, Hasle Løren I Oslo og I Stavanger. Og det kan komme flere markeringer. Det da altså Norges ishockeyforbund som sier at spillerne, de har lyst til å ta en tur da, rett og slett rundt hjem til klubbene og lokalsamfunnet som har bidra til å utvikle spillere på bransjelaget.
1: Åh, det raust og flott da.
0: Ja, det blir nok en sånn fotomulighet da, for unge ishockeyspillere som kan få lov til å ta og slå en prat med de som har hentet hjem. Det ikke det stas da?
1: Veldig, og så skal jo da sørge for at underskogen vokser.
0: Ja, det og det har de allerede på, måte, på mange måter. Jeg får jo lyst til å begynne å spille hockey av mindre, altså.
1: Too late.
0: Oi, asså, ja, sier du det? Det gjelder kunstløpkarrieren din nå I Archer. Du, hvor Glenn?
1: Hvor Glenn,
0: ja? Ja, da skilpadden som forsvant I full fart fra hagen på

0: dag, men han har et telefonnummer på ryggen.
1: Ja, det bra. Vi håper jo at Glenn blir funnet. Det noe eget med skildpadder. Det noe mystisk med dem.
0: Håper matmor Lina Alexandra kan få tilbake Glenn, en skildpadde som løper. Dukket opp I Facebook-gruppen Savnede dyr I Solør. Han løper som en ninja og kan komme seg hvor han vil. I alle dager.
1: Før du vet ordet av det, så han I Stor-Oslo, vet du?
0: Ok. Mm-hmm. Vi skal ikke ha en reprise av Otto Lini, så Glenn, vi vil finne deg I Namno I Solør. Dette skjer, ingen tvil.
1: Ta med en trafikkmelding her fra Magnus. Han skriver at det stanset kjøretøy I midtre felt opp Djupdalen, toppen Djupdalstoppen, nordfra. Og så det på E6 da, innover mot Oslo, rett fra nord.
0: Det flere partier som kritiske til bydelsreformen. Den utredes nå om dagen og skal bestemmes av det hele mer I de lokale nyhetene. Etter Jonas Lavna. Det ja.

0: Jonas Love. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Det er jo, det er gøy. Det er klart det er gøy å si ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, og særlig når du kan trykke litt på, bare ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja. Kan du gjøre det når vi skal strutte om bare 20 små minutter? Kan vi jaie oss hele veien dit? Nå over til de lokale nyhetene som vi hørte. Flere partier kritiske til bydelsreformen i Oslo, Solfrid.
2: Ja, MDG, SV og Rødt i Oslo bystyret mener at det ikke forsvarlig å vedta en bydelsreform som man ikke vet konsekvensene av. Byrådet vil redusere antall bydeler fra 15 til 8 og gi bydelene en rekke nye oppgaver. Arbeiderpartiet og de borgerlige partiene forhandler i disse dager om et bredt forlik, men reformen for dårlig utredet, mener SVs Omar Sami Gamal.
3: Min største bekymring at man nå legger opp til å vedta en gigantisk reform, den største på 20 år, uten å vite hva som konsekvensene av den reformen, uten å ha utredet det godt nok, uten å ha vite hvor mye det koster engang. Det at vi vet en reform som sluker penger de neste årene, vi ikke kommer til å klare å løse de utfordringene som innbyggerne har, og at vi får så store bydeler at folk blir saksnummer i stedet for at de blir mennesker i møte med kommunen.
2: Helsebyråd Saliba Korkunç mener at bystyret har et godt nok grunnlag til å vedta reformen, selv om noen detaljer gjenstår.

0: helsesykepleier knyttet til 74 avvik ved en barneskole I Bærum, skriver Budstikka. Det ble kjent etter at skolen gjorde en intern granskning av skolehelsetjenesten. Blant avvikene var manglende utført vaksinering og manglende oppfølging til barnevernet, samt at barn med overvekt ikke fikk den oppfølgingen eller hjelpen de hadde krav på. I etterkant av funnene har skolen fulgt opp barna som ikke fikk behandling. Fellesforbundet og NHO Luftfart har kommet til enighet etter at de får forhandlet på overtid I hele natt. Dermed blir det ikke streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser I dag. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for flypassasjerene.
1: Og det Solfrid Skarp som gir deg de lokale nyhetene. Ikke streik, men strekk da kanskje, hvis man har vært oppe hele natta.
2: Ja, da blir det fort en strekk altså.
1: Det må være
2: bra. Vi under dem det.
1: Vi skal ta med en melding her. Vi har fått inn, det selvfølgelig lov med litt shout-out, tenkte jeg. Og I hvert fall når det Anne på Aursmoen skole, fastlytter, var veldig aktiv I fjor, da vi hadde lille Ottolini, den ja. Lille trekjølskildpadden, som vi da 3D-printet og sendte opp. Og vi har jo, altså hele skapet her på NRK fullt av 4B på Aursmoen skole som da tegnet tegninger med at vi var på ferie med Ottolini. Og I dag så blir
2: Anne
1: blir, jeg skulle bare få det helt riktig, Anne blir 66 år gammel og dagens lytter hos oss her I NRK Stor Oslo. Ingen tvil om. At du får en strålende bursdag.
2: Ja. Og at du kanskje nå har med kake på jobb.
1: Og det får jeg håpe. Jeg skal hilse fra Mia og resten av 4B, Anne. Gratulerer.

0: Before you leave me, Alex Warren.
1: Magnus tipset oss om E6 Djupdalen I Akershus, og nå skriver Veitrafikksentralen også på X, altså midtre felt på E6 av Djupdalen stengt I retning mot Oslo på grunn av et trafikkuhell der.
0: Ny Toy Story, en barnefilm som selvfølgelig handler om leker. De lekene man vokste opp med, de lekene man har glemt, de nye og ja, de analoge klosser, hørte vi statsmeteorolog Christian Gislefoss lekte med som barn.
1: Ja, og den havna da umiddelbart inn I vår lille avstemning, for vi har jo spurt også hvilken var din favorittleke da du var barn. Og det da valgene har du mellom klosser, biler, dokker, perling, også med togsett siste alternativ, noe helt annet jeg sender melding I appen NRK Radio det det mange som har gjort
0: mye dokker, det det ingen tvil om
1: ja, dokkene leder avstemmingen så langt
0: og en av de mest kjente dokkene Vanessa, hvem det?
2: Barbie kanskje Det var du driver ta på klær og sånt da.
1: Da var det mye kjoler og greier. Hva var liksom stasje du likte best?
2: Det var, jeg hadde en tante som hadde sånne masse Barbie-ting fra hennes oppvekst på 60-tallet, så da hadde masse, hun hadde masse sånne små sko og vesker og sånt. Det synes jeg var veldig stas, sånne små ting.
1: Så du kunne rett og slett kjøre litt sånn vintage-stil på Barbie-en dine?
2: Ja. Vi gjorde faktisk det. Arvet en fra mamma også, fra 50-tallet. Så,
1: Har du dem enda?
2: Ja, jeg har faktisk det. Min mors og sånn, som min datter igjen arvet. Det kommer til å gå et par generasjoner til, tror jeg.
1: Fantastisk da.
2: Ja.
1: En arv av Barbie.
2: Ja, veldig gøy.
0: De gamle vinters Barbie. Du ble litt misunnelig. Du.
1: Jeg ble kjempemisunnelig. Jeg var rett tilbake på jenterommet. Ja. Så, ja. De der Barbie'en der skulle jeg gjerne hatt.
0: Tom har sendt meldingen der. Kosebamsen Elsa, oppkalt etter en av bjørnene I dyreparken på Mosseveien tilbake på slutten av 50-tallet. Sitter på hylla enda, skriver Tom I appen NRK Radio.
1: Det hyggelig at Tom hadde en kosebamse som het Elsa.
0: Ja, det og det, apropos Elsa Anna.
1: Ja, du tenker Frost. Ja. Ja, Frost.
0: Alle dager. Mm. Der det mange som har favoritter av nyere art. Eller tilbake til Vegard da, som var rågod med sin leke som barn, nemlig Beyblades.
3: Det må kanskje ha vært Beyblades eller noe sånt. Det sånn små, snurrbassaktig på en måte, som man lader opp, og så trekker man av, og så spinner de på en måte mot hverandre, da, og så det om å slå ut de andre Beybladesene.
1: Hva var det som var gøy med det?
3: Ja, altså, det jo konkurransegreier, pluss at det var en veldig kul serie som gikk på samme tid, da, som inspirerte liksom alle disse leketøyene og sånn.
1: Ja. Var du god, eller?
3: Jeg var den beste, så da var det ekstra gøy. Ja.
1: Hvor langt fikk du den av gårde?
3: Ja, ikke nødvendigvis lengst av gårde, men mot hverandre, så vi prøvde å liksom ødelegge det andres Beyblade, da.
1: Altså, det var krig?
3: Ja, det var krig, ja.
1: Og der var du god?
3: Ja.
1: Så når du da hadde slått ned de andre, så var det sånn, yes, seier her og der.
3: Det meg.
0: Ja. Det deg. Og det veldig koselig. Du hører Vegard med kvikna litt. Ja, da, jeg var ganske god. Litt som meg med Pokémon-kortet. Bare at jeg ikke var så veldig god da.
1: Og du var ikke det, nei?
0: Nei, på ingen måte.
1: Nei, nettopp. Så taperen, det ble...
0: Og jeg ble taperen, ja, men jeg koste meg da. Fikk samlet på litt glins og sånn da.
1: Ja, det jo leken som gøy da.
0: Ja, og Ina som sier at alle lekene hadde noe med hester å gjøre. Selvfølgelig hadde det noe med hester å gjøre. Det veldig gøy. Og favoritten, det var altså en liten hest som nå ligger på sengegaveren hjemme.
1: Åh, så hyggelig!
0: Ja, veldig koselig.
1: Det veldig mange som tar vare på lekene sine, tydeligvis.
0: Ja, ja. Det mye bamser som har vært gjennom tykt og tynt, ikke sant? Særlig, ja. Man sitter og koser med det liksom, tirsdag kveld, nødvendigvis mens man ser på TV, men det å titte bort en liten sånn, ja, passer på det, vet du.
1: Ja, det en trygghet I det.
0: Det veldig koselig. Du, helst Karine, det var meldingene hva gjelder leker som barn. Mm. Jeg skulle egentlig bare fortelle at vi skal få besøk alldeles straks. Jeg hadde lyst til å bare si det.

0: gjenfødt kultur. Natt og dag, de sa for, ja, det for 3 år siden da. De nye store hiphop-fenomenene gjenfødt kultur på plass om bare 20 minutter.
1: Og de leverer det.
0: Både du og jeg kom på jobb i dag og var sånn, vi har hørt veldig mye på gjenfødt kultur. Ja, veldig stas, de på plass. Og så det fortsatt sånn da, at du må lytte ekstra nøye etter, for så fort vi spiller en av artistene som på plakaten til festivalen over Oslo, ja, da må du være rask på labben. Send en melding, jeg vil på over Oslo. Vi har 2 billetter til en valgfri dag. Og så fort vi altså spiller en av artistene som på plakaten, så må du sende en melding, skal du få kvalifisere deg. Muligheten til å stikke av gårde i vår festivalbonanza. 2 billetter til en valgfri dag av festivalen over Oslo, som går av stabelen neste uke.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk.
1: Spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling. Da bruken særlig skadelig.
0: FRP sikrer flertall for full gjennomgang av pengebruken på havvind. Norge på vei inn i et nytt fotball-VM, men det mulig å toppe VM-låta over alle VM-låter? Om nye VM-låter kan utkonkurrere alt for Norge, det blir det mer om etter hvert. Først altså om en ny EU-rapport som viser at unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk. Særlig de yngste brukerne risikerer store helseskader.
2: Ok, skal vi fyre opp maskinen?
3: Ved Oslo Drug Check kan folk komme innom med stoff for å finne ut om det rent eller blanda ut med enda mer farlige stoff. Daniel Mørk analyserer det måtte være, og særlig det uroa føresettet som kommer innom, forteller han.
2: Mamma og pappa som har funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver, det ganske mange, altså. Og de superbekymret.
3: En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, det Norge som ligger på topp i det som kallet selvrapportert kokainbruk i Europa. Studentene Sofie Yndestad og Emma Sjøborg ved Universitetet i Bergen tror det kan handle om status og og vise frem at en har penger.
4: Enten så man i et miljø hvor det ingenting av det, eller så man i et miljø hvor det vanlig.
5: Ja, det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel? Det liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. At man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
3: Helsedirektør Katrine Lofthus uro.
1: Og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
3: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
2: Og det de kan fortelle oss at det at det Paracet.
0: Reporter her, det var Vidar Eidhammer og Aksel Segelke. Ole Jørgen Arvesen leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos. Han bekymret for økningen i kokainbruk i Norge, blant annet fordi den med på å finansiere de kriminelle gjengene.
6: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
0: Vi skal også høre artist og influencer Erik Norwich. Hun advarer mot kokain. I en TikTok-video så har hun vist bilder og klipp av seg selv i rusetilstand.
7: Det snakkes alt for lite om, i hvert fall på min alder da, og de som yngre. Sikkert fordi mange redd for å ta det steget og skille seg ut og sette ned foten. Det jeg gjør, det å være åpen. Og så tror jeg det hjelper litt å vise fysiske, hvordan det faktisk kan skje ut. Da. For det jo veldig sånn på fest, det kan jo se gøy ut, og man har det jo ofte gøy i starten når man prøver det. Ikke alle, men det hadde jeg.
8: Hva gjorde du med deg etterpå, etter at det var gøy?
7: Nei, da var det ikke gøy. Da var det var ikke alltid at jeg merket det der og da heller, den effekten etterpå. Det var ikke alltid at jeg fikk en nedtur de dagene etterpå, men det er jo det som skummelt også med kokain, at man ofte får den nedturen kommer gjerne en måned etterpå, viser jo forskning. Og den skummelt, for da vet man jo ikke at, man tenker ikke over at det kokain da. Jeg var jo nedstemt over lengre tid, uten at jeg tenkte at det var det som var årsaken.
0: Nyhetsmålen på NRK P2 handler i stor grad om unges kokainbruk i dag, og fra kvart over åtte så det også sending på TikTok. Andre nyheter nå. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall i Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind. FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
9: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyres forslag. rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind.
10: Er det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til når staten skal bruke 35 milliarder kroner på å få til flytende havvind i Norge? Ja, mener Høyre, Rødt og KrF, og nå også FRP.
9: For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
10: Det bygges allerede utstyr til havvind, blant annet her, på Vorli Rosenbergs verft i Stavanger. Og der er frykten stor for det som nå skjer på Stortinget.
11: Nå som olje og gass er litt på hell, så er vi jo avhengig av andre satsninger.
10: Sier klubbleder Alexander Eriksen ved verftet. Men med FRP's avklaring tyder alt på at det blir flertall for forslaget fra Høyre om å gå gjennom kostnadene i havvindsatsingen på nytt. Det skjer tross i sterke advarsler fra regjeringspartiet Arbeiderpartiets stortingspolitiker Morten Sandanger fra Rogaland.
12: Det er en samlet front arbeidsgivere, arbeidstakere og næringsforeninger som sier til disse partiene «Dere må stoppe med dette her».
10: Havvind splittes sterkt politisk. Det tilhengeren mener er satsing på fremtidens klimavennlige industrieventyr, mener kritikerne er sløsing på en næring som aldri blir lønnsom. Mye av søkelyset rettes nå mot Rødt, som svikter de rødgrønne og går sammen med Høyre, FRP og KrF.
13: Ja, jeg uenig at det setter tusenvis av arbeidsplasser i spill, fordi at vi vet ikke engang om disse oppdragene kommer til norske verft.
0: Til slutt Rødts Sofie Marhaug der, og dette blir det mer om i Politisk kvarter kvart på åtte. Og reporter du hørte her, det var Kristian Skårdals Mo. Det blir ikke streik ved norske flyplasser. Ved midnatt så gikk den fristen for å komme til enighet mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet ut, og først 5 timer senere så kunne partene ta hverandre i hånden. Reporter Håkon Esse Morå, hva er det partene har blitt enige om?
14: Veldig kort, først så må jeg bare forklare hva de diskuterte, fordi det var jo altså da snakk om at 306 ansatte sto i fare for å bli tatt ut i streik ved flere lufthavner. De to partene de diskuterte flyoverenskomsten, som er en tariffavtale for da 2000 ansatte som arbeider med drift og service av fly ved norske flyplasser. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, han sier at det har vært en krevende mekling, men at de nå er tilfreds med den avtalen som er kommet på plass.
0: Denne streiken ble avverget altså, men faren for flystreik den er ikke helt over enda likevel.
14: Nei, fordi det er jo da meldt om at det, kan, at det skal være flere meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer. Allerede 22. og 23. juni så skal kabinansatte for SAS-flyene, de skal til Riksmekleren. I starten av juli så er det klart for flyteknikerne, og så i august så skal flygelederne ha sine meklinger, og de skal alle da komme til enighet om hver sine tariffavtaler. Men så er det nå, selv om det virker som om hele sommerferieturen kan stå i fare, så sier arbeidslivsforsker hos Fafo, Kristine Nergård, til E24 at man fortsatt kan ha litt is i magen, fordi de fleste forhandlinger, der blir som regel partene enige under mekling.
0: Takk skal du ha, reporter Håkon Esse Morå. Siste gang Norge slo fra seg et fotballmesterskap, så fikk vi også en udødelig VM-låt, Alt for Norge. Men er det mulig å slå den i popularitet?
15: Så jeg tenker jo at det som gjør at Alt for Norge står så sterkt, det er jo at den treffer jo folk rett i hjertet.
16: De fleste av oss kjenner nok heavy metal-vokalist Jørn Lande best som stemmer bak Norges nasjonalsang nummer 2. For da fotballgutta sikret seg plass i VM i 1994, ble Alt for Norge en skikkelig landeplage. Nå er vi på vei inn i et nytt verdensmesterskap. Men går det egentlig an å toppe VM-låta over alle VM-låta? Det mangler i alle fall ikke forsøk. For det popper opp nye sanger og nyinnspillinger av gamle slagers stadig vekk.

0: er så mange å ta av at det vanskelig å lage en fullstendig liste. Jørn Lande derimot ikke helt overbevist om de nye tilskuddene. Men han har et godt råd til deg som vil prøve seg.
1: Det der gamle ordtaket, det enkle er ofte det beste.
2: Reporter Nanne Eriksen og Helene Hjelseth Olsen, Arild Svalbjørg og Anders Borgen Væring har ansvar for Dagsnytt i dag.

0: go. No matter what, no matter what, you got to strut. Kjære Oslo, nå skjer det.
1: Ja da, dere klare? Oh.
2: Splashdown confirmed.
0: Yeah!
3: Come on.
1: Vi har to billetter til valgfri dag da, på festivalen Over Oslo. Så fort vi spiller en av artistene som på plakaten, ja, da må du være rask på labben og sende melding. Det kan skje når som helst mellom nå og klokka ni.
4: Så hold den der tastaturen, eller ja, mobilen. Du, en gladmelding fra trafikken. E6 ved Djupdalen er åpen for trafikk igjen. Det var jo et kjøretøy i hvert fall, som sto i midtre felt der, og som det var stengt i retning mot Oslo ganske lenge. Nå er det åpent.
1: Det er Elskarin og Mats her med besøk da, av hip- og rap-fenomen Gjenfødt kultur. På besøk om bare 10 små minutter ute med en ny mixtape.
4: Og veldig bra musikk.
1: Om det er bra musikk, det er megakult. Veldig bra, fint inn i sommeren. Det er ingen tvil om. De på besøk alldeles straks. Det blir mye regn i dag, da. Spesielt vest i vårt område. Mye mellom sånn 11 og 4. Det er temperaturer på rundt 15 grader. To billetter altså til en valgfri dag på festivalen Over Oslo, som går av stabelen neste uke. En eller annen gang mellom nå og klokka 9, så spiller vi en av artistene altså, som på plakaten. Og da må du være rask på labben. Dette er First Aid Kit. De kommer ikke, så det ikke noe vits å sende melding akkurat nå. Bare sier det helt enkelt, ja. Slipper å lure. Det Blue.

0: First Aid Kit. Søstrene Klara og Johanna Söderberg. Blue het låta over til de lokale nyhetene nå, og flere partier de frykter konsekvensen av bydelsreformen i Oslo Solfrid.
1: Ja, MDG, SV og Rødt mener at den planlagte reformen ikke forsvarlig. Byrådet i Oslo vil redusere antall bydeler fra 15 til 8 og gi bydelene flere oppgaver. Arbeiderpartiet og de borgerlige partiene forhandler i disse dager om et bredt forlik, men Rødts Siavashmo Bashiri mener at flere spørsmål om reformens består ubesvarte.
2: Vi har stilt veldig mange spørsmål, og vi får ikke svar på de mest sentrale spørsmålene som handler om finansiering og drift av de tjenester som byrådet foreslår å overføre til bydelene. Vi vet ikke hva reformen vil koste, og vi vet ikke hvilken gevinster vi vil få. Jeg tror ikke vi kommer til å spare mye penger på å få færre ansatte i kommunen. Jeg tror det vil koste at vi kommer på den andre siden.
1: Helsebyråd Saliba Korkunç mener at reformen godt utredet, selv om noen detaljer gjenstår. En helsesykepleier knyttet til 74 avvik ved en barneskole i Bærum, skriver Budstikka. Det ble kjent etter at skolen gjorde en intern granskning av skolehelsetjenesten. Blant avvikene var manglende utført vaksinering og manglende oppfølging til barnevernet, samt at barn med overvekt ikke fikk den oppfølgingen eller hjelpen de hadde krav på. I etterkant av funnene har skolen fulgt opp barna som ikke fikk behandling. Byggingen av de nye studentboligene i Hagegata på Tøyen Torg utsatt. Tidligere i år sa studentskipnaden i Oslo at de skulle begynne byggingen av 34 nye studentboliger i påsken, men arbeidet har ikke gått etter planen. Søknadsprosessen til plan- og bygningsetaten og utfordringer med å få på plass avtaler med andre eiere på Tøyen Torg har ført til en forsinkelse på 6 uker, sier SIO. Studentboligene skal stå klare i 2027, men ikke til studiestart slik som først planlagt.
0: Solfrid Skare det som en av de lokale nyhetene. Aktuelle med ny mixtape. Vi får straks besøk, vi av gjengen, hele veien fra... De fra Larvik, men de bor i Oslo om dagen. Gjenfødt kultur på besøk etter Talking Heads nå. Once in a lifetime.
3: Dette NRK P1.

Dette er Talking Heads nå, Once in a Lifetime, og vi har fått

0: Nei, det er vanskelig å ikke liksom gynge litt sånn fra side til side med musikken her, altså, der. Ja, du synger med?
1: Ja, alle synger.
0: Endre, det Hadi og Amin på besøk fra Gjenfødt Kultur. God morgen!
2: God morgen.
0: God morgen. God morgen. Nei, det var det jeg sa feil. Det var feil, vi hadde fått nye navn.
2: Ja.
0: Ja, Amin, ja, nei, ikke sant? Nei, det var, da hadde vi ikke oppdatert seg i mitt manus.
3: Lavrans, Tani og Endre.
0: Mm, der yes, vi, altså. God morgen og velkommen skal dere være.
2: Jo, tusen takk. Takk som har oss.
0: Nå ble jeg sånn, ganske usjarmerende på veien. Dere høres hakket mer kulere ut i Gjenfødt Kultur, aktuell med ny mixtape, som heter da PBIK4, 5? Hva blir det?
2: Ja, 4.
0: 4, det 4,
2: ja. Vi snakket om det før vi kom inn. Jeg tror Ive 4, så tror vi V 5.
1: Ja, ja, vi har en mistanke.
2: Ja, mistanke om
3: det. Du har ikke sjekket det så mye. Ja.
1: Nei.
3: Men jeg måtte google PBIK, eller jeg måtte liksom google meg frem til hva det var.
1: Mm. Ja, og det er?
3: Det er plukk, blomster, ikke krig. Nei, ikke krangle. Nei,
2: ikke kamp.
3: Kamper, ja.
1: Ja, kamper. Hørte det på radioen, da det handlet om Ukraina i 2022, så stjal jeg det fra NRK, vil jeg tro.
0: Det veldig hyggelig å ha dere på besøk. Altså, jeg var på Ø-festivalen når jeg spilte, og da fikk jeg dessverre ikke sett det. Det begynner å bli en stund siden, da, men da var det alle bare sånn, du gikk glipp av noe veldig, veldig stort. Og Gjenfødt Kultur omtalt det neste store hiphop-fenomen, så hører man på det. Det liksom, det funky gitarer. Det myke liksom, sommermusikk, eller er det, hvordan vil dere, for de som overhovedet ikke har noe liksom, sans for hverken hiphop eller rap, hvilket landskap er Gjenfødt kultur? Det et litt stort spørsmål, sorry.
2: Jeg vil jo si det veldig sommerlig da, til tider, og spesielt det siste prosjektet. Det var vel litt av meningen også, når vi samlet de låtene, og velger de mest sommerlige låtene.
0: Å samle låter, det litt sånn overskriften, for denne mixtapen en del av musikk som da havner litt sånn mellom stoler, skjønner jeg?
2: Ja, riktig. Ja. Riktig. Så vi har jo album som vi jobber mot, og så har man jo beats og ideer da, som man lager underveis, som sånn, ja, det passer ikke her, men fortsatt veldig kult da.
3: Det for bra til å kastes.
2: Ja, så da bestemte vi oss for å gjøre det ferdig da, og gi det ut.
0: Mm. Hvor mye det som ligger mellom disse stolene da? For da det, liksom, det mye samples, det liksom både obskure referanser, tekstlinjer, verser, altså det jo mye greier som dere åpenbart samler liksom. Hvordan begynner man å plukke det og finne ut hva som egentlig er gull, og hva som eventuelt kanskje bare kan bli liggende på gulvet?
1: Og det bare følelse.
0: Det bare følelse, ja. Ja. Dere der enige når dere liksom plukker opp noe?
1: Ja, nærmest
2: ja, vi blir jo det til slutt når vi gir det ut, men ja. vi kan bompe heads litt med hvem låt vi... Ja, men det her blir bra. Den her blir bra. Ja, ja. Så det sånn, biten dårlig, og det da. Så blir vi enige til slutt, da.
0: I hvilken grad jobber dere liksom digitalt versus liksom fysiske platesamlinger? Er det noen av dere som synes det liksom er gøy å drive og
1: blå? Kan vi ikke bare si at vi kjøper masse LP?
2: Jeg har en stor vinylsamling hjemme. Ja, det så mye plate. Jeg vasser rundt i det.
0: Ja. Det veldig bra. Det veldig bra. Analogt kan man jo på mange måter si at altså, Gjenfødt Kultur, det gir meg bare sånn masse typer rare referanser. Jeg klarer ikke helt å sette ord på det. Det liker jeg veldig godt. Man trenger ikke å definere det noe særlig mye mer enn det. Digitalt eller analogt, hva enn det skal være. Postkort heter jo da en av nye låtene her. Vi skal høre mye som ikke alt for lenge. Det veldig, bare si, analogt. Litt nostalgisk.
2: Ja.
0: Er det ikke det da?
2: Ja, jo.
1: Hele skiva nostalgisk.
0: Ja. Ja. Hva du det som person selv da, eller?
1: Jeg var.
0: Du var?
1: Ja, nå er det bare når jeg synger.
3: Ja. Du sender ikke postkort?
1: Ja, I wish. Det kommer nå. Ja, vi har printet ut noen postkort, så jeg skal få sendt det inn.
0: Ja, ok. Her er det noen merch-muligheter, helt åpenbart. Ja. Vi skal høre postkort da, 9-12-25. To ord om den, det en slags long distance relationship going her, eller hva er greia? Mm. Som man prøver å holde livet da, ikke digitalt, men veldig analogt.
2: Som litt vanskelig også,
0: ja. Nei, sier du det?
2: Svar og litt sånn.
0: Ja. Ok, ja. Ja.
3: Det høres litt vanskelig ut å velge da postkort som kommunikasjonsmiddel.
2: ja, vi setter oss selv litt opp for
1: det. Jo, men når det funker, så funker det jo immere bra, ja. På en måte. Det sånn, go hard og go home.
2: Ja, det er noe med fysisk, liksom, å skrive det og kunne samle litt på sport med bilder og sånn.
0: Ja. Singalong-faktor, det ingen tvil om. Var det Petre som trakk frem at dette en du kan synge på gjennom hele sommeren? Vi tar med oss ny musikk, da skal vi prate mer med Gjenfødt Kultur som på besøk. Postkort 9-25 nå, straks 8 på NRK1. God morgen!

0: heter NRK Nyheter. Nå klokka 8. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk. Det viser den europeiske narkotikarapporten som sammenligner bruken av kokain i 29 land i Europa. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anne Line Brettevill Jensen sier kokainbruken her i landet mer spredt enn det folk kanskje tror.
1: Det mediebildet som tegnes jo ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser i våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk og også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen i Oslo og brukerrommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
0: I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig i den sørlige delen av landet så det mangel på bensin, heter det i en uttalelse fra Energidepartementet. Det foregår rasjonering på bensin flere steder, forteller korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
2: På Krimhalvøya, som ble annektert i 2014, der det stor mangel på bensin. Der det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter, hvis man har vært så heldig å få tak i bensin i det hele tatt. Det også mangel på drivstoff i de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina. Og så har det kommet noen opplysninger om at for eksempel i Sankt Petersburg, Russlands nest største by, der det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile i en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA i innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Blir det ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag? Etter mekling på overtid i hele natt så det Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
3: Takk skal du ha, Anders.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
3: Rett over klokka 8. God morgen, god tirsdag, 9. juni. Jeg lurer på om det i morgen at tante meg bursdag. Ellers det 10. juli. Jeg skal ha sjekke.
5: Ok, det må du finne ut av i dag.
3: I dag. Uansett, gratulerer med dagen om du har det i dag. Vi har en lytter som har bursdag, i hvert fall blir 66 oppe på Aursmoen, så gratulerer med dagen.
5: Det vaner det.
3: Det vaner. Og så det slik at det skal regne da. Ganske mye, 15 grader på det varmeste kan du forvente deg.
5: Og mest i vest i vårt område.
3: Og det mest i vest også.
5: Ja. Så bor du i øst, så du heldig.
3: Vi skal snakke om vest, for vi har besøkt Gjenfødt kultur, og de har tatt turen fra Larvik, da de flyttet til Oslo. Ble de så godt mottatt på Solig plass? Vi skal prate mer med de etter vi er Lars Værdal. To år med Lars Værdal i det klokka blitt 4 minutter over 8 på NRK P1.

0: Gjenfødt kultur. Jeg sier god morgen en gang til. God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Fortsatt Petre så skittig som dere har uttalt på et tidligere tidspunkt, eller?
2: P1 er supert, da.
0: P1 er bra, men Petre er fortsatt skittig, eller?
2: Ja, så P1 er veldig bra.
0: Ja, det er veldig bra. Altså, vi trenger ikke være redde for at hva da GK Ultra 2.0, at vi kommer til å bli liksom trash-talka.
3: Vi sa disse tingene om Petre før vi var der, og hvor hyggelig de var.
2: Ja, så, det fasit.
0: Ja. Det altså en referanse til en tekstlinje da, fra en låt GK Ultra, som det ble en stund siden riktig nok, da dere har holdt på en liten stund nå. Det gjenfødt kultur, aktuell med ny mixtape. Det jo da altså, all disse samplingene, den mest obskure jeg har funnet, det den Nebulosa.
3: Hæ?
0: Nebulosa.
3: Nebulosa?
0: Mm, altså Francisco Tenorio Junior.
3: Ja,
0: vi skal tilbake til 1964, og han fyren som forsvant da han skulle ut og kjøpe sigaretter.
3: Det den pianoen i
0: Ja. Altså, dette så smalt at det brukte veldig lang tid. Det altså da en pianosample fra en brasiliansk jazzmusiker som heter Frederico Tenorio Junior. Mm. Hvordan finner dere de greiene her?
3: Det mye leting da.
0: Ja.
3: Graving.
0: Ja.
3: Så kommer man over det, og så når det treffer så... Så treffer det.
4: Men graver dere bevisst da, eller det sånn at «Oi, du, jeg har hørt noe, det var kult».
2: Vi graver.
4: Ja. Tenker du liksom sånn «det særeste vi kan finne»?
3: Ja, ofte. Ja. Spesielt på det albumet vi holder på med nå. Der det mye sært. Men ja, altså, denne jo ganske tidlig da. Så på det tidspunktet så var det bare man hørte, og så... Når man kommer over noe som fenger å gjøre. Så.
0: Jeg har en veldig bra app på telefonen, hvor du kan gå inn og høre på radiostasjoner fra steder rundt omkring i hele verden, og så kan du gå tilbake helt til 20-tallet.
2: Ja,
0: og så trykker du da for eksempel på Brasil, da, og så trykker du på da, for eksempel 1960-tallet, og så vil du da mest sannsynlig finne musikk som ble spilt på radioen på den tiden. Jeg så en liten nick her borte, så det kan jo være en tips.
3: Er det noe som heter radio med sånn 100
0: radio,
3: ord?
0: Ja, riktig. Fant vi inspirasjonsskriften, det ikke dårlig. Dere jo da fra Larvik, området, tok turen til Oslo da. Hvordan har det blitt liksom mottatt i Oslo-musikken da? Er det bare et stor klem eller hvordan det?
2: Vi henger jo ikke så mye med musikere da.
0: Nei.
2: Vi henger med hverandre. Men de hyggelige da. Mye overleid til folk.
0: Ja.
4: Hvordan var overgangen liksom Larvik-Oslo?
3: Vi flyttet ut til Holmlia da, når vi først kom.
2: Mm.
3: Så vi var jo litt unna byen. Men,
0: det fint på Holmlia da, men da bodde du i kollektiv, det gikk ikke så bra.
3: Nei, det gikk et år, og så måtte vi fra hverandre.
0: Ja. Blir det bedre musikk av det?
3: Ja, det vil jeg si.
2: Ja.
3: Ja.
0: Det gøy hvis du sa nei nå.
3: Ja, vi må rett tilbake igjen i kollektiv.
2: Holmlia, chill oss, med fin natur.
3: Ja, det var fint område.
4: Men vi må snakke litt om Solli plass.
3: Ja, det ikke så fint.
4: Nei, for det merket jeg meg. Jeg hørte jo på denne mixtapen deres i går, og så bare sånn, Solli plass, det var bare drittslenging om Solli plass.
3: Ja.
4: Hva som gikk gærent for dere der?
2: Nei, jeg skulle hente nøkkel. Jeg bodde med en kompis. Og så gikk jeg på det. Du vet det der Stordalen her, ikke sant?
4: Ja.
2: Ja. Så var jeg litt underdressed da. Og så var det...
3: Bokseren.
2: Ja, det var litt sånn kulturkrasj. Men samtidig så liker Stordalen musikk veldig godt da. Og bruker den på Instagram og sånn. Så, ja.
4: Ja, men du ble du nektet adgang?
2: Nei, bare uglesett.
4: Ja, okay. Kom det liksom et slips? Taper av dette?
2: Ingen kommentar.
0: Dere altså, nå det da mixtape ute, altså, vi fant ut at det har jo dukket opp på noen sånne festivaler, sånn uannonserte gjesteopptredener og sånn. Nå det tilbake på Øya-plakaten til fredagen, opp på større scene Vinfrøen. Sist gang så følte jeg gikk veldig glipp av noen og ikke var der. Hvordan blir showet til i august?
3: Det blir bra.
2: Ja, det blir bra.
3: Ja, det blir bra. Vi må jo prøve å overgå det vi gjorde sist.
0: Ja. Dere har ganske mange tekstlinjer som kan gå langt over hodet hvis man ikke hverken følger med, men selv om man følger med. Det liksom sånn at folk synger med og catcher alle disse greiene, eller går det litt over hodet? Det nikkes litt, ja.
3: Jeg tror ikke vi tenker så mye på publikum når vi skriver tekster.
0: Nei.
3: Og det, jeg vet ikke om det en bra ting.
0: Det er ikke noe det, ja.
3: Men
4: altså, det ikke sånn, dette kan funke som allsang.
3: Nei, vi vil jo gjerne at det skal det, men det høres jo ikke sånn ut. Vi sier mye rart.
0: Ja. Tenker du om at Peter da trekker frem det som sånn sommerens allsanglåt?
2: Nei, det bare hyggelig.
3: Ja. Ja. Ja, det har vi accomplished. Ja. Ja.
0: Dere har også vært liksom innom jobbet med Ravi, for de som på en måte hekter seg på hans musikkarriere. Det var litt sånn dere spilte på, det var noe 50-årsjubileum og noe greier.
3: Stemmer.
0: Han har vært med på dere. Det samarbeidet der, er det bare, hvordan, han, jeg skjønte at han bare ringte dere.
2: Bare ringte oss, ja. Og så tok vi noen kaffe, og så nå vi her. Mm. Ja.
0: Vi skal runde med ubetinget 21-25. Noen ord om den, eller på slutten her?
3: Uff. Det en låt vi har hatt siden første prosjektet vårt. Mm. Og så holdt jeg på å produsere noen greier fra vi, og så var jeg sånn, kult om han la et vers på den. Mm. Og så fikk han et nytt liv, da. Ja. Mm.
0: Veldig hyggelig å ha dere på besøk. Ravi sammen da, gjenfødt kultur. Ubetinget 21-25 tar vi med oss. Vi har en titt på de lokale nyhetene. Ha en fin sommer, da.
1: Lige måte.
2: Tusen takk.
3: Gjenfødt kultur.
0: Spiller også på Øya-festivalen fredagen i byen vår.

0: Gjenfødt kultur her sammen, Ravi. Der ja, der ja. Det musikk å høre på i sommer. Og vi har spilt Ravi. Og hvor det Ravi spiller?
1: På Over Oslo.
0: Over Oslo!
1: Og det det noen som oppdaget ganske raskt. Her det noen som trigger happy og bare gått rett på og skrevet inn i appen NRK Radio. Jeg vil på Over Oslo.
0: Det betyr at du har 10 minutter altså, til å sende melding. Appen NRK Radio stedet. Husk telefonnummer så vi kan ringe deg. Slik kvalifiserer du deg. Altså, vi har 2 billetter til en valgfri dag på festivalen Over Oslo. Og Ravi, ikke sant? Der lurte vi din gjennom hjemfølger. Ja. Du skal få høre flere artistene som spiller på Over Oslo neste uke da, etter en titt på de lokale nyhetene. Vinduet, det oppe i 10 minutter altså. For å sende melding så skal vi trekke ut noen som skal få prøve seg og kjempe om 2 billetter til en valgfri dag på Over Oslo. Aller først, en sving innom de lokale nyhetene. Det Solfrid som har en oversikt nå 8:15, og byrådet de avviser de andre partienes kritikk av bydelsreformen.
2: Ja, i dag har vi hørt at SV, MDG og Rødt mener at reformen ikke forsvarlig å vedta fordi man vet for lite om konsekvensene. Byrådet vil redusere antall bydeler fra 15 til 8 og gi bydelene en rekke nye oppgaver. Helsebyråd Saliba Korkonsch fra Høyre sier at bydelsreformen kan vedtas på et godt nok grunnlag.
3: Dette har vi jobbet med veldig mye de siste 2 årene. Vi har 3 hørings- og innspillsrunder. Vi har over 1000 papirer, rapporter, bystyresak og så videre rundt dette. Dette veldig godt utredet. Alle små detaljer ikke utredet, men bystyret hadde veldig godt beslutningsgrunnlag til å fatte et vedtak om bydelse for.
2: Bystyret skal behandle saken onsdag i neste uke. Etter at russen brøt seg inn på et anleggsområde på Øvre Romerike, frykter entreprenøren at det vil koste flere millioner kroner å reparere skadene. Det skriver Romerikes Blad. Det var natt til søndag at flere russ brøt seg inn på en byggeplass for å feste. Ifølge entreprenøren ble det gjort skader på porter, gjerder og en anleggsmaskin. Skadene kan stoppe et stort prosjekt, og innbruddet vil bli anmeldt, sier selskapet. Byggingen av de nye studentboligene i Hagegata på Tøyen Torg utsatt. Tidligere i år sa studentsamskipnaden

0: studentsamskipnaden i Oslo at de skulle begynne byggingen av 34 nye studentboliger i påsken. Men arbeidet har ikke gått etter planen. Søknadsprosessen til plan- og bygningsetaten og utfordringer med å få på plass avtaler med andre eiere på Tøyentorg har ført til en forsinkelse på 6 uker, sier SIO. Studentboligene skal stå klare i 2027, men ikke til studiestart slik som først planlagt.
1: Solfiskar det som gir deg de lokale nyhetene. 2 billetter til valgfri dag på Over Oslo. Else Karine, det så mange artister at det helt vanskelig å klare å trykke seg gjennom det.
2: Ja, og når jeg så den, eller hørte også, for du har jo laget sånn popperi, og den lista der, jeg skulle jo ønske at alle de spilte på samme dag, men det gjør du ikke.
1: Nei, så man må velge.
2: Her må man ta et valg.
1: Ja da, det så mange artister på Over Oslo. Susanne Sundfør, Sigrid, Frans Ferdinand, CC Top, Faithless, The Cardigan, Espen Lind, Five Villagen, Todd Herje, Nico Vins, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Fjorden Baby, Moika, Stein Torleif Bjella, Kristian Kristensen, Brevi, kan ikke ta alle en gang. Vi kan spille en av de som vi har hatt på besøk her, og som debuterer på Over Oslo. Hun heter Rabo. Talk to me. Vinduet er fremdeles oppe da, 7 minutter til. Fortell oss at du har lyst til å dra på Over Oslo i appen NRK Radio.

Sigrid på NRK P1, som altså da også skal spille på festivalen Over Oslo. Hun ikke alene. Nico Vins tar turen. Hun skulle jeg gjerne ha sett Natasha Bedingfield. The Cardigans.

0: Willow Green også skal synge. Jeg
1: tror det mange som prøver seg det.
0: I alle dager. Dette her kommer til å bli så bra. Vi har altså to billetter, og det til en valgfri dag på festivalen. Og vinduet er oppe i, ja, skal vi si... Skal vi si ett minutt fra nå da? Kan vi ikke det da?
1: Bare kjør på, det mange som har meldt seg selvfølgelig, men det kan bli deg.
0: Ja, rett over halv skal vi få en av dere på lufta som skal få lov til å prøve å gjette seg frem til hvilken artist vi spiller, som på plakaten. Så følg ekstra nøye med hvis du har sendt inn meldingen for å kvalifisere deg. Appen NRK Radio stedet. Husk telefonnummer til flere Karine ringer deg. Hvordan høres det ut når du ringer deg, Else Karine?
1: Åh, da det så deilig å ringe folk og gjøre dem glad.
0: Ja.
1: Så det sånn, hei, Else Karine her, NRK Sør-Oslo.
0: En annen som skal spille på Grefsenkoll neste uke, det norske Le Impré. Ta med oss Love and Flowers og litt Cardigans ned mot halv ni. Vi straks skal dele ut to billetter til en valgfri dag da, på Over Oslo.

Love and Flowers. Lame på NRK P1 som også da spiller på Over Oslo. Følg med på telefonen din hvis du har meldt deg til konkurransen vår. Vi skal trekke ut noen som skal få prøve seg å kjempe om to billetter til en valgfri dag straks.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Det ble beslaglagt 404 kilo kokain i fjor, viser narkotikastatistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet, det sier Ole Jørgen Arvesen, leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos.
1: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika er jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet er så enormt som det er. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare er narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette er enorme summer.
0: Nyhetsmorgen på NRK P2 har nå en spesialsending om rus, som du også kan følge på TikTok. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall for dette på Stortinget. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. Her hjemme trengs det flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet så vil de lokke flere til yrke med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkva er ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
2: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
0: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid i hele natt, så i morges så ble partene enige om en lønnsavtale. En streik hadde rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland, og ført til store problemer for flypassasjerne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Stor-Oslo på NRK PN.
4: Kjære Oslo, nå skjer det.
5: Ja, nå skjer det. Vi skal dele ut to billetter. Det er til en valgfri dag på Over Oslo, en festival som har så mange artister at man blir nesten litt svimmel, for man må da velge dag, og det skal noen få lov til å gjøre. Kjempe da om to billetter. Det er veldig straks vi skal ringe opp, og hva er det som er viktig når man skal bli ringt?
6: Det er jo at du har lyd på telefonen, kanskje, at du passer på, at ikke du bare har lagt den vekk nå, tenker du, jeg sendte inn en melding, og så har du bare lagt den fra deg. Nei, nå må du følge med.
5: Og at du har husket å registrere telefonnummeret ditt også i appen NRK Radio, så vi kan ringe deg opp. I dag blir det mye regn, folkens, det er det ingen tvil om. Det blir 15 grader, og såpass mye regn at det kan virke litt sånn tomt på en tirsdag. Ja, vi skal prøve å løfte deg så mye som mulig. En halvtime til da med Else Karine og Mats her.
6: Så er det fortsatt litt trøkk på E18 vest fra innover mot Oslo. Ser det er kø der, ellers så går det ganske greit akkurat nå.
5: Av artistene så er det Susanne Sundfør, Fay Villagen, Todd Terje, Astrid S, Lame Pre, Thomas Stenstrøm, Ravi, Fjorden Baby, Marstein, Brenn, Stein Torlaff Bjella. Det er på en måte så variert i tillegg.
6: Ja, det er det. Men jeg tenker sånn, her kan du sikkert bare velge en hvilken som helst dag, så vet du at du får noe bra.
5: Det er det ingen tvil om. Jeg tror jeg hadde valgt dagen til han fyren her. Du skal få en av de som kommer på Over Oslo. Dette her er Crazy med Gnarls Barkley.

0: Springfield, the rest is still unwritten. Ingen tvil om at jeg hadde valgt den dagen her, ja. Ja, ja, det
1: Tasha Bennett. Du har veldig kjærlig for henne.
0: Ja, ja, men dette et eller annet sånn, jeg klarer ikke helt tidsbestemme det heller, 2000-tallet. Hun gjør det bra, spiller rundt omkring i verden og liksom tilbake på toppen da. Det jo perfekt start på sommeren å komme seg på over Oslo, det det ingen tvil om. Ja,
1: veldig behagelig å høre på.
0: Og i morgen, billetter til Veronica Maggio. Sankdans på Tjuvholmen, uten tvil kommer til å bli bra 18. juni. Vi har to billetter som ligger i potten når vi skal åpne festivalbonanza. Ja, hva det? Det jo ikke en dør nødvendigvis. Festivalbonanza teltet.
1: Ja, kanskje telt, ja. Ja, telt jo litt sånn festivalaktig.
0: Ja. Vi åpner festivaltelt igjen i morgen. Følg med mellom klokka 6 og klokka 9, så kan du stikke av gårde med. Og det veldig hyggelig. Mange som har lyst til å dra på over Oslo, setter vi veldig pris på. Appen NRK Radio stedet. Du må huske å registrere deg da med telefonnummer og navn for at du skal kunne være med i morgen. Nå, en titt på de lokale nyhetene. Og det var derlig om jeg ikke var litt stresset på at han skulle vinne. Det var gøy, det var veldig hyggelig. Byrådet, de avviser SV, MDG og Rødt sin kritikk av bydelsreformen i Oslo Solfrid.
2: Ja, i dag har vi hørt at de tre partiene mener at reformen ikke forsvarlig å vedta fordi man vet for lite om konsekvensene. Byrådet vil redusere antall bydeler fra 15 til 8 og gi bydelene en rekke nye oppgaver. Helsebyråd Saliba Korkonsch fra Høyre sier at bydelsreformen kan vedtas på et godt nok grunnlag.
3: Dette har vi jobbet med veldig mye de siste to årene. Vi har tre hørings- og innspillsrunder. Vi har over 1000 papirer, rapporter, bystyresak og så videre rundt dette. Dette veldig godt utredet. Alle små detaljer ikke utredet, men bystyret hadde veldig godt beslutningsgrunnlag til å fatte et vedtak om bydelse for.
2: Bystyret skal behandle saken onsdag i neste uke. En helsesykepleier knyttes til 74 avvik ved en barneskole i Bærum etter en intern granskning av skolehelsetjenesten. Det skriver Budstikka. Blant avvikene var manglende utført vaksinering og manglende oppfølging til barnevernet, samt at barn med overvekt ikke fikk den oppfølgingen eller hjelpen de hadde krav på. I etterkant av funnene har skolen fulgt opp barna som ikke fikk behandling. Etter at russen brøt seg inn på et anleggsområde på Øvre Romerike, frykter entreprenøren at det vil koste flere millioner kroner å reparere skadene, det skriver Romerikes Blad. Det var natt til søndag at flere russ brøt seg inn på en byggeplass for å feste. Ifølge entreprenøren ble det gjort skader på porter, gjerder og en anleggsmaskin. Skadene kan stoppe et stort prosjekt, og innbruddet vil bli anmeldt, sier selskapet.
0: Og det Solfrid Skarp, som gjør de lokale nyhetene.
1: Vi må innom E18, nærmere bestemt mellom Sjølystlokket og Bygdøylokket her i Oslo. Det altså en personbil med stans i venstre felt i retning mot sentrum. Og Veitrafikksentralen skriver også at den står litt farlig til, så vær opps altså på E18 mellom Sjølystlokket og Bygdøylokket.
0: 15 grader og mye regn, var det jeg skulle si.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Synes du sitte var litt fort Når jeg fortsatte logga inn på via play kontoen din Må innrømme at det litt vondt

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus bekymret og påpeker at kokain kan føre til livsvarige helseskader og I verste fall død. Foreldre må være varsomme med å normalisere rusbruk, sier hun.
1: Vi jobber kontinuerlig I helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen. Med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid, og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva det som faktisk virker I forebygging, og det basert på internasjonale standarder. Og I tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
0: Det mangel på bensin flere steder I Russland. Det innrømmer nå energidepartementet I landet, som sier at skader på oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Ukrainske droneangrep skaper store problemer for Russland, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De har jo over lang tid I månedsvis vist at de I stand til å angripe russiske oljeraffinerier, oljelagre, oljeterminaler for utskiping. Så disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo I forbindelse med konferansen I St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvileavtale. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile I en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA I innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Skjebnen til Bellona blir kjent I formiddag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs, hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Til nå det kjent at Bellona har fått inn I alle fall 5 millioner kroner. I går kveld var det styremøte, men ingen I Bellona vil si noe før de holder pressekonferanse om veien videre I formiddag. Nittimen neste program ut her I NRK P1, og dere får musikalsk besøk I dag, Silje Årsson.
3: Det gjør vi. Vi får besøk av Emil Soli Tangen.
4: Selveste har jeg lyst til å slenge på
3: yes. der.

0: Dette er Nitimen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK P1.
1: Han kom på andreplass i reality-programmet Koderud, og det kostet ham 10 kilo. Han raste ned i vekt, men han lever.
2: Vi lever! Og han ga ut Wenche Myhre-klassikeren tidligere i vår, og i morgen så skal han også synge nasjonalsangen for over 60 millioner mennesker under Bislett Games.
1: Et press, og spørsmålet om han kommer til å gjøre en rar kunstnerisk versjon.
2: Eller en helt vanlig versjon. Emil Solli Tangen er dagens gjest.

0: Og der tok du Bee Gees-stemmen på glimrende vis, Silje Nordnes.
1: Jeg prøvde i hvert fall, men jeg jo langt unna Barry, Robin og Maurice Gibb i sånn stemmeprakt.
0: Ja, det får ikke jeg til heller. Den fasetten legendarisk. Det ikke så mange som håndterer den like godt. Stayin' Alive fra 1977, det jo den vi skal tenke på når vi, hvis vi nødt til å gjøre hjerte og kompresjoner.
1: Hold rytmen der, ja.
0: Og så trykker man turt, sånn.
1: Ja. Men akkurat i det tilfellet der, eller det viktigste jo å gjøre noe, ja. Nå ikke gjøre null. Så hvis ja, du står sant. Der i situasjonen og tenker, å, hvilken sang var det igjen? Skit i det.
0: Bare var det Stayin' Alive, eller var det Freeing the World? Var det, ja, nei, det må man ikke bruke
1: ikke tid på. Ikke sant, bare kjør på. Hjertelig velkommen til Nitimen da, med Sean Henrik Mathesson og meg selv, Silje Nordnes. Jeg har lyst til å male et bilde for dere. Hvordan, eller jeg hadde en situasjon til morgenen i dag som var helt sånn slapstick. Altså, som tatt ut ifra en komedie der man bruker fysiske virkemidler for å lage humor. Fordi, altså, jeg hadde litt dårlig tid i dag. Det jo typisk meg, min personlighet, kanskje et snev av tidsoptimisme. Så jeg hadde det veldig travelt. Og så jeg på vei ut av døra hjemmefra, har hendene full av ting, som jeg skal ha med meg ut i dagen. Mm. Og også da søppel. Jeg har tre poser med søppel. Det rest, mat og plast, som da alt skal i containeren, en sånn stor grå ja. Sånn,
0: ikke alt opp i samme rom, vel? Du deler det? Vel?
1: Ja, de tre skal altså,
0: det, det, okay,
1: ja, ut, ja, det sorteres jo
0: i
1: gjenvinnings
0: i maskinen, ja, selvfølgelig, ja. Store maskinen ja.
1: Alt går oppi der, ja. Men jeg har også i den hånda en paraply
0: ja.
1: Og så på vei ut så tenker i det jeg samler alt det der i ei hånd, nå skal jeg huske på å ikke kaste paraplyen i søpla, for den må jeg ha med meg videre ut i dagen, for det er meldt voldsomt mye regn her vi befinner oss. Og hva skjer når jeg kommer til søppelrommet? Boom! Alt oppi samme, paraplyen, alt oppi der.
0: Oh my.
1: Og så er det jo selvfølgelig sånn, for å gjøre denne situasjonen helt komplett, så er jo den containeren helt tom. Sånn at
0: det var langt ned i der,
1: så paraplyen min ligger på bunnen av søppelbøtta der. Og da må, og jeg kan ikke gå ut i dagen uten den paraplyen.
0: Nei.
1: Så jeg må altså da ta sats og hopp, og så opp sånn at jeg henger sånn og svinger med høyet nedi søppelbøtta.
0: Men i alle dager, og det jo en, sikkert en grisete bøtte også, med masse gammel søppel og stinkende ting.
1: Ja, det var ikke så ille faktisk, men, altså, det skal, men på bunnen der paraplyen min lå, der var det liksom ikke, altså, det var ikke sånn. Ja, nei, jeg visste at du kom til å reagere sånn. Du en litt sart type, du, sånn.
2: Orker ikke det greiene der. Sånn grisete, ekle, møkkete ting, bakterier.
1: Men det ble, paraplyen klarte seg, jeg klarte meg. For det som hadde gjort det selvfølgelig helt komplett, var jo at jeg hadde ramlet opp.
0: Ja, og lokket slo seg det over igjen.
1: Og så er det jo smekkdør på det.
0: Nei, oi!
1: På søppelrommet, så jeg hadde liksom bare endt opp der resten av dagen.
0: Herregud. Ja.
1: Men det ordnet seg.
0: Det ordnet seg.
1: Det ordnet seg.
0: Bra jobba, Silje.
1: Jeg kom meg på jobb.
0: Bra jobba, Silje.
1: Paraplyen er med, alt i orden.
0: Apropos paraply, vi skal, vi får jo besøk av Emil Solli Tangen i dag, en av våre store artister. Han skulle egentlig komme hit, men var, jeg lurer på, det var svigermoren hans som ringte og sa at du, Emil, du kan ikke kjøre i det været som er nå i Porsgrunn i morgen. Det går ikke, du må være hjemme. Og så har vi fått ordnet det på annen måte, så han sitter i Porsgrunn, og så skal vi likevel snakke med
1: han. Ja. Vi har studioer rundt omkring overalt i NRK.
0: Selvsagt har vi sett det, ordner vi. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Emil.

0: Duostat, eller Maja her I Nitimen, hvor vi nu har koblet oss opp til Porsgrunn, og der Emil Soli Tangen. Hjertelig velkommen til Nitimen.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Og så må vi rydde opp, altså det var da ikke svigermora di, men mora di som hadde ringt. Min. Ja, hva skjedde egentlig I går?
1: Nei, jeg bor jo I samme gate som min mor, og så gikk jeg en tur ned om hun i går ettermiddag, og så sier hun, skal du til Oslo I morgen? I det været der, det jo meldt farevarsel. Da må du kjøre veldig forsiktig. Altså, kan du ikke være I Porsgrunn da? Kan du ikke få koblet deg opp I Porsgrunn? Så tenkte jeg, jo, jeg kan jo selvfølgelig spørre. Så da ringte jeg en som heter Øystein hos dere, og han var morsom og elskverdig, og sa at selvfølgelig, det ordner vi.
2: Jeg synes at jeg naila stemmen, selv om det var mora di og ikke svigmora di, Emil, for du hadde ja. Helt lik stemmen da.
1: Ja, ja, ikke sant? Ja. Jeg synes det var ganske bra, jeg tenkte, det lignet litt.
0: Men du, Emil, altså, du hos oss mye på grunn av at det hyggelig med en prat, men også fordi at I morgen så skal jo du altså da synge «Ja, vi elsker dette landet» under åpningen av Bislett Games. Så det jo altså, det på en måte en sånn «Ja, vi elsker» sesong, eller nasjonalsangsesong vi inne I.
1: Ja, vi jo det. Våren jo det.
0: Ikke sant? Og nå det jo mesterskap I fotball-VM for herrer. Da kommer det til å bli sønt så mye nasjonalsanger. Og det veldig sterke følelser knyttet til nasjonalsangen og fremførelsen av de. Altså. Så, og det finnes jo eksempler på at det kan gå skikkelig galt. Ja. Vi har noen klipp som kanskje Oi. Produsenten vår kan legge inn, som ligger I P1. Nei? Nei, vi har ikke det, nei.
2: Jeg har ikke de klippene her, så jeg bare leit etter dem. Men vi kan finne dem til etterpå, jeg tror vi har dem et eller annet sted.
0: Ja, vi har dem etterpå, men det har jo gått skikkelig galt noen ganger da. Og da jo spørsmålet, hva tenkte du da du fikk spørsmålet om å synge nasjonalsangen foran? Ja, det potensielt 60 millioner seere her.
1: Jeg vet det, det veldig mange altså. Og så var det, jeg ble jo litt stolt I det øyeblikket jeg fikk vite at de valgte meg, for at de sa til meg at det står mellom deg og en til, og så sa jeg, ok, hvem da? Og så sa de, nei, det Sissel Kyrkjebø, så tenkte jeg, ok, det skjønner jeg jo, at dere har lyst til at hun skal gjøre det. Men så valgte de meg, og det var jo veldig stas. Og så har jeg ikke, jeg har liksom, og det nok sikkert, det nok litt sånn, jeg skrudd sammen, at jeg tenker ikke så mye på det, hvis du skjønner. Og så sånn, for meg så tenker jeg sånn, ja, jeg skal synge den. Og så har jeg jo liksom, synge, det sånn, ja, det en ting jeg på en måte kan si at, ja, det kan jeg. Så liksom det. Og så har jeg ikke tenkt så veldig mye over at det masse mennesker på stadion, og at det skal være så... Jeg fikk grei på det nå egentlig, at det var 60 millioner serie. Nei, det blir spennende. De ringte meg fra lydmennene der I går og sa, ja, du klar til lydprøve snart? Så sa jeg, nei, det vel ikke før I morgen. Men, så de tulleringte med meg faktisk derfor allerede I går. Så jeg har liksom, men jeg tenker at det må jo bare gå bra det.
2: Ja, det klart det går bra, men fordi jeg tenker, med tanke på det Silje sa I sted, at det stor fallhøyde og sånne type ting, har jo noe

0: Har man egentlig noe å vinne på å stille på det greiene der, eller det mer at fallhøyden stor? Emil, har du tenkt noe på det?
1: Ja, men du vet jo det. Det litt samme uttrykket som gjelder at hvis du vil ha utsikt, så må du tåle litt vind, og hvis du vil ha litt blest, så må du tåle å ramle, tenker jeg.
0: Så
1: jeg tenker at det må jeg liksom stå jo, det jo en veldig stor del av mitt yrke, jo egentlig fallhøyden stor hele tiden. Den.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Men altså Astrid S, hun hadde jo den her versjonen hun gjorde i fjor under fotball-EM for kvinner, så åpnet åpningskampen i der, mellom Norge og Schweiz, den gikk jo viralt i hele verden på et vis.
1: Jo, det også, ja.
2: Ja,
1: den nådde i hvert fall hjem til Porsgrunn hos meg, i hvert fall, for den har jeg hørt mange ganger.
0: Men har du tenkt til å gjøre noe rart? Har du tenkt til å gjøre streit? Altså, for det jo folket. Her er vi strenge, Emil.
1: Jeg vet det. Det veldig strengt det der. Ja. Jeg kan jo avsløre såpass at jeg har laget en egen versjon.
0: Ja da, bra! Apropos fallhøyde og blest og vind og storm og sånn. Det nydelig!
1: Og det er jo ikke sånn at jeg har ikke skrevet «Ja, vi elsker» på nytt, men jeg har fått en nydelig kar som heter Stefan Slån, som kapellmester på julekonsertene mine, som også er fast med Chris Holsten og Dagny og mange av disse andre som spiller med veldig mange, og han har laget en helt fantastisk versjon til meg, som jeg gleder meg veldig til å vise den. Jeg vet at det er en akkord som er annerledes, blant annet, men det er sånn, jeg tenker at hvis Stefan mener at det kult, så er det veldig kult. Og jeg synes det er veldig fint, jeg også.
0: Ja, men så bra, men her er det mot å spore, Emil, det liker vi. Jeg lurer på, det er jo Astrid S, blant annet Sissel og en her var folk som har gjort dette her. Er det noe dere snakker om i musikermiljøet, sangermiljøet? Det der med å fremføre «Ja, vi elsker» på et stort arrangement, er det tema blant dere?
1: Ja, det er jo på en måte det. Jeg skal synge nasjonalsangen noen andre ganger i år også, på noen andre arrangementer som vi kan prate om senere, men det å også liksom synge nasjonalsangen er jo en veldig sånn stor ting, og så er det jo veldig ærefullt, det er jo et veldig ærefullt oppdrag, på en måte. Og som du sier, det jo veldig mye følelser knyttet til nasjonalsangen, og ikke minst så sitter alle og har en forventning om hva de skal få, og hva de ikke skal få nødvendigvis. Så jeg tenker at det må jo innfri, og samtidig så tenker jo jeg at det viktig å gjøre det sitt eget preg på det. Og det kunne jo vært begrenset til min egen stemme, som har sitt særpreg, men så tenker jeg at nei, jeg har lyst til at folk skal, jeg tør å ta en sjanse på at det her blir fint.
0: Ja,
2: men jeg lurte på, er det noen andre sanger, Emil, som du tenker at, som har den statusen, det der sånn, den tuller vi ikke med?
1: Ja, det jo Helga Natt.
2: Ja.
0: Ok.
1: Ja, den er, for det første så er det sånn, jeg har opplevd en gang at jeg ikke gjorde den på en julekonsert, og da fikk jeg kjeft. Og jeg har tenkt at den har folk så forhold til, og de har forhold til Jussi Björling-versjonen av den. Enkelt og greit, og da det er liksom det er krutt og kuler fra ende til annen, og den skal være liksom det skal være det piano-greiene, det kan ikke være noe annet, det må være sånn. Så det er nok på like linje med den, tenker jeg. Det liksom litt sånn, ja.
0: Jeg tenkte at du skal vel ikke synge Nystemten i Bergen så mye feil heller, kanskje, jeg vet ikke.
1: Nei, men jeg tenker på når du sier folk som har sunget feil, så tenker jeg faktisk på Sissel Kyrkjebø, hun sang feil på Star Spangled Banner under et eller annet arrangement i USA.
0: Stakkars, vet det. Var,
1: ikke sant?
0: Ja.
1: Der har vi jo, og så jeg må jo, hvis jeg klarer å føke opp teksten på «Ja, vi elsker», da kan du banne på at du får høre det. Så den må jeg i hvert fall sørge for at jeg ikke kludrer til. Men utover det så kjenner jeg meg ganske trygg på den, at jeg skal klare å lage noe fint i morgen.
2: Ja, det er bra.
0: Glimrende. Godt å høre.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change her I 9-timen, hvor vi har besøk av Emil Solitangen som skal synge Ja, vi elsker dette landet, nasjonalsangen I morgen under åpningen av Bislett Games, så vi snakker litt om det. Den nasjonalsangen skal vi ikke tulle med. Geir har sendt oss melding I appen NRK Radio, Emil, og skriver, man tøyser ikke med Porsgrunnsangen heller.
1: Nei, vi hører skipsklokkens klang, alt jeg på å si. Det vel ikke akkurat den, det jo det Erik By det, men...
0: Nå må ikke du tulle med...
2: Du tuller jo akkurat med den nå.
1: Porsblomstens by, det synger og sagblad, det synger munter mot kveld og mot gry. For mitt vel, vårt hjerte banker. Der var den.
0: Der var
2: den. Takk og pris, jeg fikk
1: det
2: I dag.
1: Ja, det var Erik By og skomværskuta. Jeg ikke Porsgrunnsangen, selv om det høres sånn ut.
2: Bra jobba, Emil. Vi skal snakke litt. Du var jo med I Kode Rød. Vi kunne se deg I våres på TV sammen. Her var andre fine folk. Andre plass.
1: Ja.
2: Fy søren, det bra jobba. Når du ser tilbake på det du opplevde på denne lille øya, hvordan var opplevelsen?
1: Den var stor, og det jeg kanskje sitter igjen med som den største opplevelsen etterpå, var at det var mulig å få livet til å gå sakte igjen.
2: Ja.
1: For jeg husker at jeg tok meg selv I det, at jeg sto og kastet, jeg og Terje Sporsheim sto og kastet stein,
2: ja.
1: Og tenkte sånn, vi sto og sa til hverandre, klarer du å kaste til den dammen der?
2: Ja.
1: Og så ble vi stående og kastet stein og pinner, og så fant vi en pinne, og så sa jeg, åh, kjent på den pinnen her da. Kastet en til Terje og sa, wow! Så ble vi stående og kastet pinner og stein og prate, og så fant vi ut at det var jo det jeg drev med da jeg var liten.
2: Ja.
1: Ikke sant? Og hvorfor gjør man ikke sånne ting lenger? Og så finner man ut at det jo fordi man hele tiden, man kjeder seg jo ikke lenger, ikke sant? Så man bruker ikke... Vi ble tvunget til å kjede oss, og det var en veldig fin ting. Jeg synes det var en veldig vakker opplevelse.
2: Ja.
1: I liksom en alder av 36 år, og føle at man ble barn igjen, fordi at man ikke hadde noe telefon eller data eller internett å snakke med, eller ja, kjede seg med. Da.
2: Altså, deilig.
0: Og hvordan ble relasjonene mellom dere, når dere da ikke kunne forsvinne inn I en mobil eller noe lignende?
1: Det var jo deilig. Vi hadde hver kveld, så gikk vi ut og lagde, jeg hentet noe urt, I urtehagen og lagde te hver kveld, og vi satt og hadde gode samtaler og pratet sammen, og vi ble godt kjent alle som var der. Så det var liksom en sånn, ja, det var jo litt sånn leirskolestemning noen ganger, som var sånn superkoselig. Det var veldig, veldig fint, og det var jo bare fine mennesker der. Så det var, nei, det var en veldig fin opplevelse egentlig fra ende til annen.
2: Ja, men du ble liksom brått kalt inn til et program. Var det ikke bare en dag før opptakene startet, Emil? Ja.
1: Jeg var sist inn og sist ut.
2: Ja, ikke sant.
1: Så det var, jeg ble faktisk ringt dagen før det startet. Ja. Jeg sto omtrent på scenen I Drøbak faktisk, eller I Son, og skulle spille en konsert, som I utgangspunktet gjorde at jeg ikke kunne være med på programmet. Ja. Og så ringer de og spør du, det noen som har meldt avbud, kan du stille I morgen? Og da måtte jeg ringe til svigermora mi faktisk, og mora mi, og spørre om de kunne komme og hjelpe til litt med disse to barna og den hunden som jeg har hjemme, for at kona mi skulle få livet til å gå rundt I disse potensielt to ukene som det faktisk ble, mens jeg var borte. Så jeg heier meg rundt og satt meg på bussen, og dagen etterpå, så under 24 timer senere, så var jeg på plass.
0: Det jo, det viser jo enorm evne til omstilling.
1: Ja, også så deilig å slippe å gå og grue og tenke seg til det nå, på en måte.
0: Ja!
1: Det veldig godt.
2: Dette var et program der, ja, så I hvert fall til dels, da skulle handle litt om beredskap, eller det at ressursene plutselig forsvinner, med tanke på mat, og ja, som du sa, det der med internett og alle de greiene. Der føler du deg noe mer forberedt nå på det uforutsette, med tanke på det du har opplevd?
1: Ja, på en måte. Jeg har tenkt veldig mye I det siste at jeg skulle etablere en sånn grønnsakshage hjemme. Jeg har ikke fått gjort den. Jeg I gang, men jeg har ikke fått plantet poteter I år, så jeg håper ikke det blir apokalypse I 2026. Men I 2027 så kan det godt komme, for da skal jeg være klar.
0: Hvor mange liter vann har du hjemme da?
1: Nei, jeg har helt ny varmtvannstank og ny rør. Så min tanke der at jeg har 200 liter,
0: Ja, I varmtvannstanken.
1: I en ny varmtvannstank.
0: Men ja, fordi man skal jo egentlig ikke drekke vann I varmtvannstanken.
1: Nei, det
0: sier helt,
1: man. Ja, ikke sant? Kobberforgiftning og sånn. Ja, og varmtvannstanken helt ny. Og jeg skjønner det hvis varmtvannstanken gammel, for jeg så det vannet som kom ut av den når jeg helt ut den gamle. Og det skjønner jeg at det nok ikke helsebringende I hvert fall, å drikke det vannet der. Men I den nye tanken med nye rør og sånt, så tenker jeg, vet du hva, det der går bra.
0: Har du sjekket opp det her med profesjonelle, om, det, om de 200 literne bra?
1: Altså, hvis vi kan kalle faren min profesjonell, så har jeg fast spurt med han.
0: Veldig ofte far profesjonell, min erfaring.
2: Det vil jeg også si. Men du, det har jeg da ikke tenkt på en gang, at varmtvannstanken, bare skru av den, så det, ikke, så det kokende vann, vann selvfølgelig, og så bruke det, fader, for et tips. Det burde stå på neste versjon av beredskapslisten.
0: Jo da, men som sagt, så skal man nok være litt varsom. Så du kan jo bruke det vannet til å vaske deg da, I hvert fall.
2: Jo, men kommer apokalypsen, så må vi bruke det vi har, tenker jeg.
1: Ja, så kan vi jo ha primusen, har jeg også stående, så jeg kan jo koke det først, om det skulle være noe.
0: For primusen klar.
1: Primusen klar, og jeg har gass, og jeg har tau om jeg trenger det, og jeg har soveposter og telt, og vi har, vi har det meste, altså.
2: Ja, okay.
1: Bikkjemat har jeg hvis det skulle bli ordentlig kaldt. Og.
2: Ja, men det helt glimrende. Du skal bli sittende, du Emil, og så skal vi snakke litt om, om musikk.
1: Ja,
3: En svak og en sterk Vi begge mesterverk Vi lever En frisk og en syk En forstår og en forstryk

0: Nei, ikke feil. Det der. Vi lever Emil som synger her. Denne her var jo en låt som dukket opp i kode rød også, Emil.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan vi kom inn på det. Jeg har gått og nynnet på den nå I mange år, og så tror jeg kanskje jeg sådde et frø litt ufrivillig hos noen, og så ble det jo laget en sånn revyversjon inne på der med Selma Agnete, og så... Ja, og så har jeg på en måte hatt den under huden noen år, for jeg var på turné med Wenche Myhre I flere år, og jeg hadde sikkert hørt den 50 ganger, da jeg plutselig på en kirkebenk I Arendal satt og frøs og oppdaget hvor vakker den var, og tok meg selv og begynne å gråte når jeg hørte hvor fin tekst det var på den sangen. Og så bestemte jeg meg da for å spille den inn, og det var det dere hørte nå.
0: Ja, helt utrolig vakkert. Men Emil Solitangen, vi ikke helt ferdige med vanntanken, for...
2: Nei, det koka bokstavlig talt i innboksen vår. Ja,
1: det jo gøy da.
2: Med folk som engasjerer seg I det faktum at vi snakker om beredskap, og da trakk du frem, Emil, din splitter nye varmtvannstank med 200 liter. Som du tenker at du skal ha I bakgrunnen. Og det mange som opptatt av da, bakterier, legionella begynner å florere når det 40 grader, så det må vi bare si at det vel en generell anbefaling om å ikke drekke vannet I varmtvannstanken.
1: Nei, selvfølgelig.
2: Det det ene. Men det andre men du mente at du skulle koke det og så videre, du hadde noen løsninger på det, men det også flere som lurer på hvordan har det vært du skal få det her vannet ut når det for eksempel ikke strøm, og at trøkket blir borte. Hva din praktiske ordning? Løsning på det?
1: Nei, altså jeg har ikke tenkt på det før du sa det nå. Men jeg tenkte jo først og fremst på hvordan, for jeg hadde jo en gammel varmtvannsbereder stående der da jeg satt inn denne nye, og den klarte jeg jo å tømme.
2: Ja.
1: Den bokstavelig talt heldte jeg på huet, og så fikk jeg vannet til å renne ut. Så varmtvannet kommer jo ut av varmtvannstanken ved at man presser kaldt vann inn.
0: Ja.
1: Det er sånn det prinsippet fungerer, ikke sant? Du bruker trykket fra kaldt vannet til å presse ut varmtvannet.
0: Ja.
1: Så jeg tenker jo at hvis man klarer å tilføre noen form for trykk inn I den tuten hvor kaldt vannet går inn, så må jo på et eller annet tidspunkt det varmtvannet komme ut.
2: Ja. Og du har jo veldig god lungekapasitet på grunn av din oppsang.
1: Ja, der vi inne på noe, og jeg kan blåse det ut kanskje. Eller jeg kan finne... Altså da krigen I Ukraina brøt ut for, hvor mange år siden det 2021-2020, så kjøpte jeg meg et aggregat, fordi at da trodde jeg at apokalypsen var nært forestående. Ja. Så jeg har et aggregat, og hvis jeg da I tillegg klarer å få tak I meg en pumpe, eller et eller annet sånt nå, så skal jeg vel alltid klare å få det vannet ut, tror du ikke det?
2: Ja, men du må ikke drekke det vannet, tror jeg. Det du kan bruke det vannet til er vasking av kropp.
1: Ja, men da har vi I hvert fall det I orden, da.
2: Ja. Kanskje skylle ned I do, eller altså, du vet, det jo masse man kan bruke vann til
1: utenom drikkevann. Bare det å skylle ned I do faktisk noe man må tenke på, for at det kunne vi ikke ute på kode rød heller.
0: Kunne dere ikke det?
1: Nei, det var ikke vann I doen, så vi måtte helle vann I do for å skylle ned. Og da hadde vi en sånn, da hadde Maren laget en regel som var if you pee, let it be. Og så var det et eller annet, noe annet på hvis du gjorde, da var det litt go, for å si sånn på det andre. Eller et eller annet.
0: Et eller annet, det måtte gå litt som, fy søren. Men ok, Emil.
2: Vi lar det ligge hele vannplasstanken.
1: Ja, greit.
2: Det her jo ikke noen offisiell anbefaling, vi bare snakket med en fyr I Porsgrunn, som har noen tanker, og det Emil Solitangen.
1: Det viktig å presisere det, tror jeg.
0: Men jeg vil understreke at jeg synes det var gode tanker, bare så vi har det på plass også.
1: Ja, tanken var god.
0: Tanken var god. Du, hvordan går det med båtsalget? Jeg så at du har kjøpt deg båt, og så angret du, eller et eller annet, og så skulle du selge den av gårde igjen samme dag. Hva skjedde?
1: Nei, den ble jo solgt da.
0: Det ble på samme dag?
1: Ja, altså det som var at den ble solgt samme dag, ja. Og så var det at jeg hadde veldig lyst på en motor. Fordi at da jeg var liten, så vokste jeg opp omtrent I en liten hvittjolle, en 10-fots hvittjolle, og da hadde vi en sånn 25-hester Mercury på den, hvor det var gass og gir på håndtaket, alt var helt prima. Så jeg tilfeldigvis at det var en kar som solgte en båt med en motor på, som jeg tenkte at, vet du hva, den motoren, den må jo mine døtter ha når de skal ut og kjøre båt, for det hadde jo jeg. Og så da jeg kom hjem, så kom jeg på at de døtrene mine jo bare 2 og 4 år, så det ganske lenge til de skal begynne å kjøre en 25-hester båt. Så da tenkte jeg, kanskje ikke jeg skal holde på den så lenge. Så nei, det var kanskje litt korttenkt, så den solgte jeg igjen.
3: Ja, fikk du.
1: Og så gikk jo det så fort. Ja. Og så jeg vet ikke hva det for noe, men jeg synes det veldig gøy å holde på med ting, og så må jeg ha noe å gjøre til enhver tid. Så nå har jeg kjøpt en til.
2: Du har en dame oppe I mixen her som med på den her, altså dine ideer og når du trekker deg igjen på ideen og så videre.
1: Ja, jeg har det.
2: Ja, hva hun tenker?
1: Ja, jeg tror hun tenker umiddelbart at det
2: Eller hva hun sier?
1: Nei, først så sier hun at har du kjøpt en båt nå? Ok, hva skal vi med den? Og så sier jeg at nei, jeg vet ikke helt, men den var bare så billig. At den måtte vi ha Og så selger jeg den Og så tror jeg hun synes det var litt gøy At jeg fikk solgt det Tror jeg ikke hun trodde på at jeg skulle selge den Og det trodde jeg ikke selv heller Men så fikk jeg solgt den Og så brukte jeg de pengene Som jeg fikk for den båten til å kjøpe en til Og så får vi se hvordan det her går da Men det er egentlig fordi jeg synes det gøy å ha noe å gjøre Og så har jeg sikkert en eller annen bokstav En eller annen plass gjemt inn I alfabetet der men det noe, jeg lever fint med det jeg altså
0: ja, Men du en skrotnisse, Emil?
1: Nei, det veldig viktig Jeg ikke en skrotnisse ja. Jeg vet hva en skrotnisse Jeg har en sånn I gata Det ikke meg Det ikke meg
0: Tjente du noen penger på båten, eller var det samme pris rett ut?
1: Nei, da, jeg tjente noen kroner på det, så brukte jeg de Ja, da, selvfølgelig Så jeg brukte de pengene til å kjøpe en ny båt på
2: Det veldig, veldig bra Men Emil, du skal jo da sønge nasjonalsangen på Bislett Åpning av Bislett Games I morgen Men du skal også ut I landet og ha noen konserter I sommer
1: Ja, jeg skal ha noen sommerkonserter Som jeg så pent har kalt sommerkveld Det ikke før I august måned, så det jo enda litt tid til Men jeg skal spille... I Drøbak kirke, I Søgne hovedkirke og på domkirkeodden på Hamar, faktisk. Ja.
0: Du, jeg gjorde meg en kjapp observasjon, Emil. Du tar sommerkonsertene I kjerker, men julekonsertene som kommer senere år, de går I kulturhus. Burde det ikke vært omvendt her? Eller?
1: Jo, man skulle jo kanskje tro det med tanke på høytid og tro og sånt nå, at man skulle vært I kirkene rundt juletider, men Det så kaldt I kirkene på vinteren. Apropos da jeg satt og hørte på Wenche Myhre I Arendal kirke for noen år siden. Ja. Da har jeg sittet med smoking og stilongs under. Det ikke spesielt deilig, hverken for meg eller for de som sitter og huter og fryser på kirkebenkene. Så litt av grunnen til det at på sommeren derimot, så det veldig svalt og deilig å komme inn I kirkerommet.
0: Ah, så det en praktisk årsak, så interessant.
1: Ja, og det nok ikke så mange som har tenkt på det, men det har jeg tenkt på da.
0: Ja, bra tenkt. Ja. Igjen, gode tanker.
1: Altså, Emil, tanken god.
0: Tanken god. Ja, men det nydelig. Men du, Emil, masse tvi I morgen. Jeg gleder meg til å høre den akkorden som litt annerledes.
1: Ja, blir ikke det spennende? Jeg veldig spent på å vise dere den.
0: Ja, det herlig.
2: Kan jeg bare så legge til at vi har nå fått 1 million meldinger om at det finnes en tappekran I bunnen på alle varmfondstanker, så det null stress.
0: Ja, der har vi det.
1: Ja, der har du det.
2: Der har vi det.
1: Tanken ble plutselig enda bedre.
0: Men kun under apokalypsen, og så må vi prøve å koke vannet. Det viktig.
2: Det hjelper ikke å koke hvis det legionella I vannet.
0: Dovann, greit, det skal gi meg nå.
1: Greit.
0: Dovann. Vi skal gi oss
1: Takk skal du ha. Tusen takk for meg.
2: Ha en fin dag, Emil I regnet.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Bam bam. Camila Cabello og Ed Sheeran her I ni-timen, hvor vi har merket at med en gang vi begynner å snakke om beredskap og slikt, ja. Og spesifikt nå da, altså da varmtvannstank og om den kan ha en rolle I totalberedskapen, så det altså sånn engasjement I våres inbox I appen NRK Radio. Vi må takke for engasjementet. Ja. Det veldig artig, og så kjenner jeg det selv inni meg også, at jeg har så lyst til å prate om det. Og vi fikk melding her fra, det var en som skrev, Geir, et lite tips, fyll badekarret med vann til toalettet, men da må man jo vite det på forhånd da, eventuelt at vann, hvis vannet blir forsvinn. Og så har vi også fått melding fra Heidi, som bare ville minne om det her lille ordspillet. If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Som da et slags prinsipp man kan bruke hvis man skal spare på vannet.
1: Høres solid ut, ja. Må vi kunne si. Ola sier her, og jo da, det hjelper å koke vannet når det legionella. Det når legionella blir inhalert
0: ja.
1: Og setter seg lungene. Det går galt, ok, dette vet jeg ingenting om, men det gjør jo Ola tydeligvis.
0: Så, så kan det kanskje være flere andre bakterier. Varmtvannstanken som man eventuelt skal være forsiktig med. Vi må jo bare være helt transparent på at vi ikke eksperter.
1: Nei, vi vet ikke hva vi snakker om egentlig.
0: For å si ikke når det kommer til akkurat bakterieinnhold I varmtvannstank, så vi vil jo egentlig bare igjen gjenta en sånn generell anbefaling om å ikke drekke det vannet.
1: Ja, for all del, vi gjør det altså. Men igjen, jeg klarer ikke å legge frem meg tanken at det en slags løsning på noe her ved å ikke glemme alt det vannet som
0: at det veldig mye der,
1: ja. Det mye der.
0: Ja.
1: Og det,
0: jeg har jo ikke det varmtvannstank hos meg, for jeg har jo sånn sentral fyring, eller sånn fjernvarme.
1: Men du låser deg jo inn nesten, i hvert fall, i søppelskuret, så du kan jo låse deg inn der varmtvannstanken og Silje.
0: Når kjelleren er en plass.
1: Ja, det finnes løsninger på det også.

0: gode gamle Bette Midler der, My Favorite Waste of Time, og det jo veldig hyggelig for Silje og meg at vi vet at du som hører på, at vi, Nitimen, din favorite waste of time. Vi skal jo holde det gående, vi Silje, til klokka 11 som vanlig.
1: Ja, men jeg håper jo at du som hører på ikke ser på det som en waste of time, men mer en slags investering I god stemning. Hvis det går an å si det.
0: Ja, det går jo an å si det. Det klart de gjør det.
1: Det I hvert fall det vi ønsker at folk skal sitte igjen med da.
0: Ja, selvsagt. Og på andre siden av nyhetene som starter om ikke lenge, så skal vi selvsagt treffe Øyvind Bekkevold.

0: Oh, blonde er hot air balloon. Det er tid for nyheter.
1: Ja, fordi klokka er 10, og nyhetene de startet i Göteborg, Tone Nordahl.
2: Der må en nordmann tiltalt for drap møte i retten i dag. Nordmannen i 30-årene tiltalt for dobbeltdrap etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapene til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv. Det sier krimreporter Sverre Holm Nilsen, som følger saken.
3: Det svensk politi mener at det her, de her drapene var en såkalt crime as a service-sak. De mener at den her nordmannen i 30-årene ikke en del av den her konflikten i det hele tatt, men at han ble hyret inn mot han mot betaling, reiste til Sverige og begikk de her drapene. De vet ikke hvem som har stått bak bestillingen. Det eneste vi vet at den her norske statsborgeren var i Sverige. Han avbildet her. Han ble pågrepet i Oslo med drapsvåpenet. Så vet vi også at den her tiltalte nordmannen, han nekter straffskyld. Han sier at de her drapene ble begått i innødverget.
2: Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken knyttet til flytende havvind. Når Fremskrittspartiet nå sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, det flertall på Stortinget. Både industrien og fagbevegelsen frykter at et slik vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Møtet planlagt lenge, men under ligger det en stor usikkerhet om hvordan Europas sikkerhet skal ivaretas fremover. Det sier vår europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
2: Ferieklare nordmenn kan puste lettet ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgang. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid i hele natt, og i morges ble partene enige om en lønnsavtale. Men det fare for streik senere i sommer. 22. juni møtes de kabinansatte i SAS og NHO Luftfart til mekling, og blir de ikke enige, så kan det altså bli streik. Men i 9-timen det ikke behov for noe mekling, kanskje?
5: Nei, vi har blitt enige vi, før fristen gikk ut, og det blir en time radio frem til klokka 11, med oss i hvert fall. Ja. Vi har blitt enige om det. Ja, vi

0: kø på den synten. Er ikke det deilig? Eller?
1: Ja, den utrolig deilig. Ja. Og da kjenner jeg sånn, jeg kan egentlig ikke spille, egentlig, jeg kan ikke spille piano, og da heller ikke synt. Men akkurat nå så kunne jeg se, for jeg liksom gå inn i rollen som den syntisten. Jeg ser for meg litt høyt hår.
0: Ja, selvsagt. Mulig du skal ha en perm også der.
1: Ja, permanent, ja. Litt sånn, så høyt hår at det en permanent involvert. Ja, og så noen sånn litt store skulderpute, litt sånn skarpe skuldre. Rosa blazer, ja, med skulderpute, ser jeg for meg at jeg har på meg som syntist.
0: Da hadde Laura Branigan elsket deg, hun som sang Gloria akkurat nå.
1: I wish.
0: I wish, samme her. Du, mens vi hørte på Laura Branigan, så lærte du meg et uttrykk, hope. Core.
1: Hopecore, ja. Ja, nei, det bare et uttrykk som brukes på sosiale medier, som bare, det innhold som gir håp. Ja. Det på en måte ikke noe mer enn det.
0: Ja, men det holder i massevis, fordi grunnen til at du sa det var at jeg ga deg litt håp.
1: Ja, du gjorde det.
0: Og meg selv, da jeg fortalte en historie her, fordi vi har jo flyttet da, som jeg har snakket om, kanskje til det kjedsommelige, jeg skal slutte nå, men vi måtte jo bruke et flyttebyrå. Det koster jo penger, og så fikk vi faktura her i går. Den var meget, meget høy. Så høy at både jeg og min kone steila og tenkte at dette her kan da ikke stemme.
1: Men det var ikke sånn at dere raste og freste, sånn som overskriftene bruker å si i media?
0: Mellom oss raste mellom vi dere, og freste vi. Så tenkte at dette her kan ikke stemme, og det gjorde det ikke heller. Når vi kom til syke, vi gikk gjennom fakturaen med lupe, og så hadde de lagt til litt ekstra der, og så plutselig la de til noe der, og så var det noe ekstra. Var det sånn der, jeg tenkte, fader for noe utfattelig sleipe folk dette her er. Det her finner jeg meg ikke i, og så raste vi litt mer. Men så satte jeg meg ned og skrev en mail, en lang og innholdsrik mail, men med en høflig tone.
1: Ja, det er viktig.
0: Det er veldig viktig, en høflig tone der jeg påpekte disse feilene, mens jeg også raste litt i meg, for jeg forventet svar fra disse gutta, bare, ja, slapp av du, det er sånn vi gjør, og bare hold kjeft.
1: Og da får du bare forberedte deg på konflikt, på en måte.
0: Akkurat det jeg gjorde, Silje. Det som skjer bare en time etterpå, er at jeg får et veldig høflig, ryddig, ordentlig svar tilbake. Hei, tusen takk for din konstruktive tilbakemelding, det setter vi veldig pris på. Og du har jo helt rett, her har vi tatt feil, dette skal selvsagt ikke være med. Og så var det punkt for punkt for punkt som jeg hadde påpekt, som de gikk gjennom på i en ryddig, høflig, ordentlig måte, og så trakk de masse penger fra denne fakturaen og sendte oss ny faktura.
1: Ja.
0: Hopecore, folkens! Jeg ble altså så glad og tenkte, jeg fikk en håpe på mennesker at det finnes, det er klart, det er jo aller flest ordentlige folk der ute, men...
1: Ja, det er det som er, det er jo aller flest hyggelige mennesker, men så er det et eller annet med at vi kan få inntrykk av at det ikke er sånn.
0: Jeg vet det.
1: Og da er vi nødt til å holde fast ved alle sånne oppløftende møter med andre folk.
0: Jeg ble så glad. Ordentlige folk, altså, jeg elsker det. Det er så bra jobba. Mm.

0: lite sånn vennskapelig, lite prikk. Det må være lov også da.
1: Nå har jeg Elin I svarteboka mi, bare så det sagt. Så du må jobbe for å komme deg ut av den. Og det går an altså, Elin, jeg bare sier det går an å komme seg ut av svarteboka mi. Men der, det der noterer jeg meg. Øyvind Bekkevold ute I gatene. Jeg håper ikke du kommer til å notere den personen du har truffet nå inn I din svartebok.
2: Inn I min svarte bok? Nei, det tror jeg da virkelig ikke hindrer at du kommer inn I min svarte bok. Det skal du ikke gjøre.
3: Har du en svarte bok?
2: Nei, jeg har ikke en svarte bok, men tenk om det plutselig dukker opp her nå. Det tror jeg ikke. Og det tror jeg heller ikke kjæresten her borte vil ha inn I svarte boken. Men du veldig, veldig glemsk, så vi har glemt svarte boken. Altså, du glemmer alt mulig.
3: Du vet hva, svarte bok, det har vi på jobben.
2: Har dere det? Hva brukes den til?
3: Svarte boka, det noen sykepleierne har. Der de skriver sånne viktige ting de skal huske. Så de kikker I svarte boka, hver dag så står det sånn, ja, nummer sånn og sånn. Han skal til frisøren klokka 12, hvem kan følge han dit? Ja.
2: Oh, ja, så det ikke noen stygge ting I svarte boka?
3: Nei, bare ting man må huske på.
2: Ah, og du kunne trengt virkelig en sånn svarte bok?
3: Jeg kunne trengt en svarte bok, for jeg glemmer.
2: For du ekstremt glemsk. Du har klippekort nede på hittegodskontoret her.
3: Ja. Og jeg så fornøyd, for jeg har funnet igjen, eller de har funnet igjen min mobiltelefon, som jeg hadde månedskortet mitt på. Nå skal jeg gå ned til trafikanten og fortelle dem at jeg har funnet igjen den, og sånn at de kan overføre billetten tilbake til den telefonen som jeg hadde opprinnelig. Ja, det noe med hvor mange ganger man kan overflytte billetter fra telefon til telefon.
2: Nettopp. Og da du klar. Congratulations.
4: Congratulations. Congratulations. Hilde 60 år.
2: Det var koselig. Ja. Og fin stemme, Addo. Dette hadde vi ikke hørt på det hele tatt. Det var kjæresten. Ja. Som altså, du 60 år I dag, Hilde. Ja. Og da kommer 9-timen. Det må dere vite alle I Norge. Dere har sett meg rundt omkring med den blå mikrofonen og hvit genser av I dag. Ja. Og når det blir 60 så kommer vi. Ja, vi samme. Vi matchet deg, har jeg, med hvit genser. Hvordan har disse 60 årene vært som neuropsykolog? Ja. Og nå har du fått deg tysk flott kjæreste. Jeg vet ikke hvor lenge det har vært. Hvordan har livet vært og Hilde?
3: Det går fint, takk skal du ha. Så fortsetter sånn, så skal jeg være veldig fornøyd, men jeg vet jo det at det fortsetter jo ikke sånn.
2: Hva vil du trekke frem på den positive siden?
3: Åh, det mye.
2: Ja.
3: God helse, gode venner, god familie, bodde I Norge, altså norsk.
2: Ja. Og hvordan skal du feire denne 60 år?
3: Skal gå på Munch-museet?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja,
3: begynner med det.
2: Ja, har du planlagt noe?
4: Jeg har lagt en ekstra god frokost og malt tre bilder, en triptychon til Hilde.
2: Hva vil du sa for noe?
4: En triptychon, det tre bilder samtidig som beskriver livet vårt på gården.
2: Åh, og hva det som på de tre bildene?
4: På den ene siden meg, I midten småbruket til Hilde, verdens peneste sted, og på andre siden Hilde selv, som innrammer gården med høner og katt.
2: Åh, hvor det denne gården ligger?
4: I nærheten til Ås.
2: I nærheten til Ås, ja. Der var vi I går også en tur med utgående. Men du, vi skulle gjerne stått her og feiret Hilde videre, men vi må lære litt grann også om det å jobbe som neuropsykolog med hvem det du jobber, eller har jobbet med I 30 år?
3: Slagrammede.
2: Ja, de slagrammede som?
3: Som har fått hjerneslag.
2: Ja, men du sa noe I sted, skjønner du, så ikke jeg skal bli stokkdom her. Noe med de som har...
3: Ja, avdeling. Nå, før het avdeling for hjerneslag, men nå har vi fått flere diagnoser. Andre folk som også har fått en skade I hjernen, men som ikke har fått knust skallen.
2: Du, hva det man kan lære av å jobbe på Sunnås I 30 år som neuropsykolog? Altså, I forhold til det der med at, hvordan livet har vært og hvordan det endrer seg?
3: At det mye som gjør livet verdt å leve, og det Det er håp. Man kan ha det bra selv om veldig mye skadet I kropp og hjerne.
2: Men hvordan det? Altså, ikke sant? Her kan folk ha vært verdensmester, åtte jeg på å si, eller veldig gode på enkelte ting, og så endrer alt seg totalt.
3: Alt endrer seg totalt. Du den samme. Du har den samme familien din, vennene dine. Det fortsetter.
2: Men hvordan opplever du da, hvis vi skal trekke ut noe av dette her? Du sa jo noe til det før vi gikk på her.
3: Veldig mange ser bedre hva det som har gjort livet verdt å leve. Altså, før kanskje tenker de at ja, det var penger og status og å være best på å gå på ski og danse og sånn, så ser de etterpå. Altså, de må tenke på ny om det. Hva det egentlig som har livet verdt å leve? Man kan få nye perspektiver på livet og ser at kanskje det blir bedre nå.
2: Ja, for noen, altså det jo litt farlig å si det, men du nevnte på forhånd at det en del mennesker som faktisk kan få det bedre også når de får en sånn restart. Altså det, og det litt sånn spesiell ting å si, for det jo voldsomt, og det ingen som vil oppleve det.
3: Nei, man velger ikke det, og det skal man ikke gjøre heller. Ja, det kan man ikke gjøre, men når det nå har skjedd, så det ganske mange som etter en stund ser at ja, det ble bedre. Eller like bra, og

0: Og en del sier at nei, det verre. Altså, ja, vi skal ikke skjønne det, men ja, jeg kan se. Nå, det en diagnose som heter locked-in-syndrom. Da har man lam i hele kroppen, bortsett fra kanskje øynene. Jeg tenker ganske ofte på det med en mann som hadde locked-in-syndrom, han var nevrolog, og han skrev en bok på øynene sine som het «Livet er fortsatt...» Ikke lebe gerne, han var tysk. Jeg lever fortsatt gjerne. Altså, man målt livskvaliteten hos folk med locked-in-syndrom etter noen år. Så etter noen år, første par årene vil du bare dø. Jeg vil dø. Så kan man kanskje komme og si at jeg skal hjelpe deg, og du skal få lov å dø. Men etter noen år, hvis du lar dem leve, så livskvaliteten samme som hos gjennomsnittet av befolkningen. En del vil dø der også. Men de fleste har det ganske bra. Også med locked-in-syndrom.
1: Men bare gjenta for meg som det gikk litt tregt for akkurat der, altså hva det syndromet er.
0: At du blir lam fra... Ja, det kan være fra halsen og ned. Ja, noen klarer bare å bevege øynene, noen klarer ikke det engang, men de tenker fortsatt ganske godt. Det musklene som lamma, så man må snakke med og bevege øynene på kanskje bokstav på øyketavler, eller noen har også litt stemme, men de kan ikke bevege armer og bein. Så, det er en veldig alvorlig diagnose, sånn som du og jeg kan tenke at nei, hvis jeg får det, vil jeg heller dø. Og jeg sier, la dem få litt tid på seg, i hvert fall et par år. Og summe seg og se, ok, ja, men da livet ganske godt å leve. Sånn som folk flest. Det synes jeg fint å vite i en verden, samfunn hvor folk så opptatt av at man skal velge selv, få en verdig død.
1: Ja, nei, vet du hva, dette her synes jeg var, da ble jeg litt sånn stum og interessert, for dette, sånne ting jeg veldig interessert i, ja. Ikke sant? Det der at det kan ta tid, men du kan få et annet perspektiv, og ting ikke alltid som vi tror.
0: Vi skal ikke bli sånn overhjelpsomme når folk sier at de vil dø. La folk få tid til å... Ja, man får få tid. Det tar tid å vende seg til det, men det innmari mye man kan vende seg til. Mennesker kan det.
1: Og så det jo mange tanker og perspektiver her selvfølgelig, bare i forhold til de som sitter og er i ferd med å finne tastaturer og hamre inn og skrive hva de tenker rundt dette, for dette alvorlig og viktig. Men
0: mikrofon ut i verden, så sier jeg det.
1: Ja, men du, det er det som fint med direkte...
0: Føye til Red Ullevål sykehus.
1: Ja, jeg gjør det. Føye til det Red Ullevål sykehus og så videre. God feiring. Tusen takk for at du var med å synge, og koste deg masse på 60 år, Hilde.
0: Tusen takk skal du
2: ha.
0: Ha det
2: bra. Gratulerer til Hilde.
3: Vi hadde så lyst til å se det i kor, vi sånn gratulerer med dagen, Hilde. Og så sånn litt håp i den her praten, og selv i det mørke, ja. Så finnes det håp da. Ja. Det er jo det vi snakker om i den her timen, i 90-timen.

0: Rebecca Bangfield er untangled her inne I timen med Silje Nordnes og meg selv, Sjån Henrik Mathiesson.
1: Ja, vi hadde jo en liten situasjon I sted, fordi du fortalte en så fin, håpefull historie, ja. Sjån, om noen kjempehyggelige flyttefolk som har vært så hyggelige til deg på e-post, ja. Og så sendte Elin melding og kastet inn forslag om at de kanskje hadde brukt KI.
0: Ja, ja.
1: Og da plasserte du Elin I svarte boka di.
0: Ja, for hun tok bort det menneskelige, hun tok bort Hope Core, som jeg akkurat har lært deg. Ja.
1: Men nå har Elin svart, nei! Ikke svarte boka! Du jo min yndlingsprogramleder I ni timen, den beste, morsomste og sikkert snilleste programlederen jeg noen gang har hørt. Og jeg har hørt mye, skriver Elin, så da har hun vel reddet seg inn da.
0: Det bang on, alt riktig der, Elin, så du nå ute av svarte boka. Jeg har revet ut siden.
1: Der, ja. Og så kan vi bare ta med da I håpets navn at både Alvhild og Hans Petter har sendt oss melding med sine erfaringer med flyttebyrå, og at begge har hatt altså så god erfaring og følt seg ivaretatt, møtt hyggelige folk, alt var bra.
0: Og som du sa, Silje, og det må vi ikke glemme, de aller fleste fine folk.
1: Ja.
0: Vi bare glemmer det litt, fordi vi hører så mye om de som ikke noe kule, men de aller fleste kule. Jeg har en ørlite Nei, ikke dilemma, jeg vet ikke helt hva det men ikke et problem heller for så vidt. Gassgrillen vår, for å si det sånn, ble gammel og slitt, så vi pelmet den på dynga I denne flytteprosessen. Nå spørsmålet, skal vi ha ny gassgrill eller kullgrill? Jeg heller mot kull, Silje, men så jeg litt engstelig, fordi jeg redd for at det blir mye styr, det tar lang tid og alt det der. Har du noen innspill til meg? Hva tenker du om det?
1: Jeg har absolutt ingen innspill til hva du skal gjøre sånn, fordi det klart at gass jo mye lettere da.
0: Det så enkelt.
1: Og så det jo også, vi har snakket en del om beredskap, og det å ha gass og mulighet til å lage mat, hvis strømmen går, jo veldig lurt.
0: Ja.
1: Det har du jo åpenbart også med kull, men det vil ta litt lengre tid.
0: Ja.
1: Altså, greia at det der med grilling, det jo en identitet for mange. Ja. Og da jeg ble single for noen år siden, og bodde alene for første gang på lang tid, så tenkte jeg og fikk inntrykk av fra omgivelsene at du må ha grill.
0: Fordi du single?
1: Nei, fordi jeg hadde balkong I leiligheten der jeg bodde. Og fordi jeg var et voksent menneske med uteplass. Da må du ha grill.
0: Ja.
1: Så jeg gikk og kjøpte meg grill.
0: Du gjorde det?
1: På grunn av litt press fra utenifra. Bare forventninger fra omgivelsene.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg den grillen I to sesonger på balkongen, og jeg brukte den en gang. Og,
0: men var det kull eller gass det da?
1: Det var gass. Den ble endt opp I boden, og nå den kun en del av mitt beredskapslager.
0: Ja.
1: Jeg ikke en griller sånn.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Jeg elsker grilling. Ja. Jeg kan komme, invitere meg gjerne på grilling.
0: Ja.
1: Jeg griller ikke selv.
0: Nei, for jeg synes jo det litt skummelt å grille. Jeg ikke så veldig god til det, ærlig. Så det jo stort sett kona mi som tar seg. Jeg synes det kjøtt. Jeg får,
1: ja, men da må jo hun bestemme om det skal være gass eller kull.
0: Ja, det sant. Men det, igjen med det der presset du snakket om, for jeg merker det litt på altså kull, gass. Ja, skal det bli ordentlig, så må du ha kull, fordi det bedre smak, og det liksom det ekte barbecue og sånn. Så det samme presset. Jeg kjenner på som du gjorde, Silje. Ja. Men det ok, fader.
1: Nå får vi innspill I innboksen. Thomas skriver, kull!
0: Kull, ja.
1: Kjøp en kullstarter, så går det veldig fort å starte.
0: Kullstarter,
1: ja.
0: Selvfølgelig.
1: Ikke bruk tennvæske, skriver Thomas her.
0: Men du sa jo noe viktig der, egentlig, at ettersom det ikke jeg som bruker den mest, så det vel kanskje kona.
1: Det kjæringa som må ta det.
0: Kjæringa. Der igjen det kjæringa.
1: Hun får ta den.
0: Hun tar den, hun også.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Jeg ble kanskje

0: Nydelig låt, Emma Steinbakken der, for alle typer ting. Apropos det, hadde jeg nær sagt, grill har vi snakket litt om. Jeg lurer på om jeg skal gå for gass eller kull.
1: Ja, nu har jo lytterne våre kastet inn elektrisk i mixen, så det jo da en tredje, jeg vet ikke om du trengte det sånn, et tredje alternativ.
0: Nei, for så vidt ikke, men det har egentlig aldri vært et alternativ. Ikke at det noe, cirka noe gærent med elektrisk grill, altså det jo varmen det kommer an på, men grunnen til at jeg driver med det her kull at det, ja, som du, det der presset at ja, skal du være ordentlig, liksom, skal du ha kull og briketter og det setter bedre smak og alt det greiene der, det mer det der og så har jeg vært engstelig for at det tar så lang tid da ikke sant, det det som, jeg husker i gamle dager da fatteren fyrte opp grillen, tok, ble jo aldri ferdig liksom, og så skal man beregne tida til middagen, og så blir unga sure og sultne, og så blir alle hangry på samme tid, og det går ikke.
1: Men det finnes mange metoder for det, altså Espen skriver kjøp kullgrill, det tar ikke nødvendigvis lang tid, bruk ei Weber-bøtte eller lignende og hell grillbriketta i, varm opp med en varmepistol og la kullet godgjøre seg 5 minutter, hell over grillen og voila, og Kjell han tipset om en elektrisk tenngaffel som da også kan brukes, da går det veldig raskt å fyre opp cirka 10 minutter og null kvalmende lukt av tennvæske ikke sant? Og så skriver jo da ikke sant, Hans Morten også, kullgrill, det det rette. Ja, det kanskje kull faktisk som vinner her. Men Kari Ann skriver, bruk av gass hadde ikke brukt hver dag om vi hadde kull, men da. Så hun mener jo da at det lettere med gass.
0: Ja, jeg skjønner det, men nå griller hver eneste dag, det er bra. Det gjør ikke vi, så det ikke noe, trenger ikke, det må ikke være sånn raskt hele tiden, men den gang. Men ok, men jeg hadde jo, når jeg tenker meg om, har jeg hørt om den der tenneren, jeg har bare aldri helt skjønt hvordan den virker, jeg har sett noen bilder av den nå, googlet det, det akkurat som du stikker noe ned i kullet. På et bilde så jeg en flamme komme ut også. Det gjør det vel sikkert på alle de tennerne, kanskje? Jeg vet ikke. Eller var det en spesialtenner?
1: Du må ikke se på meg og stille spørsmål.
0: Jeg vet det. Sorry. Men ok.
1: Det går bra.
0: Vi skal... jeg tror det blir... Det er kul det blir,
1: Silje. Ja, men vi har... Kan vi bare slenge inn en fjerde alternativ som Roger har sendt til oss? Sean!
0: Ja.
1: Bålpanne det beste og koseligste som finnes. Kanskje litt vanskelig hvis man, altså jeg for eksempel har jo balkong i fjerde etasje, jeg tror ikke jeg skal begynne å tenne bål ute på balkongen.
0: Mener han da med kull eller med,
1: nei, med ved?
0: Med ved, ja.
1: Ja, med ved, ja.
0: Ja. Nei, ja,
1: faen, du kan ha kull også oppi bålpanna, det har vi hjemme på Hamarøy innimellom, men, så det mulig.
0: Men kjære deg som lytter her, altså tusen takk for innspill, og det helt klart overvekt av kull her. Jeg skal gå for kull, og så fikk vi et forslag her, Weber, ikke det bra? Jeg tror at det bra, fordi det god kvalitet, og så går den ikke stykker og alt det greiene der, på mange, mange år, tror jeg. Så jeg går for det.
1: Ok.
0: En eller annen Weber-variant, tror jeg.
1: Ja, det sånn at du skal melde tilbake neste uke og da den kjøpt? Det sånn vi skal gjøre det her nå, at vi lager en avtale?
0: Det det vi gjør, Silje.
1: Ja.
0: Så skal jeg ta bildet, og så skal jeg vise deg det, og så vi jagu i mål.
1: Da takker vi til alle lyttere som da har nå hjelp av Sean å ta den her avgjørelsen. Det ble kull.
0: Tusen takk.

0: Ja, det var altså One Republic og David Guetta med I Don't Wanna Wait, og for de som kjente igjen melodien, så det jo selvfølgelig Dragostea din Tei, som originalen der da.
1: Det greit å vite. Da vet du også det, Øyvind, til neste gang du hører den, så kan du dra den på en quiz eventuelt, en musikkquiz.
2: Den trenger jeg, sånn veldig viktig, sånn at jeg har noe å brife med der borte når jeg sitter stille i fem minutter og sa Dragostea. Folk blir veldig overrasket, men de blir ikke overrasket hvis du, Tine, bare lar deg begeistre og kaster deg ut, og ikke ungene dine eller noen blir overrasket.
3: Neida, vi gjør ikke det.
2: Hvordan kan du være, og når er det du kan la deg begeistre?
3: Det er kjekke musikk, noe gøy alt, det der gleden av å mestre noe. Altså, du blir aldri for gammel til å kjenne gleden av å mestre noe nytt, eller...
2: Nei, men ungene dine, du sånn som kan, liksom, pappa kunne rope bravo, litt sånn, men hvordan du kan være i forhold til var og er? Ja.
3: Nei, altså, skal jeg uttrykke min begeistring, jeg ser det sånn, woohoo! Det liksom der, og mye latter.
2: Ja, ja. Så ikke noe flauhet eller skam eller noen sånne type ting som noen av oss andre bærer på?
3: Nei, trenger ikke det.
2: Og det sprer glede.
3: Ja, det gjør det, vet du. Ja.
2: Du, Tine, du en sånn person som både kan, ja, du kan jo si det selv, den der blandingen av tingene i ditt liv fra det, hva skal vi si, litt feminin til det tøffe.
3: Ja, nei, jeg har jo valgt en utradisjonelt yrke, så da jeg jo vant med å jobbe med masse mannfolk. Og hatt vært lærer, og så jeg jo liksom, så du finner meg da med glitter og stas når det for eksempel Eurovision, elsker glamour og bobler og party, og så synes jeg det skikkelig gøy å sitte med guttene og skryte og lyge litt i baren. Så jeg er hele skalaen altså.
2: Jeg ser deg nede i en god halvliter, hvor du bare tar av og slenger kjettingen på barn og kjører noen jugahistorier fra Haugalandet.
3: Ja, selvfølgelig, vet du. Det bare sånn det er det.
2: Du tar oss litt gjennom reisen din, for at, ikke sant, fra du var 20 år og satt ute på hva slags plattform og så videre.
3: Nei, altså jeg jobbet jo som elektriker i offshore-bransjen, og så satte jeg en dag og dinglet med beina på en kabelgata, og tenkte at dette kan jeg ikke drive på med til jeg 40. For som jeg sa, når du 40, det gammelt, den dagen du 20 år, da du jo stengammel. Så da fant jeg ut, nei, da prøver jeg meg i forsvaret da, på befalsskole.
2: Hvordan var det?
3: Ja, det var knallgøy.
2: Og da var det våpen og...
3: Ja, elektrooptisk, ja.
2: En gang til?
3: Elektrooptisk.
2: Elektrooptisk i forsvaret, og så ble du offiser?
3: Ja da, det ble jeg.
2: Hvordan føltes det å være offiser?
3: Vet du hva, det var jo... det er masse utfordringer. Du lærer så ekstremt mye om deg selv, og så lærer du masse om alle andre. Hvordan de opererer i litt sånn stressede situasjoner.
2: Hva har du lært om deg selv da, Tina?
3: Meg selv er det jo, altså, for å si det sånn... Det vel først og fremst styrken min er jo at jeg blir veldig lett engasjert. Ja. Men det kan jo til det være svakheten innimellom, for jeg kan jo da overta. Woo! Sant? Ja.
2: Og da kan du overta?
3: Ja, hele greia da, vet du. Fordi da liksom bare woo! Sant?
2: Ja,
3: da blir jeg deltaker da, vet du, i stedet for observatør.
2: Ja, det ikke sant, nettopp. Ja, det der også et dilemma, jeg skjønner. Og så ble du lærer?
3: Yes, lærer i elektrofag og elektronikk.
2: Ja. Og så?
3: Jeg tilbake igjen i forsvarsbransjen.
2: Så er du tilbake igjen i forsvarsbransjen. Hvordan føles det?
3: Vet du hva? Det er som å komme hjem. Ja. Det er folk og miljøet, humoren, på en måte materiell, alle de folk har jobbet med, det er liksom yes. Ja, du skulle ikke si noe dumt, men det. Og så baby, I'm home, liksom. Ja.
2: Baby, I'm home. Så deilig. Ja, veldig flott. Du, vi var litt inne om i stedet når jeg snakket med hun nevropsykologen. Jeg må bare ta det litt sånn fascinerende, og dette her er ikke ment som at det er sånn det går, eller vi ønsker ulykker, men sønnen din, altså når det nå en gang først skjer, for det skjedde noe, og det var altså litt spesielt å være mamma da, når 17-åringen din på lettsykkel, hva var det som skjedde?
3: Nei, han kom i ulykka da, og skadet seg. Og da var det litt den der, når du nevnte det, så kom jeg på litt den der, at vi ofte blir litt for opptatt av de traumene, det posttraumatiske stresssyndromet som kan motstå. Men så er det noe som heter posttraumatisk vekst, og det opplever jeg at han, 17-åringen, hadde.
2: Hva skjedde etter at han da fikk det?
3: Nej, alltså han för det första så slutar han ju mumla och snacka med fullständiga setningar. Det är ju en ganska bra växt. Men nog det där att bli lite mer uppmärksam på de folk runt sig, vad han hade och lite sån där att sätta sig klara mål och liksom tog steg upp av lite sån där en tenåringsgutte mumlebobla till och på en måte bli alltså en ung vuxen ganska fort. Ja.
2: Ja, men da vet vi det, at alt kan skje. Du er såpass herlig, fascinerende dame, at nå må vi få noen ord til de som sitter der hjemme og lurer litt på om de skal hoppe til det ene til det andre, eller om vi tør å la oss begeistre.
3: Vet du hva? Aldri undervurder gleden av å mestre nye ting. Og hvis du lar deg begeistre, så sprer du så sinnssykt mye glede, og så det är egentligen himla gøy och bara ha det gøy.
2: Och vad är det gøyeste du vet du?
3: Det kan vara dansing, det kan vara kor, det kan vara sitta I sol och på terrassen med kaffen en morgon och dingla med benen. Dingla med benen, folkens, börja dingla med benen.
2: Ja, för det husker jeg du sa helt tidligt och att du satt ute på en kabel ute på plattformen och dingla med benen.
3: Ja.
2: Och var då resten av livet bara kom och fiser och lärer och begeistring riktigt.
3: Yes. Mm.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Jo, tack ska du ha.
2: Och en strålande dag
3: videre. Jo, tack detsamma. Hej då.
2: Hej då.
0: Vi lar oss inspirere, vi dingler litt med beina.
1: Ja, jeg sitter og dingler med beina nå.
0: Ja, og en herlig følelse.
1: Digg følelse.
0: Ui!

0: Bruce Springsteen der, Born to Run, og klokka har slått 11, det nyheter til
1: det. Det det. Klokka jo 11, ja, det nyheter, og i nyhetene så handler det om Bellona, Tone Nordahl.
2: Miljøorganisasjonen reddet fra konkurs. Det ble klart på en pressekonferanse for litt siden. Bellona sto i fare for å gå konkurs, men har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. For en time siden holdt altså styreleder Fredrik Hauge pressekonferanse sammen med daglig leder Sveinung Rotevatn.
3: Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner til Bellonas arbeid. Og det var det grunnlaget som ble presentert for styret på deres møte i går kveld. Og du gir deg ordet til styreleder Fredrik Hauge.
4: Dette gir grunnlag for videre drift. Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona. Men vi utrolig takknemlige for den støtten vi har fått. 4000 mennesker, det en ganske lang kø av mennesker som har betalt på 6 dager. Men jeg har også lyst til å si... Vi har opplevd en enorm støtte fra gründerbedrifter, oppstartsbedrifter som har lyst til å lage miljøløsninger, fra bedrifter vi har jobbet med i mange år, og fra mennesker som mener at det viktig den jobben Bellona gjør.
2: Det sa altså Fredrik Hauge i Bellona. Det ble beslaglagt 404 kilo kokain i fjor, viser narkotikastatistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet, det sier Ole Jørgen Arvesen, som leder i avdelingen for etterforskning og etterretning ved Kripos.
5: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
2: Russland innrømmer at landet mangler drivstoff i flere områder i sør. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Det russiske energidepartementet har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet, det hevder Irans fotballforbund. Dette gjør at supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke får se lagets VM-kamper, skriver forbundet. Irans første kamp om 6 dager, og hverken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken. Tid for landsmøte i PN nå, og der blir det mimring og musikk.
6: Ja, Tone, hva var din første CD for eksempel? Kan du huske hva var den første CD du kjøpte?
2: Min aller første CD, tenker jeg. Som jeg kjøpte selv for egne penger. Ja. Det tror jeg må ha vært noe med aha, altså.
7: Ja, nettopp, ja.
6: Jeg fullstendig godkjent.
7: Ja,
2: fint.

0: kjære landsmøte, hjertelig velkommen til tirsdagsmøte.
1: Merci beaucoup.
0: Denne uke skal sende inn våre bidrag til Pri Norge, høstens store radioprisutdeling. Og du, kjære delegat, du må hjelpe oss. Kjem du på noe du har hørt i landsmøtet som har vært veldig artig eller underholdende eller rett eller annet, så send oss et lite tips i NRK radioappen, for oss klarer ikke å hukse det selv. Du må ikke vette eksakt når det gikk, men det er fint om du hukser hva det handler om, sånn cirka. Gode tips premieres med veskebærervesker.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, da. Sekretariatet i dag består til produsent Eli Bergman. Wow. Og reporter er Mai Reppen, men Mai har jo hatt en liten produsentfinger med i spillet i dag. I studio sitt Elin Ånland Herseth, Sven Bisko Sjune og arbeidsukeelev Bastian. Jeg heter Torfinn Borkhus, jeg har det tekniske ansvaret for dagens møte. Så alle tekniske innspill sendes hit. I dag skal vi ha premiere på Riksvei Bingo, og skal ringe Trude, prate om hygiene. I bokklubben er det reiselitteratur i dag. Torje Gilje er ute med en ny episode. Og selvsagt kommer det også noe fra hverdagsklubben. Men hva er det som er øvst på agendaen, Elin?
2: Åh, hva var din første CD?
0: Din første CD. Ai, ai, ai. Det ligger også en liten undersøkelse i NRK radioappen om håndvask og temperatur. Så bidra gjerne litt der.
2: Det er jo forskjellig det her.
0: Ja, ja, ja. Dette er landsmøtet, dette er en lapskaus. Og du er invitert.

0: Det var Tones and I, og sangen heter Dance Monkey, og det her landsmøte.
1: Ja, og på denne dag, 9. juni altså i 1904, da ga London Symphony Orchestra sin første konsert. Dette er altså historie.
0: Oh, ja.
1: Konserten den fanns det i legendariske Queen's Hall i London. Anbefaler egentlig å søke opp den konsertsalen, for altså, den ble bomba og fullstendig ødelagt under 2. verdenskrig, så den finnes ikke lenger. Men den konserten den var, altså, la meg kalle det fødselen til et av verdens aller første uavhengige musikereide orkester. Litt historisk viktig bakgrunn. Tidligere samme år så hadde dirigenten for Queen's Hall sitt eget orkester, Sir Henry Wood. Han hadde, altså det her var før London Symphony Orchestra fantes. Han dirigerte da orkestret som hadde sitt hjem i Queen's Hall. Og så ga han musikerne sine et ultimatum. Slutt å sende vikarer på øvinger og konserter, i stedet for å møte opp selv fordi at du har fått et bedre betalt jobb et annet sted.
0: Oh ja.
1: Hvordan tror dere det gikk? Hvordan reagerte musikerne?
0: De ble kjempeglade.

0: toppen, bare det ga jo det her helt ferske orkestret umiddelbar prestisje. Se for deg at han Ståle Solbakken går inn som trener for den nystartet Svein uten IFK for eksempel. Altså, vi på det planen
1: oi, oi, oi.
0: Ja, du så, vet jo hva som har skjedd da. Da hadde jo alle strømmet til.
1: Ja, ja, ja, det hadde jo vært utsolgt I månedsvis.
0: Ja, det hadde det. Konserten ble en dundrende suksess. Både publikum og kritikere var I ekstase over det høye nivået, presisjon og ikke minst energien I det nye orkestret. Kanskje ikke så rart, for nå spilte jo musikeren bokstavlig talt for sitt eget levebrød og for sin musikalske frihet. Og det som litt fascinerende, det at orkestret drives I stor grad på samme vis I dag. På litt mer kanskje, hva man skal si, satte former, men det fortsatt orkesterdrevet, ja. Eller musikerdrevet. Okay. Og det jo en litt herlig hendelse, synes jeg. Men fordi at de da drives på samme vis den dag I dag, så må de gjøre mer kommersielle greier og ta inn penger på annen vis enn offentlige midler som veldig mange andre likens størrelse orkester får. Okay. Og derfor har de for eksempel spilt veldig mye filmmusikk, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Superman, det musikeren I London Symphony Orchestra, dere har hørt I alle de filmene. Og den gang I 1990, da jeg hadde fått meg CD-spiller og egne penger, og gikk I platebutikken for å kjøpe min aller første CD, da falt jeg for en sånn dobbelt CD, jeg måtte jo ha mest mulig for pengene.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. To hvite, nærmest sånn skinnende svaner på coveret, det var mørkblå bakgrunn, og på det som lignet litt notelinje helt øverst, så står det Soft Rock Symphonies. Ja. Det var altså hitta spilt inn
2: av det. Det var din første CD.
0: Det var min første CD.
2: Soft Rock Symphonies, vet du. Det overrasker meg ikke.
3: At Bandcamp?
0: Ja, for jeg hadde jo allerede spilt I kurs I fire år, og var rimelig hekta på musikk. Gjette meg, hva. Det har hitta spilt inn av dette orkestret, som jeg nå har fortelt om, og som jeg må si garantert har formet meg og mitt musikalske liv. Og det ble altså min aller første CD. Og da lurer jeg på, hva var den første musikken du kjøpte deg? Om det nu var CD, eller om det var kassett, eller kanskje det var album. Meld oss I appen NRK Radio, så kan vi jo se om vi kanskje klarer å plukke ut noen av låtene og spille.
1: Ja.
0: Et par stykker kanskje I løpet av det her møtet. Nei, for min del, jeg lærte jo ikke at det var noen vokal på den her som vi skal høre nå. Det var jo Valthorn som hadde melodien på

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det en å kvile augo på. Den var ny på listan, så vidt jeg har skjønt.
1: Mm. Vi har litt mimre bonanza I dag I landsmøtet. Werner skriver, oh my god. Min aller første CD som jeg kjøpte selv, det var også en dobbelt CD for å få mest mulig for penger, så det vi flere som tenker litt. Ja. Coveret var gammelrosa, og det var en samle CD med love songs, typ Scorpions. Det hadde vært mye reklame for den på TV.
2: Gammelrosa Scorpions.
1: Ja.
0: Mm, det var noe smoky der
1: også. Åh, sikkert. Ja.
0: Det er en sånn vild mix her til folk som har kjøpt seg sin første kassett, sin første CD, sin første vinylsingel.
1: Ja, alt det altså, det I orden, det bare mimring det her. Hva var det første du kjøpte selv da?
0: Ja, egentlig, det vel der, dit oss skal.
1: Ja. Jeg kan ta den fra Andreas, han skriver. Hei, min første egenkjøpte musikk, det var vinylsingelen av New Kids on the Block, Step by Step. Det traff meg litt, jeg skal gjøre særoppgaven av I 6. klassen Heldigvis så kom det en viss utvikling I musikksmaken Og guttene fra blokka ble etter hvert utskiftet med skikkelig musikk Nemlig rock og metal, Guns N' Roses, Metallica, etc Men vinylsingen alltid med meg som et minne om tidlig ungdom
2: Åh, koselig
1: Ja
0: Min første CD fikk jeg I gave Måtte ut og kjøpe CD-spiller, skrev jeg Lianne Hadde ikke medie hadde ikke avspilleren Det var Nina Simone My baby just cares for me Liker den godt, men hadde neppe kjøpt den selv
1: Ja,
2: Nina Simone, det gjør jo inntrykk Først når du hører den stemmen
0: ja, det gjør.
2: Skal vi ta et ønske, eller?
1: Ja,
2: det et sånt program
0: ja.
2: Ja, så bra Da tar vi en melding fra Geir som skriver Hei, min aller første CD var Brothers in Arms med Dire Straits
0: okay.
2: Jeg hadde ikke CD-spiller på det tidspunktet Så jeg måtte få min far til å spille den inn på kassett Tenk på det
1: ja.
2: Han fikk altså sitt første CD Likte det så godt Dette må du spille inn på kassett Hørte det på kassett
0: Rett fra CD-spiller
2: Og nå skal du få det på NRK P1 Det jo en av verdens flotteste sanger.

0: Paus var det, tror jeg fell, heter sangen. Det landsmøte du hører på, og nå det klart for Bokklubben 52.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
4: Takk skal du ha.
3: Det jo en veldig fin liten klubb.
0: Ja, ja.
3: Hvor målet mitt å lese 52 bøker i løpet av det herrens år 2026. Det går så der.
2: Jaha.
3: Jeg fortsatt på bok 22, så jeg ligger litt bak skjema.
0: Ja.
2: Men det fortsatt en sommerferie igjen?
3: Ja da, ja da.
2: Men hva du holdt på med da, så du leser lite bok?
3: Nei, jeg ser på Netflix.
2: Ok. ser på Netflix.
3: Ser litt på dokumentar på HBO.
0: Ja, ja.
3: Fotball-VM snart.
2: Oi, oi, oi, da har du rett.
3: Så det går litt trått. Men det jo et veldig gøy prosjekt. Og jeg må bare stå på. Og jeg har mye glede i dette. Og jeg skal klare å lese 52 bøker. Det må jeg da bare klare. Og det gøyeste med dette prosjektet er at jeg får snakke veldig mye om bøker med folk. Får veldig mange anbefalinger. Blant annet fått et tips fra Tone, som er medlem her i Bokklubben 52. Og hun skal si at jeg bør lese Victoria av Knut Hamsun i sommer. En nydelig og lettlest klassiker. Og den har jeg kjøpt nå.
0: Oi, oi.
2: Ja.
3: Så takk for tips. Den skal leses i sommer. Har jeg jo fått et tips fra min far.
2: Okay.
3: Og det jo veldig koselig, for nå kan jeg bli litt bedre kjent med min fars interesse for litteratur, og han har sendt meg en bok i posten. Er ikke det koselig?
2: Det veldig. Ja. Tenk det, for gave.
3: Ja, og det en av hans favoritter, Jon Steinbeck.
0: Ja.
3: Okay. At han liker Steinbeck. Han har sendt meg en bok med Jon Steinbeck i posten, som jeg har begynt å lese nå, som heter Turen med Charlie. En reiseskildring fra amerikanske landeveier.
2: Oi, oi, oi.
3: Og det som veldig gøy, og som jeg har lyst til å gjøre, og som jeg vet at min far har lyst til å gjøre, det at denne boka her kunne du jo, hvis du har lyst, du kan reise til USA, så kan du ta med deg denne boka, og så kan du lese boka mens du kjører i Steinbecks julspor, som det da vil bli.
0: Ja, for at, ja, det var en kjøretur det. For han hadde jo med seg hund. Jeg trodde det var en spasertur, jeg.
3: Nei. Han får en spesialbygd campervan, som det heter på engelsk.
0: Ja, slik var det, ja.
3: Lager seg en slags campinglastebil, spesiallagd.
0: Ja. Mm.
3: Så tar han med seg bikkja da, Charlie, og så kjører de av gårde. Og det her jo en utrolig flott bok. Og på side 36 i den boka så kommer det en vakker passasje der Steinbeck introduserer seg selv. Og i disse tider hvor kunstig intelligens plutselig har begynt å skrive bøker,
0: ja.
3: Så er dette ganske relevant, vil jeg faktisk si. Og Steinbeck kan referere til sin favorittforfatter. Så nå skal vi høre noe smart som Joseph Addison skrev på 1700-tallet. Er ikke det gøy?
2: Jo.
0: Ja.
3: Min fars favorittforfatter, John Steinbeck, refererer til sin favorittforfatter, Joseph Addison, som i 1. mai 1711 skrev dette. Jeg har bemerket at en leser sjelden studerer en bok med glede før han vet om forfatteren er mørk eller lyshåret, av godmodig eller kolerisk natur, ektemann eller ungkar. Beskaffenheter der bidrager så meget til den rette forståelse av en forfatter. Så Addison mente altså at hvem som skriver boka er veldig viktig.
2: Det var en mann uansett, hvertfall.
3: Det var en mann uansett.
2: Ja, det hørte sånn ut.
3: Lettere å bli glad i Addison er jo da teorien, eller Steinbeck, enn for eksempel KI.
2: Mm.
3: For det er ikke så lett å bli glad i en datamaskin. Du ønsker jo å være litt glad i den forfatteren du leser.
2: Det er vel derfor noen forfattere også blir kjendiser, rett og slett.
3: Rett og slett.
2: Ja.
3: Som Steinbeck.
2: Ja.
3: Og i januar 1961 så svarer da Steinbeck på oppfordringen til Addison fra 1700-tallet.
0: Mm.
3: Så det går altså 260 år, så svarer Steinbeck: «Jeg er høy, nærmere 1,85, men blant mine slektinger er jeg for kortvokst å regne. De er fra 1,90 til 1,93. Jeg er temmelig bredskuldret, smal om livet, bena mine er lange i forhold til kroppen, og etter sigende velformet. Håret er gråsprengt, øynene blå, kinnen rødmusset, noe jeg har arvet fra min irske mor.» Ikke sant? Å, jøss, irsk, det er kanskje dette noe jeg vil lese. Jeg har jo familie fra der. «Jeg har skjegg og bart, men barberer meg på kinnene. Jeg har lagt merke...» Nei, så skriver han til slutt. «Jeg har lagt meg til dette med skjegget, ikke av de grunner man vanligvis oppgir. Dårlig tid, plagsom barbering, eller med den baktank å skjule en vekhake.
0: Ja.
3: Men simpelthen som en skamløs pryd, omtrent som en påfugl finner behag i sin hale.»
0: Ja, det var rett litt forfengelighet som gjorde at han har en slags, hadde en slags smultring. Var det sånn jeg forstod nå?
3: Han, dere må finne opp noen bilder. Ja. Jon Steinbeck, ja. Han og 1961. Mm. En kjekk herre.
0: Okay.
3: Mer om Steinbeck, da må du lese bøkene til Jon Steinbeck.
0: Ja.
4: Og den her heter?
3: Den heter Turen med Charlie.
4: Ja.
3: Eller Travels with Charlie, hvis du foretrekker originalspråket, som ja. Er engelsk.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Lars Graham var det, med sangen Seven Years, der landsmøtet hører på. Og fyrre Lucas Graham, Lucas Graham, så var det Madeleine danse som vi gjorde. Men nå det altså tid for replikk.
1: Ja. 52 bøker, det lett, skriver Torun. Lest 1-3 bøker I uka. Oi. Siden juni så har jeg lest cirka 80 bøker og lydbøker på Bibliotekene sin app.
0: Siden juni?
1: Ja,
0: og så jo I juni nå.
1: Ja, kan anbefales. Boka alltid med, og I tillegg det gratis. Har du prøvd denne Biblio-appen? Nei, du har ikke appa, du. Glem at jeg spurte om det.
0: Det var en som foreslo at du kunne lese Hardy-guttene-bøkene. Da har du vel 120 bøker som du kan bare dundre gjennom på en sommer.
2: Takk, Tom.
0: Da kommer du på plussida.
2: Det veldig bra
0: tips. Bokklubben 192.
2: Vi har jo fått en veldig koselig melding fra Trøtt Hobbybonde.
1: Okay.
2: Og han avslører hva som var hans første CD-kjøp, og ikke veldig overrasket. For jeg føler jeg kjenner Trøtt Hobbybonde ganske godt.
1: Ja.
2: Han jo med oss nesten hver dag. Mm-hmm. Og han sier at han hørte på Sepultura. Plata Chaos har vel alle CD-platene deres. Og Sepultura fra Brasil, det jo et helt utrolig både bra, men også bråkete band.
1: Det bråkete, ja. Ida Isbit som skriver Klems. Ida Isbit, hun skriver de første kassettene hennes var dobbeltkassett med nettopp London Symphony Orchestra, det med Burt cover. Det var det vi hørte nettopp. Hun hadde New Kids on the Block med Hanging Tough, det hadde jeg også, og Bee Gees.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om ESP, om det navn på plate, eller om det
0: Det Bee Gees plate, ja.
1: Ja.
0: Roar skriver, min første LP var albumet Heaven and Hell med Black Sabbath. Visste ingenting om bandet, men coveret var av tre engler som satt og røyket sigaretter. Var 8 år, digga bandet siden, og plasserte meg I sjangeren musikkmessig helt til I dag. Det vel en del som har kjøpt sin første plate kun på cover, vil jeg tro.
2: Ja, dette har jeg forskning på. Jeg har en venn som lot ungene kjøpe en LP-plate hver helg.
1: Ja.
2: Og sa at det var vel en gutt på sånn 6 år, kjøpte nesten bare AC/DC.
0: Ja, det blir jo ikke feil.
2: Kule, fete cover.

0: Det var Bella Kay. Sangen heter I Love It, I Love It, I Love It. Nå det nyheter. Klokka 12, og å starte I domstolen, Tone Nordahl.
1: Norge dømt I den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dommen kommer etter at barnevernet tvangshentet en baby fra foreldrene for 11 år siden. Rettsvesenet støttet senere barnevernet og besluttet at barnet skulle tvangsadopteres bort. Norge dømt for å ha brutt foreldrenes rett til familieliv, opplyser advokaten deres til TV2. Med denne dommen Norge tilsammen dømt for menneskerettighetsbrudd I 24 barnevernssaker de siste 9 årene. Norges unge voksne bruker mest kokain I Europa, det kommer frem I EUs store rusrapport. Bruken særlig høy I helgene og I de største byene her I landet. Marit Edland Gryt I helsedirektoratet sier de jobber med å øke kunnskapsnivået I befolkningen om skadene kokain kan gi.
2: Vi jobber kontinuerlig I helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen. Med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid, og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva det som faktisk virker I forebygging, og det basert på internasjonale standarder. Og I tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
1: Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs. Bellona har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs, og alt hadde slitt økonomisk I flere år. De varslet da at de trengte 8 millioner kroner innen I går for å kunne fortsette, og I dag ble det altså klart at de har nådd det målet med god margin. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM slik Stortinget har åpnet for. Det vil ramme mange barn og unge, sier Kristin Odmeier, generalsekretær I Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus.
3: Jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill, som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så For rett hvert unntak man åpner for, som I dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap fra England blant annet om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold I nære relasjoner hjemme I etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
1: I Japan skaper en bjørn som vandrer rundt I gatene I byen Utsunomiya stor frykt. For andre dag på rad alle byens 94 grunnskoler stengt. Bjørnen veier trolig rundt 100 kilo og de siste dagene observert en rekke ganger, første gang på lørdag. Nå deltar en rekke kommuneansatte, jegere og brandfolk I jakten på bjørnen. Landsmøtet skal ut på veiene den neste timen, men dere skal kanskje ikke på bjørnejakt.
0: Nei, det skal oss ikke Tone. Nei, og skal la den være I fred. Og skal nemlig oppsøke kanskje den beste veien oss har. Riksveien.

0: Bertine Settlitz, Fake Your Beauty heter den. Kraftverk-inspirert melodi, skriver Lars.
1: Jeg skjønner hvorfor det sies.
0: Ja, ja, det kan hende Kraftverk har en som ligner veldig.
1: Ja, litt sånn dataaktig.
0: Mm. Mm. Ja, det landsmøte du hører på, ja, forresten jeg glemte å si.
1: Ja. Og vi mimrer jo litt i dag også, blant annet. Og June Målfri har sendt melding og sier at heisan, min første kassett var av Vikingarna, som jeg kjøpte rett fra de selv.
0: Altså Vikingarna, jeg hørte så mye danceband når jeg vokste opp.
1: Det ser jeg før meg.
0: Når jeg kom litt opp i ungdomstida, så hadde jeg så langt opp i vrangstrupen at jeg mislikte danceband veldig sterkt.
1: Ja, ja.
0: Men nå
1: har det gått over.
0: Ja, nå har det gått over, og nå er det til og med litt sånn at hvis det plutselig kjemper i Vikingarna-låt nå, så ikke bare kan den, men jeg kan finne på å synge med.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og plutselig så sitter jeg her og er min egen far. Hva i alle dager er det som skjer?
1: Det er noe som skjer med oss når vi vokser selv. Ja, ja, ja. Altså, hun har kjøpt den rett fra Vikingarna selv, for de hadde konsert i Ålesund. Alle medlemmene i bandet signerte kassetten til henne, og jammen ville de ha en klem også.
0: Oi, oi, oi. Ja, tippa det var en Sjøgren, vet du.
1: Åh, det må ha vært en god opplevelse. Ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Jeg kan ta flere her, altså.
0: Ja, hvis du hadde en på lur der nå, det var jo nabomeldingen også. Handlet om Vikingarna.
1: Ja, det er mange som har Vikingarna som er det første. Ja, ja, ja. Av forskjellig glede, tror jeg. Ikke alle som var like fornøyd sånn i ettertid med kjøpet. Hun også kjøpte sin første CD før hun hadde skikkelig CD-spiller. Det går jo inn i historien her, tydeligvis.
0: Mm.
1: Den var så kul, og jeg brukte da mine siste konfirmasjonspenger på et anlegg og fikk omsider spilt Alanis Morissette med Jagged Little Pill.
0: Oi, oi, oi, får jeg plate.
1: Ja, da var jeg 21 år og nettopp flyttet ut hjemmefra, og da var musikk Alfa og Omega.
0: Ja,
1: den husker jeg veldig godt. Musikken var, ja.
0: Jeg så det var noen her som hadde kjøpt sin første... Nei, her var det. Per Willem skrev, min første CD var AC/DC's Who Made Who, som ble spilt på en Panasonic slepebrøler. Det er altså da en ghetto blaster, eller en såkalt CD- og kassettspiller, som også var kjøpt for egne sommerferiepenger.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Men det platecover jeg husker best, det var når brutteren kom hjem med LP-platen Love Drive av Scorpions. Gjorde inntrykk på en stakkars 8-åring.
1: Ok.
0: Love Drive.
1: Ja, du søk opp den du, så kan jeg fortelle om at Terje som kjøpte Jabba Dabba Dance nummer 3, fordi den hadde med I'm a Scatman. Det synes jeg var veldig artig. Det må ha vært tidlig 90-tall en gang.
0: Jabba Dabba Dance var første plata jeg kjøpte med for mine egne penger om, men jeg tror jeg kjøpte med Jabba Dabba Dance singelen faktisk, med bare når jeg forbaskede Flintstones-låta Omat og Omat og Omat i forskjellige remixer. Der var Sven Komat fra kantina. Velkommen hit, Sven.
2: Takk, takk.
0: Har du med kaffe åt med?
2: Jeg skal gå og hente en ny med en eneste gang.
1: Du tok ikke med kaffe.
2: Jeg tok ikke med til toffen.
1: Men tusen takk for den jeg fikk.
2: Ja.
0: Jeg tror nesten ikke jeg klarer å beskrive det Scorpions cover her.
1: Er det helt...
0: Er det
1: grusomt?
0: Hva skal jeg si? Ja? Det er nesten body horror.
1: Oi, hva har du kalt det plata?
0: Love Drive.
1: Nå søkes det for harde livet her i studio.
0: Jeg skjønner at det der gjorde inntrykk når du var 8 år gammel.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, sant.
2: Ja, en tid for alt.
0: Ja, det er det. Har du lyst til å prøve å beskrive, Sven?
2: Jeg har lyst, men...
0: Helin, du finner
1: det
0: ikke.
1: Åja, er det henne de to som setter i baksettet?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja. Og så har han mannen har tatt på puppen til dama, og så er det et eller annet som henger hjemme.
2: De beste bildene får du på radio.
1: Ja,
0: og der ga jo Helin det, jeg får så vidt.
1: Ja, jo,
0: det er en mann som har hatt puppen, og så er det andre enn mannen.
1: Ja.
2: Åh, herregud, er det Odd?
1: Ja, det er Odd, ja.
2: Lika den her. Odd.
1: Ja.
0: Og etterpå så blir det Riksvei Bingo.
1: Premiere.
0: Ja, premiere.
3: Verdens premiere på Riksvei Bingo. Men først, Odd Nordstoga.

0: Det var Odd Nordstoga. Dans, dans, dans, heter den. Eller skal jeg bare kjøre i gang?
1: Min dame herre, klart, klart for en verdenspremiere her I landsmøtet. Jeg liker Riksveien min.
2: Riksvei 29.
1: Riksvei 3.
3: Riksvei 80.
1: Riksvei, Riksvei. Jeg liker Riksvei 9. Riksvei bingo.
3: Riksvei bingo.
1: Riksvei bingo.
4: Riksvei bingo.
0: Åh, oh, fantastisk. Veldig bra.
3: Og det var hjemmelaget, ja.
1: Det var kjempefint.
3: Ja, ja, nydelig.
1: Veldig hjemmelaget. Vi går på Sparebluss I NRK. Det dine penger som brukes her, som vi bruker 3-4 minutter på å lage nye kjenninger.
3: Og nå det var det flott, synes jeg.
1: Ja, det var ikke så verst det der. Det klart for en ny konkurranse, og det her en veldig enkel konkurranse hvor du kan vinne en landsmøte, veskebærer, intet mindre. Jeg kan også friste med en svært, svært eksklusiv heia fotball-caps.
0: Oi, sant.
1: Jeg fant nemlig noen få kapser

0: ulovlig og svært dyrt, dyrt å prate i telefonen mens du kjører.
1: Så hvis, derfor, du er ut, ja.
0: Hvis du er ute og kjører nå, og har lyst til å delta i Riksvei Bingo, så vil jeg anbefale deg å parkere gjennom 8-9 minutter. Og da kan du altså bli den første vinneren av Riksvei Bingo. Har du en favoritt Riksvei? Ellen?
1: Om jeg har det? Ja, det er jo Riksvei 80 som går inn mot Bode.
0: Ja, mm. det er den som det er det faktisk egentlig kjører på.
1: Ja, ja, den E6-låta, ja.
0: Ja.
1: E6-en går ikke inn til Bode.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja. En av feil, flere feil på den, i den låta.
0: Hva er det som er feil med E6?
1: Ja, det at han kjører den strakkaste veien helt til sykehuset, sentralsykehuset i Bode. Mm. Det går jo ikke an, fordi at du må ta Riksvei 8 fra Fauske. I tillegg han kommer frem til sentralsykehuset, finn parkering og spring inn. Du finner ikke parkering der, jo hvertfall ikke det før. Og så var det en ting til når jeg glemte hva. Jo, han kjørte fort siste biten inn. Det går heller ikke veldig. Det er veien der tidlig at det ikke er det.
0: Ok, har du en favoritt riksvei? Elsker du E6? Er du ute på riksvei 3 daglig? Jeg tror det er stor sjanse at vi får en vinner for en av de to veiene, for det er blant de mest trafikerte veiene vi har i Norge. Men
2: E6 og en riksvei?
0: Ja,
2: akkurat.
0: Ja. De vakreste veiene i Norge, jeg håper jo egentlig at vi får en innringer der. Jeg håper at det er noen nå som er på riksvei 7, som går over Hardangervidda, helt utrolig riksvei.
1: Eller 17, kystriksveien.
0: Ja, ikke sant? Ja. Sørover fra Bode. Ja. Riksvei 51, fantastisk riksvei, mye stengt dessverre, men det er jo den som går over Valdresflya gjennom Jotunheimen. Mm-hmm. Spektakulært. Riksvei 92, den er jo for kjennere.
2: Krøllefjord, Snøllefjord.
0: Finnmarksvidda.
1: Ja.
0: Er du på riksvei 890 Kongsfjord nå? Da kan du bli vinner i Riksvei Bingo.
1: Jeg skal gå og hente hjulet våres.
0: Vi trenger ikke hjul. Ok, folkens, vi skal hylle veinett i dag, og vi skal da selvfølgelig spille litt riksveimusikk her nå. Det finnes musikk om Riksvei 1, Riksvei 3, det finnes sjokkerende mye musikk om riksveier, og her er en av mine fra min trakte, en riksveihyllest fra Åsmund Omliband!
1: Ohoi!
0: Og Skrelli på Riksvei nummer 9. Ha ha.

0: Det var Ruben og Miriam Bryant der du brente vår bro. Ja, Sven, du har hånda i været.
1: Ja, det kommer en litt sånn spesiell oppfordring her, og det norske språket jo en veldig forandring, og dette ordet bro kan du misforstå, så sier du må ikke brenne din bro, Nei. Sier jo Miriam Bryant.
0: Nei, ikke gjør
1: det. Det må du ikke gjøre. Du må ikke brenne din bro.
2: Jeg liker Riksveien min.
3: Riksvei 29.
2: Riksvei 3.
4: Riksvei 80.
2: Riksvei. Jeg liker Riksvei 9.
4: Riksvei Bingo.
2: Riksvei Bingo.
1: Det er klart for verdenspremiere på Riksvei Bingo. Det eneste vi krever at du I nærheten av en riksvei akkurat nå. Står du parkert ved en landevei, eller bor du langs en nydelig vei, så må du ta opp telefonen og ringe oss på 23 04 1000. Hvis det du som kommer innom, så må du rope bingo! Mm-hmm. Da blir du tidenes første vinner av Riksvei Bingo. Det jo mange som spør, Torfinn og Elin. Mm. Torfinn, hva føler du om at din favoritt riksvei? Ja. Nå har jeg blitt fylkesvei.
0: Riksvei 27 og Riksvei 29, som begge på en måte gjennom Folldalen, mot fylkesveier.
1: Ja.
0: Det skjedde I 2010, ja. Og jeg fikk ikke med meg engang.
1: Men altså,
0: det
5: samme har skjedd med kystriksveien.
0: Ja. Ja,
5: det har blitt fylkesvei 17.
1: Men ja. ikke la det stoppe deg. Du på kystriksveien, elsker du gamle Riksvei 29,
0: ja.
1: Så det lov å ringe inn da.
5: Mm. Okay.
1: Og nå åpner vi slusene 23 04 1000. Kjør på med Riksvei Bingo.
0: Okay. Da det, ja, det allerede fullt kaos på sentralbordet.
1: Herlig.
0: Si stopp, Sven.
1: Stopp, Sven.
0: Hallo!
6: Ja, bingo!
1: Fantastisk! Gratulerer som vinner av tidenes første Riksvei Bingo. Hvem snakker vi med?
6: Det
1: jeg snakker med Per Høgvold. Oi, oi, oi! Hallo, Per! Hva din... hvilken riksvei du ved I dag?
6: Riksvei nummer 9.
1: Nei, du på riksvei 9?
6: Ja.
1: Fantastisk.
0: Det perfekt.
5: Var det det som var din favoritt, Sven?
1: Den står nok høyt oppe for meg. Det en veldig vakker vei. Hvor går riksvei 9 fra, Per? Vet du det?
6: Den går opp til... Den går til... Valle.
1: Ja den går I hvert fall oppover veldig, den går jo langt strekke I vakre, fagre Setesdalen.
6: Ja, vakre Setesdalen.
1: Du I toppen av Riksvei 9, nesten oppe på Hardangervidda, eller du ute med kysten?
6: På toppen.
1: Du der hvor da?
6: Hardangervidda.
1: Du på Hardangervidda for en glede?
6: Nei, jeg Fyresdal.
1: Fyresdal?
6: På toppen I Fyresdal.
1: Ja, kult. 1, 2, 3, Fyresdal.
0: Ja.
6: Ja.
0: Nei, men Per, det her var jo helt, det var utrolig bra at du var der akkurat nå.
6: Ja, var ikke det topp?
1: Det var topp.
0: Hadde du lagret nummeret vårt til?
6: Jeg har lagret nummeret.
0: Ja.
5: Smart, det veldig smart det da. Men da det også du den aller, aller første vinneren av Riksvei Bingo her I landsmøtet.
6: Ja.
1: Synes du konkurransen fungerte etter formålet, eller bør vi endre på noe?
6: Jeg synes konkurransen
0: fungerer til grei. Det vil jeg si.
1: Det veldig bra, Per. Det veldig bra. Ja. Du, hold linja, så får vi adressen din, så kommer der premier I posten din vei.
6: Ja, jeg holder linja.
0: Ok, ha det bra, Per.
5: Ha det.
0: Ja, det for en start. Ja, og det var mange som ringte, altså. Så det her liv logo.
5: Så artig.

0: Fra filmen Don Juan, tror jeg. Brian Adams, have you ever really loved a woman?
1: Litt sånn latino Adams der, ja. Mm. Da, så, som journalist så lærer man tidlig at man skal vokte seg for hva man sier og mener. For eksempel I sosiale medier og, og sånne ting der folk kan, kan få med seg dine meninger, for plutselig blir du inhabil, ja. Og da kan nyhetsjobbing for eksempel bli vanskelig. Hvis du har uttalt deg veldig heftig I en skoledebatt for eksempel, kan ikke du dekke de sakene.
0: Mm. Da slapp du da,
1: Ja, det kan du også se på så. Men jeg har lest om en fyr som fant
2: Jeg er veldig mot nedleggelse av småskole
1: Jeg har lest om en fyr som fant løsninger tidlig Eller I hvert fall si løsning For å kunne si mye forskjellig Har dere hørt om Silence Dugood Polly Baker, Richard Saunders Eller Sidi Mehmet Ibrahim
2: Silence Dugood
0: Ja, det var et snedig navn
1: ja, ja. Eller Polly Baker og Richard Saunders eller?
0: Nei, ikke noe sånt, det ringer ikke
1: Nei, altså, fascinerende nok så var alle disse personligheter som han Benjamin Franklin brukte til forskjellige ting. Benjamin Franklin, kort oppsummert, han var jo han som fant opp lynavlederen, han fant opp en energisparende V-fyrt peis, bibliotek hvor folk uten god råd kunne få lest bøker de ikke hadde råd til å kjøpe selv, og kartet hans over golfstrømmen gjorde reiser raskere, og da handler også selvfølgelig mer effektivt. Jeg leste I The Smithsonian at Silence Dugood, det var en middelaldrende enke som han Franklin skapte I tenårene for å snike inn tekster I broren sin avis.
2: Ah, jeg skjønner, ja, ja. Jeg skjønner, nå henger jeg med.
1: Ja, og gjennom henne så kritiserte han anonymt samfunnet og rettet søkelyset på de vanskelige kårene for datidens dama og enka.
2: Ja.
1: Ganske oppvakt tenåren, vil jeg si. Polly Baker, nok I dame, men også I fiktive. Hun ble stilt for retten for å ha fått unge utenfor ekteskap. Han Franklin brukte historien hennes om en skarp samfunnskritikk mot datidens dobbeltmoral, fordi mannfolkene som var like medskyldige, de ble jo aldri straffet, selvfølgelig. Mm. Richard Saunders, eller Poor Richard, han var astronom og alt mulig mann, som ga ut en veldig populær almanakk, den heter vel Richards almanakk eller noe sånt. Under dette navnet så spredde han Franklin hans brødde humor, værvarsler og berømte spissformulerte ordtak om for eksempel latskap og gjestfrihet, det var I den her almanakken at veldig
0: mange... Det høres ut som oppfølgeren til stolthet og fordom.
1: ja, det her var I den almanakken som heter, jeg har glemt hva den heter akkurat, men det var, lurer på om det var Poor Richards almanak eller sant. Det veldig kjente uttrykket fisk og gjester stinker etter 3 dager, har dere sikkert hørt.
0: Ja.
1: Gjester bør ikke gå for noe for lenge, og fisk blir dårlig I rast. Det kom jo egentlig fra noe annet, men det var I den her almanakken folk ble kjent med. Hvis du vil vite verdien av penger, prøv å låne noen. Det også et sånt, sånt situasjon
2: her. Smart.
1: Så har vi da en Sidi Mehmet Ibrahim, en vektig fyr fra Algeri, altså I Franklin sin tekst. Han skapte han rett fra han døde, og her var han fiffig, for han lot denne Ibrahim-figuren bruke nøyaktig de samme økonomiske og religiøse argumentene for å gjøre kristne til slaver, som amerikanske politikere brukte for å gjøre afrikanere til slaver. Og på den måten så avslørte han Franklin det enorme hykleriet til det her som forsvarte slaveriet ved å bruke ren satire.
2: Mm.
1: Smart type, altså.
2: Smart type.
1: Jeg ante ikke at han holdt på sånn som dette.
2: Jeg har gjort det samme. Jeg har jo en karakter som heter Per-Ola Valvestad. jobber I NRK I mange år. Ja.
0: Stemmer det.
2: Som han smutte før.
0: Ja.
1: For det var liksom en sånn lang type som var her før du kom inn.
2: Ja, han bruker når jeg skal liksom si det jeg virkelig mener.
0: Ja.
2: Så kom og går inn I Per-Ola-modus.
0: Da det mye vitenskap og den slags. Det ikke noe fotball. Det ikke noe sånn.
2: Sykt smart karakter.
0: Ja, det godt å ha.
1: Han Benjamin Franklin, han oppfant og oppdaget masse ting, men det var altså disse alter egoene han som ga han kanskje mest frihet da.
0: Mm-hmm. Ja, hva kommer du til å gå for slags alter ego du da, Elin, når du skal begynne å skrive det du mener på TikTok?
1: Det kan jeg jo ikke si.
0: Nei.
1: For da blir du avsluttet til meg.
0: Ja, ok.
1: Ja, så må ordne litt sånn K og diverse, tror jeg.
0: Ja.
1: Før det vi til. Ja.
2: Tror du Tonje Gilje, jeg snakker med Tonje Gilje. Jeg tror Tonje Gilje kanskje ledig, hvis du vil bruke det.
1: Eller er det det?
2: Tror jeg ledig. Var det Tonje sa?
0: Straks blir det oppdatering

0: Ja, det var Emily Hollow, det sangen heter Neste stasjon, og sier velkommen I studio til meg I Reppen.
1: Tusen takk.
0: Kvardag klubb...
1: General.
0: Ja, general, ja. Det der.
1: Eller president.
0: Kvardag klubb presidenten vår, Mai Reppen, har kommet I studio. Vil du ha ordet, Mai?
1: Ja, takk. Jeg har jo stått på bakrom her og hørt på meldinger fra Kvardag klubben.
2: En glede.
1: Ja, det en glede, og det kommer så mye fine meldinger inn, og store problemer med hva jeg skal velge ut, og ja. I dag skulle jeg jo ikke lage sånn her potpourri.
3: Men hva status, vil du si det nå, eller vil du vente med å ta det etterpå?
1: Jeg kan bare ta status med en
3: gang. Ja, hva det?
1: Og du tror du at det noe nytt?
3: Det jo bare litt sånn halvengselig, men det ikke det?
1: Nei.
3: Ok.
1: Alle sammen henger med.
0: Åh, oh, gratulerer!
1: Selv om det en del sånne småfelle ut og går.
3: Ja.
1: Du har jo
3: det jo heldige dager, ekstra fri, folk ja, er på ferie
1: ja. Rundt I bobil, litt sånne ting ja. På landet blant annet på vei nordover hjem
0: For, På motorsykkeltur hjemme du,
4: ja Var litt av en går
1: Ja, nå tror jeg det Nord-Finland eller noe sånt
3: Ja, da nærmer han seg
1: Men vi skal få høre I oppsummering på torsdag Så vi får liksom følge med på alle Men nå så har jeg funnet fram noen
0: ja.
1: For det I tillegg til vær
0: Ja
1: Så snakker man også om dyrene.
0: Aha!
1: Så vi skal få litt oppdatering fra dyr.
3: Ok.
5: Hei, det Gunn, som ringer til Hverdagskoden.
4: Hallo, Gunn.
5: På vei til fjøset. Håper jeg det litt bedre enn I år. I går var kvinene våre utenfor gjerdet.
3: Oi.
5: Og da ble det fullstendig kaos her på morgenkvisten. Men vi fikk hjelp av noen barnebarn og avløseren vår som egentlig hadde fri. Så fikk vi dem inn igjen.
6: Hvordan Kristian skriver seg inn I møteprotokollen. Det gikk veldig bra med puss hos veterinæren I går, og så fikk jeg nok en påminnelse om hvorfor veterinær også kalles dyrlege. Men for en jobb de gjør, de har vært hver eneste krone.
7: Det Rune I Snertingdalen med dagens rapport. Det Nordlagsklubben I landsmøte. Jeg som vanlig ute på joggetur I skjøgen, hører ute I en time og 25 minutter. Etter Nordlagens rapport, rett etterpå, da var det en liten harange som var ute I farta. Den var liten, meget liten, en av de minste jeg har sett. Den var ikke gammel, den var så liten at den var ikke redd en gang nesten.
8: Hei, det Gunn som ringer til Hverdagsklubben. I går, så etter jeg pratet med dere, så var jo kuene våre en klave rundt halsen, som forteller hvem de og når de bor I roboten og blir merket av dem. I går så fant vi ikke en ku. De måtte ut og leite, og de hadde ikke merket seg på 15 timer, så... Da må man finne dem, for det for lenge. Og da viste det seg at den lå på toppen, og hadde blitt bitig av hoggorm.
4: Nei!
8: Så det var jo litt kinky, men vi fikk den ned mot vondt I beinet, så det går bra nå.
0: Ja.
8: Det bra.
1: Ja, det så bra.
0: Og godt å høre, en kula har vært bitig til hoggorm.
1: Ja, har ikke sett hoggorm.
0: Ja, ja, ja.
1: Aldri ikke heller.
3: Nei, sant, nei.
0: Jeg var ute for en hel familie med hoggorm, og til og med noen som parret seg for et par helger siden, ute på Stokkøya.
1: Det var traume.
0: Ja, men jeg hørte en hund som drev gneldra så innmari. Da jeg måtte gå ut og se hva som skjedde. Nei, da var det jo en sånn en slags buhundaktig type. Altså eieren sa at den hunden der hadde en helt egen evne til å finne hoggorm.
1: Oh.
0: Så den hadde funnet hoggorm og sto der og boffa.
1: Kan ha sånn vaktbikkje for hoggormene.
0: Ja.
1: Så går på tur. Ja. Det var ikke så dumt. Vi har jo en til som ringer inn. Anna hver dag.
0: Anna hver dag klubben, ja.
1: Som ikke gir seg og har noe å ha lyst til å minne og sånt, tror jeg.
0: Ok.
9: Ja, hei. Karin her, Nordfjord, Annenhverdagklubben, vil bare minne om at Svein uten I ikke ønsker noe oppmerksomhet rundt det at han har bursdag torsdag 11. juni.
3: Ja,
9: tror han blir 43. Vi høres en annen dag.
0: Vi høres en annen dag, ja. Ok.
1: Ja, det var det jeg hadde.
0: Og skal ikke ha noe mer oppmerksomhet rundt den jobberstagen her.
4: At jeg har bursdag 11. juni, vil jeg ikke ha noe oppmerksomhet rundt.
0: Nei.
4: Bare forbigås I stillhet.
0: Had a George Ezra. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Du

0: Det var Makko sier det, sangen heter Jessica, og nå det ordet fritt I landsmøtet.
1: Ja, vi kan vel drodde litt mer om disse og mimre og musikk og sånt.
0: Ja.
1: Arne skrev på 70-tallet så skulle han kjøpe sin aller første kassett på samvirkelaget på Kyrksæterøra. Utvalget var ikke all verden, og det sto imellom Torleifs Du bara du og Beatles Love for Sale. Si ikke noe annet enn at det ble et episk bomkjøp. Prikk, prikk, prikk.
2: Mette har jo sendt inn en liten oppdatering her, min første LP. Den andre var av Jimi Hendrix. Den første, det var denne legenden. Sikkert mange som glad nå. Her han, Engelbert.
1: Åh.
3: Det høres ut som en julesang.
0: Da begynner jeg, men...
2: Hør på denne kvalen nå.
4: Please release me.
2: Ja. Det ikke noe dårlig kjøp, Mette, det hører jeg.
0: Nei, det der et godkjøp, ja.
2: Engelbert Humperdinck.
1: Engelberten.
0: Åh, Engelberten.
1: Mm.
2: Han ble skikkelig glad, vet du.
1: Ja. Rune forteller at midt på 60-tallet, da han var sånn 12-13 år, det var juletider, da herja The Shadows på hitlistene.
0: Ja.
1: Mora hans, og han var I byen for å kjøpe julegaver til hans 4 år eldre bror, som da altså var sånn 16-17, han var stor fan av Shadows. LP ble kjøpt, og mora mi spurte om jeg var sikker på at dette var riktig. Jeg var skråsikker. Mm. Julaften kom, gaven ble åpnet, til enorm skuffelse, for plata var nemlig av James Last Orchestra spiller Shadows.
2: Oh.
1: Katastrofe.
0: Ja. Ja, James Last er vel også litt sånn...
1: Glatt?
0: Ja, litt sånn som den du spilte tidligere I dag.
1: Det var ikke glatt.
0: Det pop-symfoni.
1: Ja, det er jo ikke originalen. Det jo ikke det. Så hvis det var det du håpet på, så skjønner at da ble storebror veldig skuffet.
2: Dette minner meg om den gang min mor kom hjem og sa at Red Hot Chili Peppers skulle spille I Mandal.
1: Oi!
0: ok, hvem var det egentlig?
2: Det var det lokale orkestret Red Hot and Blue som skulle spille på Grand. Ikke et stygt ord om det, men...
1: Nei, men det var jo ikke det du trodde.
2: Det ikke det samme bandet.
0: Nei.
2: Ikke det samme bandet.
0: Det ikke sokka på tuten.
1: Vi har også fått en melding fra Jenny. Hun skriver, hei på dere. Fikk min første CD-plate av to venninner som mente det var på tide at jeg kjøpte meg en CD-spiller. Tok den på ordet, og etter hvert så ble det da mange CD-plater I samlingen min. CD-platen min, den jeg fikk, det var den her.
2: Mm.
1: Den tar vi vel. Lisa Ekdahl med den store hitten. Hvem vet? Inte jeg. Hvem vet? Inte du. Det var tider det, skriver og Jenny. Takk for fint program og fortsatt god sending. Takk skal du ha for at du bidro.
2: 1.41.38.
0: Hva for noe da?
2: Det jo tider.
0: Det tider, ja.
2: Ja, det altså 800 meter. Ganske bra tid på 800 meter.
0: Ja, det også tider, ja.
1: Hva?
0: Ja, da det straks eventuelt her I landsmøtet.

0: Les Amprem heter Love and Flowers heter sangen, og nå si eventuelt punktet I dagens. Nei! I dagens! I landsmøtet, mener jeg. Men også har med oss Mathias I dagens.
1: Hei!
0: Hei, Mathias I dagens.
1: Hei, dere.
0: Mathias, ja. Ditt første fysiske format noensinne, kan du huske hva du kjøpte deg?
1: Og det kan jo ha vært kassett også. På ja. 80-tallet. Ja. Så det kan, men jeg husker følelsen av å dra ned på platebutikken og kjøpe min første CD ja. som liten gutt liksom.
2: Så du stod og lyttet på den da før du kjøpte
1: og,
2: den?
1: Og det var jo, jeg var jo veldig inne I sånn Metallica, Guns N' Roses og sånn. Ja. Men jeg husker at de var litt dyre. Så jeg fant en Nice Price. husker du Nice Price-konseptet? Ja, ja, ja, et sånn klistremerke, og de var litt rimeligere. Ja. Og da ble det en Van Halen-CD. For de synes jeg også var litt tøffe. Så da litt sånn tilfeldig så ble det en rød og hvit Van Halen CD albumet som heter Diver Down så tilfeldigvis så ble det min første CD Gøy. Og den har jeg fortsatt
0: Og du spiller den ganske ofte sikkert
1: Nei Den har en litt sånn artig cover av Pretty Woman den låta der, den plata der
0: God sending Mathias
1: Takk

0: august med noen som vet.
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN. Takk til landsmøtegjengen for helt sykt god stemning. Nå den neste timen på kanalen skal jeg som heter Mathias Nylena holde deg med helt sykt godt selskap med helt sykt aktuelle saker. Og blant temaene I dag akkurat den formuleringen der. Helt sykt, for vi nordmenn sier det hele tiden, og vi bruker det om alt. Norges kaptein Martin Ødegaard for eksempel synes det helt sykt å være på plass I USA. Hva tenker forfatter og språkviter Helene Uri om ordvalget, og hva gjør Erik Solbakken for at Ødegaard og Haaland og gjengen skal variere språket mer når han lager VM-TV om fotballlandslaget? Det en av sakene du skal få høre om hos meg I dag, hvor vi også skal snakke om havvindslaget på Stortinget, for der blåser det friskt I dag. Dette og mer I dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Vi starter med en nyhetsoversikt, og du begynner I Tønsberg, Tone Nordahl.
2: Der en mann I 50-årene siktet for drapsforsøk. Det skjer etter at en ung mann ble knivstukket I dag tidlig. Offeret oppsøkte selv legevakt med skader på overkroppen. Politiet rykket da ut og pågrep den siktede. De to mennene kjenner hverandre fra før og tilhører samme husstand. Det var flere personer I boligen, og politiet har avhørt dem og sikret spor. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søsteren til Malin vitnet I dag. Dermed fikk retten et innblikk I hvem avdøde var, sier Dennis Ravndal.
3: Nå fikk vi se bilder av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende I perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med I disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var I hvert fall hennes synspunkt.
2: Steinar Vangen nekter straffskyld for drap og også for å ha medvirket til selvmord. Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs, og de varslet at de trengte 8 millioner kroner for å kunne fortsette. I dag ble det klart at Bellona har greid å samle inn 13 millioner kroner den siste uka. Hele billettkvoten I Iran var tildelt til VM I fotball trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet FIFA, det hevder Irans fotballforbund. Verken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken så langt. Iranske supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA får dermed likevel ikke være til stede på lagets VM-kamper, skriver det iranske forbundet. Og det det kanskje noen som også ville kalle helt sykt, Mathias.
0: Ja, det vil det nok garantert være, og vi skal jo så vidt innom fotball-VM, som du skjønner litt senere I sendingen min, men da skal det handle om landslagskapteins språkvalg og om andre idrettsutøveres ordforråd.

0: Bruno Mars på NRK P1, du fikk Marry You her I dagens. Det har blitt tirsdag den 9. juni allerede. I dag får den aller siste kommunen I Nord-Norge kongeparet enda ikke har vært I. Endelig besøk av Kong Harald og dronning Sonja. Vi skal direkte til Beiarn litt senere I sendingen, men vi begynner med kronprinsessens sønn, som vil løslates fra varetekt og reise hjem til sin alvorlig syke mor. I løpet av de nærmeste dagene skal Borgarting lagmannsrett avgjøre om Marius Borg Høyby kan reise til Skaugum. Oslo tingrett sa jo ja I går, men politiet anket og fikk medhold I at Høyby må sitte I varetekt til den avgjørelsen klar. Og Dennis Ravndal, du programleder I krimrommet her I NRK. Mange ble overrasket over konklusjonen til Oslo tingrett I går. Hva var begrunnelsen for å si ja til løslatelse?
1: Dommeren gikk helt konkret inn I denne saken og foretok en avveining og sa at ja, det fortsatt en fare for at Marius Borg Høyby kan begå nye straffbare forhold, men dette først og fremst brudd på besøksforbud, altså at han ikke får lov til å kontakte den fornærmede som vi har kalt for Frognerkvinnen. Og så sier retten også at de vurderer at han nå har holdt seg rusfri I den perioden han har vært I fengsel, der har han jo vært nødt til å ta urinprøver jevnlig, og at forholdet mellom han og denne Frognerkvinnen av en sånn art at det lite trolig at han kommer til å bryte dette besøksforbudet, og særlig sett opp mot morens helsetilstand. Og så sier de jo at et sånt brudd på besøksforbudet kan føre til andre kriminelle handlinger, altså vold, trusler og så videre av de andre tingene han tiltalt for, men at det på en måte nå vipper da, i den vurderingen de har gjort, I retning av at han bør løslates.
0: Og så jo spørsmålet flere stiller seg om om han har fått spesialbehandling, altså det vanlig praksis å få ja på denne måten, eller får kronprinsessens sønn nå en form for særbehandling?
1: Ja, det jo det virkelig mest, det beste journalistiske spørsmålet å stille I denne saken. Jeg kan begynne litt an denne. Dommeren viser til en avgjørelse fra Høyesterett I den kjennelsen, som ganske lik den situasjonen som Marius Borg Høyby I. Der Høyesterett kom til at vedkommende burde løslates. Så de har på en måte jussen med seg. Og så spørsmål nummer to, dette forskjellsbehandling? Mitt inntrykk at de som sitter og jobber med denne saken I politi og påtale, gjør alt de kan for at han skal behandles likt som alle andre etter loven. Men det jo, altså hvis man stopper opp og tenker litt, altså hva betyr egentlig det? Hvilke vurderinger skal man gjøre? Og juss jo på en måte, avskygninger av grått. Noen vil sikkert ha fått avslag når de har søkt på det samme, og noen har ikke fått det. Jeg tror de synes det krevende å vite hva som riktig, men at ønsket at han ikke skal forskjellsbehandles.
0: Når vet vi utfallet av behandlingen her?
1: Altså, når lagmannsretten kom med en kjennelse, så kan jo de enten, som jeg sa, gå den ene veien eller den andre, og så kan jo I prinsippet dette ankes til Høyesterett, men det krevende, for Høyesterett I spørsmål som dette kan bare ta stilling til enten om det har vært lovanvendelsesfeil, altså om man har brukt feil lovparagraf eller feil lovforståelse, eller saksbehandlingsfeil. Så der nåløyet trangt for å komme inn. Mm. Og så jo det neste spørsmålet da. La oss si at det kommer en avgjørelse nå på torsdag, der enten Høyby blir løslatt fra varetekt, eller han må fortsatt sitte. Så skal jo dommen mot han kunngjøres på mandag.
0: Altså selve dommen I straffesaken?
1: Nettopp, fordi nå sitter han jo ikke i fengsel, han sitter I varetektsfengsel. Det to helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Og altså, hans forsvarer prosederte jo også i retten på at han skal ha noe fengselsstraff. Så det jo ikke noe tvil om at Marius Borg Høyby vil bli idømt noe fengsel, avhengig av hva retten finner han skyldig eller ikke skyldig på mandag. Og da har faktisk statsadvokaten, påtalemyndigheten, mulighet til å be retten om å pågripe ham på nytt på mandag, uansett om han ble løslatt denne uken eller ikke. Men da det en ganske smal mulighet for å gjøre det. Da må man argumentere med at det strider med allmennhetens rettsfølelse, straffeprosessloven 172, for å få ham pågrepet. Og da må jo retten gjøre mange av de samme vurderingene egentlig som man allerede har gjort opp mot forholdsmessighet i dette rundt å løslate ham fra varetekt eller ikke.
0: Så dette ikke over, og det kan få mange ulike utfall for kronprinsessens sønn, som altså har blitt bedt om å slippe ut av varetekt for å besøke sin syke mor. Vi får se hvordan dette ender, og hvordan det påvirker domsavsigelsen i saken mot ham på mandag. Dennis Ravndal, du programleder i NRKs Krimrommet. Takk for at du var med.
1: Bare hyggelig.

0: Klokken nærmer seg 10:50, du fikk musikk på pen fra Hanna Storm. Låta het Special, og før det fikk vi jo en reklame for fotball-VM, for det nærmer seg her nå. Herrelandslaget vårt befinner seg jo I USA og trener nå inn mot første kamp I gruppespillet, som for vår del blir mot Irak. Det vel midnatt den 17. juni, og at det stort for spillerne å være på plass I fotball-VM I USA jo lett å forstå. Kaptein Martin Ødegaard satte ord på det forrige uke.
1: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse.
0: Ja, det en syk følelse, konkluderer Martin Ødegaard. Noe han for så vidt har gjort før også. Her snakker han til pressen etter at Norge vant gruppa si I VM-kvaliken.
2: Helt sjukt. Det en sjuk opplevelse, I hvert fall noen tanke på alt vi har vært igjennom.
0: Det helt sjukt. Og det mer som sjukt. Å bli matchvinner I bronsefinalen I hockey-VM for eksempel.
3: Åh, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Nei, det så sjukt. Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke selv.
0: Ja, det jo ikke rart Noah Sten sleip med å finne ordene etter å ha sørget for tidenes norske hockeysensasjon. Men ett ord fant han jo, og det var sjukt. Skiskyter Tiril Eckhoff endte opp nøyaktig samme sted etter å ha tatt sin første verdenscup-seier.
4: Og når jeg bommet sitt skudd I dag, så trodde jeg at det blir en topp 10, kanskje. Men når jeg får høre at jeg ligger først, så det helt sjukt.
0: Jeg tror ikke vi trenger flere eksempler. Alt helt sykt, og jeg forstår jo at det blir sagt. Jeg sier det selv. Men går vi ikke glipp av noe hvis alle bare sier det samme hver gang? Helene Uri, du forfatter, språkviter og glødende opptatt av hva vi sier. Hva tenker du når du hører helt sykt?
5: At det litt kjedelig, og at jeg har hørt før ganske mange.

0: ganger.
1: Jeg måtte sjekke nyhetsarkivet. Første gang helt sykt ble sitert I en norsk avis var vist på slutten av 60-tallet, og det ser ut til å ha vært en ganske lite brukt formulering I flere ti år før det eksploderte. I fjor ble helt sykt sitert over 3600 ganger I norske aviser, altså 10 ganger om dagen. Hva har skjedd med oss?
0: Kanskje vi har blitt et kjedeligere folkefær som har glemt å slå opp I synonymordboken og funnet alle de fine ordene vi kunne brukt I stedet. Jeg fant et veldig flott eksempel fra Pondus, tegneserien Pondus fra 2004.
1: Mm.
0: Sykt fin skive, Hugo.
1: Ja, hva kunne man sagt I stedet?
0: Man kunne sagt at det fantastisk, eventyrlig, fabelaktig, utrolig, helt uvirkelig, flott, vidunderlig, ellevilt, fenomenalt, praktfullt, kolossalt. Altså, ja. Det mye man kunne sagt.
1: Ja, men ofte så blir det jo helt sykt. Kollega Anniken Sanne Krøvel ringte tidligere skiskytter Tiril Eckhoff I dag for å høre hvorfor det ble de ordene på henne også.
2: Jeg euforisk, men jeg har jo ikke noen ordforhold, så da blir det helt sykt da.
3: Mm. Det vanskelig å ha ordforråd når man akkurat har tatt en uventet seier?
2: Jeg tror det bare kommer. Det kommer ikke noe mer vettdukt ut av hjernecellene, på en måte. Og da, det litt synd å si at det det som kommer. Da.
3: Men hvis du nå, da, hva blir det, 12 år senere skal prøve å forklare for meg hvordan det føltes ut I den situasjonen, uten å si helt sykt, hvordan vil du beskrive det?
2: Nei, da ville jeg kanskje sagt at det helt vilt, da. At det ikke så veldig mye mer avansert. Men det noe med, jeg ville kanskje prøve å beskrive følelsene, at det euforisk innvendig, på en måte. Det å sette seg et mål og få til det. Men så, det, jeg kan ikke gjøre om på liksom fortiden. Så snart det
1: sykt. Det sier Tiril Eckhoff I dag, Helene Uri. Tiril ville kanskje byttet ut helt sykt med helt vilt og legge på et euforisk, men det ikke lett det å skulle respondere på noe sånt når man I den tilstanden hun var I ved målstreken.
0: Nei, jeg synes vi skal tilgi dem, og så heller forsyne dem med alle de gode alternativene etterpå. Og det gjelder vel de som I VM også.
1: Ikke sant. Martin Ødegaard sier det helt sykt å være på plass I USA. Erik Solbakken har laget VM-TV om nettopp Ødegaard og resten av VM-landslaget. Hva gjør Solbakken for å få fotballspilleren til å variere språket sitt litt mer I programmet? Det spør Erik Solbakken om etter at vi har hørt musikk på P1 fra Craig David.

0: det var selveste Craig David som kom og gikk og ga oss noen gode hits på veien. Du fikk Walking Away her I dagens, hvor tema psykifiseringen av språket vårt. Hvordan var bryllupet I helga? Helt sykt! Gleder du deg til sommeren? Helt sykt! Hva med stå I USA? Hva tenker du om det som skjer der borte? Helt sykt! Og hva med det som skjer I Gaza? Helt sykt. Helene Uri, du forfatter og språkviter. Hva skjer med oss når ett ord brukes til alt?
1: Det skjer jo ikke noe annet enn at vi kjeder oss litt og kanskje ikke hører fullt så godt etter, og at det hadde gjort større inntrykk på oss som lyttere og lesere hvis vi hadde variert språket litt. Samtidig så vi jo alle til dels smittet av den samme sykdommen, ikke sant? Så jeg tror vi tilgir også.
0: Men hvorfor tror du det akkurat det ordet der som har blitt så utbredt?
1: Det litt vanskelig å si. Det blir jo litt som å svare på hvorfor slengbukser moderne I ett år, og hvorfor det miniskjørte neste. Så språk jo mote, og det har spredt seg gjennom mediene. Sportspråket jo ofte en type språk hvorfra det sprer seg mot ord og uttrykk, så det kan jo godt hende at det sportsjournalister og utøvere som har skylden her.
0: Apropos det, altså det var jo Martin Ødegaard da, som sa det var helt sykt å være på plass I USA I forrige uke, og med meg nå en fyr som etter hvert kjenner landslagskapteinen ganske godt, nemlig deg, Erik Solbakken. Hei Erik!
2: Morgen, morgen!
0: Du har jo fulgt landslagets vei til VM I en tv-serie her på NRK, og det betyr jo at få andre egentlig har hengt mer med landslagsspillerne våre enn deg det siste året. Hvor ofte har du hørt spillerne si at en opplevelse var helt syk?
2: Det popper opp, ja. Titt og ofte. Det vel kanskje den, hvis man skal bruke et godt norsk uttrykk, go-to-beskrivelsen av hendelser på fotballbanene, slash prestasjoner som oppnådd. Helt sykt.
0: Helt sykt. Hvilke andre sånne språklige klisjer det som går igjen da?
2: Det jo ofte når sportsjournalister stiller spørsmål om hvordan føles det, eller hva følte du nå? Ja. Så også det ganske vanlig å si «Nei, det helt ubeskrivelig».
0: Ja.
2: Og da det ofte at journalister får følelsen at det, «Ikke sant, det var endestasjonen, det går jo ikke an å gå videre etter ubeskrivelig». Men det jo det som hele jobben vår, å legge til rette for at spillerne skal beskrive.
0: Ja.
2: For det jo det vi interessert I.
0: Ikke
2: Men ofte tar vi til takke med, nei, det hva skal jeg si, det helt ubeskrivelig. Ja, ikke sant. Da vet du hvordan.
0: Ikke sant, men du vil jo ha mer I ditt program, ikke sant? Du trenger jo at Ødegaard og Braut Haaland og gjengen forteller litt mer inngående og deler mer av seg selv. Hvordan gjør du da?
2: Det litt samme teknikken som når du prater med barna dine etter en skoledag. Ikke til forkleinelse for hverken barna mine eller landslagsspillere, eller sportsutøvere generelt, men hvis man stiller spørsmålet, hva var det beste som skjedde på skolen I dag, så da får du også sånn ubeskrivelig eller helt sykt, eller du får ikke noe godt svar. Så det å på en måte sette opp en scene, eller å peke på noe konkret, for eksempel, hvis jeg skulle stilt Martin et spørsmål nå, så I stedet for å si hvordan var det å løfte pokalen, nei, det var ubeskrivelig, så det gøyere å si du står der med Kai Havertz, din beste venn på Arsenal, oppå den toetasjes bussen, holder pokalen foran fansa. Hva tenker du på da? Hva foregår opp I hodet ditt? Så kan du klippe bort det lange spørsmålet, og da får du kanskje noe. Nei, det var litt gøy, fordi Kai sa jo det, at dette har jeg drømt om siden jeg vokste opp I Wolfsburg I 19 pil og bue. Kanskje vi skal også bli litt bedre, og alle de som stiller idrettspersonene etter spørsmål, legge litt mer til rette, peke I en eller annen retning, da det kanskje lettere å få noe mer enn helt sykt.
0: For du som har blitt litt kjent med spillerne vet jo det at det bor jo litt mer inne I de huene der enn det man kan få inntrykk av når alle bare går rundt og sier at ting helt sykt.
2: Ja, 100%. Det den klisjeen om at fotballspillere mindre belest og har et mindre vokabular. Det feil, for det gjennomsnitt av folk der også.
0: Helt sykt koselig å snakke med deg, Erik.
2: Ubeskrivelig deilig.
0: Tilbake til deg, Helene Uri. Vi jo mange som kunne trengt å variere språket vårt litt mer da. Når vi skal beskrive noe, hvordan gjør vi det?
1: Jeg imponert over rådene fra Solbakken. Det var forbilledlige råd. Bare gjør sånn som han sier.
0: Ja. Greit. Da gjør vi som Erik Solbakken sier. Gleder du deg til VM da, Helene?
1: Jeg gleder meg til VM som en hel huskyflokk rett før sleden kjører.
0: Det var noe annet enn helt sykt. Så for siste ord være en utfordring fra Tiril Eckhoff til fotballspillerne I VM.
3: Jeg vil jo ønske disse gutta I VM lykke til da, må jeg ikke si det.
4: Håper det blir
3: Kanskje de klarer å ha et bedre ordforråd enn det jeg har hatt.

P1. Det var trommevirvel og applaus da kong Harald fikk risset monogrammet sitt inn I kongebautan ved Saltstraumen I dag. Kong Harald med det fjerde konge som har fått monogrammet sitt I stein der. Og vi skal snart høre mer om kongeparets tur I Bodø. Snart går turen til Beiarn. Bodø viser seg for øvrig fra sin beste side med sol over 20 grader I dag, men det ikke alle steder I landet. Det like sommerlig. Men det tar vi værvarslene fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne juni-tirsdagen. På Spitsbergen vil det blåse sørøstlig liten kuling opp I sterk kuling utsatte steder I sør. På kysten I øst ventes tåke og lett yr, ellers opphold og lange perioder med sol. I kveld blir det tilskyende og regn. Longyearbyen får 11 grader. I Nord-Norge fortsetter det med temperaturer over 20 grader. Både I Nordland og Troms blir det rundt 25 grader I dag. I indre strøk skiftende skydekke og mulighet for regnbyger. Kan hende med torden. I ytre strøk stort sett pent vær. Kirkenes 17 grader. Tromsø og Bodø 24 grader. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal får man oppholdsvær, periode med sol I Trøndelag, etter hvert regn, først på Sunnmøre, Trondheim 23 grader, Ålesund 18 grader. Og I resten av Sør-Norge får man en gråværsdag med regn og regnbyger, mulighet for torden på Sørlandet og Østlandet. Og I kveld blir det litt lettere vær på Sørlandet og ytre strøk av Vestlandet sør for Bergen, og så vil det blåse sørvestlig liten kuling, Bergen 13 grader, Stavanger 12, Kristiansand 15 og Oslo 16 grader denne tirsdagen.

0: Det var Anna Lille, det med Deathbed her på NRK P1. Klokken straks 13:50, og nå skal vi dykke ned I norsk politikk og til en het potet som har skapt stor debatt I Stortinget I dag. Tema havvind, for det går mot politisk flertall for å sette det store norske havvindprosjektet Utsira Nord på pause. Det Høyre, FRP, KrF og Rødt som vil vite mer om kostnadene ved prosjektet I Rogaland. La oss høre nå hva en presset energiminister Terje Aasland sa for litt siden I Stortinget.
1: Det veldig spesielt, og jeg har aldri opplevd det noen gang tidligere, at Stortinget forsøker å gjøre om på allerede fattet vedtak I Stortinget, med de konsekvensene det kan få, president.
0: Ja, dette mener statsråden helt uvanlig. Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her I NRK, har fulgt debatten I Stortingssalen I forkant av avstemningen. Hvordan vil du beskrive temperaturen?
2: Nei, den var høy, du kan si det. Blåste opp til kraftig storm I kastene I Stortingssalen I dag. Det ikke ofte debatten har en så intensitet når landets toppolitikere møtes til dueller I Stortingssalen.
0: Vi skal høre her også fra SVs nestleder Lars Haltbrekken, som mener det Høyre og støttepartiene driver med uansvarlig.
3: Og det å komme og endre spillereglene, noe som Høyre gjør I 12. time, det svært uansvarlig, og det gir stor usikkerhet for næringslivet.
0: Det sier nestleder I SV. Det et mulig nå stortingsflertall ønsker vel å gå gjennom kostnaden her. Hvor lang tid kan det ta?
2: Målet at det skal være ferdig neste vår, og Høyre og de som stemmer for dette mener at det ikke kommer til å forsinke noe som helst, fordi det ikke skal tas viktige beslutninger eller utbetales penger før det. Så jo poenget hva slags signal dette vil sende, kanskje mer enn den faktiske forsinkelsen som grunnlaget for debatt og reaksjoner på Høyres forslag.
0: For det altså Høyre som tar initiativ til å trekke nødbremsen her. Partiet for havvind, men Nikolai Astrup I Høyre avviser heller ikke at det som nå skjer kan stanse hele prosjektet.
4: Ja, altså hvis prosjektet viser seg å være veldig dårlig fundert, så må vi jo selvfølgelig trekke I pluggen. Det jo derfor man gjennomfører sånne kvalitetssikringer.
0: Det sa Nikolai Astrup tidligere I dag. Lars Nehru, hvorfor vil det som ser ut til å bli flertallet på Stortinget nå sette dette prosjektet på vent og se på kostnadene?
2: Men det jo under dekke av å ville kvalitetssikre, som vi hører Astrup si, og så det som egentlig har vært kjernen av debatten I dag, det jo hva vil konsekvensen av en ny kunnskap egentlig være. Vil det bare være to nye streker under allerede gitte svar, eller vil det skape en usikkerhet? Dette noe man gjør for å kvalitetssikre prosjektet I beste mening, eller gjør man dette for å egentlig skape en plattform for å si at havvind-eventyret bør forbli et eventyr og aldri en realitet, fordi det koster alt for mye penger, viser det seg nå.
0: Vi har jo sett I dag at fagbevegelsen ute, de bekymret for verftsindustrien og arbeidsplassene langs kysten. Hvilke konsekvenser kan denne saken få?
2: Den ytterste konsekvenser kan det jo gjøre at interessenter trekker seg ut, velger andre land å satse I, fordi man mener at det for politisk risikabelt, de vedtakene og de forutsetningene som nå gjelder. Skulle det skje, så kan det få store konsekvenser for verftsindustrien og arbeidsplassene her til lands, fordi man vil ha mer, eller fordi dette viktig for industrien for å skulle omstille seg fra oljeindustri til å levere til en ny bransje, nemlig havvindindustrien. Så sier kritikerne at dette får ikke så store konsekvenser for norske ansatte, fordi det veldig mye innleid arbeidskraft langs på disse verftene.
0: Vi har jo I det siste sett, ikke sant, politikere som ute og sier at de ikke ønsker at myndighetene skal støtte ulike prosjekter, batterifabrikker har blitt nevnt, nå også havvind. Hva kan du si om den vinden som blåser?
2: Det spesielle også for Høyres del, det må det jo være, det at de som bidrar til flertall for Høyres forslag, spesielt da FRP og Rødt, partier som helt uttalt mot havvind, og FRP sier jo sågar at de håper at det vedtaket som fattes i Stortinget i dag er første steg mot å stoppe med subsidiene til havvind, og det er altså det som bidrar til at Høyre får flertall for denne nye kunnskapen de ønsker. Høyre prøver å si, eller sier, og det må man jo tro dem på, at de fortsatt er for havvind, men ønsker seg denne nye kunnskapen, og det bidrar da til en økt debatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som handler om troverdigheten i møte med politikk og næringsliv, som er, som du var inne på, flere eksempler på nå, at den tilliten kan være skjør, fordi politikere hele tiden lever på kortsiktige valgkamper og fireårsperioder, mens næringslivet ønsker seg veldig langsiktig stabilitet og forutsigbarhet.
0: Men helt kort til slutt, Rødt er altså også med disse borgerlige partiene her på dette stortingsflertallet 2 dager etter det rødgrønne forliket om revidert nasjonalbudsjett. Får denne saken konsekvenser for det rødgrønne samarbeidet?
2: Nei, men den bidrar til å vise at de rødgrønne partiene ikke er en felles blokk i langt fra alle saker, og dette er en sak som er vanskelig, også fordi SV står så klart på den ene siden, og Rødt på den andre.
0: Det skal altså etter plan voteres over Høyres forslag om å konsekvensutrede havvindutbyggingen inn Utsira Nord klokken 15. Du, man kan følge henne inne på Stortinget. Du gjør det, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med. Vi skal direkte til kongeparets besøk i Nordland etter musikk på P1 fra Hedda. Just by looking.

0: Det likte jeg godt. Just by looking heter låta. Hedda artisten. Nå skal vi direkte til Nordland her hos meg, for I dag besøker kongeparet Beiarn kommune. Og det altså den siste kommunen I Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen. Men nå skjer det altså endelig. Og reporter Monica White-Martinsen, du følger besøket. Hvordan blir kongen tatt imot der du
1: Åh, vet du, det altså en så varm velkomst, bokstavelig talt. Det jo 26 grader nede I bygda her, så det varmt og godt. Mye musikk og sang og flagg langs ruta ned hit til Beiarn. Akkurat nå så gikk det et mannskor forbi meg her, men du vet, sånn klassisk med sånn hvite hatter. De har vært og sunget blant annet her når de kom.
0: Jeg tenkte på Berlevåg, en mannskor oppe I Berlevåg. Se liksom for meg igjen da.
1: Ja, tenkte litt på det også. Men altså, det unger som har sunget, og de har danset og turnet, og det har vært, det har vært så nydelig her. Og nå skal de jo være I nabohuset med her. Ja, de enda inne der. Politiet står utenfor. Der de og får lunsj sammen med gjester, lunch. Før de skal dra videre.
0: Lunsj I Beiarn, og jeg sa det jo også allerede I værmeldingen her tidligere I programmet, og du nevnte det så vidt, Monica, for altså snakk om klaff da, værmessig.
1: Ja, snakk om klaff, altså det kunne like så godt ha vært hagelbyg, eller sydvestkuling og regn, men nei, det har vært veldig, veldig varmt og fint, og kongeparet sitter jo fint I skyggen på granittbenk. Som veier 2 tonn som laget her I Beiarn på hjemmelaget granitt holdt jeg på å si.
0: Oi.
1: Samme granitten for øvrig som utenfor det nye regjeringskvartalet.
0: Oh.
1: Så det var nok en stolt bedrift som så at selveste kongeparet satt på deres kongebenk.
0: Ja, det det kult. Og stolthet vel kanskje noe som går igjen I Beiarn her. Altså, kongen har jo et uttalt mål om å besøke alle Norges kommuner. Dette var liksom den siste I Nord-Norge. Hvor stolte Beiarn-folket over at det endelig ble besøk?
1: Jo, altså de har jo hatt besøk av dronninga her og har jo vært og gått I fjellene, og det fortalte jo hun I talen sin, og hun hadde gledt seg så til å ta kongen med hit, for hun synes det så fint I Beiarn. Mm. Og kongen jo en svoren laksefesker, og her I Beiarn jo en av Norges beste lakseelve. Så nei, de så ut som gledet seg over å komme hit til den siste kommunen. Ordføreren sa de gjemte desserten til slutt.
0: Det ikke sant, det skjønner jeg. Og jeg vet ikke om det dessert når de får lunsj her nå, men de sitter og spiser nå. Hva skjer videre før kongeparet vender nesa sørover igjen?
1: Nå skal de altså til Beiarn sin egen stavkirke. For Beiarn har jo selvfølgelig stavkirke.
0: Wow.
1: Den bygd av en som nå 94 år. Det han Magnus Stensland. Han bygde den for noen år siden, og bygde den etter et pittelite postkort på 11 centimeter, så stavkirka her, hun 11 meter høy, så den pitteliten, men hun bygde den på 3 år og har gjort et fantastisk arbeid, så der har folk både via seg og døpt, og ja. Så det blir nok et høydepunkt, et av høydepunktene på turen her, så dit skal vi nå.
0: Dit skal dere nå, reporter Monica White-Martinsen, du henger med når kongepar besøker Beiarn begge to, da kan kong Harald endelig krysse av den kommunen også på sitt store prosjekt til helgen for I øvrig reiser kongeparet til Stockholm for å feire det svenske kongeparet som feirer gullbryllup på lørdag. Vi har altså et, sprekt kongepar, altså. Takk for rapporten fra Beiarn, Monica White-Martinsen. Fra Beiarn til Bergen og til fetterne Lars Vaular og Sondre Lerke. Dette øynene lukket.
2: Dette dagens med Mathias Nylema.

Vi ga vel ut en låt til sammen I fjor, tror jeg. Lars Vaular og Sondre Lerche. Husker ikke hva den heter I farten, men den her som vi ga ut for en 10 års tid siden, den sitter fortsatt, øynene lukket. Nest siste låt hos meg. Vi rekker en til før nyheter og lokale sendinger her på kanalen. Og vi holder oss I Norge, skal vi litt mer til Østlandet med popgruppa Haik. Vi får nydelig I'm on your side inn I nyhetene her I NRK P1.

0: fin låt fra Hike. Du fikk I'm on your side. Dagens svar ved Kaja Figenschou, Elisabeth Skarre og Ida Kjestelsen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nynna, og jeg tilbake I raden din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og I nyhetene handler det om eldreomsorg, Tone Nordahl.
1: Ja, norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konklusjonen I en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på at det blir mange flere eldre I årene som kommer. Og svært få kommuner har lagt planer for hvordan de skal håndtere det, det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå. De kommunale helse- og omsorgstjenestene I liten grad dimensjonert for å møte økninga I antallet eldre. Det risiko for svikt I de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
1: I Libanon minst 8 personer drept og 32 såret I et israelsk luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. Iran advarte I går Israel om at de vil angripe Israel hvis landet fortsetter angrepene mot Libanon. En norsk mann I 30-årene erkjenner å ha drept 2 svenske gjengmedlemmer. Svensk politi kaller det et bestillingsdrap, men hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken mot nordmannen begynte I Göteborgs tingrett I dag. Reporter Sverre Holm Nilsen følger saken.
3: Altså, den her nordmannen en sørlending I midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige I det hele tatt. Han bodde I Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Den her biljakten endte I et parkeringshus på Grønland I Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet.
1: Dansk politi har fortsatt ikke klart å finne identiteten til en kvinne som ble funnet død på et jorde på Jylland I januar I fjor. Politiet har søkt etter opplysninger om den eldre kvinnen I 196 land uten resultat. Nå har de bedt Tisted kommune der hun ble funnet om å bisette henne. Ifølge politiet det ingenting som tyder på at kvinnen døde som følge av en kriminell handling. Politiet mener hun falt og landet uheldig slik at luftveiene ble blokkert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Altså, en dame som har dødd på Jylland, og ingen vet hvem hun
5: Nei, for, så mystisk.
4: Ja, 196 land har politiet søkt etter henne, eller opplysninger om henne.
5: Ja, og det jo ikke, og det jo ordentlig lett etter vi regner med, da. Og så gått ut med et lysning. Fortsatt ingen som vet?
4: Nei, dette kjemperart. Det finnes mennesker som ingen vet hvem
5: Det høres ut som starten på I hvert fall en spionfilm som jeg har hørt om. Og sikkert flere også.
4: Åh, fikk lyst til å lage manus da.
5: Mm. Oh, yeah.

0: Bob Marley and the Wailers, lite reggae jamming på starten på en grå tirsdag.
1: Det ikke, passer ikke det fint på en grå tirsdag da? Og sende tankene litt til palmer og strand og solskinn og I Karibien.
0: Og fargerike flagg.
1: Ikke minst fargerike flagg,
0: ja. Andreas Staugedal og Kristine Eikelund I NRK Storoslo. Og I dag må vi være... Vi må alltid egentlig være litt påpasselige på dette her. Ja. Kanskje litt ekstra påpasselige I dag på dette, altså.
2: Nå må vi passe på litt. Det vi ser etter stort. Beveger seg nesten lydløst. Og utrolig hurtig. Og kan være veldig, veldig farlig om du kommer for nær. Du så uheldig å komme I veien for dette, da har du ingen sjans. Og når du hører det, det allerede for sent.
0: Ja, det
1: dramatisk,
0: det toget som kommer, og det planovergangens dag I dag. Dette var fra Bane NOR, som har prøvd å advare mot planoverganger så lenge de har funnet seg en sannsynligvis.
1: Hvem da, Bane NOR eller planovergangene?
0: Ja. Nei, Bane NOR. Mm-hmm. Lenge før Bane NOR fant seg, så advarte man også mot planoverganger.
1: Ja, selv om det jernbaneverket, kanskje lenger tilbake enn det også til og med.
0: Ja, ja, ja. Og vi har jo en del planoverganger, og det spesielt en som den som vi må passe oss mest på.
1: Den hvor det flest hendelser I Norge da, eller uønskede hendelser som det heter, det Nordby stasjon på Jessheim. Mm-hmm. Litt nord for Jessheim sentrum. Der det flest uønskede hendelser. Der det planovergang. Så du I nærheten der, så kanskje pass ekstra på.
0: Ja, det jo markering da, flere steder I dag.
1: Har vært det, og det jo litt under 2000 planoverganger I Norge, tenk det. Og det bare på jernbanen. Tenk at på T-banen I Oslo så det jo flere svære planoverganger der også. Men på jernbanen så det litt under 2000. Og så det noen av dem som har markering I dag. Andre steder tenkte, vet du hva? Vi venter til I morgen, fordi det kanskje litt lettere å få I gang en sånn informativ samtale om planoverganger, når du ikke hølger ned ute.
0: Ja, men det hølger ikke ned ute.
1: Nei, men noen steder gjør det, vet, kanskje. Ja. Eller de har tenkt det, sett på yr og tenkt, ja, men det kommer til å hølge ned. Ja. Det I hvert fall det pressevakta I Bane NOR sa I sted.
0: Hvordan de markerer det da? Står og informerer?
1: Står og informerer, og forteller litt kanskje. Kanskje de til og med deler ut litt bakst, hva vet vi?
0: De pleier ofte å gjøre det når de skal informere.
1: Ja, og jeg synes det fint med bakst, ja. Da får du min oppmerksomhet I hvert fall.
0: Hvis ikke du blir for opptatt av baksten, og for lite opptatt av planoverganger.
1: Ja, det kan du si at det kan overskygge litt, ja. Men, men de deler ikke ut bitte små planoverganger på bakstdager, på den internasjonale bolledagen for eksempel.
0: Nei, det sant. Men noen har jo planoverganger I nærheten av seg, og veldig vant til å forholde seg til det. Andre har vel ikke tenkt over en planovergang de siste 15 årene?
1: Nei, det ikke. Det mange steder hvor det både har vært, eller hvor det har vært planoverganger hvor det ikke lenger. Og så det ikke skinner overalt heller. Det lett å glemme det, at det ikke skinner overalt.
0: Ja, og så det, ja, for det noen, gang, noen steder har det jo underganger og tunneller, og andre steder det eller tatt over bakken. Men jeg fra Tønsberg, der det en viktig planovergang midt I byen.
1: Ja.
0: Og da, der tenker jeg, der alle ganske opptatt av planovergang, for det en del av hverdagen.
1: Det mye hytting med neven til planovergangen, eller?
0: Nei, det nok litt indre banning hvis du kommer akkurat når toget kommer, eller akkurat når planovergangen I bommene går ned. Og hvis du har dårlig tid, og skal opp til sykehuset for eksempel, for det der den ligger opp mot sykehuset.
1: Ofte når du skal til sykehuset, så har du litt dårlig tid.
0: Ja.
1: Du kan ha dårlig tid.
0: Men andre har kanskje ikke noen planovergang som de tenker over. Vi spør, har du en planovergang I livet ditt?
1: Ja.
0: Du kan svare da, ja, en jeg ofte må over, eller nei, ingen jeg kommer på, eller nei, men jeg har en overgangsplan.
1: Har en ikke planovergang, men overgangsplan, ja. Ja, og hva, hvis du har en sånn, fortell gjerne oss om den I appen NRK Radio. Det litt trøbbel I Storoslo-trafikken. I Lørntunnelen på Ring 3 så høyre felt stengt og har vært en stund østover på grunn av trafikkuhell. Trafikkuhellet har skjedd rett utenfor tunnelen, sier Statens Vegvesen, og nødetaten på plass, men det fører til ekstra kø. Og så det Røstetunnelen på E16, Riksvei 4. Den stengt I retning Oslo på grunn av en buss med stans. Der sa Statens Vegvesen at Bergings skulle være på plass cirka klokka 14. Ikke fått melding om at det åpnet igjen Røstetunnelen, altså. Men kjører du forbi der og ser at det åpnet eller ikke, eller har en oppdatering fra et annet sted I trafikken I Storoslo, så send gjerne en melding I appen NRK Radio.
0: Det har Ann-Helene gjort, eller hun har ikke oppdatering, men har et spørsmål. Hva skjer I Lørntunnelen? Det står helt stille.
1: Trafikkuhell på utkanten på utsiden av Lørntunnelen I bakken opp der, østover, som fører til ekstra kø da.

0: Ingebjørg Bratland var det stjerne.
1: Jørn ringte på 2280-8280 og fortalte at rett utenfor lørntunnelen østover på Ring 3 så var det noe ryddet etter dette trafikkuheldet som vi har fått melding om, som har skapt ekstra kø, så der er det åpnet I alle felt igjen. Så der kan trafikken gå som normalt, men det henger nok igjen, eller henger igjen kø, og det kommer sikkert å vare en liten stund. Åpnet det også I Røstetunnelen nå på E16 Riksvei 4, hvor det var stengt I retning Oslo, men der det åpnet igjen nå.
0: Det planovergangens dag I dag.
1: Gledelig planovergang dag!
0: Som vi sier etter klokka to. Vi sa jo at Nordby på Jessheim, det den som der flest uønskede hendelser som skjer. Men så skriver hilsen jernbaneansatte,
1: ja.
0: Skriver appen nå, det ikke lenger jernbaneovergang på Nordby.
1: Nei.
0: Der det en kulvert, så nå det jernbaneundergang.
1: Riktig, en
0: så undergang. Så de har oppgradert stedet.
1: Ja, eller undergradert om du vil. det sant. Det var for et par år siden faktisk, hvor de... fikk en kulvert og kunne gå under. Så da det sikkert ikke så mange, håper jeg I hvert fall da, at det ikke så mange uønskede hendelser lenger på Nordby stasjon.
0: Det Steinar Lørnskog, han husker en god gammeldags, god gammel planovergang. Mange husker toget over Rådhusplassen I Oslo med flaggmann og bjeller. Det var planovergangen sin det. Lange køer og ventetid.
1: Det tenk å feire planovergangens dag sammen med den gjengen som satt I kø der da. Ja. Det har vært en munter gjeng.
0: Ja, de skikkelig gira på å feire.
1: De fleste som står og venter I kø over planovergang jo... Du vil jo ofte ikke stå I den køen.
0: Nei, nei. Det en kjedelig kø å stå I, som de fleste køer,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Men det bedre enn alternativet, som å stå midt I skinnet når det kommer.
0: Absolutt. Det har jo vært prøvd å fortelle oss om disse planovergangene veldig, veldig lenge.
1: Ja.
0: Av hvor farlig de Det begynte tidlig med den første jernbaneloven, eller om planovergangsloven,
1: ja.
0: Fra 1854.
1: Egen planovergangslov, altså.
0: Ja. Men filmavisen de også hadde tips da, til planovergang kryssing. Når var dette?
1: Dette fra 1961 I klassisk filmavisens stil. Da.
2: Jernbanesporet stort sett en sikker og innhegnet linje og ferdesetter. Men enkelte steder må likevel landeveien gå rett over linja. Alt I alt har vi omlag 9000 slike planoverganger her I landet, og av disse vel 8000 private. Mange av dem heldigvis beskyttet med grind,

0: Stevie Wonder var det jeg just called to say I love you.
1: Jeg så glad I den cha-cha-cha-slutten på den låta der. Fantastisk.
0: Hvis den hadde vært borte, hvis jeg liksom hadde fadet den litt før, så hadde man jo sagt, det noe som mangler.
1: Ja, og det ville du vel lagt veldig merke til det.
0: Ja, blir jo urolig hjernen av ikke få med den på slutten.
1: Det nesten som du skulle fjerne, du står vant til å krysse en planomgang en dag, og så plutselig så den borte, lag kulvert i stedet for.
0: Ja, det skjer jo stadig vekk da.
1: Ja.
0: På Nordby for eksempel.
1: Mm-hmm.
0: Det en som skriver her nå, det kanskje betimelig å minne om at Vy og Bane NOR selv har funnet den ultimate løsning på problemet ved å sette inn buss for tog. Førstnemte krysser da planoverganger,

0: som er helt frie for sistnevnte.
1: Ja, riktig.
0: Det løsningen sin.
2: Ja, det ikke så gærent det, altså. Og da det veldig mange mennesker også som krysser planovergangen samtidig, sånn at de slipper å kjøre hver sin bil. Så det en sjåfør da, og så kan den sjåføren tenke stopp, se, hør. Ok, greit, da kan vi kjøre.
0: Men du, nå har vi fått vite fra Bane Nord at det ingen markering I Storoslo for planovergangsdagen.
2: Nei, de har jo sagt det, eller sa det I går, at det skulle være markeringer denne uka her, på flere stasjoner. Men Olav I Bane Nord sier nå at nå som Nordby nedlagt, eller altså det kommet kulvert der da, så har vi ingen markeringer av planovergangdagen I NRK Storoslos område, altså Oslo Akershus. Men, for det et men her, skjønner du, fortsatt det en overgang som høyt på lista over uønskede hendelser, nemlig Dal stasjon på hovedbanen. Så vi I toppen på uønskede hendelser fortsatt.
0: Ja, Dal, altså toget til Dal jo veldig ofte også forsikket eller innstilt.
2: Ja, men det noe trøbbel med det, og Dal jo endestasjon for det L13 eller L14. Da det ofte det man hører. Oi, toget til Dal forsinket. Men det jo mange andre tog, eller det mange andre stopp også da.
0: Toget til Dal.
2: Dal. Ja, må man si dal?
0: Ja, vi sier det. Så behermer jeg etter deg, Merka, når du sa dal.
2: Åja. Dal. Da hermer du ikke, da sa du motsatt av det.
0: Jeg hermer først, og så tok jeg meg I det.
2: Ah, skjønner.
0: Men altså, det betyr det at vi ferdig med planovergangsdagen? Det sånn, det en, dessverre en høytid som en markering som vi må legge bak oss?
2: Ja, vi har jo en undersøkelse nå I appen NRK Radio om du har en planovergang I livet ditt. Du kan scrolle deg ned I appen NRK Radio og trykke på ja. En jeg ofte må over, eller nei, ingen som jeg kommer på, eller jeg har ingen planovergang, men jeg har en overgangsplan. Og hvis det veldig få som har en de ofte må over, så kan det jo hende at det beviser nettopp det.
0: Ja. Det jo en gammel dag. Altså, jeg sa jo at I 1854 så hadde de følgende bestemmelser I loven.
2: Mm.
0: Holder noen stille med hest, kjøretøy eller kreaturer på en overgang?
2: Kreaturer?
0: Altså, kyr.
2: Ah, dyr.
0: Dyr, da.
2: Ja.
0: Og på en overgang bliver han at anse med bøder, av en spesidaler.
2: Ok, da fikk du bot da, hvis toget kom og du sto I veien.
0: Ja, hvis du sto der liksom bare, kommer toget.
2: Ja.
0: En spesidaler I bot.
2: En spesidaler, ok.
0: Ja. Hvis noen egenmektig åpner en slagbom eller annen lukningsinretning, eller benytter en overgang I den tid hvor I slagbommen lukket, straffes han med bøder av 5 spesidaler.
2: Ja, det hvis du åpner en bom med makt, eller befinner deg når bommen går ned. Ja. Da det 5.
0: Da det 5 spesidaler.
2: Ja, ah, såpass,
0: ja. Spesidaler jo ikke så lett å regne om det.
2: Nei, hva en spesidaler om dagen da? Eller ja, det... hva går en for om dagen?
0: Nei, 1854 var jo denne loven.
2: Ja.
0: Men når de gjorde om til 1875, når de gjorde om til kroner I 1875, så sa de at en spesidaler 4 kroner. 4 okay. kroner fra da, det 300 kroner cirka I dag.
2: Ja, men det var ikke så gærent da.
0: Nei, det går jo ikke an å regne sånn.
2: Nei, de gjør kanskje ikke det.
0: Nei. Det var som var dyrt I hvert fall.
2: Ja, det var mye penger for folk.
0: Så hold kreaturen din et annet sted.
2: ja, virkelig. Hold dem unna sporet!

0: Ingvild, var det skavanker.
1: Apropos togtrafikken da, når vi inne på det. Det ser ut til å, eller det ingen meldinger derfra i hvert fall. Hverken på R13 som skal til Dal, eller forbi Jessheim eller noe som helst. Men ser du noe i togtrafikken, eller biltrafikken om du vil, så det bare å sende melding i appen NRK Radio. Det fortsatt kø østover på Ring 3 mot Lørntunnelen på grunn av et trafikkuhell. Det ble ryddet nå for litt siden. Køen henger nok litt igjen, og så nærmer røsjer seg, så det går tregt på Ring 3.
0: Og vi skal ha nyheter. Vi trenger jo å bli mer selvforsynt når det gjelder mat, og nå tar de et tak i Akershus, Kaspara.
2: Ja, i dag så lanserte de en ny landbruksstrategi med mål om å øke matproduksjonen i området. Og landbruket i fylkeskommunen skal også bli mer bærekraftig ved å bruke mer ny teknologi. Og fylkesråd Lars Salvesen sier at det overordnede målet er å gjøre hele landet mer selvforsynt.
3: Allerede i dag så jo Akershus et kjempestort landbruksfylke, der vi har ca. 20% av landets kornproduksjon. I tillegg til den produksjonen som vi har, som vi mener vi kan øke, så har vi også nærheten til markedet. Bare Oslo Akershus jo 1,5 millioner mennesker av landets befolkning. Så det viktig hva vi gjør i Akershus for hele landet.
2: Og det sa altså fylkesråd Lars Salvesen. Et tidligere sykehjem i Drøbak tildelt statens arkitekturpris. 60-talsbygget i betong og teglstein gjort om til moderne panoramaleiligheter. Og i fremtiden så må vi bruke flere gamle bygninger, gjenbruke flere gamle bygninger, mener kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran.
4: Det jo artig når man da klarer å ta vare på det som det særegne med et bygg fra 60-tallet. Så jeg tenker at det her er et skikkelig bra eksempel, og det derfor de stekker av med arkitekturprisen i år. Så det bare å gratulere vinnerne.
2: Og rektoren på Ingeråsen ungdomsskole i Nordre Follo har snudd og vil flagge med Pride-flagg likevel. Det skriver Østlandets Blad. Flere elever protesterte da rektoren bestemte at skolen skulle flagge med et eget spesialdesignet flagg fremfor Pride-flagget i juni. Og ifølge rektoren var målet med det andre flagget å synliggjøre aksept og toleranse for flere ulikheter enn bare legning. Men nå har rektoren altså ombestemt seg.
0: Kaspara Stolze er det som har nyhetene her i NRK Storoslo i ettermiddag. Og vi hørte jo nyhetene at dette tidligere sykehjem i Drøbak er tildelt statens arkitekturpris.
1: Gratulerer med dagen!
0: Gratulerer, det ser jo veldig flott ut. Det var svømmebasseng i kjelleren, det var det jeg beit meg mest merke til.
1: Det var sikkert det juryen også beit seg merke. Du får ikke pris uten basseng i kjelleren.
0: Men det var jo altså, flere bygg i Storoslo som fikk hederlig omtale. Det var ett bygg i Bergen, resten lå i Storoslo.
1: Ja, ikke sant? Vi ler av resten av Norge vi da. Det var Høyegården i Bergen. Ok, bra jobba med dem da, sikkert. Men i Storoslo så hadde vi Nedre Sem Love i Asker, fikk hederlig omtale.
0: Den ser veldig kul ut, faktisk.
1: Ja, det er en sånn lovebygg.
0: Gammel love som de har tatt ned bit for bit, og puttet sammen igjen med brukt det gamle materialet, liksom.
1: Ja, det får du hederlig omtale av. Det synes jeg var vel fortjent. Kampengata 16-18 i Oslo, det noen nye bygg som har kommet i den... passer inn med de gamle trehusbebyggelsene på Kampen, ser det ut som. Og Håkon Tvetersvei, 88, i Oslo. Det også et boligbygg, ja.
0: Mm. Det vet vi ikke om.
1: Nei, ikke ennå. Det er på oppsal.
0: Vi skal finne ut av det.
1: Men veldig bra er det i hvert fall.

0: Miles Smith var det, Stargazing. Jeg ser ut som det veldig få som har et forhold til en planovergang, altså.
1: Ja, selv i dag på planovergangens dag, og det kanskje ikke så rart, i og med at kanskje planovergangen en utrydningstruet rase i Stor-Oslo. Det ikke så fryktelig mange igjen av dem.
0: Som Tor Martin skriver i appen nå, ordboka har ikke planovergang lenger, der det undergang.
1: Undergang, ja.
0: Og undergangsdagen synes jeg vanskelig å markere.
1: Det undergangsdagen?
0: Ja, det går liksom ikke.
1: Nei, det 8. mai, den feirer vi jo da, egentlig.
0: ja, nei, så det kanskje ikke noe særlig. Altså, Christian også skriver, går mest i underganger her, dårlig med overganger. Så det blir ikke så lett, dette.
1: Nei, bør vi da, ok, enten feire, ha mer fokus på planovergangene eller overgangene, eller bare si at, ja, men da det undergangene som vi feirer da. Kan vi feire den første andre lørdag i juni, hvert eneste år, undergangsdagen. Og da kan vi feire, eller i hvert fall markere det som kanskje ikke har gått akkurat som det skal da, i løpet av året.
0: Ja, andre land det kanskje annerledes, for Thor skriver, man har jo to typer overganger. De som så øde at man egentlig burde høre tog som kommer,
1: ja.
0: Men der blir man kanskje sløvere med årene, og så har man de travle. Jeg har vært i Hanoi i Vietnam, og der ble jeg mektig imponert. At trafikken går så bra som den gjør, jo i seg selv et under, men når bommen gikk ned ved overgangen, fylte det på som en mopeder på begge sider, i alle felt. Når bommen gikk opp, så fungerte det omtrent som da svenskene bytta til høyrekjøring i 1967,
1: ja.
0: Men med titals, nærmere hundretals mopeder som klarte å flette seg over i rett kjørebane.
1: De klarte det, ja. Og sikkert til forargelse. Det kanskje ikke forargelse heller, de så vant til de som kjører bil, da.
0: Ja, ja, det jo bare sånn system her.
1: Mm. Det er fascinerende å se på, det vil jeg gjerne sett.
0: Ja, du savner det kanskje i Stor-Oslo, skulle jeg ha hatt der.
1: Det hadde vært fascinerende å se, men mengden trafikk på ett sted, det klarer jeg meg fint uten, altså.
0: Men det noen da som har en planovergang i livet, det 16% som har trykket på, ja, jeg har en jeg ofte må over.
1: Mm-hmm.
0: Så det,
1: 16% det, altså.
0: Ja, så det 79% som ikke kommer på noen planoverganger. Så det 5% som har trykket på nei, men jeg har en overgangsplan.
1: Overgangsplan, ja.
0: Og det jo fint å ha.
1: Når du først skal være en liten overgang, så lønner det seg å ha en plan for den.
0: Ha alltid en plan, som det står på t-skjorta mi.
1: Ja, du gjør det.

0: Frida Amundsen var det, hjem igjen. Det blir en våt dag, eller hvor våt blir den egentlig, Håkon Melstad?
1: Ja, det blir jo litt våt da, altså, men spør du meg som vestlending eller her i Oslo?
0: Ja, ikke sant, vestlendingen i dag, tenker bare fnys, litt av puslete regndråpe her og der.
1: Jo da, altså det regner, det gjør jo det, absolutt. Det sånn byggever karakter inn i det, sånn at av og til så kommer det litt mer nedbør enn ellers. Litt sånn varierende, vi vil nok ha det utover ettermiddagen, men alt det her skal jo gå videre nå østover, så det vil gå mot oppholdsvær selv når vi kommer til kveld.
0: Ja, ok, vi må vente til kvelden.
1: Ja, redd for det.
0: Ja. Men hva slags temperatur har vi i dag?
1: Ikke sånn all verdens, men det jo sommertemperatur dette år, da, særlig når det ikke så mye sol å få hjelp i. Så det høyeste jeg hadde, det var 17 grader. Flere så klart det kjøligste var på Tryva, der det 13.
0: Ok. Men så det dette farevarslet som i hvert fall alle avisene trykker stort opp. VG skriver, hold deg inndørs i morgen.
1: Ja, altså, klart har du en fæle torn mye rett å håpe på deg, så det greit å søke litt ly. Men that's it. Du kan gå ut igjen etterpå. Det var egentlig det som var tenkt på at det skulle være budskapet.
0: Men det er jo farevarsel, og det verre enn sist? For da ble det jo ikke så mye ut av det egentlig. Det ble litt i Setskog, og så var det ikke så veldig mye mer.
1: Ja, det var det da. Det der alltid en vanskelig avveying. Men det ser ut som det kan bli litt grann fart i de her byggene i morgen, og det begynner ganske bra i morgen for mange. At alt det her været vi har i dag er trekt unna, og det kommer til å være sol og god soloppvarming, og det på en måte med på kanskje da berede grunn for at de her byggeskyene kan vokse og bli litt kraftige, rett og slett, og det ser vi for oss skjer.
0: For de nærer på sola?
1: Ja, altså det hjelper å få varme opp i bånd, og så bobler det bra.
0: Ja, men hvor det der høyest fare i Stor-Oslo?
1: Ja, det er egentlig mest kan si, vest for Oslofjorden, og for så vidt nordfor. Kommer du ned mot Østfold, så er jo sjansen mindre, men mer eller mindre det meste av Stor-Oslo er dekket inn. Det er typisk sånn på ettermiddagen det her kommer til å foregå. Kommer du til kveld, så avtalt.
0: Ja, og så nå husker jeg plutselig hvilken dag det i dag er det tirsdag. Hvordan blir det da nærmere helgen?
1: Ja, altså allerede på torsdag så ser det jo mye bedre ut. Jeg kan ikke love at det ikke skal gå en og annen regnbyge, men det ser absolutt bedre ut. Mye sol for de fleste oppholdsvær. Jeg kan ikke love sånne voldsomt høye temperaturer, for det er fortsatt egentlig litt den samme værtypen. Det er ikke sånn høytrykk som kommer, så vi må nok leve med litt sånn til og fra vær ut i uken, jeg redd.
0: Men neste uke?
1: Ja, så er det en ny uke.
0: Er det også da stabilt ustabilt, eller?
1: Ja, jeg er redd vi er litt der, altså. Ja.
0: Si fra når det endrer seg.
1: Ja, greit det.
0: Takk skal du ha, Kåne.

0: Det var mitt lov for Mrs. Loud. I do anything for love, but I want to do that. Og da han ikke vil gjøre for kjærlighet, det har jo mange spurt seg om.
1: Ja, og spekulert litt, hva kan dette her være?
0: Nå har vi fått svaret.
1: Vi har det,
0: ja. Ja, for det jo planovergangens dag, ikke sant? Og vi lærte jo av filmavisen at kampanjen før du krysser en planovergang.
2: Stopp. Se. Hør.
0: Thomas skriver nå, takk til Meatloaf på planovergangens dag. Han ville gått over alle planoverganger for kjærligheten, men over en usikret planovergang uten å lytte eller se etter tog. I won't do anything for love, but I won't do that. Det holdningsskapende type, det skriver Thomas.
1: Den får med Meatloaf på en holdningskampanje, da.
0: Jeg kommer aldri til å høre den sangen igjen uten å huske på akkurat det.
1: Det kanskje bedre, det kanskje greier å se for seg enn alternativene til hva that kan bety, da. Det den mest familievennlige måten å se det på.
0: Veldig bra. Du, jeg hørte jo at det dette sykehjemmet som fikk arkitekturpris i dag.
1: Ja, Grande Panorama i Drøbak, som det heter nå da, som et tidligere sykehjem da, fra 60-tallet, som gjort om til boliger, og det har blitt så fint og flott nok til å vinne hele Sulamitten i statens arkitekturpris.
0: Og Kristin skriver nå, jeg har jobbet på det sykehjemmet, som fikk arkitekturpris etter ombygging til leiligheter. Panoramautsikten, som sikkert koster ekstra, brydde de færreste av beboerne seg om. Flere vil ha rom mot inngangspartiet og oppholde seg i stua med ryggen til sjøen og ansiktet mot døra. Bedre å følge med på hvem som kom og gikk. Så nå måtte man liksom bygde til leilighet, så man på en måte snu den hvor man ville se.
1: Ja, for da kan du låse din egen dør. Det kunne du jo ikke da, eller i hvert fall ikke hoveddøra til sykehjemmet. Og jeg skjønner jo det, sjøen sjøen, den ligger der den. Men hvem som kommer og går?
0: Det forskjellig hver gang.
1: Og så det litt slarv bak det da. Du så jo en som snakket seg i går, eller?
0: Og så var det jo Håkon Tvetersvei 88 som også fikk hedelig omtale.
1: Ja, på Oppsal.
0: Ja, går aldri alene, Frank skriver. Håkon Tvetersvei 88 høyblokka på Oppsal senter.
1: Ja.
0: Og kun noen få hundre meter fra gamle boligen til Valborg.
1: Ikke sant? Som vi prøvde å finne for et par uker siden. Og fant!
0: Ja.
1: Til Aud Schønmann. Og jeg sa jo at det er boliger, men det også næring, og det ser ganske flott ut der.
0: En høyblokk verdig.
1: En høyblokk, ja. Men høyblokk og høyblokk, det bildet som på prosjektsiden her, fire etasjer høyt. Høye etasjer da. Og det mye glass, det svære vinduer da, men mellom så det treverk.
0: Ja.
1: Det ser ut som det utvendig panel, nesten som utsiden på, eller innsiden på en bastu, ser det ut som.
0: Gjør du det?
1: Ja.
0: Så det likte de i juryen, innsider på bastu.
1: Og da føler de seg litt varme, både innvendig og utvendig sikkert da.
0: Det godt at vi prøver nå å gjennomskue hvordan juryen har tenkt til neste år, liksom.
1: Da kanskje vi kan måle oss etter hvert, da.
0: Bygge en innsiden på en bastunhøy blokk på Oppsal.
1: Ja, det noen som har prøvd...
0: Ja, det har jeg gjort før, da.
1: Ja, ok.

0: Marit Larsen var det. I don't want to talk about it. Lillebror har nok et godt forhold til planoverganger.
1: Ja.
0: Han skriver nemlig hogde tømmer langs østre linje for noen år siden, og fikk tommel opp og takket ut ting fra bilistene hver gang vi fjernet skog ved gjengrodde planoverganger.
1: Ja, riktig.
0: Sant? Da har du noe godt minne på det.
1: Mm.
0: Kommer til en planovergang, så det sånn, ha, der har vi fikset, eller i hvert fall en tilsvarende.
1: Mm. Ja, en tilsvarende, ja. Mm. Men ja, det det ikke sånn vi får forhold til, dette kan jo være med deg resten av livet, det.
0: Det kan det.
1: Hvis det en planovergang som har satt et ordentlig preg, eller du har satt et preg på planovergangen, da, ja, så setter du den litt preg. Jeg har vokst opp ved Slendal demonstrasjon, planovergang det.
0: Ja.
1: Og den, jeg synes jo det også, har vært irriterende at de bommene skal ned og når jeg stod i bilkø, men når jeg skal ta T-banen så det veldig praktisk.
0: Ja. Rune spør, hvorfor det ikke et stoppskilt ved usikrede planoverganger? Dette mye tydeligere, det mye tydeligere med stoppskilt enn en til Andreas Kors.
1: Ja.
0: I Sverige brukes stoppskiltet.
1: Mm-hmm.
0: Det jo Andreas Kors sånn kryss.
1: Det en X. Det en X som ja. Jeg synes å kalle det et kors. Det godt mulig at dette at det noe blasfemisk å si, men det litt latskap, eller? Det ser ikke ut som et ordentlig kors, det der.
0: Nei, men ifølge trafikksikkerhetshåndboka,
1: ja.
0: Så har de da punkt 321. Der står det at stoppskilt ikke skal brukes ved planoverganger, for det kan skape en farlig, falsk trygghet. Trafikantene skal alltid ha fullt fokus på å observere om et tog faktisk kommer, og et stoppskilt kan føre til at bilister stopper mekanisk uten å sjekke om tog nære.
1: Ja, for det stoppskiltet sier, ikke sant? Det ikke reglene, du skal stoppe i så mange sekunder, må stoppe i så mange sekunder, og så kan du kjøre videre.
0: Ja,
1: men det ikke sikkert at toget ikke kommer. Hvis du bare har stoppskiltet, så tenker du, jeg stopper, jeg ser ikke noen tog akkurat nå, ok, da kjører jeg. Men så må du huske den der se og hør også da.
0: Ja.
1: Må huske det.
0: Stopp, se, hør.
1: Mm.
0: Så vi kan bli forvirret av stoppskiltet, men eksen fra Andreas Korset forvirrer oss ikke.
1: Nei, null problem på å få med seg det.
0: Men i Sverige, der lar de seg forvirre da, hvis det stoppskilt der.
1: Ja, men det kan jeg jo skjønne litt. Og dette Andreas Korset, det må jo læres hva det betyr når du ved en usikret planovergang. Et stoppskilt er ganske internasjonalt og ganske greit. Selv om det er jo ikke så fryktelig mange stoppskilt i Norge. Det jeg tror det ett i Oslo som ligger litt rett ved Risløkka da.
0: Du litt ekstra glad i Andreas Korset siden den heter det samme som deg?
1: Jeg var det helt frem til jeg fikk for meg hvordan det så ut, og synes jeg det ikke var så pent. Men jeg blir jo litt mer glad i det. Litt mer glad i det blir jeg. Finnes det et Kristina Korset?
0: Det tror jeg neppe det gjør.
1: Nei, jeg gjør ikke det. Dessverre.

0: NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne I Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser I kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og I Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd I israelske luftangrep mot byen Tyr. Det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune I Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder I Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte Beiarflue. Så det håper vi han satt pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake, altså, så nei, det en god laksflu.
3: Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner I Norge, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: En beiarflue med garanti, altså fangstgaranti fikk kongen.
5: Det ikke så mange som får.
4: Nei, men jeg synes det morsomt når han sa, eller da han sa, jeg turte ikke å si I talen at det var fangstgaranti. Men det det altså.
5: Nei, men du vil ikke, selv om det en garanti, så du ikke sikker at du har så lyst til at mottakeren skal benytte seg av den.
4: Men du må levere den personlig hvis du skal returnere den. Så da må du opp da, til Beiarn igjen. Beiarn.
5: Det Beiarn, ja.
4: Beiarn kommune.
5: Ja, det ikke noe å sende I posten her, nei. Det ikke noen lakeier som skal gjøre noe her.

0: Thomas Dybdahl, This Love Is Here To Stay. Og det altså voldsomt på Marienlyst, altså.
1: Ja, se her, det mye paraplyer, eller i hvert fall en paraply som jeg så, og den, du ser at det en som sliter selv med paraply, ja, det tunge dropper.
0: Og jeg har sett mange som ikke har paraply, og da går de veldig duknakka.
1: Ja, ikke sant? Tror du det hjelper det å, bli, å ikke få så mye regn på seg?
0: Du knakker?
1: Ja, hvis du går litt trygt.
0: Ja, men da slipper du å få det rett i ansiktet, da får du det heller opp på hodet. Det tror jeg det føles bedre i hvert fall. Ja, det inn i øya, liksom.
1: Det ikke like upraktisk når du skal bevege deg rundt i en by.
0: Nei. Jeg så en hund med regnfrakk, den var veldig søt.
1: Over hele, over hodet også?
0: Nei, den hadde bare på kroppen, rød regnfrakk.
1: Så du skulle hatt en liten sydvest også, så den hadde vært mye bedre sikret.
0: Og støvler. Jeg synes det mange som går uten noen ting, altså, i ja. Det sprakende regnet.
1: Nei, men vi glemmer jo litt, det jo, vi nærmer oss jo midten av juni. Det skal jo ikke være, eller i hvert fall, det eller regner jo på sommeren, men det glemmer vi jo.
0: Det regner jo masse på sommeren.
1: Ja, vi glemmer det, sier jeg.
0: Sommerregn kaller vi det.
1: Ja, men jeg glemmer det, ja.
0: Sommerforkjølelse finnes også, husker du det?
1: Nei, det pollen kan jeg pleide å kalle det, men det går litt i hverandre hos meg.
0: Du, vi må ikke blande Håkon Tvetersvei 88 og Håkon Tvetersvei 86.
1: Overhovedet ikke. Det to vidt forskjellige bygg.
0: Mm, for det altså pris, arkitektpris til Håkon Tvetersvei 88, ikke 86. 86 Nemlig. Er den gamle høyblokka.
1: Men 88 fikk hedelig omtale under statens arkitekturpris. Ja.
0: Og det gamle postkontor og kreditkassehuset med legekontor som pusset opp med leiligheter på toppen. Ingen høyblokk, 4-5 etasjer, mm-hmm. skriver Oppsalgutten Steinar nå i Lørenskog.
1: Og det ser ganske stilig ut faktisk, mens 86 den boligblokka ved siden av. Og det en klassisk boligblokk, høy. Og mulig at det en leilighet i salgs her nå, eller om det en gammel annonse som jeg har fått opp. Ganske fin den.
0: Ja, hva ligger prisen på?
1: Og nå mistet jeg akkurat den fanen. Var det 4 millioner, tror du, for en toroms?
0: Ja, så.
1: Akkurat så aller verste til å være Oslo.
0: Til å være Oslo.
1: Mm. Du, trafikken, det regnet påvirker nok det også. Det går treigt på Ring 3 østover, og også delvis vestover da. Det var jo et trafikkuhell litt etter Lørentunnelen i retning Ryen i stad. Det ble jo ryddet for en stund siden, men det henger i en kø, og nå kan det se ut til at rødstrafikken har tatt igjen den køen. Og som sagt, det treigt. Pass opp for vann i veien og vannplaning og ja, hold avstand til den foran deg og alt dette der.
0: Når rushtrafikken har tatt i en køen, da blir det ekstra kø.
1: Da blir det ekstra kø, vet du. Og har du tips om noe som skjer andre steder, enten i kollektivtrafikken eller biltrafikken, så må du gjerne sende melding om det i appen NRK Radio.
0: Det finnes mange måter å si øyne på. Og det en del av den nye sangen vi skal snakke om etter skår. I could miss you forever.

0: Vi har en ny sang. Her det Marie Tveiten og Inge Bremnes sammen. Det jo to PN, eller kjente artister fra PN, begge to.
1: Ja, det ene litt mer kjent enn den andre, Marie Tveiten. Hun kom med debutalbumet, femte, så det nettopp levert debutalbum, og det hyggelig. Inge Bremnes har vi jo etter hvert blitt godt kjent med.
0: Ja, det sier altså Finn-Ulrik Berntsen, som musikkprodusent I NRK P1.
1: Hei!
2: Hvem av dem? Så det Marie Tveiten som mer kjent?
0: Nei, Inge Bremnes.
2: Eller Inge Bremnes som mest kjent?
1: Nei, Inge Bremnes. Ja. Han har vært inne en stund. Altså, Marie Tveiten jo kjent. Hun har spilt I Northern Bell og sånne ting, men sånn soloartist så har vi vel bare spilt en...
0: Ja, det var den sangen til pappaen.
1: Ja.
0: Han skulle fortelle pappaen at hun var glad I han.
2: Ja.
0: Og så var han intervjuet I NRK, hvor han sa, hun spurte, kan du si at du glad I meg? Ja, men ja, greit da.
2: Hun fanget, dro du ut av til slutt.
0: Men Inge Bremnes har jo, det jo Bremnes-familien det.
1: Ja, det han sønn av Ola, og da I slekt med som Kari og Lars, så det godt slektskap der, musikerfamilie. Men dette en Marie Tveiten-låt, og hun har fått med seg han, og da blir det fin, pen musikk.
2: Ja. Hun skrev på Instagram, at hun, eller la ut på Instagram, at hun var litt bekymret, eller I hvert fall, ikke, I hvert fall litt betenkt da, rundt dette med dialekter. For han fra Nordland, eller fra Troms. Hun fra Telemark. Passer disse to dialektene sammen?
0: Har du noe konkret eksempel på hva bekymringen gikk ut på?
2: Låta heter jo «Ein og kvile augo på», men når du nordlending, så sier du ikke «augo», da sier du «auan». Og her på Østlandet sier vi øynene. Hun har lagt ut på Instagram 5 måter å si øyne på. Augo, auga, øynene, øyan eller øya. Passer også, de sammen, man tror?
0: Ja, så skriver hun også, finnes det fler?
2: Finnes det fler?
0: Så kommer du på en til måte å si øyne på, så send gjerne melding her på denne kvadro.
1: Bekymringen ga seg til, de skrev presseskrivet her, da, for det de har skrevet musikalsk møtes to sterke stemmer fra Telemark og Troms. En kombinasjon man ikke hører så ofte, og som gir låten noe eget.
2: Ja, så da har de fått selvtilliten. Ja,
1: de har fått selvtilliten på at Troms og Telemark funker fint dialektmessig sammen. Ja.
0: Men det da en å hvile øynene på?
1: Ja, og dette en duett inspirert av bestemors ord om at det viktig å ha noe å hvile øynene på. Noe som gir ro og trygghet.
0: Ja. Hva tenker du da best å hvile øynene på? Jeg tenker med en gang på horisonten av havet.
2: Ja. Min ekssvigerfar sa at det veldig viktig å se langt iblant. Noe å hvile øynene på langt der borte. Et fjell eller horisont eller noe sånt da. Ja.
0: Men her det en da.
2: Ja, så her det vel kanskje et menneske.
0: En som veldig, veldig lang. Og ligger horisontalt.
2: Ja, kanskje det det, ja.
1: Jeg datte av den type referansen til ekssvigerfar. Ja,
2: og det var ikke noe referans, det var bare en anekdote.
1: Ja, det fint, ja. Ja.
0: Nei, men vi skal høre det og høre noe spesielt godt etter på ordet øynene da. Hvordan det funker sammen med Troms og Telemark. Takk for at du kom. Musikkprodusent I NRK P1 Finn-Ulrik Berntsen.
1: Alt hyggelig.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Og det var det spørsmålet med Augo og Øyan.
1: Ja.
0: Siden Inge Bremnes fra Troms og Marie Tveiten fra Telemark. Og jeg synes det funket, gjorde det ikke det? Hvis vi hører ekstra nøye nå.

0: hører nesten at de sier forskjellig en gang.
1: Nei, de glir ganske bra sammen, men jeg synes jo Marie Tveiten tilpasser seg litt her da. Hun, det jo hun som sier augo, det ikke en veldig sterk gene der.
0: Nei.
1: Det augo, det nesten så vidt du kan høre gen.
0: Ja, ja. Kvinne tilpasser seg mann.
1: Typisk det.
0: Telemarking tilpasser seg tromsværing. Litt mindre kjent artist tilpasser seg mer kjent artist.
1: Og solen går sin gang.
0: Ja.
1: Det jo fint det. Det sånn det alltid har vært.
0: Men mange måter å si øynene på, altså. Mm. Iris skriver auan. Ø-U-A-N. Øuan.
1: Øuan, ja. Ja, fordi det noen deler der oppe hvor den æ-en ikke så... Den jo mer enn ø.
0: Og Gro skriver, i Østerdalen så sier vi øva.
1: Øva.
0: Og i Kragerø tror jeg de sier evne.
1: Evne.
0: Evne.
1: Ja.
0: Ikke rart det vanskelig å lære seg norsk, skriver Gro.
1: Nei, det jo ikke det. Så mange måter å si det på. Du må gjerne sende flere forslag, altså jeg på NRK Radio. Marie Tveiten har jo lagt ut på Instagram selv, da. Alle disse fem, og det sa vi jo. Disse måtene å si øynene på. Det augo, auga, øynene, øyan, eller øya. Andre, spør hun. Og da sier hun, tenk at det finnes så mange måter å si det samme på. I et så lite land.
0: Ja.
1: Synes det litt fint, hun da.
0: Ja, det ganske stort land, da.
1: Det er langstrakt, i hvert fall. Men ikke så mange folk. Men likevel så snakker vi veldig, veldig forskjellig. Du på øynene, Kristina, eller du på øya?
0: Det spørs.
1: Jeg fikk noe i øya.
0: Ja, det spørs. Jeg kan godt si sånn der... har jeg noe på øyet? Nei, det var noe annet.
1: Øye entall, er greit.
0: Ja, du har briller på.
1: Ja.
0: jeg kan si begge deler.
1: Ja, du bare, ja. Veksler litt, ja.
0: Det ikke helt samsvar i min dialekt, altså.
1: Nei, men du tilpasser deg vel du også, da? Sånn som Marie Tveiten?
0: Jeg sier jo dal når jeg snakker med deg.
1: Ja, og dal når du snakker med alle andre.
0: Ja, når jeg snakker med meg selv, så sier jeg dal.
1: Er det veldig ofte at du snakker om dal når du snakker med deg selv?
0: Det kan skje.
1: Snakker med deg selv?
0: Det kan skje. Det mye rart å snakke om. Hvis man tenker, skal jeg snakke om nå, da, tror jeg? Dal kanskje jeg skal snakke litt om,
1: tenker jeg. Akkurat nå, dal på Romerike. Hvorfor ikke denne gangen?
0: Ja. Ja, nå regner det ikke fullt så mye her, men det regner rundt omkring, og jeg går aldri alene, Frank skriver, det kan bare hølje ned med regn i dag. Da sola skinner for meg, i og med at det ikke ble noen flystreik fra i dag, så blir det Samos på lørdag, og jeg på vei inn for å ta litt falsk sol før jeg drar.
1: Ja, det viktig å tilpasse huden litt, før den faktiske solen kommer og treffer. Har jeg hørt, men jeg vet ikke om det noe vits egentlig, å ta solarium før du skal til syden.
0: Jeg synes det utrolig irritert å ta solarium, men jeg har gjort det en gang, jeg skal aldri gjøre igjen.
1: Åja, hva var så ille med det?
0: Du ligger inne i sånn der, kukong, og så kukong.
1: Ja, så kommer du ut som en deiligere utgave av deg selv. Det var jo galt for det.
0: Nei, synes jeg ikke noe.
1: Synes det litt deilig å bli sånn gjennomvarm?
0: Ekte sol, derimot er jeg veldig glad i.
1: Ja, ok. Altså, så en slags åpent solarium da, med ekte sol igjen. Der har vi noe.

0: Frostmajor var det som sang Himlen blå. Den jo det over skyene selvfølgelig, selv om det regner nå.
1: Ja, og det var fint. Det var på rim til og med.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var veldig fint sagt. Det rett inn I diktsamlingen av det, Kristina.
0: Ja, den ble fin.
1: Jeg gleder meg til å lese den.
0: Vi har snakket mye om Håkon Tveters vei, fordi nummer 88 har fått en hel omtale for arkitekturen sin.
1: Statens arkitekturpris, må vite.
0: Ja, Birgitte skriver nå at Håkon Tveter, han var en stor gårdbruker I gamle dager under krigen. Skriver også at mange på Oppsal og Østensjø fra den tida har fått veier oppkalt etter seg. Også min far har en egen vei.
1: Ja.
0: Dessverre ble veien døpt etter hans død. Det pleier jo alt nesten å være sånn.
1: Ikke det et kriterie egentlig for at man skal få et navn til en vei da?
0: Ja,
1: at vet ikke om den skal ha vært død så lenge?
0: Det jo noen få veier som har fått navnet sitt mens vedkommende levde.
1: Mm-hmm.
0: Jeg mener at Leif Gjerland, lokalhistorieformidler, sa at det to stykker I Oslo, tror jeg, som har fått det.
1: Ja, riktig. Så det veldig, veldig, veldig dags. Ja.
0: Men hva heter den veien som oppkalt etter faren til Birgitte?
1: Ja.
0: Helge Sollis vei.
1: Helge Sollis vei?
0: Går fra samfunnshuset opp til Kampheimveien. Og da måtte jeg sjekke her nå. Det står altså Helge Sollis vei, helt tidligere Velhusveien, fikk sitt nåværende navn I 2006 etter Helge Sollis, som var leder I Oppsal Vel I mange år. Dette skjedde etter søknad fra Oppsal Vel.
1: Tenk det.
0: Han var en god velleder.
1: Ja, det må han jo ha vært da, I og med at han fikk navnet oppkalt etter seg, og selv etter at han gikk bort, så ikke alle, eller etter man går bort, så ikke alle som får gater oppkalt etter seg, så det må jo bemerke seg litt.
0: De færreste får jo det.
1: Aller færreste. Ja. Så stort da, Birgitte, så kult.
0: Mm-hmm.

0: Trond Jensen var det hente stjerner, ja, vi skal ha nyheter. Staten vil øke matproduksjonen i landet, og i Akershus tar det nå et tak for å bidra, Kaspara.
1: Ja, fylkeskommunen fikk i dag en ny landbruksstrategi, og målet å øke matproduksjonen, få mer lokalmat i regionen og gjøre landbruket mer bærekraftig. Og det skal de få til ved å ta i bruk mer ny teknologi. Og fylkesråd Lars Salvesen sier at bøndene spiller den viktigste rollen for å få det til.
2: Den norske bonden, også bonden i Akershus, jo egentlig veldig fremoverlent. De opptatt av å produsere god lokalmat, og ved å ta i bruk mer teknologi, så tror jeg vi kan gjøre det på en smartere måte, skape mer mat, men også kanskje på en mer miljøvennlig måte enn det vi har gjort før. Jeg har tro på den norske bonden, og Akershusbonden en av de kanskje de beste i landet, spør du meg.
1: Det sa altså fylkesråd Lars Salvesen. Grand Panorama i Drøbak fikk i dag æren av å motta statens arkitekturpris. Prosjektet en ombygging av et tidligere sykehjem fra 60-tallet, og gjenbruk av gamle bygg viktig for å nå målet om å sette fart på boligbyggingen. Det sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran.
3: Det et helt nydelig eksempel på ombygging til gode boliger, der de har klart å få til å kombinere høy kvalitet med varsom ressursbruk og ombruk.
1: Og i sommer kan innbyggere i Storoslo tjene penger på å bekjempe invaderende arter i naturen ved hjelp av mobilspillet Crowdsourcer. For å delta i oppdraget trenger man kun å laste ned appen på smarttelefonen sin. Det ligger en pott på totalt 120 000 kroner i belønninger som venter på de som bidrar i dugnaden. Og dette tiltaket det strekker seg over flere områder, og i tillegg til Lillestrøm det også kommunene Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rælingen og Ullensaker som med på prosjektet.
0: Kaspara Stoltz det som har nyheter. Mobilspill, penger og bekjempelse av invaderende arter.
4: What's not love, som vi sier her.
0: Hørs som en rar fremtid.
4: Ja, men det mye rart i fremtiden, vet du.

0: Savage Garden, To the Moon and Back. Det er langt.
1: Det er langt tilbake, ja. Og når du først kommer frem til månen, så er det bare halvveis.
0: Ja, bare noen vei snu. Du, vi snakket om det der med øyne og ever og augo og alt dette I forbindelse med nysangen til Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Ja, kjære øyne har mange navn på forskjellige dialekter.
0: Hva det deg som skriver nå fra Jæren?
1: Ja.
0: Hva det jeg sier nå? Jeg sier det bare på sånn Oslo-jærensk, for jeg kan ikke jærensk.
1: Nei, riktig.
0: Sevne fra Varhev, he revve evve, og nå he det fenge venge ev.
1: Fra he revve evve? Savne fra Varhau, he revve evve. Det det, det har røde øyne da. Og nå he de fenge venge au. Nå har de fanget
0: venner.
1: Venge? Fenge venge au.
0: Nå har de fått vinger også.
1: Vinger har de fått.
0: Sånn det med savne fra Varhau.
1: De veldig snorlige, de savne der. Det bra vi ikke har sånt historie å slå.
0: Du, Kåkevin skriver, sa dere et mobilspill hvor man må ut og fange små arter I den fysiske verden.
1: Mm-hmm.
0: Pokemon Go heter det og ble lansert for 10 år siden. Jeg mistenker at disse som har laget dette mobilspillet, Crowd Dorsa,
1: ja.
0: Som vi hørte om I nyhetene, inspirert av Pokemon Go.
1: Jeg tipper det, ja. At du ville ikke eksistert uten Pokemon Go først.
0: Nei, men forskjellene her jo at du bekjemper ekte invaderende arter, som du da sikkert, jeg vet ikke, plukker med deg eller noe da.
1: Kanskje det, det bare en måte å finne ut av det på. Last ned crowdsourcet. Det ser ut til å være finsk utviklet.
0: Men det Lillestrøm, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rælingen og Ullensaker, som nå kan da kjempe om å få disse 120 000 kronene.
1: Ja.
0: Som du må jo vinne litt for hver art eller et eller annet sånt da.
1: De og alt, alle måneder drar sikkert også. Ta med deg en art, ta med deg med en til. Ja, jeg vet ikke. Ja, det blir spennende å følge med på.
0: Ja, dette skal vi må laste det ned.
1: Ja, kommer vi til å gjøre det, tror vi? Ja.
0: Ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Kristian skriver nå 3 I veibanen, Østre Aker inngående etter påkjørsel fra Stovner inngående.
1: Uff da, det er jo vær ute nå, som gjør at det går tregt på flere steder I veiene. Da. Hvor var det han sa en, sa du? Østre Aker vei.
0: Inngående etter påkjørsel fra Stovner inngående.
1: Ja, riktig. Ja, det jo fryktelig kjedelig. Pass litt ekstra på hvis du kjører der. Og ellers da, og ellers så går det jo tregt på de store veiene, både fordi at det rush, men også fordi at det er nok litt vei I veibanen forskjellige steder, som gjør at folk kjører litt ekstra forsiktig. Og det jo bra.
0: Det Bislett Games åpner, begynner det I morgen?
1: Det begynner I morgen, tenk det. Det lett å glemme opp I alt annet sport som har foregått.
0: Ja, da det altså åpning I morgen, og I morgen det også farevarsel for lyn og torden.
1: Spennende blir det.
0: Det blir veldig spennende, ja. Og Emil Solitangen den som skal synge nasjonalsangen I åpningen.
1: Mm-hmm.
0: Han har ikke kanskje tenkt så veldig mye på lyn og torden der.
1: Ikke tenkt sånn veldig, eller han visste I hvert fall at det var det I dag, fordi han var gjest I 9-timen I dag morges. Da skulle han egentlig kjøre til studio I Oslo, men så var det moren hans som hadde sagt, du har du sett hvor ille vær det skal bli I Oslo nå I morgen, eller? Bli I Porsgrunn, du. Så da satt han I studio I Porsgrunn, hvor ja. Han bor.
0: Men det han har bekymret seg for da, eller ikke været, men det å synge nasjonalsangen, for det kan jo gå gærent.
2: Hvis jeg klarer å føke opp teksten på Ja, vi elsker, da kan du banne på at du får høre det. Den må jeg I hvert fall sørge for at jeg ikke kludrer til. Men utover det så kjenner jeg meg ganske trygg på den, at jeg skal klare å lage noe fint I morgen.
0: Altså. Ja. Men det, altså teksten på første verset Ja, vi elsker, for det bare første verset han skal synge.
1: Ja, det blir nok det, ja.
0: Mm. Det så lett å kludre til det da?
1: Det noe som, ja, det så lett, vi tenker at det så lett, og da det kanskje mye som går på autopilot, men så det noen klassiske feil som lett å gjøre når du synger den da.
0: Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem.
1: Den grei.
0: Furet værbitt over vannet med de 1000 hjem.
1: Mm.
0: Elsker det og tenker på vår far og mor.
1: Ja, og her det en feil som mange tenker, eller gjør, når de synger. Du sang riktig nå, altså. Det og tenker på vår far og mor. Vi elsker det, altså landet, komma, og tenker på vår far og mor. Men det mange som synger, elsker det og tenker på vår far og mor. Ah, ja. Og det har ikke noe med sangene, det bruker nasjonalsangen seg om. Du kan elske å tenke på dem.
0: Og den saganatt som senker drømmen på vår jord. Drømme.
1: Det ikke drømme da? Eller det drømmer? Ikke sant? Det begynner å kludre.
0: Ja,
1: og vi har jo sunget den så mange ganger.
0: Dette pirk, synes jeg.
1: Ja, men man vil jo synge den ekte. Når du skal synge den foran tusenvis, hundretusenvis sikkert av tv-serier på Bislett Games, så vil du jo få det riktig.
0: Ja, for da sitter folk med rødpen og tar bort den R-en.
1: Ja, eller legger til en R, hvis du mener det da.
0: Vi spør, Jønstandstemmingen, og ikke heter ikke det, vi spør i appen NRK Radio. Du redd for å synge nasjonalsangen feil?
1: Mm.
0: Parentes første vers.
1: Ja, det første verset, for når vi begynner på det andre, tredje og sjuende og åttende, så det klart at da begynner det å skurre litt. Men det første verset du kan trykke på, nei. Det jeg ikke redd for, den kan jeg godt. Ja, ikke helt sikker på teksten. Jeg mimer bare, kan du trykke på, eller? Nei, jeg synger aldri, så nei. Jeg ikke noe redd for.
0: Og det lett å tenke nå at nasjonaldagen det jo en stund siden, men det blir kanskje mye ja, vi elsker fremover. Det jo sånn som Bislett Games, da.
1: Det jo et annet idrettsarrangement som nærmer seg også, som ja. Har vært litt som Norge skal ha delt i på hvor mange år var det igjen?
0: Det var 28
1: år. For første gang på 28 år.
0: Der blir det mye nasjonalsang-synging, tror du?
1: Ja, det blir nok det, altså.

0: La meg gå, sang Rakel. Det åpning av Bislett Games I morgen, og det Emil Solitangen som skal synge nasjonalsangen på åpningen.
1: Ja, det tradisjon at noen vokalist kommer og åpner og synger Ja, vi elsker dette landet.
0: Og så sa han jo da til 9-timen tidligere I dag at han var redd for å synge feil. Og nå skriver Ina, det en akkord I melodien som justert I det Didrik Solitangen skal synge I morgen, ikke endring av teksten.
1: Ja, det helt riktig, det at det en liten justering av arrangementet der.
0: Ja, men hadde det vært endring av teksten, så hadde han sikkert vært enda mer redd for å synge feil.
1: Ja.
0: Så det jo bra.
1: Ja, for det jo, han skal jo synge teksten som teksten, og den kjenner vi jo alle. Eller gjør vi det?
0: Nei, jeg vet, altså, Trond skriver her nå, værbit over landet, eller vannet, har jeg blandet I alle år.
1: Ja.
0: Og jeg kaller meg norsk, skriver Trond.
1: Den jo klassisk, fordi du tenker, ja, det jo, det kan jo ikke være landet, fordi det skal jo rime på landet. Ja, vi elsker dette landet, sånn at du sier, før ut værbit over vannet. Men når du kommer så langt... Ja,
0: for det hadde vært dårlig skrevet.
1: Ja, du kan ikke rime landet på landet.
0: Nei, det sant.
1: Nei, herlighet, der man måtte ta et oppgjør med juryen her, altså. Men, men når du inne I det, så glemmer du det. Og så,
0: sang jeg landet eller vannet I sted, tenker man da.
1: Ja, vi elsker dette vannet. Det ikke umulig at vi synger det. Vi glad I vannkraft I dette landet. Men, nei, så det lett å blande det. Og når du hører, når du med på allsang, og det en stor forsamling som synger, så det ikke så lett å høre hva de andre synger heller.
0: Nei, Kai Henning skriver at har man stått I mannskor I 25 år, så husker man greit tre vers. Lørnskog mannskor han vært I.
1: Ja, ikke sant? Ja, og da har du dratt på med Ja, vi elsker noen ganger.
0: Ja.
1: Det har du. Og det litt kult også, og hvis du da klarer det der andre og tredje, som egentlig sjuende og åttende verset da, ta det der nå sa jeg ikke med koret mitt på 17. mai, så nå har jeg glemt allerede. Hva det for en igjen da?
0: Nei, jeg kan bare først
1: det. Ja, vi elsker det. Tredje verset begynner I hvert fall, eller åttende da, begynner på Ja, vi elsker det også.
0: Ja, så kan du første linje I hvert fall.
1: Første linje greit.
0: Men det viktigste for Emil Solitangen I morgen,
1: ja.
0: Det jo I hvert fall å synge, og der har han jo litt å ta på broren sin.
1: Han har det altså, for det ikke så lett å huske på det altså hvis du en Solitangen tydeligvis, for I 2010 så var det Didrik, storebror, som skulle synge akkurat samme for å åpne Bislett Games, synge nasjonalsangen. Og da, hvis du hører etterpå starten her, han blir ikke med på den første. Han kom inn på Vi elsker.
0: Ja, men det var veldig pent det som kom da.
1: Veldig pent, ja. Han men, synger jo veldig pent han også.
0: Og det jo, hvis du synger Vi elsker dette landet,
1: ja.
0: Så har du jo, elsker du jo landet. Altså, det, bare du smeller ikke til med ja, det gjør vi.
1: Nei, det gjør vi ikke. Men du, ja, for følelsen den samme, ja. Det ikke det viktigste ordet I akkurat den titelen der.
0: Han må jo, Emil Solitangen, han må jo I hvert fall passe seg for å ikke ta den tekstingen til TV2.
1: At ikke TV2, jeg håper ikke at det TV2 som skal vise nei, og at det I hvert fall ikke KI som tekster. Vi så jo det forrige uke, da Norge spilte mot Sverige, så var det jo Astrid S. Som var på Ullevål stadion, og hun sang jo helt riktig, hun. Hun synger til og med elsker, som riktig, tror jeg.
0: Elsker, elsker det og tenker.
1: Det og tenker. Men hun trønder, så det litt vanskelig å høre akkurat den R-en. Men KI-teksten til TV2 fikk jo ikke det med seg. Den skrev, eller den tekstet da, elsker, elsker deg, deg, for faen.
0: Og det ikke, det vil vi ikke ha I nasjonalsang.
1: Det gjør seg ikke nasjonalsang, det. Det gjør seg ikke.
0: Det veldig spesielt I så fall. De beklager veldig da.
1: Ja, det var en KI-blemmer dette her. Ja,
0: KI-blemmer, de dukker opp hele tiden.
1: Ja, og det blir stadig flere av dem, har jeg inntrykk av.
0: Ja, ja, ja. Men vi har snakket med Emil for å høre hva han redd for han kan jo denne sangen, det vi helt overbevist om.
1: Han må ha sunget den like mange ganger som oss andre.
0: Så hvorfor hvorfor han redd for å ikke kunne, liksom? Etter Kygo og Will Heard.

0: Kygo will hurt nothing left.
1: Var det, var det det du hadde hyggelig der?
0: Jeg lo litt av den.
1: Ja.
0: Den var så veldig med på slutten der.
1: Den ikke med Ja, vi elsker i hvert fall.
0: Nei, det hadde ikke tatt seg ut hvis Emil Soli Tangen sang den på slutten av Ja, vi elsker i morgen da, når han skal åpne Bislett Games. Det hadde ikke gått an.
1: Nei, det hadde vært veldig moderne vær i så fall.
0: Ja. Men han sa jo da til 9-timen i dag at han var redd for å synge feil.
1: Mm.
0: Rannei skriver, jeg har sunget ned i 1000 hjem. Var feil, oppdaget jeg på 17. mai. Hilsen Rannei 53, så flaut.
1: Ja, men det høres jo sånn ut. N og M er jo virkelig blant de likeste lydene vi har.
0: Ja, men med de 1000 hjem og ned i 1000 hjem.
1: Ned i 1000 hjem.
0: Det betyr liksom så veldig forskjellige ting, eller for helt forskjellige bilder.
1: Ja, men hva det som kom før da? Furet værbitt over vannet. Ned i 1000 hjem.
0: Ja.
1: Ja, hvorfor? Det over vannet, og så det nede hjemme da. Hoppe nede.
0: Men i og med at Emil Soli Tangen sa da at han var redd for å synge feil, så ja. Spurte vi da, det noen deler av nasjonalsangen som du mest usikker på, Emil?
2: Ja, altså i morgen så skal jeg jo synge heldigvis, for min del kjenner jeg jo ett vers, og det bør jo være... etter mitt skjønn, mulig å komme sjur med, men det klart, altså når jeg på stående fot ble bedt om å starte, når jeg tenkte, hva skal jeg prøve å si, ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet værbitt over vannet med de tusen hjem, og så det elsker, elsker det, og tenker, at ikke det liksom elsker, elsker det og tenker, skjønner du? Det sånne småting som man prøver å få fram det, men jeg tror jeg ganske safe på det første verset av nasjonalsangen, altså. Kan du ikke fatte og begripe annet?
1: Men bra, men det for det
2: alt kan skje i kampens hete.
1: Det var jo en litt sånn KI-teksteblemme på TV2 her forrige uke, hvor det ble hvor elsker det og tenker ble til elsker, elsker deg for faen. Du ikke redd for å ta en sånn, ja.
2: Nei, så jeg gærne altså, men så gærne jeg ikke.
0: Det sa Emil, men jeg koketerer han litt, for jeg tror han kan denne her veldig, veldig godt.
1: Ja, jeg tror nok det. Og i hvert fall når du skal synge den på et sånn stort idrettsarrangement, tar kanskje en ekstra titt på teksten, men du kan den jo, den sitter jo. Ja. Du skjønner jo det på Emil.
0: Og den R-en eller ikke R-en, vet du hva? Jeg synes ikke det så farlig, altså.
1: Nei, det bare gjør det, eller?
0: Nei, jeg synes ikke det gjør så mye om man tar en R eller ikke en R. Nei,
1: men der, når du synger det helt alene, vet du, så kan du, da har du ikke resten av forsamlingen å lene deg på.
0: Nei, da kan du si det, du synger det litt sånn kjapt.
1: Elsker, hvis du bare ikke uttaler noen konsonanter i det hele tatt.
0: Elsker,
1: da er det ingen som kan ta deg på det.
0: Nei.

0: NRK Nyheter klokka 16. Et flertall på Stortinget stemte I dag for Høyres forslag om å sette havvindsprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Det var FRP, Rødt og KrF som støttet Høyres forslag. En rekke politikere, næringslivsaktører og fagforeninger på Vestlandet har advart mot forslaget. De frykter at det vil bremse framdriften og I verste fall sette hele den flytende havvindsprosjektet Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland I fare. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner I Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningene innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I dag den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky under det nordisk-baltiske statsministermøtet I Tallinn. Eldrebølgen er her, men kommunene langt fra forberedt. Det viser undersøkelse Riksrevisjonen har gjennomført. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenesten I liten grad dimensjonert for å møte økningen I antall eldre, sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre I årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som nødvendige til å øke antallet eldre. Allerede fra 2024 til 2033 en vekst I antallet eldre over 80 år på 50%. Vi altså midt I eldrebølgen, og kommunene ikke forberedt, det alvorlig.
0: Ja, det sa Carl Eirik Schjøtt-Pedersen. Over 1000 migranter I løpet av 10 dager reddet utenfor kysten av Mauritania I Vestafrika. Det melder landets kystvakt. De mener det store antallet tyder på at det en økning av migrantstrømmen langs den atlantiske ruta til Europa. Norge og 4 andre land innfører sanksjoner mot israelske bosettere på Vestbredden. Det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. De 5 landene advarer også om at de kan innføre flere tiltak dersom Israel ikke tar grep for å stanse volden på Vestbredden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen. NRK
2: P1. Da vikket klokka 4, og folk, I hvert fall mange her, sjokker ut av jobben, ut fra jobben, og skal ut I regnet. Det akkurat nå som røsje på det meste?
3: Det vil jeg si.
2: Ja.
3: Ja, rundt, altså ganske nøyaktig rundt, så ikke ganske nøyaktig da, men klokka 16, så er det da det flest bil på veiene, sånn jeg kan se det I hvert fall I ettermiddagsrøsje, selv om de fleste jo ikke jobber den vanlige 8-4, 9-4, men det ganske mange som gjør det likevel da. Og det lange køer nå, altså. Massevis av køer, sier jeg. E18, Ring 3, E6 nordover, der går det tregt, fått en melding nå fra Operatunnelen mot Alnabru, Østover, høyre felt stengt på grunn av trafikkuhell der. Politiet på plass, men det skaper jo ekstra kø, så det tar tid å komme seg rundt da. I togtrafikken og i kollektivtrafikken som ellers det ingen meldinger, men sannsynligvis forsinkelser, I hvert fall I busstrafikken da, på grunn av kø.

0: Hanna Bruce Springsteen med Hungry Heart, Andreas Audal og Kristina Eklund I NRK Storoslo. Jo. Vi har snakket om Bislett Games som åpner I morgen, mm-hmm. og da det Emil Solitangen som skal synge Ja, vi elsker, og han var litt nervøs for teksten.
1: Ja, men så snakket vi jo med han, han sa det skal gå ganske greit, altså, det bare første vers han skal synge.
0: Ja, Oslo Kett skriver I appen, mye kan gå galt med tekster. For eksempel I Et barn født I Betlehem, ti gleder seg I Jerusalem. Ble til, et barn født I Betlehem, ti gleder seg en rusla igjen.
1: Jeg synes det jo veldig bra det.
0: Ja.
1: Og når du tenker at det ja, hvor mange disipler var det igjen? Og ja, da var det vel en som rusla hjem da?
0: Ja, ja, det var sikkert Judas det da.
1: Ja, det tipper jeg. Han kan ikke være der så mye lenger.
0: Aksel, han minner oss om at det finnes jo bevisst, man kan bevisst synge galt også I nasjonalsangen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, vi elsker kjøtt og pølser, ost og servelat.
1: Ost og servelat. Tror du man kan gjøre det på fotballkamp for eksempel? Så filmer de jo fotballspillerne mens Ja, vi elsker går. Tror du du hadde klart å synge tulleteksten kjøtt og pølser, ost og servelat uten at folk hadde lagt merke til det?
0: Kanskje hvis du mima?
1: Ja.
0: Mumlemima?
1: Ja, litt sånn ja,
0: det tror jeg. Det tror jeg går.
1: Det en utfordring til noen som hører på.
0: Ja, men det mange som kan teksten veldig godt. Du redd for å synge nasjonalsangen feil? Første vers spør vi om, og det altså 69% som har trykket på nei, den kan jeg godt.
1: Ja, den har jo gått noen runder, ja. Den låta der. Men det 19% da, som sier at ja, jeg ikke helt sikker på teksten. Noen S'er og noen R'er kanskje som ikke så sikker på hvor skal. 6% sier at jeg bare mimer, ja. Og da kan du mime kjøtt og pølser servelat tydeligvis. Og så det 6%, like mange, som sier «Nei, jeg synger aldri, jeg. Så nei, jeg ikke redd for å synge den feil».
0: Nei, Andreas en av dem. Sist jeg prøvde å synge, begynte bikkene å ule, skriver han. Det jo, da kanskje du venter litt neste gang.
1: Ærlig tilbakemeldingen.
0: Kanskje de ulte fordi det var pent.
1: Det kan hende, Andreas.
0: Du kan snu litt på den.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Hele Norge folk gira, og hvilken sang skal få dem til å bli gira I dagens Trøkk 16? Det Jørn Erik på Myra som har sendt forslaget.
1: Mm-hmm.
0: Trøkk 16, hva med The Race av Yellow?
1: Ja!
0: Det skal du ha $3 til her, så trøkker
1: det. Ja, det trøkker jo... voldsomt mye fra starten her. Vi har spilt den I forbindelse med en annen transportforskning eller noe annet.
0: Ja.
1: Men så kjenner den jo.
0: Nå ville den ikke plutselig, men jeg tvang den til å spille videre.
1: Åja, oh, vi hadde lyst til å slutte å spille. Det kan vi ikke gjøre det, Trøkk 16 jo.
0: Trøkk I vei, eller?

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on Sunday.
1: Der var det ikke kø der Yellow kjørte i the race.
2: Nei, virkelig. Her gikk det virkelig unna. Fort gjorde det.
1: Ja, men det var en veldig bra Trøkk 16-låt som vi fikk forslag fra Jørn Erik da. Mm. Og hvis du har et forslag, så send gjerne i appen NRK Radio. Vi har en Trøkk 16 hver dag.
2: Ja, gjør det. Send inn en låt som passer for å få opp energien vår litt rann etter, nå etter klokka 16 da.
1: Bydelsreform, det skal vi jo ha. Det har bestemt, og vi skal gå fra 15 til 8 bydeler i Oslo. Det skal også få, bydelen skal også få nye oppgaver.
2: Ja, og nye navn ikke minst, det har vært innom flere før, mener jeg.
1: Men nå det flere politiske partier som kritiske til denne bydelsreformen.
2: Ja, for det jo ikke vedtatt i bystyret enda. Det dette store forslaget fra byrådet som har kommet.
1: Ja, og MDG, SV og Rødt i Oslo bystyret, de mener at det ikke forsvarlig å vedta en bydelsreform som man ikke vet konsekvensene av.
2: Nei, det er for slett arbeid, rett og slett, i dette forslaget, mener de da.
1: Ja, det for dårlig, hele reformen for dårlig utredet, sier SVs Omar Sami Gamal.
3: Min største bekymring at man nå ligger opp til å vedta en gigantisk reform, den største på 20 år, uten å vite hva som konsekvensene av den reformen, uten å ha utredet det godt nok, uten å ha vite hvor mye det koster engang. Det vi vet en reform som sluker penger de neste årene. Vi ikke kommer til å klare å løse de utfordringene som innbyggerne har. Og at vi får så store bydeler at folk blir saksnummer i stedet for at de blir mennesker i møte med kommunen.
1: Ja, men helsebyråd Saliba Korkunç sier at nei da. Bystyret har gått nok grunnlag til å vedta reformen. Det noen detaljer igjen, men her det utredet.
4: Dette har vi jobbet med veldig mye de siste to årene. Vi har 3 hørings- og innspillsrunder. Vi har over 1000 papirer, rapporter, bystyresak og så videre rundt dette. Dette veldig godt utredet. Alle små detaljer ikke utredet, men bystyret hadde veldig godt beslutningsgrunnlag til å fatte et vedtak om bydelsreform.
1: Mm-hmm.
2: Dette for dårlig arbeid, sier de. Nei, det det ikke, sier de andre.
1: Mm-hmm. Men det er jo ikke så veldig lenge siden det var folkeavstemning i forbindelse med kommunesammenslåing.
2: Ja, det sant, da. Det var det flere som hadde det.
1: Burde vi ha det også for bydelssammenslåinger? Vi skal snakke med en som absolutt mener det. Etter ja, ja, ja.
2: Som jo vant på sett og vis sin egen folkeavstemning i sin tid. I sin tid, i vinter, da.

Jonas, var det ja, ja, ja. Bydelsreformen, ja, nå det altså rødgrønn side i Oslo da, som sier, nei, dette her ikke

0: befolkningen får sagt hva de mener. Nå det sånn at det mange i Oslo som ikke har anelse om at dette skal skje, og at det skal avgjøres allerede til onsdag. Og da toget gått. For eksempel forslag om å slå sammen Grorud og Stovner og Alna, da blir det 115 000 innbyggere. I Finnmark så det 75 000 innbyggere. Andre steder i landet så har man jo at folkeavstemninger hvis kommunen skal slå sammen, og stort sett så blir det nei.
1: Ja, det også stort
2: sett. Der det, ja. Vi vil ikke ha noe endring, vi vil ikke ha noe sammenslåing.
1: Vi spør nå, burde vi ha folkeavstemning om bydelssammenslåingen?
2: Ja. Det kan jo hende at det kommer litt i seneste laget selvfølgelig, men det er jo altså, det er aldri for sent.
1: Nei, det er over en uke til.
2: Over en uke? De har sikkert ikke brukt noe lenger tid på utred og finne ut av dette her.
1: Var det for flere år, sa de jo.
2: Mm.
1: Ja, men, du kan trykke på, ja, dette må vi få være med på å bestemme.
2: Mm.
1: Eller, nei, det er ikke nødvendig. Eller vet du hva, det bryr jeg meg ikke om. For det ikke alle som bryr seg.
2: Nei, det ikke alle som tenker at dette påvirker meg noe særlig. Hva forhold til bydelsen som en enhet, liksom? Hva det å si?
1: Og sitter i lønnskog og tenker, bryr meg ikke jeg?
2: Nei, mange av dem også.

0: Hei, Klas Åstrenga, var det sangen, og der la du på telefonen, så det betyr at du har fått en trafikkmelding.
1: Ja, det fikk jeg fra Jørn, som ute og kjører, og han sa at på Ring 3 Østover på Nydalsbrua, så var det to biler som hadde vært og hilst på hverandre, som han sa, og sto og sperret et felt, og det skaper jo ekstra kø Østover på Ring 3 forbi Ullevål stadion og gjennom Tåsentunnelen, og det er lang kø tilbake til Radiumhospitalet, i hvert fall. Så der går det sakte, og når du kommer videre til Storolokket, under Storolokket, så det ut til at det var en motorsykkel som sto med stans, stod litt, ja, litt skummelt til, så pass ekstra på hvis du ute og kjører.
0: Du, vi snakket om det å synge nasjonalsangen i sted, og Oslo Kett skriver angående det å synge nasjonalsangen. Ble sittende med en gjeng på en bar i Portugal.
1: Ja.
0: Jeg var den eneste nordmannen. En av de andre

0: foreslo å synge hver vår nasjonalsang.
1: Ja.
0: Så da det ble min tur, så gønna jeg på. Med litt for mye I hatten begynte jeg alt for høyt. Så der satt jeg på en barkrakk uten fotstøtte og dinglet med beina og peip. Ikke vanligvis redd for å dumme ut, men da ble jeg flauget.
1: For den og da, når du ikke har fotstøtte heller, så du kan ikke bruke beina til å liksom ta ekstra sats. For den jo... kjent som en av de mer vanskeligere nasjonalsangene å synge, faktisk, ja, vi elsker. Fordi spennene så høyt, begynner så dypt, og så ender så lyst. Så hvis du begynner litt I lyseste laget, da sliter du på toppen der.
0: Kanskje de andre tenkte sånn, veldig rar nasjonalsang I Norge, du.
1: Veldig
0: pipete, den der.
1: Veldig stod den der. Men så tenker de kanskje at, ja, de jo ikke helt gode der oppe, sikkert, så de driver.

0: en podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: konge, lojal, og vi skal ha nyheter. Det skal produseres mer mat I Akershus fremover, Kaspara.
1: Ja, I dag så lanserte fylkeskommunen en ny landbruksstrategi med mål om å øke matproduksjonen I området. Og landbruket, det skal også bli mer bærekraftig ved å bruke mer ny teknologi. Og fylkesråd Lars Salvesen sier at det overordnede målet å gjøre landet mer selvforsynt.
2: Allerede I dag så jo Akershus et kjempestort landbruksfylke, da vi har ca. 20% av landets kornproduksjon. I tillegg til den produksjonen som vi har, som vi mener vi kan øke, så har vi også nærheten til markedet. Bare Oslo Akershus jo 1,5 millioner mennesker av landets befolkning. Så det viktig hva vi gjør I Akershus for hele landet.
1: Rektoren på Ingeråsen ungdomsskole I Nordre Follo har snudd og vil flagge med Pride-flagg likevel. Det skriver Østlandets Blad. Flere elever protesterte da rektoren bestemte at skolen skulle flagge med et eget spesialdesignet flagg fremfor Pride-flagget I juni. Og ifølge rektoren var målet med det andre flagget å synliggjøre aksept og toleranse for flere ulikheter, og ikke bare Pride. Men nå har rektoren altså ombestemt seg. Rock Boys-konserten som skal holdes I Oslo Spektrum neste år ble utsolgt på ett minutt. Det til tross for flere kontroverser. Gruppen blant annet anmeldt for hatefulle ytringer mot samer etter en konsert I Sverige. Og konserten I Spektrum skal være en forsoningskonsert ifølge bandet på samenes nasjonaldag neste år. Og bandet har lovet en egen rabatt til samer.
0: Kaspara Stoltze det som har hatt nyhetene. I NRK Storoslo I ettermiddag.
3: Så det trafikken I operatunnelen østover, så det åpnet for trafikk igjen I påvente av bergingsbil. Høyrefelt har jo vært sperret på grunn av et trafikkuhell. Det blir en kortvarig stenging av høyrefelt når bilen skal berges, så inntil videre så kan det gå som ganske normalt, men tett kø det I hvert fall. Østfra, inn mot operatunnelen og gjennom tunnelen. Så fikk vi også tips da fra Nydalsbrua østover. To biler hadde vært I hverandre og sperrer ekstra. Det sperrer et felt, det blir det ekstra kø av.

0: Lionel Richie var det, Dancing on the Ceiling.
1: Det tar tid å komme seg rundt i Storoslo akkurat nå. Hans Petter har sendt melding i appen NRK Radio og sier hei, kaos på E18. Estimert tid fra Høvik til Son er nesten 2 timer. Og det er, det er jo et stykke, men 2 timer skal du helst ikke ta.
0: Nei, da skulle du kommet ganske langt nedover.
1: Ja, du skal det, men da kommer du altså bare til Son hvis du kjører fra Høvik. Og det er jo E18 Vestra, der, er du, der bygger du jo ned en ny E18, så der er det litt sånn snirklete som gjør at det går tregt til vanlig. Så i tillegg så var det dette trafikkuhellet i Operatunnelen, som har sperret et felt ganske lenge, som fremdeles, ja, de står de venter på bergingsbil så det er åpnet for trafikk men det er jo noen biler som står til siden der, så da påvirker det nok litt ekstra og hvis du tenker at, ja vet du hva, jeg kjører ikke opera, gjennom Operatunnelen, jeg kjører Ring 3 i stedet for, ja, det kan hende du må revurdere, for det er lang kø der også på Nydalsbrua, i retning Storo, østover, så er det også 2 biler som har vært i hverandre, så nå er det kø ja, fortsatt kø fra Radiumhospitalet i hvert fall, og videre østover da, på Ring 3.
0: Altså regne opp på det hele.
1: Regne opp på det hele. Litt vann i veibanen kanskje noen steder, som gjør at folk kjører kanskje forsiktig da. For dette er jo, da, nå har det vært noen uheld dessverre, men stort sett har det jo gått fint. Men har du tips om noe annet, så send gjerne melding om det i appen NRK Radio. Kollektivtrafikken, der er det ingen meldinger fra.
0: Kommune, nei, bydelsreformen skal snakkes om på onsdag.
1: Ja, skal, og onsdag om en uke skal det jo faktisk bankes gjennom. Hvis det blir banket gjennom da, det har vært veldig mye snakk om den.
0: Ja, og nå sier jo flere i opposisjonspartiene at dette har gått for fort, og dette har vi ikke utredet nok. Og så sier da Høyre at det har vi gjort. Dette er utredet som bare det.
1: Byrådets egen lille. Saliba Andreas Korkunsch, som, han har jo kalt dette her sitt fjerde barn. Bydelsreformen. Ja. Men han mest glad i de 3 første, sa han, men ja. Denne, han ikke ganske glad i den her også.
0: Det var godt egentlig for de 3 første at han sa det også.
1: Ja, det var litt hyggelig.
0: Men så ringte jo Ben også og sa, men det, vi burde ha folkeavstemning om dette her, og så sa han, det, selv små kommuner har jo folkeavstemning, så hvorfor all verden skal vi ikke ha det her? Og kommunestyrene i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik, de skrinla planene om sammenslåing til en felles storkommune nå i mai som var.
1: Ja, det er ikke lenge siden.
0: Ja, og der hadde de rådgivende folkeavstemning.
1: Ja.
0: Flertallet stemte nei.
1: Rådgivende folkeavstemning har jo en tendens til å bli det blir da.
0: Ja, og hvis du har rådgivende folkeavstemning og så sier de rådgivende nei, så er det vanskelig å si ja kanskje.
1: Ja, det er litt det. Det er vanskelig å selge inn som en god idé.
0: Men det som i hvert fall skjedde før folkeavstemningen der, det var at folk ble engasjert. Det hørte vi i nyhetene.
2: Vi har pratet faktisk litt om det i klassen, siden det er jo en ganske stor sak som kommer til å påvirke mange. Da.
3: Jeg har jo på en måte søkt litt etter det også, da, så jeg får litt bedre innblikk i alle de ulike sidene.
4: Også varaordfører Kjersti Bjørnstad i Gjøvik kommune merker at engasjementet er større enn før.
5: Helt klart et økt engasjement, og vi opplever også en større nysgjerrighet fra omkringliggende kommuner og kommuner ellers i landet.
0: Ikke sant? Da sjekket man opp litt mer og engasjerte seg litt mer.
1: Det er ikke så ofte vi hører veldig mye, vi som ikke bor i Østre og Vestre Toten der da. Det er ikke så ofte vi hører om det, men nå hørte vi faktisk om de nyhetene.
0: Ja, og det viktigste var kanskje at de visste hva de stemte på.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Men Trond skriver her på nå, de som kan dokumentere at de har lest og forstått alle dokumenter og utredninger, kan få stemme.
1: Ja.
0: Ellers må man faktisk stole på, at de man har, på stole på de man har valgt til å styre.
1: Ja, for det er det, ikke sant? Det er jo en, vi har jo en slags folkeavstemning hvert 4. år.
0: Ja.
1: Om hvem som skal bestemme. Og så sånn, kan de styre alt det andre greiene.
0: Men det var kanskje sånn at da vi hadde valget, så glemte vi å dokumentere, nei, å lese og forstå alle dokumentene den gang.
1: Her leste du ikke alle dokumentene i forbindelse med valget?
0: Jeg er ikke sikkert altså.
1: Absolutt alt sammen.
0: Nei, for det gjelder jo selvfølgelig bestandig da, at man burde forstå. Det er jo mange som selv, flere som har sagt det. Man må jo kunne bevise at man skjønner hva man stemmer på.
1: Ja. Og at du virkelig har satt deg inn i, og sånn, for, og, i frykt av at det er mange som ikke gjør det da. Bare hører på sånn, oi, det var en lettest ting som noen sa på TikTok. Ok, ja. Men da stemmer jeg på det partiet da.
0: Men sånn er det jo.
1: Sånn er det jo. Det er litt
0: lov.
1: I hvert fall.
0: Men det er lov i hvert fall. Det er lov. Som sjekker at det, hvor førte du det?
1: Nei.
0: For det er lettest ting du hørte på TikTok, sier du. Lettest ting på TikTok er ikke med.
1: Det kan dessverre ikke være med i beregningen.
0: Men burde du ha folkeavstemning, spør vi om i appen NRK Radio.

0: var my try to forget you. Det går aldri alene, Frank, som har skrevet nå. La merke til en ting under presskonferansen med Ståle Solbakken I går, når det gjelder at mange svarer, det var et godt eller et bra spørsmål, som kan være vanskelig å vite om de mener det.
1: Ja, vi snakket om det for noen uker siden. Sånn, mener du at, oi, det var et godt spørsmål, som, oi, så flink du som har kommet på det spørsmålet?
0: Ja, men Ståle Solbakken svarte, det var et stort spørsmål, og jeg skjønte at han mente det, ja. Da han svarte med et mer utdypende, lengre svar. Der har mange politikere mye å lære.
1: Ja, det var et stort spørsmål.
0: Mm. Hvordan det med kommunesammenslåingen? Det et stort spørsmål.
1: Et veldig stort spørsmål, ja.
0: Men det var jo det han svarte.
2: Du inne I den lengste landslagssamling som Norges sjef. Altså, hvordan, eller hva prioriterer du å vektlegge som leder for denne gruppa disse dagene dere her?
3: Og det var et stort spørsmål.
0: Ja, det var jo et stort spørsmål.
1: Det var et stort spørsmål. Og han svarer jo mer da, Ståle Solbakken, etterpå.
0: Ja, det håper jeg, siden det var et langt svar.
1: Men da forbereder du lytteren litt også på at dette blir et langt resonemang, og det ikke sikkert at du får at det blir så klart hva jeg egentlig mener til slutt. Tenker jeg da. Så hører noen si at det et stort spørsmål. Det et komplisert svar på det.
0: Ja. Så det var det som var svaret.
1: Ja.
0: Det komplisert.
1: Komplisert, og stort og komplisert spørsmål, her får du et stort svar.
0: Kanskje et stort spørsmål også, om vi burde ha folkeavstemning I forbindelse med bydelsreformen.
1: Mm-hmm.
0: Rulle Jonny skriver at han synes det bør være avstemning.
1: Ja.
0: Vi stemmer I kommunevalg for å avgjøre hvem som styrer inn gitte rammer. Nå endres rammene, og det bør stemmes over. Tenk deg å gi bort Svalbard uten en avstemning.
1: Ja, Da må vi rette inn I appen NRK Radio, stemme skal vi gi bort Svalbard, I så fall. Men så det jo dette her da, sånn, ja, å ja, men det sto jo, hvis det ikke sto I kommunevalget, hvis ikke partiene sa I kommunevalget at vi vil ha en bydelsreform. Men gjorde de det da? Jeg husker ikke helt det.
0: Jeg husker ikke, vi leste jo så nøye, men så nøye
1: var det akkurat det der vi var I glipp av seg.
0: Hans Christian skriver, lag Oslo om til en bydel, da får de det kaoset de ønsker.
1: Yes.
0: Et NAV-kontor, lange køer på telefonen, endeløs saksbehandlingstid. Sikkert mer de finner på I fremtiden for å gjøre det mest mulig vanskelig for innbyggerne.
1: Åh, men så mye penger vi sparer da. Så mye penger vi sparer. Uff, så effektivt det blir.
0: Den politikeren som vil gjøre det vanskelig, ja, men det vil jo mange si man gjør med for eksempel å kjøre bil. Det jo veldig vanskelig med vilje.
1: Ja, det sant, og det, selv de som for det, tenker at det skal være vanskelig å kjøre bil.
0: Christian skriver usikker på hvor fornuftig denne sammenslåingen Personlig bruker jeg ikke bydelens tjenester I dag, men det finnes jo de som avhengige av det, og der kommer en dag, og det kommer en dag for meg også der. De blir jo himla store, sånn det planlagt nå. Hver og en alene hadde vært blant Norges største kommuner.
1: Ja, det var jo det vi hørte I sted, vi snakket med Ben I sted, som sa det at når Grorud, Stovner og Alna blir slått sammen, som nå forslaget, da, så blir det flere innbyggere enn som bor I hele Finnmark fylke.
0: Ja.
1: Sammen, så det mange mennesker.
0: Det må de tenke litt på I Finnmark.
1: Det må de gjøre, ja. Ikke mase så mye, men det det. Og jeg tror også Ben har rett I at det mange som ikke har fått med seg at dette skjer engang.
0: Tror du det?
1: Ja, det tror jeg. Ikke så mye på NRK Storoslo jævnlig, selvfølgelig.
0: Men da det ikke sikkert de heller får med seg hvis det blir folkeavstemning.
1: Nei, det det. Det var du snakket om I Frankrike. I Paris så hadde jo folkeavstemning om det skulle bli forbudt med elsparkesykler på fortau. Eller at det skulle bli bot for det. Og da var det også argumentet at, ja, men hvor var det de annonserte det? Jo, det var I papiraviser og på linjær TV. Så ungdommene fikk jo ikke med seg.
0: Nei.
1: Så ble det rungende nei til elsparkesykler.
0: Tror du det var med vilje?
1: Det har blitt påstått at det var med vilje.
0: Ikke si noe til TikTok, sa de.
1: Ikke inn på telefonene. Ned med dem.
0: Ikke noe lattis på TikTok her.
1: Ikke noe lattis. Ikke si noe lattis. Rett inn I din grå papiravisa.
4: Det ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse.

0: ben hjem til deg.
1: Cezinando, håper du har plass.
2: Så det trafikken Ring 3 østover ved Nydal, eller på Nydalsbrua. Der det åpnet for trafikken nå på grunn av et trafikkuhell. Det melder Statens Vegvesen. Så der kan du begynne å løse opp igjen, men det mange bil på veiene nå, og spesielt østover på Ring 3, så går det veldig, veldig sakte. Så det tar nok tid før den køen løser seg opp samme vestfra, på E18 inn mot Operatunnelen. Der venter vi fortsatt på berging etter dette trafikkuhellet der. Det åpent i alle felt, men det ventes på berging. Det lange køer, altså.

0: ABCD i fuck you med Gale.
1: Ja. Gale.
0: Gale. Burde være folkeavstemning om bydelssammenslåingen, så har vi spurt om i appen NRK Radio.
1: Mm. Og det jo det var jo forslaget som vi fikk hørt I sted, og det ganske mange som synes at ja, vet du hva, det har jeg skulle jeg gjerne vært på å bestemme. 52% som har vært inn og stemt I avstemmingen, om vi burde ha avstemming, har sagt ja, dette må vi få være med på å bestemme. 52%.
0: Men, over halvparten.
1: Det over halvparten, mm-hmm. men så 34% av ganske mange det også som sier nei, det ikke nødvendig. Litt sånn som noen sa her, at vi har jo valgt våre folkvalgte til å ta nettopp disse beslutningene for oss I disse fireårsperiodene. Det 34% altså, og 14% sier jeg bryr meg ikke. Så det betyr at 86% bryr seg da.
0: Mm. Så det bra, da får vi sende dette videre til politikerne og si det var det vi sa, mm-hmm. eller folk som var I vår avstemning.
1: Hvis dere klarer å raske sammen en folkeavstemning innen onsdag neste uke, så hadde det vært supert for 52%
0: da. Ja, det trenger ikke gjøre det innen onsdag neste uke da. De kan jo si vi avventer å ta den diskusjonen onsdag neste uke, for vi skal ha en folkeavstemning, eller vi begynner å snakke om det I stedet.
1: Det kan hende, ja.
0: Det kan hende.
1: Ja, det lurt, ja. Vi tar over sommeren, for eksempel.
0: Du, vi har snakket om sangen «Ja, vi elsker dette landet», eller «Ja, vi elsker», som den heter, fordi ja. Emil Solild-sangen var litt redd for at han ikke skulle huske teksten når han skal synge den på åpningen av Bislett Games I morgen.
1: Ja, selv om han kan den, har sunget den mange ganger, så det jo lett å få jernteppe. Det skjer det.
0: Ja, Aina skriver «Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, urettferdig over vannet med de tusen hjem. Sånn lyder det når en knippe 5-6-åringer har sett de norske gutta spille fotballkamp på TV.
1: Urettferdig. Og de sier jo sikkert ordet urettferdig mye oftere enn de sier furet værbitt.
0: Ja, de har sikkert ikke hørt furet værbitt. De har ikke fått med seg det. Men
1: hvis jeg skal gjette, så tipper jeg at de ikke vet hva det betyr engang.
0: Ja. Men urettferdig, det... Tror jeg veldig mange 5-6-åringer synes ting
1: Det et nært forhold til det.
0: Mm-hmm. Andreas Haugdal og Kristina Ekelund heter vi, og lykke til med køen og regnet og alt sammen.
1: Kan en av det oppleves som urettferdig det også?
0: Urettferdig! Her Abba.

0: NRK Nyheter klokka 17.
1: Et flertall på Stortinget stemte i dag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Det sier pressetalsperson for fornybar i Equinor, Magnus Fransen Eidsvoll.
2: Det her er et allerede krevende prosjekt, og usikkerheten knyttet til rammevilkår som vi nå ser, gjør at det blir enda vanskeligere for oss. Når det er sagt, vi tar ingen beslutninger knyttet til Utsira Nord-prosjektet i dag. Arbeidet går videre, men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
1: Internasjonalt samisk filminstitutt i Kautokeino blir kalt inn på teppet av kulturdepartementet. Bakgrunnen er at instituttet leier lokaler og kjøper tjenester av en nær slektning av direktøren. Filminstituttet og lydstudio Duotar Studio, som direktøren er daglig leder for, har siden 2020 betalt nær 4 millioner kroner i husleie og kjøp av tjenester til selskapet til direktørens far. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som er den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter stor pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
3: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter stor pris på. Virkelig.
4: Hvordan har det vært å være i Beiarn her i dag?
3: Det er flott.
4: Helt nydelig.
3: Dronningen har vært her før, men for meg er dette nytt.
4: Men i dette strålende været, jeg har aldri sett fjellene, for det har regnet, det har vært dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Og hvordan det bredset, det var jo panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
1: Nå gjenstår bare 4 kommuner før kongen og dronningen har vært over hele Norge. En mann som i 2011 ble dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter får forvaringsstraffen forlenget med 4 nye år. Mannen fikk nei fra Eidsivating lagmannsrett på sin søknad om prøveløslatelse. Retten mener at faren for at mannen skal begå nye alvorlige seksuallovbrudd fortsatt er til stede. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner i Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningen innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
5: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
6: God tirsdag, Norge.
7: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Vi har planlagt for et par timer med hverdagsfest, og håper du vil være med.
7: Ja, vi blir som vanlig på det beste fra inn- og utland.
6: Deriblant i musikken.
7: Sammen vår egen Aurora.
6: Her Conqueror.

0: Aurora, fantastisk Aurora. Og sangen Conqueror som fikk starte dagens hverdagsfest.
1: Det deilig.
0: Det veldig deilig også å ta en titt på den fine primstaven vi jo har fått tilsendt her.
1: Ja, takk for den.
0: Og i dag det bildet av en laks.
1: Mm, jeg så det.
0: Ja, og det på grunn av kolbjørn med laksen. Og hva tenker du da?
1: Det høres jo litt skittent ut.
0: Ja. Men det ikke det. Det nemlig det norske navnet på Columba av Iona. Mm. En irsk klostergrunnlegger og skribent. En av Irlands nasjonalhelgner som døde den 9. juni i år 597.
1: Stilig navn, Kolbjørn.
0: Ja, og det navnedagen også i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ja. Og så har jo oljeeventyret, Norges oljeeventyr, har bursdag i dag.
1: Ja, for det har også bursdag.
0: Ja, for Ekofiskfeltet ble offisielt åpnet for 55 år siden i dag.
1: Ja, tenk på det.
0: Da begynte det å rulle alvorlig.
1: Jeg lurer på hvordan det hadde vært her hvis ikke det skjedde.
0: Ja.
1: Det litt morsomt å tenke på.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Og så det Johnny Depp sin dag.
1: Jaha.
0: Og alle dere andre som 63 år, og også alle andre årstall på dagen i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen til alle andre, faktisk litt mer enn Johnny Depp, synes jeg.
0: Ja, men jeg med på den.
1: Ja.
0: Ja, jeg det. Jeg også med på dagens tema, for det har jeg gledet meg til å fortelle om.
1: Ja, få høre.
0: Vi har lyst til at denne sommeren den skal starte med bare positive fortegn der ute i alle kjærlighetsforhold.
1: Ja, det er en sommer i kjærlighetens tegn,
0: ja, det er det, det
1: ser
0: er.
1: Vi for oss.
0: Ja, vi vil i hvert fall prøve å motvirke de potensielle samlivsbrudd som ligger i vannskorpa og lurer.
1: Ja.
0: Så i dag, våre venner, vil vi veldig gjerne at dere sender oss deres beste tips og triks i kjærlighetslivet.
1: Ja, det er jo altså hemmeligheter. Hvis man sitter på sånne gode, lette, gode, greie hemmeligheter, så må man dele det med vennegjengen sin.
0: Ja, man må det.
1: Og det må jo ikke være de store tingene, men vi snakker jo lite om samliv og romantikk, som jo er en veldig stor del av livene våre.
0: Det er egentlig. Det er det, og hvis vi kan bruke denne utmerkede, flotte vennegjengen til å hjelpe hverandre litt grann hvis det butter, nå, eller ved en senere anledning, så er jo det er ikke noe bedre enn det.
1: Nei, så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, og fortell oss kanskje noen triks som funker på deg da, det kan jo være, eller noen triks du bruker på din utkårede.
0: Ja, de beste tipsene og triksene. Da går det nemlig så meget bedre enn den erfaringen Ruben og Miriam Bryant har med seg i sangen «Der du brente vår bro».
2: Du

0: Ruben och Miriam Bryant i vardagsfesten på NRK P1.
1: Som snackar om kärleken idag. Dina små eller stora kärlekstricks är vi på jakt efter idag.
0: Är det flaut att snacka om?
1: Jeg synes ikke det sånn i utgangspunktet.
0: Nei, nei, ikke jeg heller.
1: Men jeg har vel ikke, jeg tror ikke jeg har, og det jo litt urettferdig å be om noe man selv kanskje ikke har tenkt så nøye gjennom. Nei. Jeg vet ikke om jeg har noen triks opp i ærmet som jeg bruker i kjærligheten.
0: Nei.
1: Har du?
0: Ja, ja for så vidt. Jeg har fra gammelt da hatt en sånn filosofi, eller Lilian og jeg da, at man skal tillate seg å prøve å være nesten alt mulig for hverandre,
1: mm-hmm.
0: og prøve å tilpasse det til de forskjellige situasjonene.
1: Ja.
0: Så hvis vi i en situasjon hvor det litt ålreit og kult, hvis jeg veldig seriøs, så etterstreber jeg å være det.
1: Oh.
0: Hvis det en situasjon hvor ting bare livets glade dager, mm. så etterstreber jeg å være veldig easygoing.
1: Ikke sant? Du kan endre personligheten din litt etter hva...
0: Ja, i hvert fall væremåten. Personligheten jo forhåpentligvis den samme, men at man litt oppmerksom på å prøve å avstemme med hverandre mm. hvilket sted man på, da.
1: Ja,
0: ja.
1: Så hvis, det var et godt råd.
0: Ja, jeg vet ikke, og det fungerer faktisk i ja. Praksis, og det sikkert mange som tenker sitt nå, det får så være, men for, for min del så har det vært en sånn slags ledetråd.
1: Men det vel også det viktigste, at man finner noe som fungerer for seg, da, altså i paret.
0: Ja,
1: nettopp. Fordi vi jo sammen med forskjellige mennesker.
0: Det nettopp det, og alle jo forskjellige. Spørsmålet jo, går det an å snevre det inn til noen felles leveregler? Jeg vet ikke. Det jeg tror i hvert fall at gode tips kan brukes av andre. Det derfor vi ber om dem i dag, for å inspirere de som føler at de trenger det.
1: Ja, i appen NRK Radio søk opp Håse og Andrea, og trykk på send inn.
0: Og så fortalte du meg om en parterapeut som heter Gary Chapman.
1: Mm-hmm.
0: Og som for, hvor lenge det siden da, 15-20 år siden, skrev... en bok hvor i han presenterer de fem kjærlighetsspråkene.
1: Ja.
0: Det hadde ikke jeg hørt om.
1: Om de fem kjærlighetsspråkene?
0: Nei.
1: Nei, dette litt sånn som man snakker om.
0: Ja, det har jeg skjønt.
1: Mm.
0: I kretser hvor jeg ikke har vært.
1: Nei.
0: Men hva de fem kjærlighetsspråkene?
1: Jeg tror at det tjenester.
0: Ja, det står
1: her.
0: Ja, hjelpsomhet og gjøre praktiske ting som letter hverdagen for partneren din. Ja.
1: Mm. Fysisk nærhet.
0: Det helt riktig. Vis kjærlighet gjennom fysisk kontakt som klemmer, kyss, massasje og sex.
1: Ja. Ros. Det noen sånne rosende ord eller noe? Nei, det det kanskje
0: jo,
1: ikke.
0: Jo, anerkjennende ord. Ja, bekreftelse.
1: Ord.
0: Ja, gjerne. Ros, komplimenter og oppmuntrende ord. Ja.
1: Tid kanskje da?
0: Du kan jo alle sammen. Kvalitetstid, gi den andre full oppmerksomhet, for eksempel gjennom dype samtaler eller felles opplevelser uten forstyrrelser.
1: Ja, så sier det kanskje mye om meg at jeg ikke kan den siste.
0: Du kan den siste.
1: Kan jeg?
0: Ja.
1: Hva det da?
0: Du fortalte meg at du kunne den, og jeg skjønte den egentlig ikke helt først.
1: Å nei.
0: For den siste gaver.
1: Ja, gaver, ja.
0: Ja. Ja. Og gi ting som symboliserer omtanke og oppmerksomhet, enten de store eller små.
1: Mm.
0: Og da forstår jeg det litt mer, og det trenger vel kanskje egentlig å være en ting en
1: nei,
0: gang.
1: Nei, nei. Det sånn, jeg plukket denne blomsten på vei hjem fra jobb.
0: Nemlig.
1: Type ting.
0: Ja. Og dette høres jo fantastisk ut, synes jeg. Jeg har lyst til å implementere det i min allerede utprøvde teori om hvordan samlivet fungerer.
1: Ja, for du kan jo ha et kjærlighetsspråk du liker å gi, og et du liker å motta.
0: Ja.
1: Men det viktigste her også er jo at man forteller partneren sin, kanskje, dette liker jeg. Selv om du kanskje liker fysisk nærhet, så liker jeg anerkjennende ord,
0: ja.
1: For eksempel.
0: Ikke sant? Men så har vi forskerne da, som har kastet seg ut i dette her, og sagt at ja, det altså over 30 år siden, står det her nå, at den amerikanske parterapeuten innførte det, og forskere sier at romantikken kan du ikke sette så lett i bås.
1: Nei.
0: Og så sier de også at det faktisk kan til og med være skadelig for deg, fordi at begrepets gyldighet, altså det antyder at det å bruke kjærlighetsspråket som rettesnor i noen tilfeller kan være direkte skadelig ettersom det oppmuntrer folk til å bli i ellers vanskelige forhold og til og med voldelige forhold.
1: Oh, huff da.
0: Så der har vi satt, ja det var det, jeg skjønte ikke helt uten videre hvorfor, men da vet vi i hvert fall når vi snakker om det at det litt omdiskutert, men veldig mange som sier at hei, dette fungerer for meg.
1: Ja,
0: og det var bra nok det da.
1: Ja, og uansett så det jo ikke det vi på jakt etter. Vi på jakt etter dine kjærlighetstips og triks vi. Gjerne i hverdagen, kanskje.
0: Ja.
1: I appen NRK Radio.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg, og Chapman har jo sagt det selv også. Det millioner av mennesker som har brukt dette her. Det har bevist selv at det fungerer.

0: Keep It Alive heter sangen til High as a Kite.
1: Vi snakker om kjærligheten, og den må man jo holde litt liv i.
0: Ja, det er liksom det som er målet vårt i dag da, å skaffe de beste tipsene og triksene ut i kjærlighetslivet.
1: Og synes du det var litt mye å be om, så kan du også gå inn i appen og være med i avstemningen, som vi rett og slett bare prøver å kartlegge om du er fornøyd med kjærlighetslivet ditt i dag. Det er ikke noe spesielt grunn til det, men jeg synes det er kjekt å vite hvordan dere har det.
0: Ja, vi håper jo selvfølgelig på en overveldende fornøyd seier der, men det vil tiden vise.
1: Ja, og det er mange grunner til at man ikke er fornøyd også.
0: Ja, det er jo det. Alvhild skriver at det aller viktigste i et varig samliv eller kjærlighetsliv er gjensidig respekt, i tillegg til alle de selvfølgelige tingene som kyss, klapp og klem og så videre.
1: Ja. Ja, respekt, det er mange som snakker om det.
0: Flott.
1: Selma også sier det, respekter hverandre i ekteskapet, og det å snakke ut om ting. Hvis du går og gnager på noe da, så bør du kanskje ta det opp.
0: Det blir jo bare større og større inni hodet, og så kan det bli mindre og mindre hvis det kommer ut og blir håndtert.
1: Ja, det er sant. Det er helt sant.
0: Anne Elin sier, mitt tips er å være snille med hverandre, og gjerne ha noen felles interesser.
1: Ja.
0: Og det er motorsykkeltur sammen for oss, skriver Anne Elin, som er gullbrud om knapt 2 år.
1: Wow, ja da vet du hva du driver med.
0: Gull, er det 50?
1: Jeg tror det.
0: 50 års bryllupsdag.
1: Ja,
0: gratulerer om 2 år, Anne Elin.
1: Her er det en anonym som ikke har noen gode tips, men kan jo kanskje trenge noen da.
0: Ja.
1: For anonym har blitt friendzona 2 ganger det siste året.
0: Ja, oppdater oss som ikke er helt i den terminologien.
1: Ja, akkurat definisjonen er jeg litt usikker på, men det er vel hvis du kanskje går inn med håp om at her kan det bli noe mer enn venner, og så er den du prøver deg på litt, se på deg bare som en venn da.
0: Ja, riktig sånn, du kunne vært
1: broren min. Ja, du sier for eksempel sånn, ja, det kan være, det er jo ikke så godt tegn.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei,
0: det
1: burde ikke være det i hvert fall.
0: Nei. Synne sier at hun ikke tror på triks i kjærligheten. Det er bare å date når hun bestemmer seg for det, og også la være når man har bestemt seg for det.
1: Ok.
0: Synes selv skal ikke date i sommer, jeg skal starte i nytt arbeid og så videre, men en ting er jeg sikker på, jeg tror ikke på splicing i kjærlighetslivet.
1: Ok, så venner som er litt sånn, jeg tror jeg har en bra type for deg.
0: Ja, det skal du ikke presentere for Synne.
1: Nei, nei. Det er greit, Synne. Mann 47 sier at kommunikasjon og det å være åpen om følelsene dine, både de gode og vonde, det er det som er hemmeligheten.
0: Men er det ikke det som er så vanskelig?
1: Jo, i hvert fall hvis du kanskje sårer partneren din da, ved å fortelle om det som ikke er så hyggelig.
0: Ja.
1: Men det er jo også veldig fint for partneren din å få lov til å svare på tiltale.
0: Ja, helt klart. Men hvis det ikke er tiltale da, for at noen ganger så kan det jo bare være flauhet også.
1: Mm. Nei, det er vanskelig.
0: Ja, det er det.
1: Vi skulle hatt en parterapeut.
0: Ja, vi skulle nesten det. Jeg tror løsningen er, som vedkommende sier, å være åpne om det uansett.
1: Ja.
0: Sølvi Lill skriver, vårt beste kjærlighetstips. Det er hyggelig, for da er de tydeligvis enige om det.
1: Ja.
0: Vårt beste kjærlighetstips, vi gir hverandre en skikkelig god og lang bamseklem hver morgen.
1: Oi.
0: Hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig. Veldig. Ketil også vet hva han rimmer med. Han har servert kona hver morgen kaffe på senga, helt siden første gang de delte seng sammen i 1995.
0: Oi, oi, oi. Veldig flott.
1: Ja.
0: Trond skriver, velg kjæresten din hver dag. Den samme, altså.
1: Å ja, det var det da.
0: Ja.
1: Det var nettopp det. Hilde sier at du skal kysse ofte, ikke fordi det skal lede til noe mer, men for å holde kontakt, vise oppmerksomhet og være god med sin kjære. Og hvert kyss, det bør vare mer enn 6 sekunder for at det skal gi ønsket effekt. Det er et tydelig signal om at jeg er din, du er viktig, og jeg vil være sammen.

0: sammen med deg. Suss I vei, sier Hilde.
1: Ja, suss I vei. Det var et tips jeg likte. Mm. Lars Arne skriver at det finnes to ord som skal brukes for et lykkelig ekteskap.
0: Ja.
1: Ja vel, kjære.
0: Ok, ja, ja. Jeg synes det koselig, ja. Vi rekker en runde til med triks I kjærligheten.
1: Det klart vi gjør, da. Bare gå inn I appen NRK Radio og finne HC og Andrea og trykke på send inn og fortelle oss om dine tips. Nå skal vi høre Innestengt. Sangen heter Neste Sommer.

0: Neste sommer med innestengt.
1: Vi snakker om dine triks i kjærlighetslivet.
0: Ja, og det kommer mange av dem, og vi veldig glad for det, og vi håper at de kan inspirere noen.
1: Ja, hør på Ola i Bodø og frue, de vet hva de drømmer ute.
0: Ja, få høre.
1: 42 års ekteskap har lært oss ha gode rutiner. Finn de gode faglige møtene, som for eksempel morgenkaffe og ettermiddagskaffe med hos Andrea.
0: Ja, så hyggelig.
1: Og ikke tro at høye krav og forventninger gjør alt bedre. Livet generelt og samlivet har jo flest hverdager. Tenk på dem før det planlegges ferier og fester, som jo er bonus.
0: Ja. Og forventninger vet vi, og vi har snakket om det tidligere i forkant av høytider, ferier.
1: Det er roten til alt vondt.
0: Ja, så skru ned litt grann på forventningene. Forventningene til hva som skal skje, forventningene til hvor mange du skal treffe, forventningene til personlig glede og pleie.
1: Ja.
0: Hvis du skrur ned alle forventningene 20%, så blir de litt lettere å innfri, og det blir litt færre skuffelser.
1: Jeg gjør nok det.
0: Ja. Er ikke defensiv, altså, men jeg har bare lært det etter hvert.
1: Det er god lærdom, det.
0: Kurt Ove skriver, jeg sier elsker deg hver morgen, før jobb.
1: Oi.
0: Og får du nok da sannsynligvis også gjengjeldt.
1: Ja, det håper jeg. Mm-hmm. En anonym her som sier at triks er å legge seg samtidig for natten.
0: Ja.
1: Og der tror jeg vi er mange som synder, ja. Som bare skal se på litt mer.
0: Ja, en episode til. Nei, nå må jeg legge meg. Ja, da tar jeg en til. Ja. Anne skriver, triks for et langt og godt samliv. Le av det samme, og le mye.
1: Ja.
0: Og gjensidig respekt selvfølgelig. Hilsen Anne, som er lykkelig gift i snart 50 år.
1: Oi, gratulerer med det.
0: Gratulerer.
1: Vi har jo en hobby-stand-up-komikervenn blant oss også.
0: Ja.
1: Og han, Jan Arne, sier at det topphemmelige skjulte våpnet som ofte går under radaren og slår veldig godt an, er jo humor.
0: Ja.
1: Det å få andre til å le.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, det er klart det. Og da er det jo veldig fordelaktig å være stand-up-komiker selvfølgelig,
1: ja,
0: men for alle andre også, sånn å bare ta sjansen og prøve å score litt på skjermen.
1: Mm. Ja. Kan være farlig også.
0: Ja, hvis vitsen er dårlig, mener du.
1: Mm.
0: Ja. Johannes skriver at foreldrene mine er 88 år gamle og feirer diamantbryllup i år.
1: Wow.
0: Hvordan de har klart det, vet jeg ikke, men glad i hverandre er de i hvert fall.
1: Ja. Det er nok hemmeligheten det da.
0: Det er nok det.
1: Solveig, vår venn, sier at hvis man setter partneren først og tenker «Hva kan jeg gjøre for deg i dag?», ja, da blir ting så mye bedre. For det er veldig viktig å bli sett for å føle seg elsket. Og mannen til Solveig, han var like glad hver gang han kom hjem fra jobb og hun hadde lagd middag. Han tok det aldri som en selvfølge.
0: Nei.
1: Det var kjærlighet. Og Solveig er jo enke nå.
0: Mm.
1: Så det er fine minner å tenke på, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hilde skriver, vi har vært gift i 8 år og kjærester i 21, og jeg tror det som holder oss oppe og sammen er musikken.
1: Ok.
0: Høre på, danse til og nyte sammen.
1: Ja.
0: I tillegg får vi kaffe på senga hver helg, og ikke minst tid til egne hobbyer hver for oss også.
1: Ja, for det er vel kanskje noe med det å få lov til å være litt alene også.
0: Det
1: kan være fint.
0: Individet skal også pleies.
1: Skal vi avslutte med selve avstemningen da?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: På hvordan folk syns...
0: Ja, det går.
1: Ja, om de er fornøyde med sitt eget kjærlighetsliv, det er det vi spørte om i dag. 68% svarte ja.
0: 68, ja. Ok.
1: Og da er det noen som har svart nei,
0: ja.
1: Men det kan det være mange grunner til.
0: Ja, det kan
1: det. Må jo ikke være at man lever i ulykkelige forhold.
0: Neida.
1: Man kan være at man ikke har noen.
0: Ja, eller at det kunne vært bedre.
1: Ja. Ja, og det er lov det også.
0: Ja, det er jo det. Kanskje kan prøve på et av disse tipsene vi har fått i dag da.
1: Ja, det går an.
0: Helt supert, vi nevnte musikk og å synge. Hvis du er litt dyp i røsten,
1: litt.
0: Så kan du henge med her nå. Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Det er Garth Brooks som kommer og skal teste de laveste tonene i sangen Friends in Low Places. Musikk.

0: Garth Brooks og Friends in Low Places var det.
1: Og nå kan du få venner som er både på bånd og midt på helt i topp.
0: Ja,
1: Norges det er største vennegjeng.
0: Ja, helt riktig, for etter klokka 18 kan det bli deg vi skal snakke med.
1: Ja, du må bare ha noe du liker å feire.
0: Rett og slett. Det gikk nesten. Ja, det du gjør er at du går inn i appen NRK Radio da, og så finner du HC og Andrea og trykker på knappen send inn og forteller hva du feirer i dag.
1: Det kan jo være at du har spist det første norske jordbæret.
0: Ja.
1: Det har ikke jeg enda, selvfølgelig, fordi det har ikke kommet noe.
0: Nei.
1: Det er kanskje litt for tidlig.
0: Ja, jeg er ikke sikker, jeg har ikke fulgt med.
1: Nei, ikke ærlig. Men det kan også være at du har bursdag, eller at du har kjøpt deg en ny veske.
0: Ja, eller har bryllupsdag,
1: ja.
0: Eller heter Kolbjørn og har navndag.
1: Det er mange ting, ja, å feire.
0: Du kan feire nesten hva som helst, og du gjør det gjerne sammen med oss. Husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt når du skriver melding.
1: Viktig.
0: Og være tilgjengelig klokka 18 er også kjekt.
1: Og du får en premie av oss for innsatsen etter alt sammen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Amund Zimmermann Børresen, han har hatt noen fine bidrag til norsk popmusikk, og her var Riper I Lakken.
1: Det var veldig fint.
0: Det var veldig fint, og kan jo selvfølgelig relateres til og assosieres med dagens tema.
1: Ja, det er sant.
0: Ja.
1: Men jeg tenker på at jeg har et uforklarlig hull I bilen min.
0: Ja, fortell om det.
1: Ja, men det kan jeg jo ikke, for det jo uforklarlig.
0: Ja, sant, men hvor det, sånn cirka?
1: Det bak, på bagasjeluka.
0: Ok.
1: Det har blitt et hull.
0: Det ikke noe gangster I omkretsen din?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, og du tenker det et kulehull?
0: Ja.
1: Nei, det tror jeg ikke det.
0: Nei, jeg håper jo for all del ikke det. Men det hørtes jo fryktelig skummelt ut. Ja, men lykke til med å finne ut av det med hullet I bilen. Det verre enn rip I lakken.
1: Ja.
0: Kristian Gislefoss, nå må vi få vite hvordan været blir I morgen, takk.
2: I morgen så fortsetter det å være sommerlig I store deler av Nord-Norge. Det blir over 20 grader både I Finnmark, Troms og Nordland. Men det kommer skyer sørfra til Nordland, så her vil det nok regne på Helgeland utover dagen. Og når du kommer ut på ettermiddagen og kvelden, så vil også områdene nord for Saltfjellet etter hvert også få regnvær. På Finnmarksvidda så vil det være mulighet for noen regnbyger også her, og kan også være litt tordenaktivitet I forbindelse med kraftige byger. Det blir en dag med rolige vindforhold, rolig også på Spitsbergen, hvor det blir en skyet dag I Longebyen. I Sør-Norge så blir det skyer og nedbør I Trøndelag og på Vestlandet. Går I regn og regnbyger høyt I fjells, det vil si kommer det opp igjen 1400-1500 meter, så det såpass lave temperaturer I morgen at her kan det være litt hvitt I nedbøren, men det ikke snakk om noe som legger seg på noen veier eller noe sånt, men litt snø I lufta, I hvert fall første del av dagen, før det går over til regn også her. Sørlandet og Østlandet får en del sol I morgen, men utover dagen bygeaktivitet særlig på Østlandet, og her har vi sendt ut et gult farevarsel for torden, for vi venter da tordenaktivitet ja, fra lunsjtider og til kvellinga. Og temperaturene I Sør-Norge, de kommer stort sett til å holde seg på tosifra langs kysten, men det blir ikke veldig mange, 12-15 grader på Vestlandet og I Trøndelag, Sørlandet og Østlandet 17-18 grader.

0: Det var Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson, men de trenger jo nesten ingen introduksjon. Alle kan mysterie deg.
1: Den er så fin.
0: Et annet mysterium er jo maten vi spiser, og kanskje spesielt maten vi ikke spiser nok av, fordi vi ikke liker den. Skjønner du hvor jeg vil?
1: Er det grønnkål?
0: For eksempel. For eksempel grønnkål. 600 gram grønnsaker og frukt om dagen, sier de jo at man skal ha i seg. Og det er tøft for de som hater grønnsaker, altså.
1: Ja. Men finnes det noen som hater alle frukt og grønnsaker?
0: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, men jeg vet at det måtte litt sminking til for å få barna mine til å spise fisk, for eksempel. For det skal man jo også helst spise litt av i løpet av uka. Så jeg måtte jo si til Sofia at den rosa fisken, laks, at det var en prinsessefisk.
1: Ja.
0: Da gikk det veldig mye bedre.
1: Funker røbbeter også? Ja.
0: Ja, det er jo sant. Ja, så det kunne man sagt. Men så er det da rosenkål og brokkoli og grønnkål og selleri og kidneybønner og alt det andre som anbefales. Hva skulle man gjort for å få mer fart i konsumet av det hos folk?
1: Ja.
0: Hva om man fikk det til å smake vinebrød?
1: Det hørte jo godt ut.
0: Eller popcorn.
1: Vanskelig å kombinere vinebrød på en biff-tallerken, kanskje, men...
0: Ja, det er jo det. Ja da, og det er jo...
1: Godt for seg selv.
0: Det er jo i det hele tatt litt søkt dette her, men det er en forsker som ble spurt av det danske... nå finner jeg ikke publikasjonen, trykksaken, magasinet Vitenskap, om man kunne manipulere, altså nå genmanipulerer man jo så mye, om man kunne manipulert brokkoli slik at den smakte vinebrød, for da hadde han veldig mye mer lyst til å spise brokkoli. Han vet jo at det er sunt, men han har ikke lyst på det.
1: Nei.
0: Men er veldig glad i vinebrød. Og da synes jeg det var litt gøy når de sier at ja, altså i teorien så kan man nå endre på DNA i mat som gjør at det smaker noe annet. Og det er Barbara Ann Halkier, som forsker på å genmodifisere planter som vi ellers ikke spiser, sånn at de blir fristende og vi kan spise dem. Hun holder på med dette på Københavns universitet. Men hun sier, grunnen til at man ikke kan gjøre akkurat brokkoli til vinebrød, er jo fordi at det er jo ikke bare smaken ved vinebrød som gjør at du synes det er godt.
1: Nei.
0: Det er konsistensen,
1: ja, det, er sant.
0: Det er det knasende sukkeret på toppen, kanskje, hvis det er noe sånn gul krem i midten. Mm. Det er veldig vanskelig å gjøre om følelsen av å spise en brokkoli til følelsen av å spise et vinebrød.
1: Man ligner mer på hverandre, kanskje.
0: Ja, det må det. Så derfor har hun fortalt at de har fått til å få tomater til å smake popcorn. Jeg vet ikke helt om jeg skjønner den heller, men det er i hvert fall litt nærmere da. Den der du skviser en tomat og det å skvise en...
1: Popcorn.
0: Ja. En DNA-saks bruker de da, det kalles CRISPR.
1: CRISPR.
0: Jeg har lest om det tidligere. Og da har de altså funnet ut av hva er det som gir lukten og smaken av popcorn. Jo, det er noe som kalles 2-acetyl-1-pyrolin.
1: Oi,
0: vær så god.
1: Fancy.
0: Ja.
1: Hørtes godt ut.
0: Så da hentet de ut akkurat det fra popcorn og puttet det inn i tomaten. Ja. Så langt har vi kommet, altså.
1: Men det finnes jo sånn som de der druene, da.
0: Ja.
1: Som smaker sånn cotton candy.
0: Ja.
1: Som kommer av og til.
0: Ja.
1: Det, er det de har gjort der?
0: Jeg vet ikke om de har gjort det aktivt,
1: eller
0: for naturen kan også gjøre det noen ganger.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det er det som er spennende. Enten så er det forskere som har gjort det ved å manipulere det, eller så er det naturen som har utviklet det. Som mais, for eksempel. Maiskolber, som er ganske store nå, og litt sånn, jeg er ikke så glad i mais, men den har jo en ganske mild og... Ikke søt, men sånn
1: litt
0: søt smak nå. Men maiskolben da den oppstod var veldig mye mindre og var bitter i smaken.
1: Ja, det var mini-mais, baby-mais.
0: Ja, ikke sant?
1: Åh, det er godt. Det er mye jeg har spist.
0: Men det er naturen som har utviklet da. Og så spør hun seg selv, finnes det sunn og usunn smak? Altså, ville brokkoli, eller ville vinebrød blitt mer sunn hvis det smakte som brokkoli?
1: Oi.
0: Det har de ikke fått til.
1: Nei.
0: Oh, ja. Og så sier hun at det vi har kommet lengst i, det er at vi kan få raps til å smake brokkoli. For det er nærmere hverandre i naturen enn vinebrød og brokkoli.
1: Ja.
0: Men hun sier samtidig, i fremtiden så er det fullt mulig at nesten hva som helst kan endres til å smake hva som helst. Hvor mange

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar på et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn, der han fikk vite at Norge bevilger 1,2 milliarder kroner til maritime droner til bruk i krigen mot Russland. I løpet av dagen møtte Zelensky nordiske og baltiske ledere i ulike sammenhenger, blant annet et felles møte med statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb. I en felles pressekonferanse i ettermiddag gjentok Støre at støtten til Ukraina fortsetter.
1: We stand by you in support, and we have agreed again what are the key points. Air defense, defense against ballistic missiles, supporting your energy, and supporting other humanitarian needs inside the country, preparing for a winter which is not that far away.
0: Norge vil også hjelpe Ukraina med luftvern og forsvar mot ballistiske missiler. Norge gir dessuten støtte til energiforsyning og fortsetter humanitær hjelp foran vinteren, som ikke veldig langt unna, sa Jonas Gahr Støre. FNs generalsekretær Antonio Guterres ber om full stans i angrepene i Midtøsten. Alle angrep må stanse umiddelbart. Våpenhvilene i Libanon, Iran og Gaza må bli fulgt og helt respektert, skriver Guterres på X. Både Israel og Iran tok en pause i går etter at president Donald Trump innstendig ba dem stanse med den gjensidige beskytningen. Teslas selvkjørende biler godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
2: Det veldig flott, selvfølgelig. Så det setter jeg stor pris på. Virkelig.
3: Hvordan hadde det vært å vært i Beiarn her i dag?
2: Det flott.
4: Helt nydelig.
2: Dronningen har vært her før, men for meg dette nytt.
4: Men i dette strålende været, jeg har aldri sett fjellene. Hvordan regnet det var dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Og hvordan det bestet var et panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
0: Sa dronning Sonja. Nå gjenstår kun fire kommuner før kongen og dronningen har rundet hele Norge. Les mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.
5: Du hører HC og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Hos Andrea, selskapet ditt her på NRK P1 i en time til.
6: En time vi blant annet skal fylle med et nytt vennskap.
7: Ja, og tida flyr, så hvis vi skal rekke George Michael, så må vi nesten sette i gang.
6: Og det må vi jo få til. Her Careless Whisper.

0: Noen får ståpels, som de sier. Andre kiler det litt grann i nakken på.
1: Ja, takk begge dere.
0: Ja, vi andre synes jo bare det en veldig fin poplåt.
1: Ja.
0: Careless Whisper og George Michael.
1: Vi skal fortsette i hyggeligheter, vi.
0: Ja, for all del. Det beste vi vet kommer nå.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg. Siri, god kveld!
2: Hei!
1: Hei, Siri! Ja, du Siri, hva feirer du for tiden?
2: Hva feirer man? Jo, jeg feirer egentlig mest at det er så innmari fin utsikt fra her jeg bor nå. Jeg sitter og ser utover jordbærjordene som holder på å bli ferdige med å bli, til å bli jordbær.
1: Ah, dette
0: er veldig bra og helt dagsaktuelt, for det er ikke mange minuttene siden Andrea sa at hun egentlig etterlyser de norske jordbærene, for de har jo ikke smakt ennå i år, og det kan du da bekrefte. De er ikke klare.
2: Ikke her, hvertfall.
1: Nei, og hvor er her da, Siri?
2: Her er på Nøtterøy.
1: Åh, din hellige gris.
0: Ja, og der er de ganske gode på jordbær, er det ikke det?
2: Jo, de er veldig gode på jordbær her. Vi er gode på mye her, og også på jordbær.
1: Ja.
2: Og det kan godt hende at noen har moden jordbær, men akkurat her hvor jeg bor, på de jordene nedenfor meg, så er det foreløpig ikke modent.
1: Nei. Men er det sånn å forstå, Siri, at dette er ikke, det er jo ikke dine jorder, men du spionerer litt på jordbærbønnene?
2: Det er helt riktig. Jeg ser at de holder på og har orden på modningen sin og setter opp gjærer så ikke vi som bor i nærheten skal komme og rappe jordbær og sånt.
1: Okay. Ja, det er sikkert nødvendig.
0: Ja, men er det også sånn tildekking mot fugl og sånn, eller trenger man ikke det kanskje?
2: Nei, det er ikke noe nå hvertfall, men det har vært tidligere.
0: Ja, okay.
1: Men det er ikke sånn, er det så langt unna at du, om du ser at det har blitt rødt under bladene, eller?
2: Nei, det ser jeg ikke.
1: Okay.
0: Men er jordbærbønnene der hver dag og ser etter, så du, liksom, det er like før de må begynne å planlegge høstingen?
2: Hvis jeg nå sier ja, så høres det som jeg ståker dem, og det gjør jeg ikke. Så det vet jeg ikke, men de er der ganske ofte.
0: Mm. Ok, hva spiser man til denne feiringen av den fine utsikten?
2: Da spiser man lapskaus fra butikken.
1: Deilig.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Nei, ja, det er mat.
1: Jeg skulle til å si, Siri, fordi at når jeg sa det til deg i sted, deilig, så sa du, nei, det er det ikke.
2: Nei, det er sånn passe.
1: Ja, og så sa du noe som, var, som jeg tenker er litt kontroversielt, egentlig, men du sa at det er ikke godt nok til å orke å lage selv.
2: Nei, det er min erfaring. Det er, jeg har for all del laget lapskaus, men jeg synes ikke det er så innmari... Det tar mye mer tid enn jeg synes det er godt.
1: Ja, det tar veldig lang tid.
0: Ja, men da må vi ikke glemme det dere, at i gamle dager så, ja, enkelte steder så var det sikkert festmat, men i gamle dager så hadde vi ikke festmat hver dag. Da var det en del sånn husmannskost også, mandag til fredag, eller torsdag kanskje. Så på en tirsdag så er det jo, det er jo bra nok.
1: Å ja da.
2: Det er litt sånn tirsdagsfeiring.
0: Ja,
2: det er sant.
1: Men hvilken variant har du gått for da? Er det lov å spørre om det? Er det Trondheims?
2: Det må jeg si at det er jeg ikke helt sikker på.
1: Nei, jeg
0: men
1: det.
0: Er det med eller uten flattbrød til?
2: Selvfølgelig med flattbrød.
0: Okay. Ja. Salt?
2: Nei, pepper.
0: Pepper, ja.
1: Pepper.
0: Ja da, enten eller begge deler, ja takk.
1: Okay. Hva med smør på flattbrød da?
2: Nei.
1: Nei, det gikk rensa.
0: Dette høres ut som en perfekt lapskausmiddag i mine ører.
2: Det er en helt fin tirsdagsmiddag.
0: Ja. Ja.
1: Vi skal slutte å snakke om middagen din. Vi blir alltid så opphengt i det, for vi er litt
0: sultne på denne tiden.
1: Men fortell litt om Nøtterøy da, Siri. Det er jo et lite paradis på jord.
2: Ja da. Og her har vi jo en bro som går opp både titt og ofte.
1: Ja.
0: Og gjør ned, ja.
2: Og den blir stående opp noen ganger, og det er jo ikke alle så glad for.
1: Nei. Ikke det litt spennende å ha en åpen bro?
2: Det er jo det, fordi når man tar bo på Nøtterøy og har blitt stående i Tønsberg, og egentlig har en avtale man skulle hatt nådd på Nøtterøy i løpet av ganske kort tid, så kan det være litt sånn klønte.
0: Mm. Ja, ja hva gjør man da? For det er vel ikke noen andre... Jo, det er en gangbro, ja.
2: Det er en gangbro, og hvis man går eller sykler, så kan man bruke den.
1: Ja.
2: Hvis man kjører, så kan man bare kjøre der. Hvis man trenger, altså hvis man er ambulansesjåfør, så kan man kjøre der.
0: Riktig.
1: Men det er ikke du.
2: Nei.
1: Nei, ikke sant.
0: Så da rakk du den avtalen?
2: Jeg var på den riktige siden.
0: Ja, okay. Ja, det var flaks. Ja,
1: det var bra.
0: Det
1: var flaks, mm-hmm.
0: Ja. Ja, jeg var i Tønsberg med båt mens dette sto på, men da var broa lukket og ikke oppe. Da fikk de den ikke opp, så da ble det en vakker tur rundt Nøtterøy gjennom vrengen der. Det veldig vakkert.
2: Ja, mm-hmm. Det veldig fint der. Veldig mange av oss synes jo at det alltid skal kjøres båt den veien.
0: Ja. Så slipper dere å åpne broa i det hele tatt.
2: Så slipper vi å åpne, ja.
1: Ja, det
2: men det blir ikke alle som er enige i det.
1: Nei, sånn er det.
0: Men det ble litt lengre, tror du, nesten en time ekstra, for jeg kjører ikke så fort.
2: Ja.
0: Så hyggelig, Siri. Ja, nå er vi så glad for å få lov til å være vennene dine. Vi ønsker deg alt det beste, og en fortsatt god feiring av fin utsikt og hverdags tirsdagsmiddag.
2: Mm. Takk for det, og veldig fin sommer til dere.
1: Takk for det, takk. Siri.
0: Tusen, tusen takk. Vi sender premien til Nøtterøy, vi.
2: Tusen takk.
0: Ha det bra da.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Vår nye venn Siri der. Ja. Det var hyggelig.
1: Vår helt egne jordbær-observatør.
0: Ja, eller skal vi dra det helt ut og si jordbær-spion?
1: Ja, det synes jeg passer fint.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Unge Ferrari og balkong, var det?
1: Siri satt nok ikke på balkongen, men hun satt og nøt utsikten sin.
0: Ja, gjennom vinduet fra kanskje kjøkkenet, for vi vet hvertfall at hun spiste lapskaus.
1: Ja, ja. Som hun ikke var så veldig glad egentlig.
0: Nei, det var ikke...
1: Men det er godt nok.
0: Ja, det er nettopp det, og noen ganger så er det viktig at det bare er det som er godt nok, slik at vi vet å feire når vi har noe som er supergodt.
1: Mm. Og det var også, hun har blitt vår jordbærspion nå, for hun hadde utsikt til disse jordbæråkerne.
0: Og hva mer kan man ønske seg enn en jordbærspion, sånn akkurat på oppløpet til jordbærsesongen?
1: Ja, jeg synes det var veldig motiverende, nå nærmer det seg da, virket det sånn.
0: Ja.
1: I hvert fall de fra Nøtterø.
0: Ja. Og jordbærpriser etter hvert er jo også et høyaktuelt tema, men det er altså også litt for tidlig.
1: Ja, og det har jo vært krise, og nei, det har vært mye greier.
0: Ja, det var en eller annen sykdom som kunne ta mesteparten av det.
1: Ja.
0: Ja, krisemøte for å redde den norske jordbærsommeren, det er jo overskrifter som får klikk.
1: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Ja, det skjønner jeg også. Vi i hvert fall utrolig glad for å ha fått Siri som venn i dag. Det var veldig hyggelig, vi satser på å få en ny venn i morgen.
1: Ja.
0: For nå skal vi snakke om noe helt annet, for jeg tror det er Christian Gislefoss, statsmeteorolog, at jeg trygt kan si at vi er inne i en ganske gnistrende sesong i disse dager.
2: Ja da, det stemmer. Vi er jo i gang med både sommerlynsesongen og styrtregnsesongen, og har jo sånn sett hatt allerede tilfeller med styrtregn og en del tordenaktivitet i forrige uke. Og så blir det da mer lyn og torden i morgen, og vi sender ut da farevarsel for lyn når vi ser at det blir såpass stor aktivitet over et større område at det er lurt å advare befolkningen om at her er det gode muligheter for at det vil være lynaktivitet. Mm. Og lyn er jo også et veldig lokalt fenomen, så mange vil nok oppleve det at vi sender for et stort område, og så bor man innenfor det, men så hører man eller ser ingenting til dette lyna. Og det har jo med at det er lokalt, og det er vanskelig å si nøyaktig hvor det treffer. Ja. Men vi sender jo da for det området vi mener det er størst mulighet.
0: Mm. Og hva skal folk gjøre da, hvis de opplever at dette lynværet kommer?
2: Ja, det beste er jo egentlig å holde seg inndørs, enten i en bil eller et hus. Da er man så trygg som det går an å være. Er man utendørs, så er det ikke noe lurt å være oppe på en fjelltopp for eksempel. Nei. Da må man komme seg ned i lavere terreng. Og det å være inne i en skog, det går stort sett bra. For da er det mange høye trær. Så klart, har man uflaks, så slår lynet ned et av de trærne du er i nærheten av. Så da kan du være litt, da er du nok litt dårlig ute, altså. Mm. Det er du.
0: Og hva med de som er glad i å bade om sommeren?
2: Ja, det er en veldig dårlig idé. Ja. For vann leder faktisk strøm ganske bra. Og så det å bade når det lyner, ikke lurt. Og samme med å stå midt ut på en fotballbane, det er heller ikke lurt.
0: Nei, og på golfbanen med golfkølla i været er kanskje heller ikke så smart.
2: Nei, det er heller ikke smart, vet du. Fordi da, en ting er, når du spiller golf, så holder du en metallkølle i hånda, og metall, det leder.
0: Ja, ja.
2: Så, nei, så det lureste er å passe på å ikke være det høyeste punktet, og er ikke gå under et enslig tre, for eksempel, og stille deg. Det er en veldig dårlig idé. Good night.

0: Something Stupid fra den gangen Robbie Williams ville være crooner og fikk med seg Nicole Kidman på forsøket.
1: Ja,
0: det er fint.
1: Gikk fint det?
0: Ja, det gikk knallbra. Det gikk knallbra. Det jo ikke det jeg tenker mest på I dag her på Østlandet, men hadde jeg vært I Nord-Norge så hadde jeg nok tatt fram solbrillen I dag.
1: Mm, det må man passe på.
0: Det høres så deilig ut. Her hos oss har vi ikke hatt noe trang til det, men jeg så til min forskrekkelse her om dagen at min solbrillepark,
1: ja.
0: Som består av to par okay. solbriller,
1: ja, ja.
0: Så godt som brukt opp.
1: Hva forskjellen på de to du har da?
0: Det ene et par raske briller.
1: Ja, de har jeg sett.
0: Ja. Mm. Jeg trives ikke så godt med dem.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for jeg synes ikke de så pene.
1: Ok, men de har nytte på en måte.
0: Veldig, fordi jeg har sånn polarisert glass,
1: mm.
0: som veldig fint på sjøen,
1: mm.
0: for da får du ikke det gjenskinnet I vannoverflaten.
1: Nei.
0: Veldig deilig.
1: Ser du bølgen og greier da?
0: Ja, det mye lettere å ferdes. Det andre et sikkert 15 år gammelt par med sånn svarte, litt sånn til dress eller
1: pent. Ja, partybriller
0: ja.
1: Liksom.
0: Ja, og okay. de det nå så mye ripper på glass I at jeg klarer ikke å se ut gjennom
1: dem. Nei, Nei, det skjer jo.
0: Så jeg må skaffe meg nye solbriller, og da har jo jeg, som så mange andre, tatt en kikk på disse smartbrillene.
1: Mm.
0: Som du bare kan si, hei, hei, spill meg en sang. Jeg vil gjerne høre den og den. Eller hei, hei, ta et bilde av det jeg ser nå, for da vil jeg, så kan jeg se på det når jeg kommer hjem.
1: Mm.
0: Men burde jeg kjøpe det, eller burde jeg beholde den skepsisen med tanke på at folk vil jo få mistillit til meg og tro at jeg flyr rundt og filmer dem I alle mulige sammenhenger?
1: Ja, for det sånn at det lett å se at man filmer med disse brillene?
0: Jeg så han Emil Gukild. Han hadde testet dem, og han sa, ja da, det et sånt rødt blinklys på den. Så du kan si etterpå at, ja, ja, men det var åpenbart at jeg filmet, for det blinket jo rødt I fjeset mitt.
1: Ja.
0: Men selv sa han at han trodde ikke folk så det. Jeg tenker, generelt da, det to små kameraer, hvis folk ser det. Mm. Hvis det kommer noen til meg, og står og snakker med meg, og jeg ser at de har kameraer rettet mot meg hele tiden, og de ikke sier noen ting, så vil jeg jo bli litt skeptisk.
1: Men synes du når du ikke filmer også?
0: Ja,
1: oh, ja,
0: for de der hele tiden, men de bittesmå.
1: De blinker uansett.
0: Nei, det blinker Nei. Bare når du filmer.
1: Ja.
0: Men linsene jo der.
1: Mm.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg måtte sjekke, og det viser seg at Tobias Judin, seksjonssjefen I datatilsynet, han skeptisk til dette her.
1: Ja.
0: I Aftenposten så fortalte han at selvfølgelig det gjelder de samme reglene som det gjelder med mobiltelefon og droner og alt det andre. Det forbudt å filme på steder der folk har en berettiget forventning om å være I fred. Det ikke lov å filme eller ta bilder I det skjulte. Hvis du skal publisere videoer du har tatt på denne måten eller bilder, så skal du ha samtykke I forkant av de som blir filmet. Du kan filme på arrangementer og så videre, så lenge det I en situasjon der det naturlig. Og det faktisk lov å filme politiet eller vektere I tjeneste.
1: Mm.
0: Men han sa, det der jo ikke det eneste problemet. Problemet jo at disse brillene, de kan jo finne på å filme også når du ikke ber dem om det.
1: Oh.
0: Og så fortalte han en situasjon fra Kenya.
1: Mm-hmm.
0: For det viser seg at Meta har noen arbeidere I Kenya som har fått I oppdrag å sitte og se gjennom bildematerialet som filmet for å lære denne smartbrillen å bli smart. Så det jo et bevis.
1: Det som den der roboten da, som du har folk som fjernstyrer.
0: Ja, sannsynligvis. Så disse stakkarene nede I Kenya hadde jo sittet og sett på videoer av mennesker som var på toalettet, intime
1: meg.
0: Videoer av kvinner som kledde av seg, par som har sex, kommet frem sensitive personopplysninger.
1: Hvorfor solbriller da egentlig?
0: Nei.
1: Rart,
0: det kan du si, det litt rart.
1: Ja.
0: Men du kan jo sitte med solbrillen og sjekke nettbanken, ikke sant? Så kommer kontonummeret ditt opp, du har jo filmet da når du taster koden din.
1: Ja.
0: Så dette jo ordentlig guffent, sier datatilsyn, og det jeg for så vidt enig med deg, eller det Aftenposten som gjengir det da.
1: Ja.
0: Så jeg tror jeg går for en vanlig solbrille.
1: Det høres jo fornuftig ut, og så tror jeg, når ting nytt, så det jo alltid dette her med barnesykdommer og sånn. Kanskje du skal vente til det har kommet 3, 4, 5, 6, 700 variasjoner?
0: Morsomt at du sier det, for da går jeg for en vanlig solbrille som jo har en 4000 år gammel historie.
1: Ja.
0: Ja. For da var det
1: tryggere.
0: Da var det urbefolkning opp under polene som lagde sånne spottbriller av bein som de hentet ut av fiskekadavere for å unngå å bli solblinde.
1: Ja.
0: Eller snøblinde.
1: Dette minner meg om slalombrilledebatten vår.
0: Ja, ikke sant? La oss unngå den. I Kina så brukte dommerne flate, runde ruter av røykfarget kvartsstein for å skjule ansiktsuttrykket sitt under rettssakene, for da mente de at ikke de kunne se på dem om de, hva de tenkte.
1: Mm-hmm.
0: Det litt gøy. Og så begynte stumfilmskuespillerne å bruke mørke briller på 1930-tallet, for det var så veldig mye flomlys I filmstudio, og så ble det en motesak ut på 1930-40-tallet. Så det var mye om smartbriller jeg ikke skal ha, og bitt litt grann om tradisjonelle solbriller.
1: Alt man kunne be om.
0: Jeg synes det.
2: See you.

0: Det altså så deilig med en reise i tid og musikk omtrent på denne tiden hver kveld, fra mandag til og med torsdag.
1: Jeg helt enig.
0: Ja, bra.
1: Og veldig gøy å starte nytt også.
0: Ja.
1: Vi skal bare tilbake til fredag som var vi.
0: 5. juni, da ga Ellie Goulding ut en ny låt. Det den første fra det nye albumet hennes, som ventet 4. september.
1: Første smakebit fra plata som ja, skal hete I Know Too Much.
0: Aha.
1: Det en fin låt som heter Black Prada Dress. I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: lille sorte kjekk å ha, har jeg forstått. Denne låta føyer seg inn I rekken av Ellie Goulding singler. Jeg tror dette den 51. singeren hennes.
1: Oi, oi, oi.
0: Og jeg leste et eller annet sted at hun har altså solgt over 230 millioner singler til sammen.
1: Ja,
0: det betydelig.
1: Ja, veldig, og har jo holdt på en stund da.
0: Ja.
1: Gav ut sin første soloplatte I 2010, og det sjette albumet kommer altså 4. september.
0: Ja, Ellie, som begynte å spille klarinett da hun var 9 år gammel, og gitar som 14-åring. Et år senere skrev hun sin første egne sang, og så var det jo I gang.
1: Ja.
0: Nå hun 39, og det hun helt til lille nyttårsaften, da blir hun 40.
1: Gratulerer
0: ja, på forskudd.
1: Neste artist ut ble 27 år I mars.
0: Jaha.
1: Hun heter Olivia Dean og kommer fra London. På papiret så heter hun Olivia Lauren, og det fordi mammaen hennes var fan av Lauryn Hill.
0: Ja, det var jeg også, både som solo og I The Fugees.
1: Mm.
0: Olivia har jo 4 Brit Awards og en Grammy på peishylla, og I teorien så kunne hun også vært aktuell for en Oscar.
1: Ja, I teorien, ja. For hun har jo skrevet en sang spesielt til den 4. Bridget Jones-filmen som heter Mad About The Boy. Sangen heter It Isn't Perfect, But It Might Be.

0: Ja, det var soundtrackets første spor, og den sangen som spilles på rulletekstene til Bridget Jones' Mad About the Boy. Vi har hørt It Isn't Perfect, But It Might Be av og med Olivia Dean.
1: Ja, det var fint.
0: Hun var flink.
1: Ja, veldig. Og når noen spør Olivia hvem som hennes inspirasjonskilde, så svarer hun Aretha Franklin.
0: Oi.
1: Eller Carmen. Hæ? Og Carmen bestemoren hennes.
0: Ok.
1: Det hyggelig.
0: Ja, veldig. Vi skal ta et langt steg bakover i tiden vi nå.
1: Gøy.
0: Vi skal til 1990. For 36 år siden så kom Plata Brigade med Heart ut, og da kan du bare gjøre deg klar for en skikkelig kraftballade.

0: Braveheart med All I Wanna Do Is Make Love To You, som jo er en coverlåt faktisk. Det var Mutt Lang som skrev den, og han ville at Don Henley skulle synge den, men det ville ikke Don Henley, så da ble det Dobby Gray som ga den ut i 1979.
1: Ja, og det var en grunn til at Don Henley ikke ville synge den, for det litt av en historie det her. Den handler altså om en kvinne som tar med seg en hiker langs veien, har seksmann i håp om å bli gravid, noe hun blir.
0: Ja.
1: Og i tredje vers så møtes de igjen, og da får hikeren se barnet sitt. Men da har kvinnen fortalt en annen mann at det hans barn. Ja.
0: Ja, det var liksom det eneste denne flotte mannen hun egentlig var sammen med ikke kunne gi henne, så da synes hun det var greit. Men tema gjør jo at hverken Ann Wilson som synger eller søstra Nancy likte sangen noe særlig, så de spilte den nesten aldri live.
1: Nei, visst nok bare en gang etter 1998 og få ganger før 1998.
0: Da synes jeg det rart å gi den ut i det hele tatt.
1: Ja,
0: det er å plage oss som elsker den.
1: Ja.
0: Det er nok annerledes med D-Sounds sang, som jo har nesten samme titel.
1: Ja, for de spiller mer enn gjerne All I Wanna Do fra 1996.

0: Jeg lurer på om ikke dette var den første singelen fra D-Sounds debutalbum Spice of Life Men den store suksessen kom jo med den neste låta Real Name Og ikke minst Do I Need a Reason Men det altså 30 år siden dette her, så jeg kan huske feil
1: Ja, tida flyr, vet du
0: ja, gjør det.
1: Og her også, så går det jo også mot slutten av hverdagsfesten
0: ja.
1: Men etter oss kommer kveldsåpent hvor Eivind Matland gleder seg til å være sammen med deg utover kvelden
0: Det veldig verdt å få med seg, så gjør det Vi skal runde av med Petra Marklund Ja, hos mange kjent som September Vi skal høre en monsterhit fra Sverige her nå Händerna mot himlen, og den fra 2012
1: Så hygna med den, husk at vi kan være sammen igjen I morgen

0: Her NRK Nyheter klokka 19. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt til under 90 dollar tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Bulgarias nye regjering stanser alle våpenleveranser til Ukraina. Bulgaria vil ikke lenger forsyne Ukraina med våpen, sa den bulgarske forsvarsministeren Dimitar Stoyanov i dag. Statsminister Roman Radev har i flere år motsatt seg våpenleveranser til Ukraina. Hans parti vant en klar seier i valget i april. Flertallet på Stortinget vil ha ny gjennomgang av Norges havvindsatsing. FRP sikret flertall for et forslag fra Høyre sammen med Rødt og KrF. Ufattelig og uforståelig at Høyre bidrar til å skape usikkerhet, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norsk Industri.
1: Vi er veldig bekymret. Vi ser at etterspørselen etter kraft vokser kraftig, men vi sier nei til ny norsk kraftproduksjon, og det blir en ubalanse i kraftmarkedet som er veldig alvorlig for industriens konkurransekraft. Og når Stortinget nå vedtar ekstra kvalitetssikring, endrer spillereglene på et opplegg som mange bedrifter har brukt millioner av kroner på å utvikle, så skaper det en grunnleggende usikkerhet som vi hadde håpet å unngå. Men nå er vedtaket fattet, og vi håper det går raskt å avklare dette.
2: Ja, vi kommer til å gjøre det vi kan for å bringe ned den risikoen som Høyre nå har skapt. Det er jo soleklart, det er vår oppgave etter dagen i dag.
3: Det er jo regjeringens ansvar at vi sitter i denne situasjonen. Fordi hadde de gjort jobben sin fra start, så hadde vi ikke trengt å fremme dette forslaget.
0: Sa Høyres representant Nikolai Astrup til slutt. Vi hørte også energiminister Terje Aasland. Parat og NHO Luftfart kom ikke til enighet i forhandlingene om flyavtalen. Oppgjøret går dermed videre til mekling, skriver Parat i en pressemelding. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Norge og Østerrike spiller kvalifiseringskamp til fotball-VM for kvinner akkurat nå. Stillingen etter første omgang på Ullevål stadion er 0-0. Du som ikke ser kampen på TV 2 kan høre andre omgangen på radio på NRK Sport. Og det var NRK Nyheter på radio i denne omgang. I studio Harald Berre.

0: Og der gikk Tordenskralle. Thunder, Imagine Dragons i NRK P1. Og som HC og Andrea nevnte før nyhetene, jeg som heter Eivind Motland, jeg gleder meg veldig til å holde kveldsåpent sammen med deg de neste par timene her på radioen. Og jeg gleder meg fordi jeg har selvfølgelig mye god musikk på vei, blant annet denne her fra Ramon.
1: Muchas gracias también. Eso es horrible.

Ikke mer enn, ja, cirka en måned siden at Ramon slapp sitt tredje album, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en del av det som heter Ramuelo. Og denne sangen, i tillegg til 7 andre sanger, som viser en litt nye side av akkurat denne artisten. Sjekk gjerne ut de andre sangene på det albumet, som altså heter Ramuelo.

0: I leave.
1: You are there if I'm so bad. Det finnes jo norske artister som synger på engelsk, og så etter hvert finner du ut at «Oi, jeg vil synge på norsk», og du skal få nok et eksempel etter at vi har lyttet til Chris Holsten og Frida Åndevik som sammen synger «If the world was ending» på norsk. Dette «Hvis verden».

det er selvfølgelig Emma Steinbakken vi lytter til her. Sangen heter Sorry, og selv om du har hørt henne framføre sanger på norsk tidligere, så har jo hun stort sett servert som her, fengende pop på engelsk. Men for et par uker siden slapp Emma en ny sang på norsk. For alltid type ting første smakebit fra et album som kommer etter hvert og som faktisk blir hennes første fulllengder I norsk språkdrakt. Da Arian Engebø I P3 Live

Emma Steinbakken på norsk for alltid type ting, og mer musikk på norsk kommer fra Emma underveis. Vi gleder oss stort til det.

Sting her I NRK P1, If You Love Somebody, Set Them Free. Fra trafikken tar jeg med at E6 I Eidsvoll stengt I et felt ved Korslundtunnelen. Dette I retning mot Espa, og det skyldes bilberging. Vi oppmerksom på det. Så til fylkesvei 410 I Arendal, som stengt ved Havstadtunnelen etter en ulykke. Politiet opplyser at de dirigerer trafikken på stedet. Ferjesambandet Bodø Moskenes på Riksvei 80 har fortsatt forsinkelser med B-avgangene. Forsinkelsene på cirka en time. Det skyldes bunkring I Bodø. Og for informasjon om nye avgangstider I kveld, må du sjekke togkarten sine nettsider.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Ja, denne sangen fra K-pop Demon Hunters som heter Golden og ble fremført av Huntrix med flere. Den har jo blitt veldig, veldig populær da. Før det lytter vi til Rakel, hun sang La meg gå. Og så det jo sånn at når du mye å reise rundt for å opptre, så kan det gå litt i sur hvor du faktisk Jeg vel litt sånn imponert over at det ikke går mer i krøll hos artisterne enn det de gjør, men av og til går det galt. Det skjedde med Madonna, det skjedde også med en av våre kjære norske artister nå nylikt. Og hvem dreier det seg om? Svaret får du ut at vi har lyttet til Ni Liv. Kan jeg få lov til å elske deg?

Niliv som sto for den. Når du popstjerne på turné, det vel kanskje ikke alltid like lett å huske på hva for en by eller hva for en plass en I. Du kan jo bare spørre Madonna, som sa «Are you ready, Boston?» Hun var ikke I Boston, hun var I Toronto. Ikke bare var det feil by, det var feil land også. Nå det en annen norsk artist som har tatt en Madonna. Hun her.

0: det er selvfølgelig Astrid S. jeg snakker om. Hun har nå tatt inn Madonna, for da hun spilte på Mjøsparken live I Brumunddal I helga, var det nemlig en helt annen by hun mente at hun var I. Brønnøysund. Det sa hun også fra scenen. Det gode 70 mil mellom de to plassene, så det var en skikkelig bomart. Men Astrid S, hun tok det hele med godt humør, selv om publikum ikke var helt fornøyd.
1: Nei, altså, jeg har jo litt dysleksitendenser, så jeg blander ord veldig lett. Og på vei til festivalområdet, når vi sitter I bilen med bandet, så sier jeg, nå må jeg ikke si Brønnøysund. Fordi det hadde vært så typisk. Jeg vet jo veldig godt at jeg I Brumunddalen, men så gjorde jeg det, fader meg. Og publikum bua. Oi, oi, oi, det var fortet, da. Men første gang det har skjedd.
0: Ja, det sa Astrid S. til Ringsaker Blad etter navnet på Morten under Mjøsparken live I helga. Neste lørdag spiller vi på over Oslo. Vi får vel tro at vi har kontroll på hvor hun henne da.

Hvor mange ganger kan du egentlig si dette i løpet av en sang? Just can't get enough, I just can't get enough. Depeche Mode var det tidligt I perioden deres. Dette var jo faktisk før de ga ut et helt album. Kanskje en knappe måned før de ga ut debutalbumet sitt. Uansett, vi skulle tilbake til 1981. I just can't get enough. Og før det, lytter vi til et av sporene som Astrid S har gitt oss, nemlig Two Hands. Sport nå, nærmere bestemt fotball, for det spilles jo VM-kvalifisering for kvinner. I kveld har Norge møtt Østerrike på Ullevål, og for få straks siden ble det klart hvordan kveldens kamp endte. 2-1 til Norge. Vi gratulerer!

fra Kyle Alessandro, før det sang Gabrielle hjemme, og snart Harald Berre på plass I din radio med siste nytt. Frem til 20, lykke med til Pink, og What About Us?

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen med i en ny rapport. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer på hvor mange eldre det blir og hvor mange ansatte de trenger. Det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Og prisen på olje falt til under $90 tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter meldingen fra Donald Trump. I Jotunheimen har redningsmannskaper og helikopter rykket ut i en redningsaksjon. Seks personer har falt i vannet og trenger hjelp. De seks betegnes som uskadd, men trenger hjelp på grunn av kulde og tilstanden deres. Det utfordrende værforhold i fjellet, skriver Innlandet politidistrikt i politiloggen. Nå sport. Norge slo Østerrike 2-1. Kvalifiseringskampen til fotball-VM for kvinner på Ullevål stadion akkurat ferdig. Det sto 0-0 etter første omgang, men det ble raskt action i andre omgangen.
1: Kommer innlegget fra venstrefoten til Guro Reiten over på motsatt side, og da kommer jo skåringen 30 sekunder etter avspark, og det Thea Bjelde. Så kommer et nytt innlegg, og 2-0 til Norge. Caroline Graham Hansen dukker opp i boksen. Og for en forløsende effekt på den første skåringen. Det store smil, det smilet til Caroline Graham Hansen går omtrent rundt ansiktet hennes. Og i det vi snart 3 minutter inn i denne andre omgangen, så har vi gått fra 0-0 til 2-0.
0: Norge misset et straffespark, og dommeren annullerte også et feilaktig annullering av et norsk mål. Kommentator var Nora Jonsen. NRK Nyheter, Harald

Noen sanger gir oss positive assosiasjoner, og vi synger av full hals. Jeg vil påstå at det sånn med denne som jeg har klart til deg fra Go West. Men hvis du hører etter på teksten, så det langt mer alvorlige ting som blir tatt opp der.

Det er ingen tvil om at vi blir glad av å høre på denne sangen fra Go West. Han heter The King of Wishful Thinking, men som jeg nevnte innledningsvis, er det langt mer alvorlige ting som blir tatt opp i teksten. Den handler om hjertesorg, om en kar som har mistet sin kjære. Han forteller seg selv at alt vil gå bra, og det gjør han til kongen av ønsketenkning. Men du, jeg håper ikke jeg har ødelagt hele opplevelsen av The King of Wishful Thinking for deg nå. Uansett, du skal få mye god musikk utover denne tirsdagskvelden. Eivind Mortland holder kveldsåpent.

0: for life.
1: Og det sang Hilde Skår. Før det lytter vi til Regnvær, Middelvei. Vi lader opp til fotball-VM med å plukke fram noen av de tidligere VM-låtene. Det jo en del som har blitt laget av de, og nå snakker jeg om de offisielle VM-låtene. Du skal få et eksempel på en av de litt mer glemte VM-låtene etter at vi har lyttet til East 17, Stay Another Day.

0: Det nesten litt høytidelig når du lytter til Stay Another Day fra East 17. Fotball-VM som kjent like rundt hjørnet. Det får ting som skriger sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre mesten glemt. Men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freihav Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen har han funnet en litt glemte VM-låt fra 2002.
1: Noen VM-låter blir en del av fotballhistorien. Mens andre havner litt I skyggen av selve mesterskapet. Og det gjelder kanskje spesielt en VM-låt fra begynnelsen av 2000-tallet. Complicated, understanding what you can achieve. Boom av Anastasia var den offisielle låta til VM I Sør-Korea og Japan I 2002. Den ble laget for å skape feststemning for millioner av fotballfans verden over. Men I dag den først og fremst et vagt minne fra et svært spesielt mesterskap. Bak låta sto den amerikanske artisten Anastasia. Mange likte den energiske rytmen og hennes kraftfulle stemme, mens kritikerne dem var mindre begeistret. De mente at teksten var full av klisjeer om drømmer og seier. Men ikke det en VM-låt skal handle om, da? Produsent og låtskriver Glenn Ballard var arkitekten bak låta, og Ballard hadde allerede jobbet med artister som Van Halen, Bon Jovi, No Doubt og Annie Lennox. Og budskapet I Boom var enkelt. Tro på deg selv, grip øyeblikket og gå for seier. Ikke akkurat poesi, men det kanskje heller ikke poenget med en VM-låt. Men selv om selve låta kanskje ikke har satt varige spor I VM-låthistorien, så ble Boom historisk fordi den fulgte et historisk mesterskap. VM I 2002 var det første verdensmesterskapet I fotball arrangert av to land sammen, Sør-Korea og Japan. Og mesterskapet ble nesten like dramatisk som forhistorien til de to landene. Goodbye, France! The French will be going on a plane home tomorrow. Regjerende verdensmester Frankrike røyk ut allerede I gruppespillet med bare ett poeng uten å score et eneste mål, og så favoritten Argentina forsvant overraskende tidlig. Men den største sensasjonen kom fra vertsnasjonen Sør-Korea. He's done it! The fairy tale goes on and on and on! Korea Republic's incredible journey continues. Sør-Korea slo ut både Portugal, Italia og Spania og tok seg helt til semifinalen, en av de største overraskelsene I VM-historien. Men mesterskapet tilhørte en mann, men litt

0: spesiell hårfrisyr.
1: Så hopper Rivaldo over ballen, så skyter Ronaldo I mål! Ronaldo 2-0 til Brasil over Tyskland, og for et vakkert angrepp det var!
0: Fire år etter marerittet I VM-finalen I 1998 kom Ronaldo tilbake sterkere enn noen gang. Med den berømte halvmånedsveisen skåret han 8 mål I turneringen. Og I finalen I Yokohama skåret han like godt begge målene da Brasil slo Tyskland 2-0.
1: Og så blåser Colina. Der VM-finalen 2002 over Brasil 2, Tyskland 0.
0: Og mens Brasil løftet pokalen runga Anastasias boom over stadionhøytalerne, kanskje ikke den mest udødelige VM-låta, men boom var likevel lyden til et av de mest overraskende verdensmesterskapene fotballen noensinne har sett.

fra Anastasia, og nå vet ikke jeg om hun kommer til å plukke fram denne sangen spesifikt når hun holder konserter i 10 år fremover. Men en ting vet jeg, og det at den amerikanske popartisten dukker opp på flere konserter, faktisk veldig mange konserter, her i Europa utover sommeren og høsten.

Om igjen, det var Rasika her I NRK P1 fra trafikken. Det ikke veldig mye å melde. Fylkesvei 410 I Arendal nå åpnet igjen ved Havstad-tunnelen etter hvert stengt der på grunn av ei ulykke. Så til ferjesambandet Bodø-Moskenes på Riksvei 80 som fortsatt har forsinkelser med B-avgangene. Dette cirka en times forsinkelse og skyldes bunkring I Bodø. Skal du reise med Bodø-Moskenes sambandet I kveld, sjekk gjerne Torghatten sine nettsider for nærmere informasjon.

rytmer som med på å gi den rette sommerstemningen, vil nå jeg påstå. Denise Williams framførte Let's Hear It For The Boy. Turen går nå til Bergen, og Camilla Norderud, hun kjenner med under artistnavnet Camilla North, her hun klar med Som

0: Det var Camilla North vi lyttet til her. Da skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Bente Wahl. Sommervarmen, den fortsetter litt I nord.
1: Ja, da, de skal få lov å beholde sommervarmen I hvert fall en dag til, I hvert fall I det meste av Nord-Norge. Spitsbergen derimot, der kommer det inn litt spredt regn, og der synker nok temperaturene under to siffra, 7-8 grader I morgen, mens Troms og Finnmark får nok en varm, fin dag. Kan bli enda litt varmere I ytre strøk. Troms værvarslinga I Tromsø har ikke hatt 25 grader I år, men det det mulig at de får I morgen. Det har jo vært flere stasjoner både I Nordland og Troms med 25 grader I dag. Kan være at det dukker opp noen lokale ettermiddagsbygger I indre strøk, både I Troms og på Vidda, kanskje med torden, og østavinden kan dra inn litt tåkeskyr på kysten helt øst I Finnmark. Nordland, der starter det også veldig bra, men her kommer det inn litt regn og regnbygger sør på Helgeland I formiddagstimene, trekker litt nordover, når nok Bodø sånn sent på ettermiddagen, men fra Bodø og nordover så tror jeg man beholder finværet, og ikke minst temperaturene også ut morgendagen nok fortsatt mulighet for 25 grader, I hvert fall I nordlige delen av Nordland også I morgen.
0: Ja, men I sør så det ikke like mye som innom sommer, men regn I juni, det kanskje sommer likevel det?
1: Ja, da, det jo egentlig det, så det vel litt sånn typisk sommer I Sør-Norge. Vi klarer ikke å komme oss over dette 20-tallet, og det har vært ordentlig vått på, på Sørlandet, Rogaland, første del av dagen. Nå det begynt å dra seg nordover, så nå det Østland og nordover på Vestlandet det vått, og det kommet en 60-70 millimeter flere steder. Det begynner å nærme seg en god juni-nedbør mange steder, så ikke noe tvil om at juni har startet våt I Sør-Norge. I morgen så har denne nedbøren dratt seg litt nordover mot Møre, Romsdal og Trøndelag, blir liggende der I hvert fall første del av dagen, henger nok litt igjen også nord I innlandet, og så blir det litt lettere der, I hvert fall litt mindre nedbør utover ettermiddagen. Trøndelag, Møre, Romsdal får også en del vind med sørvest stiv kuling på kysten. På Vestlandet sør for stat blir det byger I morgen også, men da litt lettere, ikke nedbør sånn hele tiden. Sør-Østlandet, der starter det med sol, I hvert fall på Sørlandet og de sørlige delene av Østlandet. Og så kommer det byger utover ettermiddagen, og det kan bli litt tordenbyger. Vi har sendt ut et varsel om lyn, særlig da vest og nord for Oslo, og ser ut som det der det høyest sannsynlighet for tordenbyger utover ettermiddagen I morgen.

Og den ble framført av Maria Haukås Mittet den gang. I 2010 hette hun Maria Haukås Storeng, og hun hadde med seg Måns Selmerløv på Precious to Me.

mange av oss fikk et møte med Red Hot Chili Peppers sin musikk etter å ha lyttet til denne, som heter Under the Bridge. Balladen var derimot ikke veldig typisk for musikken til Red Hot Chili Peppers. Før denne og det tilhørende albumet i 1991 hadde de gitt ut flere plater med ganske uortodoxe funk. Likevel det Under the Bridge som står igjen som den største hitten Red Hot Chili Peppers har hatt I sin karriere.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

var Kristin det. Dra tilbake, og før det står ikke i veien fra Sigrun Lo Sparbo. Snart Harald Berre klar I radioen din med aller siste nytt. Før vi kommer så langt, får du musikk fra Narada Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen, konkluderer Riksrevisjonen med en ny rapport. De har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer for hvor mange eldre det blir, og hvor mange ansatte de trenger, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Et stort antall av kommunene har ikke planlagt for å gi de nødvendige tjenestene til det økende antall eldre. Det kan bety at man står i en situasjon hvor vi har mange flere eldre som har behov for tjenester, og man har ikke hverken de botilbudene, de omsorgstilbudene, de helsetilbudene som man er avhengig av. Det kommer til å være alvorlig, både for den enkelte innbygger og for kommunen samlet sett.
0: En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privat bolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av 10-årene og har en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier at det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under $90, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen fra Trump i et innlegg. For å redusere risikoen er den beste løsningen at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norges fotballkvinner slo Østerrike 2-1 i siste kamp i VM-kvalifiseringen. To mål på hodet avgjorde kampen, og det var Thea Bjelde og Caroline Graham Hansen som skåret for Norge. Et norsk drømmemål ble feilaktig annullert da Elisabeth Terland dro seg fri og skåret i det 73. minutt. Kommentator Nora Jonsen og fotballekspert Karl-Erik Torp oppsummerer seieren og VM-kvalikken slik.
2: Da vinner vi den siste gruppespillskampen i VM-kvalikken. Oppsummeringen tabellmessig da i hvert fall at Tyskland de vinner denne gruppa. De klare for VM 2027. Norge blir nummer to og skal spille omspill gjennom høsten. Der har vi gode muligheter fortsatt til å ta oss til Brasil. Totalt sett i denne kvaliken, Karl-Erik, så er det Tyskland-kampene da, som feller oss. Vi slår Østerrike to ganger og vi slår Slovenia to ganger.
3: Ja, altså resultatmessig så har det vært så bra som man kunne håpe på egentlig, og hva som var realistisk, at vi sikret oss den andre plassen.
0: NRK Nyheter. Harald Berre.

Og selv om det så godt som reklamefritt her hos meg, betyr ikke det at jeg unngår å spille musikk som associert med reklamer. For denne sangen fra Robin Beck ble jo skapt I forbindelse med en reklamekampanje fra et velkjent amerikansk leskedrikkmerke.

Sang Robin Beck, og denne ble jo laget I forbindelse med en reklame fra Coca-Cola I 1987. Året gav Robin Beck han ut selv, og det ble jo en populær sang I flere land, blant annet her I Norge. First Time fikk du I NRK P1, og det fortsatt jeg, Eivind Motland, som holder kveldsåpent.

Ja, denne dama kan virkelig bidra til at det blir litt løsere stemning. Carina Dahl og Pickup Truck. Og henne kan du også oppleve flere plasser I landet denne sommeren. Nå til helgen for eksempel så opptrer hun på sommernatt I Tromsø og sommerfest I Trondheim.

0: sangartisten som kaller seg Kløver med to R-er. Av og til hender det at band og artister gir ut musikk på flere språk. Det kan være for å sikre seg godt salg I et annet land, som en hylles til fans I en annen verdensdel, eller for å støtte en god sag. Min kollega Tormod Ingull har funnet noe virkelig kuriøst som han vil dele med deg nå.
1: I 1985 ble det I Sverige gitt ut en plate som het Ljus og Värme. Hvis du synes at titelen virker kjent, så det fordi at den det. For I 1985 gikk Åge Aleksandersen svensk.
2: Kjennes I kroppen, du visste redan alt.
1: Den norske platedirektøren Gunnar Hordvik snakket med den svenske platedirektøren Bent Karlsson og kom med et forslag om å spille inn Åges sanger med svensk tekst. Plata ble hetende Ljus og Värme og bestod av sanger fra platan Leva livet og Dan

Det var Tyler som framførte den. Fra trafikken det meldt om at E6 I Stange stengt I et felt I Espa-tunnelen mot Hamar på grunn av en bilstans. Husk også at det foregår en del veiarbeid på hovedveiene rundt om I landet. I kveld og I natt skal du kjøre langt. Sjekk gjerne 125.no.

Kingskirk One og Ira tenker på deg. Hvis du selv i ammetoget nå, eller forelder til et lite barn, så kan du kanskje kjenne deg litt igjen I det som Ellie Goulding forteller at hun opplevde da hun ble mamma. I 2023 ga hun ut albumet Higher Than Heaven, men hun husker ikke det selv. Det sier hun til BBC-programleder Jules Holland. Dette var hennes femte album, og hun ga ut dette etter å ha blitt mamma for første gang. Ellie sier I intervjuet at hun følte seg som en robot, og spøkte med at det dermed mesten var KI-musikk hun hadde gitt ut. Goulding fikk sitt barn nummer to I mars I år. Hennes neste album kom allerede I september, og for den som redde for at hun heller ikke kommer til å huske dette albumet, kan hun berolige med at denne gangen synes hun det var mye enklere å komme tilbake til studio. Til Jules Holland sier hun selv at hun mye mer menneskelig nå, og har jo gjort dette en gang før, så denne gangen hun mye mer klar. Sist fredag kom singelen fra dette nye albumet. Den skal du få akkurat nå. Black Prada Dress. I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Musa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

som Elinor framførte, og det gjorde I forbindelse med Sami Grand Prix tidligere I år. Før det, ferske musikk fra Ellie Goulding, som bare noen dager gammel, Black Prada Dress, som kom før helga.

0: Og det var Sam Smith som framførte den. I dag er verdensbildet vårt preget av ytterpunkter. I politikken og i samfunnet for øvrigt blir det sjelden snakket om alt det som finnes i midten. Men det finnes en medisin mot djupe skillelinjer. Det forteller Lia Chiobano Andresen. Hun vokste opp i Moldova og lærte oppskrifter av bestemor si, som hadde levd hele livet sitt i Sovjetunionen.
1: Jeg vokste opp i et østeuropeisk land. Men Sovjetunionen fortsatt hadde makten. Mange i min familie opplevde vonde ting på grunn av regimen. En av de mest gripende historiene jeg vokste opp med var om min bestemor. Hun ble deportert til Sibir sammen med hele sin familie. Regimen ønsket å kvitte seg med de intellektuelle. De som kunne tenke selv, stille spørsmål, og kanskje inspirere andre til å gjøre det samme. De skulle fjernes, slik at landet kunne styres enklere og uten motstand. Bestemor ble sendt til et fremmed land, der hun ikke kunne språket og kulturen. Hun ble behandlet som en slave. Hun måtte jobbe hardt i umulige værforhold, i snøstorm, kulde og regn, med veldig lite mat og uten varme klær. Hun sultet, frøs og mistet mange hun var glad i. Hun fikk ikke engang lov til å bruke sitt eget navn. Hele livet måtte hun leve med et navn som ikke var hennes, som en måte å viske ut identiteten hennes på. Likevel var hun den mest varme og milde personen jeg visste om. Som barn spurte jeg henne ofte. Hvordan klarte du å tilgi dem? Hvordan kunne hun leve videre uten hat når hun hadde opplevd så mye vondt? Hun lærte meg noe viktig. Du må ikke blande sammen mennesker og politikk. Du må ikke bare sine mot et helt land eller en hel gruppe, selv når du har opplevd urett. For hat gjør oss tunge, og kjærlighet gjør oss fri. I dag ser jeg at verden blir mer og mer delt. Vi snakker hardt om hverandre, dømer raskt, og lar sine ta plass der det egentlig burde være rom for medfølelse. Men kanskje vi trenger å huske på historier som min bestemors. Historier om å velge kjærlighet, selv når det er vanskelig. Og kanskje, akkurat i dag, er det noen som trenger at du velger godhet. Kanskje dine ord kan bli det lille lyset i noens mørke. Det er kjærligheten, forståelsen og viljen til å se mennesker bak handlingene som kan forandre verden. Et hjerte om gangen.
0: Lia Chiobano Andresen er biblioteksjef i Ålesund, og er en av stemmene du møter her på P1 på denne tida. Du kan også få flere historier fra henne og andre i podcasten som heter Kveldstanker. Den finner du i NRK Radio. Let it

0: Anita Baker og Sweet Love, før det var min navn, Demi Lovato, Let It Go, du vet den her fra Disney-filmen som heter Frozen. Paul Thoresen, hvor mange ganger har du sett Frozen?
1: Frozen, jeg har sett den en gang, sammen med min datter, det begynner å bli noen år siden. Ja. Men vi så på den, vi.
0: Samme som meg.
1: Ja, så det som regel, så vi må jo følge våre arvinger og se på sånne filmer. Det så utrolig mange barnefilmer jeg har sett. Det begynner å bli noen år siden. Hun har mistet interessen for det nå. Har fått andre ting å tenke på. Men det jo noe å tenke på for oss voksne også nå, Eivind. Det bare to dager til det starter borti USA og Mexico og Canada.
0: Du snakker altså om fotball-VM?
1: Ja, det må jo bli noen kamper, Eivind. Nå må vi komme ut av skapet for de som nøler. Man blir jo revet med. Man gjør det. Og tidligere i Pokus kveld så har jeg tatt for meg supportersanger. Og alle disse sangene, de går liksom bare på, åh, kom igjen gutter, stående på, vi skal vinne, og Norges menn, og vikingen, og alt sånt. Så jeg har jo hentet fram, brukt en del ressurser på det også faktisk, og lagd en ærlig supportersang.
0: Aha.
1: Som jeg tenkte kanskje skulle få i premiere i kveldsåpent.
0: Ok.
1: Og så får du bare bedømme det, men jeg mener at jeg fornøyd med det. Jeg har leidt en musikkorps og greier, så den her har vært jobbet veldig mye med. Så her kommer altså den ærlige supportersangen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. I Ukraina har flere byer vært utsatt for intense russiske angrep det siste døgnet. President Zelenskyj ber europeiske ledere gjøre mer.
1: Tre ukrainere drept nær Kharkiv etter massive russiske angrep der. I byen Sloviansk 50 bolighus smadret. Folk der slitne og redde. Mens krigen fortsetter å skape frykt, president Zelenskyj på et nordisk-baltisk toppmøte. Han ber Europa ta mer ansvar. I Brussel lover EU-sjefen sterkere lut mot russiske militære.
2: Europe stays off limit. For anyone who has participated in the invasion of Ukraine, as simple as that.
0: Sa EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen, og reporter var Dag Bredvei. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under 90 dollar, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen Trump kom med i sitt innlegg. For å redusere risikoen er beste løsning at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norske kommuner ikke i nærheten av å være forberedt på eldrebølgen, sier Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt fram i dag. Riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen mener at konsekvensene kan bli alvorlige.
3: De kommunale helse- og omsorgstjenestene i liten grad dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Det risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
4: Nei, vi skulle også ønske at den omstillingen som var nødvendig hadde gått raskere, men vi ikke enige i at vi ikke har forberedt. Fra KS' side, sammen med kommunene, så har vi i ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det kanskje det denne rapporten peker på.
0: Sa styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen. Et redningshelikopter fra Florø har plukket opp de seks personene som havnet i vannet i Jotunheimen og trengte bistand. Det opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth til NRK. Det ikke meldt om personskade, sier Løvseth, og det foreløpig uklart hva som forårsaket hendelsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: behind the grain shed! Stand still, laddie!
1: Å ja da. Jeg husker den der da, dette albumet kom The Wall, altså, i 1979. Og man blir liksom slått ned i sofaen av de låtene som Pink Floyd kom med. For en klassiker da. Hjertelig velkommen til kveldens utgave av Popquiz Kveld. Jeg håper dere blir der dere er de neste to timene dere. Det greit å være inne her, i hvert fall på den delen av landet hvor jeg befinner meg. Det høst ute, og det blir liksom ikke sol. Man blir litt værsjuk av dette her. Og det jo, men det bare hyggelig da at de lenger nord har fått sommer. Jeg undrer dem det av hele mitt hjerte. Og June har sendt inn her like for sending, og at hun gleder seg veldig til kveldens sending. Og har nyvasket hagemøbler og sitter og ser på den kommende midnattssol, og det June I Værlevåg, altså, som sender denne solskinnsmeldingen ned til oss lenge sør I landet, som langt unna sol. Men det kos dere, det har dere ærlig fortjent der inne I nord. Ja, det gjelder jo eldres med verdighet, dere, og det slo meg det at nå på søndagen altså, så runda Tom Jones, han runda altså 85 regn. Vent, det var litt 86 år, faktisk, født I 1940. Og det jo klart, og da kom jeg, så han jo sittet som dommer I Voice. Og der han vel for så vidt enda. Og I anledning da, dagen hans, så fikk han en utfordring med å synge en av sine gamle slagere, nærmest, altså Unplugged. De rullet ut en band på scenen, og oppspratt Tom Jones etter litt overtalelse, og kom seg opp på scenen. Fremdeles lett I stegene, selv om han en sølvrev nå, og han har eldes med verdighet, han vil ikke farge hår engang, og så tar han altså mikrofonen på scenen der, og så leverer han altså en av sine store hits, og da slo det meg liksom, vel, man skal ikke være redd for å bli gammel, og man kan bli som en Tom Jones, dere, denne alfahannen fra Wales, som holder seg bemerkelsesverdig godt, og for en stemme han har da, og det kuttet har jeg altså fått tak I, og jeg har lyst til å dele det med dere, fordi det håp, fordi flest av oss som føler at alderen tynger på, og la nå dette være en optimistisk inngang til kveldens sending, hvor Tom Jones står og leverer It's Not an Unusual.

Wow. Ja da, 86 år på søndag, Tom Jones, og nå dyktig nok musikere I ryggen også, som gjør altså en unplugged versjon av It's Not Unusual, så charmerende og uimotståelig at jeg måtte bare dele den altså. Da, det å håp for oss med høyre hårfeste. Vel, vel, mine damer og herrer, det jo påkvistkveld, og vi pleier å lure inn en liten medley for å trimme de små grå, og det bra det for helsa. Ingen tvil om det, så la oss nå prøve oss denne gangen også. Det jo ukens medley denne uken her, I og med at det popquiz på lørdag, hvor vi da leverer inn medleyen allerede på tirsdagene. Og det jo en medley som Amalie har skrudd sammen. Hun kom strålende inn på kontoret mitt her om dagen. Nå medleyen klar, Paul! Så hun, ja, men ok, jeg farer sammen. Jeg tenkte, hva du har finnet på nå, liksom? Vel, jeg vil ikke si det så gærent denne gangen her. Den første fra 2024, den andre fra 1980, og så vi plutselig tilbake igjen I 2023. Hun kaster litt rundt omkring Amalie, men jeg tror det skal være innenfor. Jeg tror det. Så kan du, en eller fler, forhåpentligvis alle tre, så står du I fare for å kunne stikke av gårde med en t-skjorte og et wildcard I neste time av popquiz kveld. Så her kommer da ukens medley I popquiz og popquiz kveld. Bare bruker NRK radioappen, søk opp popquiz, og så legger du inn svarene der. Hvilke tre det vi skal frem til?

Ja, kan trygt si det god spredning i ukens medley, kan du lure på, og hva slags musikk han valgte til høre på, altså høre på til det daglige. Det var I hvert fall den første der av nyere dato, og så var det en fra 1980 da, fra en legende in metal-rocken, og så sluttet vi med nok en kjent og kjær stemme, vil jeg tro, for de aller, aller fleste av dere. Bruk NRK Radio-appen da, søk opp popquiz, så legger du inn svarene der, så kan det bli nettopp du da, som stikker deg går det med t-skjorta I neste time. Men kanskje det på tide dere å finne fram surfbrettet, ikke det? Jo, vi tar sjansen.

Alt en glede, åpne postkassa dere. Det ligger alltid et brev, eller to, eller tre, eller fire der. Og det ligger noen der i kveld. Også, det jo et fra her, Kai Lennart Fauerherm, som har sendt inn et forslag til en kjørelåt. Og det Rev on the Red Line med Foreigner. Den bør passe med tekst og musikk til konseptet. Kai Lennart. Den vil sikkert dukke opp. Jeg skal ta og sjekke den ut, og så skal vi se om den vil dukke opp på fremtidige sendinger. Men det ikke så mange sendinger igjen denne sesongen. Dette faktisk nest siste. Neste tirsdag så den siste sendingen før sommeren. Så, men det bare fortsett å sende inn forslag. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, så kan du legge inn noen ønsker der. Så kommer en høst, vet du. Det blir jo Popquiz-kveld også etter sommeren. Men lørdagen, den forfølger meg ofte som en mare, og nå på lørdag så kommer jeg skade for å blande sammen Karmøy og Haugesund, og dette jo forferdelig, nei, tidligere har vi jo hatt denne Stavanger-Sandnes-saken, hvor jeg har slått de sammen, og nå har jeg altså slått sammen Karmøy og Haugesund også. Det var en dame som sa hun var fra Karmøy, og jeg sa da at det blir altså Haugesund mot Halden, men du vet når det ligger et vann imellom på et tettsted, så vil den ene siden ikke ha noen ting med den andre å gjøre. Ta Drammen for eksempel, som skilt mellom Bragernes og Strømse, tåler ikke trynet på hverandre. Da går det gærent. Karmøy ligger jo rett på utsiden av Haugesund, men de som bor på Karmøy skal ha seg frabet påstanden om at de kommer ifra Haugesund. Det Karmøy Bur som har sendt. Hvorfor sier du at hun fra Haugesund når hun vittelig sier hun fra Karmøy? Det jo to forskjellige kommuner. Alle vet hvor det vil jeg tro. Det en Karmøy Bu. Og ærlig talt, du fra Karmøy, så blander du ikke inn Haugesund, fyrs av meg! Og så det Camilla som skriver, altså du fra Karmøy, nei, det ikke det samme som Haugesund! Ja, det har blitt mye stå her, beklager altså at jeg slo sammen Karmøy.

Boulevard, Jill Broken Dreams, Green Day. Så setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Madonna oppfordrer fansen til å legge ned de jævla telefonene og koble dere til mens dere ser livemusikk. Popdronningen er i full sving med å gi ut sitt 15. studioalbum, Confessions 2. 3. juli kommer det. I den forbindelse har hun gjort flere live-opptredener i forkant, noe som har fått henne til å blåse ut fra scenekanten. Hun er møkklei av å se en skog med mobiltelefoner og folk som står med ryggen til for å ta bilder. Her går Madonna i bresjen for et vedvarende problem under live-konserter, og går rett i strupen på de som synes det er gøy å poste på sosiale medier med elendig bilde og lydopptak for å skryte at de var på konserten. Noe som virker mot sin hensikt, da lyden er så dårlig at du er glad.

at du holdt deg hjemme. Gjør som The Pretenders, som har erklært seg som et fast telefonband og konfiskerer telefonen på vei inn på konserten. Olivia Rodrigo, som på tur om dagen, gjorde en overraskende duett med Robert Smith fra The Cure, da han dukket opp på scenen under en av hennes konserter. Rodrigo var henrykt over besøket og sa at «Jeg føler at jeg kommer til å gråte. Jeg kan ikke tro det noe som har skjedd i den virkelige verden og ikke bare et fantasibilde». Robert Smith, som en av rockens mest sminkede artister, tilbød å låne bort lemestiften sin til Rodrigo. «Ikke bruk den kun på leppene. Klin du utover», var oppfordringen hans. Så runder vi av med Duffy, som har annonsert sin første konsert på 15 år etter den tragiske kidnappingen som satte et foreløpig punktum for karrieren hennes. Hun skal spille på et hemmelig intimt sted i London neste måned, og fansen kan delta i en loddtrekning for å vinne billetter. Da trekker vi en blå lapp, K15. K15. Ja, ingen som har den. Gul lapp, S14. S14. Nå kommer en grønn lapp her. T28. T28.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Oh ja. What a Fool Believes også med The Doobie Brothers, med Michael McDonald I spissen, og for det så hørte du altså Eva Velskram med den flotte låta Vendepunkt her I Popquiz kveld, hvor for eksempel Heidi har kommet med en bøtte med kaldt vann og sitter oppe I Gamvik, Langfjordsnes, og har hørt om sommeren I nord, skriver Heidi. Jo da, lørdag var det hele 38 grader I solkroken, men kald vind utenom. Så Heidi kjører litt ned også, men for all del. Jeg har nå sett på værmlinga at det ser bra ut der nord. Kanskje jeg skulle komme nordover og få litt sol på kroppen. Ja, også. Det hadde vært deilig. Vel, dere, vi skal ta en liten påminnelse om kveldens medley. Kall det gjerne ukens medley, fordi at det også det medleyen som vil bli brukt på lørdag. Men vi tjuvstarter jo sånn cirka annenhver uke her I Popquiz kveld. Og, unnskyld, mange har jo allerede prikket inn blinken og truffet veldig bra på de tre låtene som vi har hentet fram av tre artister. Og ja, de to av nyere dato og en av klart eldre dato. Så jeg vet ikke hvem da som står bak disse tre. Her av NRK radioappen og søk opp Popquiz, det jo hjemme. Det der festen og da legger du inn et forslag til svar der. Så skal du se om det kanskje blir deg som sikkert går det med den ettertraktede Popquiz-t-skjorta. Nå står det også aldri en lørdag uten på ryggen. Det det vi pleier å slutte med på lørdag. Da tar Amalie og jeg den I kor når hun kommer inn på slutten av sendingen. Men her kommer altså kveldens medley. Amalie har snekret den. Hvem det som står bak disse tre?

Ja, god spredning kan man trygt si. Amalie har funnet denne uken her. Hvilke tre står altså bak disse låtene? Da NRK Radio-appen stedet å levere inn svar på. Hørte en fresk gitar midtveis der. Det passer bra da. Det begynner å nærme seg bøy og tøy med livsgitar.

0: Jeg står frem som en av våre beste låtskrivere, synes jeg. Gabrielle her, med Hjemme.
1: Ja, det kanskje lurt også da, å kanskje holde seg hjemme. Når man skal prøve seg på en ny utgave av bøy og tømme luftgitar, krever jo gullplass. Når man skal veive rundt med høyre armen og ha en bredbeinstilling, da det lurt å ha plass rundt seg. Ja, det tid for en ny utgave av bøy og tømme luftgitar da.
2: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
1: Og det et kort og kontant ønske fra Tor Egil Økeren som holder til i Oslo. Frank Zappa på luftgitar med tre spørsmålstegn bak. Jo da, han har vært med før i denne spalten, han Tor Egil, men det begynner å bli en stund siden. Frank Zappa kommer man ikke utenom som gitarrist, og hans humor og musikalske krumspring har ofte stått i veien for den supergitarristen han var. For i mine ører så var han først og fremst en unik gitarrist, med vanvittig løp opp og ned på gitarhalsen. Med en karriere som løp over 30 år til tok slutt da han døde i 1993. Og han var svært så produktiv, både på egenhånd og sammen med The Mothers of Invention. Vi hadde trengt en Zappa med sine kommentarer på verden slik den ser ut i dag, når det virker som alt går åt dundas. Han var ikke bare en gitarrist, men også en samfunnsobservatør, og noen av de kommentarene hans, ja, de hentes jo stadig vekk frem. Et sinn som en fallskjerm. Det fungerer ikke hvis det ikke åpent. Et annet da, og uten avvik fra normen ikke fremgang mulig. Og en av mine favoritter, hvis du vil ha sex, ja, da går du på universitetet. Hvis du vil ha utdannelse, gå på biblioteket. Ja, det var bare noen av sitatene hans, og han levde jo ut de til det fulle. Det siste kan jeg ikke stå inne for da. I 1975 så ga han ut albumet Bongo Jerry under navnet Frank Zappa and the Mothers. Han er med seg Captain Beefheart på dette albumet som spilt inn live og i studio. Her går det i eksperimentell rock uten stengsler, typisk Zappa altså. På Muffin Man så hører du fyren koser seg med en sedvanlig intro av Zappa hvor han forklarer hvem Muffin Man og som bringer frem gapskratten før han plugger inn gitaren og kjører en vanvittig gitarsolo som bare Zappa kunne gjøre det. Og det jo på høy tid da, å hente den frem igjen. Tor Egil Økeren sitt ønske, Frank Zappa her, og med Muffin Man. Da det bare å stemme luftgitaren dere, og håper dere har skiftet av strenger.
3: The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later he says, Some people. Like cupcakes exclusively, while myself I say, there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin.

Ja, Muffin Man med Frank Zappa and the Mothers. Og så hadde han også med seg, som han selv utannonserte der da, Frank, Captain Beefheart, hadde han også med seg den, fra denne konserten I Austin, Texas. Ja, det alt en glede å lese alle meldingene som kommer ifra dere, også om, ønskelåter. Og det jo veldig kult da, fordi at det kan jo være mat det, både for BØT med luftgitar, som vi akkurat har vært igjennom, men også en kjøretur I neste time, eller for eksempel noe inn I Kinderegget. Kinderegget har jo liksom vært forbeholdt nå den siste tiden til Classic Rock Albums, som blir altså 50 år I år. Og Jim, han skriver inn her, han skriver «Hei Paul, husker en gang jeg var I Sør-Korea I Busan, må vel ha vært I 1979 sånn cirka, da han havna inn på, en diskoklubb, og der spilte de en låt av Baccara. Jeg tror det var «I Can Boogie» eller noe sånt, men det vet vel du, så det hadde vært fint å høre den igjen. Jeg tror det første gang jeg har fått en oppfordring til å spille «Yes sir, I Can Boogie» med denne spanske duoen Baccara, som ble voldsomt populære på slutten. Av 70-tallet hjemme og den sura gikk den, jeg husker den veldig godt jeg Jim, den ble jo spilt til det kjedsommelige på radioen, og det jo artig da at du har hentet den fram kan vi ikke si det sånn da Jim, at jeg legger den litt på vent ok, fordi det noen som ligger foran der, og en av de det jo Tom Jørgen kjenner du, og han skriver hvorfor spilles det aldri noe av særdeles glimrende Nick Drake aldri tål I en runde med Norton Sky. Og da, Nick Drake har vel vært litt glemt her I popquiz kveld. Og Nick Drake, ja, det ble jo bare tre album på han, og det siste kom i 1973, og det var Pink Moon året før han døde faktisk 26 år gammel av en overdose av antidepressive medikamenter. Ja, tragisk da, men han rakk å få en trofast fanskare som ble snitt I likhet med alle oss andre for ny musikk fra den talentfulle singer-songwriteren fra England. Men han ble altså født I daværende Burma, men vokste opp I Birmingham, eller rett på utsiden av Birmingham, Nick Drake. Og, unnskyld, Norton Sky, ja, den kommer altså fra dette albumet Brighter Later, som han ga ut I 1971. Og så det sånn med Nick Drake, han har en sånn trofast fanskare som sitter med alle skivene hans, og som ofte ber om at man skal spille noe Nick Drake. Og Nick Drake, ja, jeg gjør gjerne det, fordi at Nick Drake, jeg liker han veldig godt, han hadde et veldig øre for melodier, og skrev så gode låter godeste Drake, ja, bare tenk på hva han hadde fått utrette om han hadde fått leve lenger altså så jeg har lyst til å runde av time 1 med nettopp Norton Sky som Tom Jørgen Kjennerud hadde også lyst til å høre og kanskje flere av dere også kan kose dere litt av med Nick Drake frem til nyhetene 23.00 men vi har ikke kommet frem til finaletimen engang så det ingen grunn til å gå noen steder og fortsett gjerne å svare på denne medleyen det kan du gjøre på NRK Radio også søk opp popquiz og så kan du legge inn svarene der alright, så nærmer vi oss også nyhetene, og så jeg altså plutselig tilbake etter Nick Drake, Norton Sky.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Boliger, busser og biler satt i brand i Belfast i kveld. Flere hundre personer demonstrerer etter et knivangrep på en mann i 40-årene i går, melder BBC. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepene og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
2: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det er stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
1: Eksport av korn og andre varer gjennom Svartehavet avgjørende for ukrainsk økonomi og internasjonal matsikkerhet. Nå skal Norge bidra med 1,2 milliarder kroner til maritime droner til Ukraina for å trygge handelsrutene. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag i et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn i Estland.
3: Styrket forsvarssamarbeid og Ukraina som en stadig viktigere sikkerhetspartner også står sentralt. Støre lover nå Ukraina 1,2 milliarder kroner til sjødroner. Pengene tas fra Nansen-programmet, og både norsk og ukrainsk industri skal levere dem. Støre understreket samtidig at forholdet til Ukraina nå mer gjensidig.
4: Så det forsvarsforliket som enstemmig Stortinget gikk sammen om i forrige uke, veldig viktig for Norge, det har jo satsinger på droner på en god del viktige områder hvor vi også har lært av Ukraina. Så det blir mer et balansert forhold. Så vi snakker om at vi kan ha et slags partnerskap med Ukraina, hvor det toveis.
1: Reporter var Lisbeth Schei. Teslas selvkjørende biler nå godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. En 13-åring ble tatt i å kjøre elsparkesykkel med maksfart 143 km i timen på Grorud i Oslo sist helg, skriver avisa Oslo. Rimelig spesielt å bryte høyeste lovlige hastighet i Norge med en sparkesykkel, sier politioverbetjent Thomas Wold til avisa. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Ha jeg så greit med Golden Ticket, tok å innledes time 2 av popquiz kveld. Så hyggelig at dere fremdeles henger med, og jeg lover ikke å skuffe dere. Det blir mye moro denne timen her, fram mot midnatt som vanlig. Ja, og som vanlig så jo åpningen av time 2 da, etter bortreis på dagen. Her de som æres bør, vi synes det stas mye med de som kan henge et nytt år på knaggen, og det da noen tunge navn også denne uken her. Ja, da, vi kan jo starte med Matthew Bellamy, eller Matt Bellamy, og det jo vokalisten og låtskriveren i bandet Muse. Og Matt Bellamy, han spilte hovedrollen av han i Bøye Tøy med luftgitar for noen uker siden. Dyktig vokalist og gitarrist, godeste Matt Bellamy, som ble altså 48 år i dag. Og også i dag så har vi en jubilant, som også sysset mye med filmmusikk. Og denne filmmusikken her da, dere, den står seg vel fremdeles.

Jeg husker når Orions Belte kom I 1985, så var det liksom, wow, norsk film så bra. Det var liksom et sånn internasjonalt tilsnitt på Orions Belte, basert på boka til Jon Michelet. Musikken stod Geir Børen og Bent Aasrud for, og Geir Børen blir altså 75 år I dag, og Børen og Aasrud, ja, de husker vi også fra Jennifer Green selvfølgelig, en av de store progrock-bandene her hjemme på 70-tallet. 75 I dag altså Geir Børen en flink fyr. Men torsdag, jo, så

av Frank Beard, trommisen i ZZ Top, og den eneste av de opprinnelige medlemmene som ikke hadde skjegg. De to andre hadde jo det, Dusty Hill og Bill Gibbons, men da var det kjekt med Frank Beard da, som het skjegg til etternavn, som var glatt barbert. Og Frank Beard, han holdt takten han i ZZ Top. Kanskje ikke den mest avanserte trommespillingen, men det skulle det heller ikke være i ZZ Top. Og Beard, han holdt takten. Det gikk som et lokomotiv gjennom låta. Tell up, Gibbons, så skal jeg holde takten, det lover jeg. Og det gjorde altså Frank Beard så til gangs, altså. 77 blir Frank Beard på torsdag. Samme dagen tar vi med Didrik Soli Tangen, Porsgrunns gutten, som ble jo for alvor kjent med My Heart Is Yours til Eurovision i 2010. Året da Yes Man med Bjørn Johan Muri skulle ha vunnet, men det er noen annen sak. Didrik Soli Tangen, flott stemme han, blir 39 år på torsdag. Og på fredag så har vi Rabban, eller Robin Miriam Karlsson, som hun egentlig heter, og bruker artistnavnet Robin når hun gir ut musikk, og det har hun nylig gjort, og blir altså 47 år på fredag. Robin, som også samarbeider med Røyksopp i sin tid, er litt vel mye elektropop etter min smak, men svært så talentfull, altså Robin, må jeg si. Og på lørdag så har vi denne karen.

0: David Gray, som fikk sitt store gjennombrudd med albumet White Ladder fra 1999. Sjekk det ut, dere. Han en meget dyktig engelsk låtskriver, og også gitarrist, som noterer seg 58 år på lørdag. Hopper vi opp på søndag, så finner vi Boy George. Ja da, 65 år nå, godeste boy. Og har jo hatt en vanvittig karriere med Culture Club. Og har gått litt på tomgang de siste årene, godeste boy George. Han dukket vel opp i Eurovision han også, hvor han sto og snakket seg gjennom en låt. Jeg husker ikke i farten hvilket land han hang seg på, men det gikk jo dårlig da. Men han har vel ikke gjort så mye spennende de siste årene, godeste boy George. Men Culture Club da, det var jo en av 80-tallets store band. 65 på søndag, altså Boy George. Ta med mandag, vi er tilbake før på tirsdag. Der finner vi Aurora, som blir 30 år. Og Aurora, hun omtaler seg selv som en skogsperson og liker aktiviteter som å klatre i trær og verdsette isolasjon. Ok, ja vel. Og faren, han garasjeportselger, Jan Øystein Aksnes. Og jeg lurer på, ja, om det han som sendte meg denne garasjeporten, som går igjen i tide og utide, og som jeg får i baku. Men det noe helt annet sak. Gratulerer med datteren, Jan Øystein. Aurora blir 30 år på mandag. Og så tar vi med selvfølgelig godeste Noddy Holder, ukas store jubilant, som vi tar med på en kjøretur litt senere denne timen. Han blir 80 år neste mandag. Jeg snakker selvfølgelig om legendariske Noddy Holder fra Slade. Han dukker opp litt senere. Men det skulle være alle innmeldte denne uken. Jeg gjenstår bare et heildundrende.
1: Gratulerer! Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Jeg er rett for deg å si det, Raman. Vi skulle aldri gå hjem før soloppgang, når man I din alder. Det begynner å bli en år siden. Jeg holdt fast ved det fråshangene der, sier jeg som vanligvis går og legger meg før klokken 11 om kvelden, men ikke på tirsdagene. Nei, da jeg våken, og det gleder jeg meg til å kunne sitte her til midnatt sammen med dere hver eneste tirsdag. Vel, det på tide å avsløre fasiten på kveldens medley, eller ukens medley om du vil. Altså, den vil også dukke opp på lørdag. Tre låter dette her, som vitner om Amalies ja, kompliserte følelsesliv, muligens, for at her det stor spredning, for å si det på den måten. Vi tar det litt igjen her. Party, yeah.

Ja, kontrastfylt medley kan man trygt skrive under på. Vel, vi får ta det I tur og orden, dere. Vi skal vi begynne bakfra da, eller den vi sist hørte, det var jo Sissel Kyrkjebø, som kom I Arrest My Eyes I 2023, og tok altså over etter Crazy Train, ja, også, og også I Osborne, selvfølgelig, med Nick Rhodes på gitar, som hørte innom der, for en gitarrist da, dere. Og så åpna hele moroa med Jabuzi, som kom med The Bar Song I 2024. Det var, det fremdeles ukens medley det, I både popquiz kveld og popquiz på lørdag. Og det var ikke rett å så, ta ut en vinner som vanlig, fordi at det var veldig mange som også hadde svart riktig. Jeg tenkte, denne her blir de satt ut av, men... skal aldri undervurdere dere som hører popquiz kveld. Jeg vet dere svært kunnskapsrike når det gjelder musikk. Men en vinner må vi altså trekke ut, og jeg har fått en lapp her fra nattevakten I radioresepsjonen, nemlig Oddgeir, som får en lapp på bordet her. Skal vi se. Han sitter og hører på han, så går ned igjen, og så skal han sitte og følge med på radioresepsjonen. På den tiden her av døgnet, det ikke mye trafikket, men han koser seg han, med hånda ned I en cheese doodle pose og en cola zero ved siden av. Han har skrevet på lappen her, han har skrevet? Jo, her står det her. Jeg må se, det Iris Thorsen fra Flornes, som har vunnet ukens t-skjorte, og I tillegg da får et wildcard inn på en lørdagssending. Den kan nok ligge et stykke frem I tid, Iris, fordi nå det jo ikke så mange, nå det ikke så mange vanlige popquiz-sendinger igjen på lørdagene, fordi om to uker, eller halvannen uke, så, eller det to uker, så starter jo, nei, 27. juni, forbinder regnet selv, jeg har ikke kalenderen foran meg, så starter altså årets sommercup, hvor Norgesmesteren blir kåret I finalen I august, 8. august. Men gratulerer til Iris, og takk til alle dere andre som har sendt inn svar på konkurransen. Det setter jeg jo kjempestor pris på, og takk for alle innspill også når det gjelder låter dere har lyst til å høre på. Det bare hyggelig. Jeg skal nå se da om hva jeg kan klare å finne ut av dette her. Så bare hyggelig at dere sender inn. Gjør gjerne det, og så arkiverer jeg det, og så henter jeg det fram. Jeg lover.

sløvet den dop på skillebygget. Og så var det Heat Waves med Glass Animals. Da det tid for en utgave av Classic Rock Albums Turn 50, som vi har kalt den på meget godt norsk. Ja, den mest norske titlen vi kunne finne når vi skal feire album som runder 50 I år.

denne gang så har vi kommet fram til en av historiens mest solgte album som runder 50. Eagles ønsket å gå I en ny retning med Hotel California. Fjerne seg mer fra country og bli mer rock-orientert. Bernie Leadon, som hadde vært med siden starten, han pakket ned banjoen og takket for seg. Og inn kom Joe Walsh, som allerede hadde etablert en solokarriere etter James Gang. Og tilførte Eagles det de sårt trengte, et atskillig mer rocka uttrykk. Innspillingen var ikke uten problemer. Mens de spilte inn albumet I Miami, så brukte Black Sabbath Nabo Studio, så Eagles måtte flere ganger ta en pause fordi Ozzys stemme bar gjennom veggen og kom med på innspillingen, så Ozzy Osbourne var svært nære på å bli med på Hotel California. Produsenten Bill Simcik insisterte på å bruke studio I Miami, da han var livredd for jordskjelv etter å ha opplevd det I Los Angeles, så albumet ble spilt inn I Miami og Los Angeles, etter å ha tjoret fast Simcik til stolen.

Don Henley har uttalt at Hotel California et konseptalbum, hvor de mørke sidene ved den amerikanske drømmen et gjennomgangstema. USA markerte sitt 200-årsjubileum i 1976, så Henley sa at siden vi Eagles, og Eagle vårt nasjonalsymbol, så var vi nærmest forpliktet til å lage en slags liten 200-årsjubileumserklæring ved å bruke California som et mikrokosmos av hele USA. Vi har hatt det bra så langt i 200 år, men vi må forandre oss hvis vi skal fortsette å være her, var gjennomgangsparolen. Lite har skjedd, og man skal legge til grunn hva som skjer i dagens USA. Jeg vet jeg møter meg selv i døra med å prøve å unngå å spille jævlspilte låter, men vi kommer altså ikke unna titelsporet, skrevet av Don Felder, Henley og Glenn Frey. Slutsoloen mellom Don Felder og Joe Walsh ruver høyt på listen over historiens beste soloer. Så går jeg videre med Victim of Love, skrevet av Felder, Henley, Frey og J.D. Souther, som hadde vært i kulissene som låtskriver siden starten av Eagles. Og runder det hele av med den vare og inderlig Try and Love Again. Nok en fin låt av bassisten Randy Meisner, og som skulle bli det siste bidraget hans til bandet da han ga seg etter Hotel California-albumet og den påfølgende turnéen. Det Eagles på sitt kreative høydepunkt, som ikke sier rent lite. Henley sa i et intervju: «Dette oss, så bra vi kunne bli. Etter det så sluttet vi å være samarbeidspartnere og venner.» Så ny tid på toppen av karrieren, 50 år etter at albumet kom ut.

50-årsjubilanten Hotel California-albumet med Eagles der altså. Men fra 50 til en 80-årsjubilant, Noddy Holder. Slade var vel det første bandet jeg virkelig digget, og hadde alle skivene deres fra 70-tallet. Og de har skylda for at jeg selv fikk lyst til å spille i band. Så var vel bedre da enn å ta med Noddy Holder på ukas kjøretur, dere. Han runder altså 80 år neste mandag, og visst skal vi hylle stemmen fra Walsall i Staffordshire, hvor han kom til verden 15. juni 1946. Han gråt ikke når han ble født, men han skrek «Come on, everybody!» Ja, Slade kom sammen i Wolverhampton i 1966, men 70-tallet skulle bli lekeplassen. Selv var jeg så hekta at jeg ikke hadde noe til overs for de som ikke digga Slade. Hallo, liksom! Låtene til Noddy Holder og Jim Lee går inn i historien som noe av de kuleste fra 70-tallet. For de viste jo en enorm låtskriverteft, og derfor har de jo også holdt seg så godt. For som gitaristen Dave Hill sa, vel, de skriver låtene, og få gjør det bedre. Jeg selger dem med å kle og oppføre meg som en tulling på scenen. Neste uke blir altså for lengst pensjonert til Noddy 80. Siden Slade har det gått i radio-tv-jobbing for han. Han gikk lei av hele musikkindustrien. Men du er like hot her i går, Noddy, med så mange gode kjørelåter at du kunne ha kjørt Slade helt fra Lindesnes til Nordkapp. Mama, we all crazy now fra Slade-albumet i 1972 er et eksempel på det. Nå lar jeg fotobokser være fotobokser, altså. For dette her, ja, dette her er moro.

0: Da det vel på tide å runde det hele av med en sonate som blir av en nyere årgang denne gang.
1: Soveromssonaten.
0: Ja, for å vise at jeg ikke kun er opptatt av musikk av eldre årgang, så hender det jo at jeg prøver å sjarmere den yngre generasjonen med å spille litt nyere musikk. For det finnes da mye bra. Folk i min alder opplever ofte kladding under skiene når musikken blir nyere enn 20 eller 30 år gammel. Hvilket er synd, for det bugner av låter som er knallbra som har blitt gitt ut de siste 20 årene også. Så hils på Sienna Spiro fra London. Med kun 20 runder rundt sola. Hun begynte å poste låter på TikTok allerede i 10-årene, og kom med debutalbumet sitt Visitor i år. Og før det igjen så slapp hun ut noen singler da, og en av dem var Die on This Hill. Spiro, ja hun satt ved piano hun, og ville lære seg å spille Bohemian Rhapsody. Det er jo ingen enkel sak, og hun spilte mye feil, men ut av det så ble det en egen låt som jeg er sikker på at Freddie Mercury hadde nikket anerkjennende til. Hun kan minne litt om Adele, kraftfull røst, og som ligger nære Adele også i arrangement, men står fint på sine egne unge ben, Sienna. Die on This Hill er enkelt og greit en flott låt skrevet av en 20 år gammel jente, altså. I juli, altså neste måned, så kommer hun også på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, så det er vel bare å glede seg. Skulle ikke frydre meg om de får høre Die on This Hill fra scenen den dagen. Med den så runder jeg av og takker for meg. Hyggelig at dere henger med i Popquiz kveld. Og så er hovedsendingen igjen. Bruk gjerne NRK radioappen, søk opp Popquiz om du har lyst til å komme med noen meldinger eller melde deg på en lørdag. Nærmer seg også sommercupen da, starter jo bare om noen uker, men det er da fullt mulig å melde seg på over sommeren også. Så høres vi snart igjen da dere, ha en riktig god natt.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt.
1: USA har i kveld startet nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvile mellom landene skjer etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Den amerikanske sentralkommandoen omtaler de nye amerikanske angrepene som selvforsvar. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep mot en mann i 40-årene i går kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Det er lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea. I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først flere uker senere og sier til NRK at hun opplevde det som en stor belastning å ikke få mulighet til å ta hjemmeabort med en pille innen uke 10. Andreas Gårer Kreutz i rådgivningstjenesten Amathea sier at dette ikke er noen unik historie.
2: Kvinner forteller at de venter lenger. De kan vente opp til 2-3 uker på å komme inn på abortbehandling.
3: Hun er professor i helserett og mener dette er brudd på abortloven.
4: Intensjonen var å gi kvinnen en rett, ikke å gi sykehusene en mulighet til å prioritere ned abortsøkende kvinner, at de må vente lengre.
1: Det sa professor i rettsvitenskap Anne Kjersti Befring, og reporter var Marianne Yttereide. Den norske 35-åringen som er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i september i fjor, kom til Sverige for å drepe. Det sa påtalemyndigheten da saken mot ham startet tirsdag. Mannen hevder at han handlet i nødverge og nekter straffskyld.
5: Offrene ble funnet i en parkert bil utenfor sentrum. Begge hadde skuddskader i hodet. Drapene knyttes til en blodig og langvarig voldsspiral i Göteborg. Andreas Andersson har dekket gjengkrigen i flere år.
6: Blodig. Det har varit 28 mord genom åren som kan knytas till den här konflikten. Och ett stort antal olika typer av handgranatsattacker, skjutningar och liknande.
1: Det sa redaktör Andreas Andersson i SVT Västnyheter till reporter Sverre Holm-Lisen. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Ja, det er ikke så ofte vi spiller australsk musikk her I NRK P1, men denne onsdags natta slo vi det med denne glade gjengen med It Works Down Under.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, men jeg skal bare hile til her I starten av Nattradion og fortelle at denne onsdagen, den 10. juni, har så vidt startet da, og det mye god musikk her I Nattradion utover, så det bare å henge med. Og nå kommer Christian Christensen.

Save Your Tears sang The Weeknd, og Christian Christensen før det sang om lyset. En velkjent og populær kar har bursdag I dag. Han har vært programleder I NRK I både radio og TV, hovedsakelig I musikkprogrammer, og så ledde han jo et av de mest populære programmene I gullrekka på NRK 1 I mange år. Ja, kanskje du har en idé om hvem det Vel, du får fasiten etter Åge Aleksandersen og sambandet.

I dag har Ivar Dyrhaug bursdag. Mange av oss ble jo først kjent med han gjennom radioprogrammet Pop Spesial, eller kanskje I TV-programmet Halv sju, og I hvert fall gjennom alle sesongene han styrt bit for bit på fredagskveldene I NRK 1. Dyrhaug var også direktør I selskapet Norsk Plateproduksjon, som blant annet ga ut Dance with a Stranger sine plater, og Dyrhaug bidro til mange tekster, for eksempel Den som kommer nå.

Ström videre, Violetta syng Kaisers Orkestra. Og så var det Whitney Houston da, med den fantastiske versjonen av I Will Always Love You. I dag skal jeg passe på å si gratulerer med dagen til Marte Wulf, for artisten fra Kristiansand ble altså født 10. juni I 1980. Og hun ikke bare artist, hun også debutert som forfatter. I 2024 ga hun ut debutromanen sin, Dyr I byen. Men her I NKP1 kjenner vi jo henne best som artist og låtskriver, så da kommer en av hennes som en liten bursdagshyllest til Marte Wulf.

0: It Ain't Me sang Selena Gomez sammen med Kygo. Og så var det bursdagsbarnet Marte Wulf før det da Carousel of Love. Det var to norske med litt god hjelp som sang på engelsk, men nå skal vi ha noen som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

helt gerne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Det går fint. Ja, det til låten til Didarie som fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Astrid S. hørte vi før det. Vi perfekt, men verden ikke det. Og så var det samarbeid mellom Odd Nordstoga og Admiral P. Arle først. Enkle leder.

Maria Mena sammen med Molly Hammar, Can't Let Him Win og Midnight Oil før det, Beds Are Burning sang de. Og nå det Adrian Jørgensen som blir siste artist ut her I Nattradion. Og Nils Hagen Onstad, ønsker deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også i natt at de amerikanske angrepene nå over. I Nordirland flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansiktet og på ryggen. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad-Moss.
2: Det en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nordirland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
1: Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokainsmuglingen. Unge nordmenn nemlig i Europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylige erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tanderøskau leder i Norsk Tollerforbund.
3: Kokain florerer overalt i Europa. Beslagene blir større og større. Og da må vi agere nå i stedet for å sitte om noen år og se at det har tatt over.
4: Norge må ta grep, mener tollerne. Norge nemlig på toppen i kokainbruk i Europa. I Tyskland har de gode erfaringer etter å ha økt samarbeidet mellom toll, politi og skattevesenet. I tillegg til skanneren som finkjemmer utallige lastebiler om dagen, et av tollernes mest effektive våpen, firbent.
5: Det øker jo sjansene for å finne ting fort, uten at vi trenger å bruke flere timer på en jobb som hunder gjør på 20 minutter.
1: Det sa Jostein Halvorsen, avdelingsleder i Norsk Tollerforbund avdeling Øst, og reporter var Simen Meistad Hermansen. Teslas selvkjørende biler godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. I Nord-Irland flere busser, biler og også bolighus stukket i brand i Belfast de siste timene. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Og i byen Portadown en politibil satt i brand, melder BBC. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier har sendt ut en felles uttalelse hvor de fordømmer angrepet på mannen som kan bli blind, men oppfordrer folk til å demonstrere fredelig. USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuzstredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også nå i natt at de amerikanske angrepene over. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem i en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker, og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har foreløpig ikke svart på anklagene. Det stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg.
1: I Bjørnafjorden utenfor Bergen seiler en ubåt i vannkanten. Normalt gjemmer han seg langt under overflaten. I forbindelse med en øvelse forsvarssjefen på inspeksjon på den gamle norske ubåten.
2: Og det å se at den fortsatt effektiv, og at vi har kontinuerlig tilstedeværelse med nuansebåter i norske farvann, et oppdrag som har fått, og som vi skal løse, og da må alt som ombord på en nuansebåt fungere, og derfor må vi også øve og teste det utstyret.
0: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og reporter var Ingvild Stuedal Taranger. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde tirsdag morgen, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.